0: Idag är det måndagen den 17 augusti. Klockan är 6 och där är morgonens första nyhetssändning. Jag är Axel Rydberg. God morgon. Först ska det handla om hurdan vård barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar får eller inte får. När barn med till exempel ADHD fyller 13 skrivs de ofta ut från specialsjukvården. Istället ska de vårdas av skolläkaren eller på den egna hälsovårdscentralen. Många av de föräldrar vi talat med säger att det här leder till att nivån på vården sjunker drastiskt.
1: Under de senaste månaderna har vi talat med 10 föräldrar vars ungdomar behöver vård för ADHD. Helena i Helsingfors har en son som skrevs ut från den barnpsykiatriska polikliniken när han fyllde 13.
2: Så flyttade han över till skolhälsovården och där var nog ingenting. Hela högstadiet så hade vi svårt med att få medicinering. De bollar emellan skolan och hälsovårdscentralen och det funkar nog inte. De har inte riktigt kunnande och vetande där att det blir sämre.
3: Det här borde inte hända.
1: Terhi Aalto-Setälä, överläkare vid Institutet för hälsa och välfärd.
3: Vi har i Finland en mycket bra käypähoitorekommendation. Och det säger att patienter med ADHD-medicinering ska uppföljas regelbundet och det ska planeras individuellt, men så går det inte alls. Jag tror att det mest beror på till exempel på skolhälsovården att det har inte resurs för allt det här.
0: Redaktörer här var Anvi Gardberg och Louise Bergman. USAs president Donald Trump vill minska storleken på en gemensam militärövning med Sydkorea som ska börja idag. På Truth Social skriver Trump att orsaken är hans goda förhållande till Nordkoreas ledare Kim Jong-un och att Sydkorea inte har stött USA i kriget mot Iran. Sydkorea har meddelat att den 11 dagar långa övningen kommer att börja idag och att den kommer genomföras som tidigare planerat. Hamas vill se större press på Israel att gå vidare med fredsplanen för Gaza. Terrororganisationen säger sig ha Donald Trumps så kallade fredsråd. Terrororganisationen säger att Donald Trumps så kallade fredsråd borde tvinga Israel att godkänna fredsplanen. Hamas har godkänt planen som skulle innebära att organisationen lämnar ifrån sig sina vapen till en palestinsk förvaltningskommitté i Gaza. Israel har däremot vägrat att godkänna planen. Den skulle bland annat leda till att Israel ska börja dra tillbaka sina trupper från Gaza. Idag besöker president Alexander Stubb Åland tillsammans med sin fru Susanne Innes Stubb. Presidenten kommer att träffa representanter för landskapet Åland för att diskutera aktuella frågor i landskapet och också besöka ett servicehus och ett daghem. Stubb har besökt Åland varje år i augusti under sin presidentperiod och dagens besök blir hans tredje. I landets västra del blir det idag växlande molnighet och i områdets östra och norra delar lokala regnskurar. Det är mellan 16 och 22 grader och svag eller måttlig på dagen byg vind omkring väst. I landets östra del, norra Österbotten och Kajanaland är det mest molnigt och på många håll regn eller åskskurar. Temperaturen ligger mellan 15 och 20 grader och det är svag eller måttlig vind omkring väst. I områdets norra del vind omkring ost. I Lappland är det samma temperaturer med mest uppehåll och delvis uppklarnande med svag eller måttlig vind mellan ost och nordost. Varning för terrängbrand gäller i landskapet Åland. Sjövärre börjar med ett meddelande för båtförare. Ålands hav och Bottenhavet, nordvästlig vind 13 meter i sekunden, Finska viken,

Östlig vind 11 meter i sekunden. Norra Östersjön, östra delen och skärgårdshavet, nordvästlig vind 11 meter i sekunden. Södra Bottenviken, nordlig till nordvästlig vind 11 meter i sekunden. Dagens utsikter. Finska viken får västlig vind 7-12 meter i sekunden och god sikt. Norra Östersjön avtagande vind omkring nordväst, först 7-11 meter i sekunden och god sikt. Ålands hav avtagande nordvästlig vind, först 8-12 meter i sekunden och på eftermiddagen 4-7 meter i sekunden och sikten är god. Skärgårdshavet får avtagande västlig till nordvästlig vind, först 59 meter i sekunden och sikten är god. Bottenhavet avtagande nordvästlig vind, först 10-14 meter i sekunden och från eftermiddagen 6-10 meter i sekunden och det är god sikt. Kvarken avtagande nordvästlig vind, först 7-11 meter i sekunden, från eftermiddagen 4-8 meter i sekunden och god sikt. Bottenviken, avtagande vind omkring nord 9-13 meter i sekunden, lokalt regn och oska, annars är det god sikt. Och Saimen, västlig till sydvästlig vind 4-8 meter i sekunden, först lokalt regn, annars god sikt.

0: Elvis Ahlgren, om ingen annan vill. Kom igen nu, du bjussar på det här. Kom igen Elvis.
1: Att det skulle jag inte ha Elvis, så skulle nog livet se lite annorlunda ut. Nej, det är tråkigt att han är borta, att jag aldrig fick träffa honom.
2: Dokumentären med Elvis vid min sida, nu på arenan.

0: Kekkonen, Kekkonen, Kekkonen, Kekkonen, Kekkonen.
1: Stefan, Stefan, Stefan. Staffan, Staffan, Staffan.
2: Jo, så där ska det låta, för Kekkonen är passé, men fritt fram ångar på. Vi är tillbaka den 5 september.
1: På ny tid, klockan 14.
2: Varje lördag med repris söndag.
1: Eller när du vill på arenan.
2: Fritt fram med Stefan och Staffan.

Och god morgon säger jag, Marcus Bergfors, den här måndag morgonen. Vi har 17 augusti, du lyssnar på Yle Vega. Vi kan konstatera att vardagen den börjar vara igång väl riktigt på riktigt nu. Skolorna körde igång de flesta då i förra veckan, men då var det oftast de flesta, många körde igång sedan halva veckor, så nu blir det på riktigt för alla skolbarn. Kanske råkar du ännu ha lite semester kvar, då är det skönt för dig. Då får du ta och njuta av att vädret är ändå ganska milt ännu. Det är mellan 16 och 22 grader den här måndagen och växlande molnighet och lite regnskurar här och var. Men solen kommer också att titta fram på en del ställen. Och vad kan jag annat konstatera? Jo, det att EM i friidrott är över nu. Jag kollade på det igår kvällen, den sista kvällen. Det har blivit sena kvällen om man försöker följa med här. Men det har varit spännande tävlingar. Det blev ju 2 guld och 1 silver för Finlands del. Inte så dåligt kan man tycka. Det andra guldet det kom ju igår när Alicia Weinjord tog en klar och tydlig seger i maratonloppet som hon vann med nästan 5 minuter. Det här betyder att Finland nu landar på en 10:e plats på medaljtabellen, 2 placeringar under Sverige. Italien tog däremot flest medaljer, de en gång. 10 guld fick de, och medan hemmanationen Storbritannien fick nöja sig med 9 guld. Så, men nu är EM i friidrott också över för denna gång. Maroon 5 ska vi lyssna på här Sunday morning.

0: Maroon 5, Sunday Morning. Men det är inte söndag vi har, det är ju måndag. Och med mig har jag också Malin Hulke. God morgon på dig. Och står hon och tittar på dina glasögon och funderar lite. De ser ganska vanliga ut. Mm. Det ser inte ut som att du kan filma med dem.
1: Nej.
0: Men, och det har man inte behövt tänka på förr. Men nu kanske man måste börja fundera lite på det här. Att är det någon som står och filmar mig för tillfället?
1: Ja, hurdana glasögon har den här människan som står där egentligen?
0: Exakt.
1: För det är ju faktiskt så att nu för tiden finns det en hel del så kallade AI-glasögon. Och de här glasögonen, de är väldigt smarta med andra ord. De kan göra allt möjligt.
0: Ja, alltså de har ju dykt upp ganska nyligen i glasögonaffärerna. För mig kom de ganska plötsligt. Det som inte har varit någon stor diskussion innan.
1: Nej.
0: Mitt att fanns de bara där, de här. Framförallt är det ju Metas glasögon som just nu finns. Alltså Meta som står bakom Facebook också. Och man ser olika kändisar som har på sig de här smarta glasögonen och försöker sälja de här. Och smarta glasögon, de kallas som sagt också AI-glasögon. De har ju inbyggt ljud, de har mikrofon och de har kamera. Så de kan ju funka lite som en telefon. Man kan lyssna på musik, ta emot samtal, man kan filma med dem. Man kan också få upp notiser på glasögonen och så vidare. Mm. Och de utvecklas ju hela tiden, så det kommer säkert man kunna göra allt möjligt med de här.
1: Bara mer och mer funktioner. Det, kan de koka kaffe?
0: Ja, det skulle vara det bästa. Så de skulle jag köpa med enbart den funktionen. Men det låter lite som framtiden, som man tänkt sig den på 80-talet ungefär, när man såg en Bond-film eller liknande.
1: Ja, precis. Men, det låter lite så här futuristiskt.
0: Ja, och spännande på sitt sätt. Men de här glasögonen har ju också fått enormt mycket kritik, Malin. Mm. För det finns ju en hel del problem, framförallt med det här filmandet.
1: Man hör ju det direkt om det handlar om att man kan filma någonting, så då förstår man att det blir problem i något skede. Och det är faktiskt så att de här kallas till och med för perversa glasögon, de här glasögonen. För att man förstår ju, okej, man kan filma, då filmar man allt möjligt som man inte ska filma också. Till exempel så finns det ju redan nu, rapporteras det om att kvinnor har filmats i hemlighet på offentliga platser eller i privata situationer. De har inte vetat om det här, det är ju jättetypiskt. Och så har anställda hos Meta då, Metas underleverantörer då har också regelbundet kunnat se till exempel toalettbesök, folks toalettbesök, personer som inte verkar ha vetat att de är inbandade och inspelade, och det är ju förstås inte okej. Och det beror ju då på att AI-funktionen på de här glasögonen, de borde ju då ha, de skickar automatiskt det här data till Metas servrar där materialet sen granskas manuellt av anställda. Så att det är ju någon som lite tittar på det här i alla fall.
0: Ja, så där sitter någon anställd och ska gå igenom lite material de får in, och så plötsligt kommer någon toalettbesök för att den här glasögonen skickar automatiskt då den här filmen.
1: Precis.
0: Men det syns då inte alls att man då filmar med de här glasögonen?
1: Nå, egentligen ska det synas, för att de här glasögonen har en sån här lampa som ska lysa vid inspelning då. Men är man lagd åt det här lite hemliga hållet, så kan man prata bort den här lampan eller bara täcka över den, så syns det inte att de här glasögonen filmar någonting överhuvudtaget. Då vet ju inte den här personen som man har framför sig att man filmar till exempel. Fräckt, men då förstår man ju att det är nära till hans, om man är människa, att man gör på det.
0: Ja, då uppstår det ganska många frågetecken. Vi har ju liksom många tillfällen ändå som man kanske vill hålla privata och hemliga.
1: Mm.
0: Eller bara liksom
1: för sig själv.
0: Ja. Eller med den man är med tillsammans med. Så hur ska man då upprätthålla de olika slags fotoförbud? För vi har ju ändå lagar på att man inte får gå och smygfilma.
1: Nej. Man får inte. Och cyberhetsexperten Heikki Juva, som Svenska Yle har talat med, han tror att det kan bli vanligt att enheter hela tiden spelar in omgivningen, allt från familjestunder till större affärsmöten och sånt här. Men det har haft oss en hel del betydelse, och det kommer att komma nog regler också kring det här och allt mer. Till exempel så har EU förordning på gång som heter CRA, och genom den så kan man faktiskt bötfälla till och med då företag, till exempel för så, om de inte gör saker tillräckligt säkra, alltså om det finns alla möjliga extra möjligheter till fuffens, så kan man bötfälla den som har gjort de här glasögonen.
0: Det låter som att det verkligen kommer att behövas också.
1: Antagligen.
0: Taylor Swift, I knew it, I knew you.

Charlotte Kirps hörde vi där med The Strays, och nu fortsätter Crosby, Stills, Nash and Young fram till andrumna. Klockan blir småningom 6 minuter före 7.

Jag var bara tyst. Jag fick ingenting ur mig. Inte ett ord. Jag fick helt enkelt tunghäfta. Vad säger det om mig? Jag vill dela med mig av några tankar här i andrum idag. Mitt namn är Maria Olin. En mycket nära person till mig, låt oss kalla henne Vide, presenterade en ny, för Vide viktig person för mig. Vi kan kalla henne Lo. Vi var ett större gäng människor och samtalen flöt på. Det var trevligt. Men efter en stund började Lo fälla kommentarer som var rasistiska. Jag brukar inte få tunghäfta, tvärtom. Jag brukar kunna formulera mig sakligt och konstruktivt. Men just då blev det svårt. Jag ville tydligt ta avstånd från det som sades, men samtidigt ville jag ge ett gott första intryck på Lo, eftersom hen betyder mycket för min kära Vide. Hur skulle jag nu riktigt bete mig? Vi brukar säga att den som bara står bredvid riskerar att bli en medlöpare. Tystnaden kan upplevas som ett tyst medgivande, och det kändes väldigt obekvämt att vara tyst. Jag har tänkt på några kloka frågor som används i en del skolor när elever ska reda upp konflikter. Innan man säger något får man fråga sig: är det sant? Är det snällt? Är det nödvändigt? Den kvällen visste jag att det jag ville säga var sant. Jag ville också att det skulle vara vänligt. Och jag känner att det skulle ha varit nödvändigt. Men hur hittar man de orden på bara några sekunder? Vem hjälper mig? Jesus sätt att formulera sig är en förebild för mig. Han kunde gång på gång i möte med människor komma med både sanna och milda ord. Han säger ifrån när människor behandlas illa, men han gör det på ett sätt som inte förödmjukar någon. Du minns kanske berättelsen i Bibeln om kvinnan som skulle stenas. Alla blickar var riktade mot henne. Många hade redan stenar i sina händer. Då säger Jesus: den av er som är utan synd kan kasta första stenen. Det vill säga den som aldrig någonsin har gjort något fel, den får kasta första stenen. Med några få ord förändrar han hela situationen. Han försvarar de utsatta, men får också de andra att stanna upp och se sig själv i spegeln, rannsaka sig själva. Han hittar orden. Han lämnar en dörr öppen för varje människa. Det är sådana ord jag önskar att jag kunde hitta. Jag behöver inte de där replikerna som vinner en diskussion, utan sådana ord som hjälper oss alla människor att växa. Nästa gång kommer jag kanske inte heller att hitta den perfekta formuleringen, men jag hoppas att jag kommer på något klokt att säga i alla fall. För ord spelar roll. Den där kvällen handlade om rasistiska kommentarer. Jag tänkte att om ingen säger emot kan det nästan låta som om vi alla håller med. Och det ville jag inte. Rasistiska ord stannar sällan i rummet där de sägs. De påverkar hur vi ser på människor också efteråt. En annan gång kan det handla om någon som talar nedlåtande om en arbetskamrat, en granne eller någon som inte är där för att försvara sig. Den här situationen känner nog många igen. Vi behöver inte bli snabba debattörer, men vi kan sträva efter att bli människor som, likt Jesus, söker ord som är sanna, rättvisa och vänliga i stunden. Det är svårare än att vinna en diskussion. Men kanske också betydligt viktigare. Vi avslutar andrum med att lyssna till låten Baba Yetu, Fader vår, på swahili.

0: ADHD-vården brister för tonåringar. De får sämre vård än vad yngre barn får. Inte heller företagarnas pensionssystem fungerar som det borde och är svårförståeligt för företagarna. Idag är det varmt men regnigt på många håll. Klockan är 7. Här är nyheterna med Andrea Wiklund. God måndagsmorgon. När barn med sjukdomar såsom ADHD fyller 13 år så skrivs de ofta ut från specialistsjukvården. Efter det ska de istället vårdas av skolläkaren eller på den egna hälsovårdscentralen. Många av de föräldrar vi har talat med säger att det här leder till att nivån på vården störtdyker.
1: Under de senaste månaderna har vi talat med 10 föräldrar vars ungdomar behöver vård för ADHD. Helena i Helsingfors har en son som skrevs ut från den barnpsykiatriska polikliniken när han fyllde 13.
2: Så flyttade han över till skolhälsovården och där var nog ingenting. Hela högstadiet så hade vi svårt med att få medicinering. De bollar emellan skolan och hälsovårdscentralen och det funkar nog inte. De har inte riktigt kunnande och vetande där att det blir sämre.
1: I Vasa möter vi Henrika. Hennes son fick ungdomspsykiatrisk vård en tid som 13-åring, men sen blev han utskriven.
3: Helt katastrofalt. Jag visste ju att mående var som räckligt.
1: Henrikas röst är ändrad med AI på sonens begäran.
3: Och det här orken och vi tänkte att vem ska ta hand om medicinering, vem ska följa upp liksom mående.
1: Henrika säger att varken skolläkaren eller ungdomsstationen förstod sig på ADHD-vård. Sonens medicinering borde ha följts upp med regelbundna undersökningar, de uteblev helt. Och sedan i gymnasiet höjde skolläkaren läkemedelsdosen.
3: Men det slutade ju väldigt dåligt i och med att det kom sig väldigt mycket biverkningar och svåra symptom. Vi hamnade även att åka in till akuten, andningssvårigheter, hjärtat och rytmstörningar, helt försvunnen matlust.
4: Det här borde inte hända.
1: Terhi Aalto-Setälä, överläkare vid Institutet för hälsa och välfärd.
4: Vi har i Finland en mycket bra käypähoito-rekommendation och det säger att patienter med ADHD-medicinering ska uppföljas regelbundet och det ska planeras individuellt, men så går det inte alls. Jag tror att det mest beror på till exempel på skolhälsovården att det har inte resurs för allt det här.
0: Redaktörer var Anvi Gardberg och Louise Bergman. Och mer om det här kan du läsa på vår webbplats. Sen flera vårdfrågor för antalet föräldrar som är skeptiskt inställda till vaccinationer ökar. Det här rapporterar flera välfärdsområden. På mödrarådgivningarna måste man motivera vaccinationerna i större utsträckning än tidigare. Det syns ändå ingen större nedgång i vaccinationstäckningen och i Finland är det fortfarande få personer som kategoriskt motsätter sig vaccinationer. Diskussioner på sociala medier antas delvis ligga bakom trenden, men även faktorer såsom rädsla för biverkningar samt misstro mot hälsovården spelar en stor roll. Och på Åland, där kommer det ännu dröja innan ålänningarna kan använda den digitala hälsovårdstjänsten Mittkanta. Tjänsten där man alltså bland annat kan se digitala recept och undersökningsresultat har varit i bruk i resten av Finland i åratal. Vid årsskiftet skulle ålänningarna kunna logga in, men tidtabellen kommer inte att hålla. Det säger överläkare Peter Nieminen från Ålands hälso- och sjukvård.
5: Det blir nog att så lagen kräver att vi har det i användning på hösten 2027 att det där det är jättestort arbete att få allt liksom som här datateknik och säkerheter. Och
6: vad är det som har gjort att det har dragit ut på tiden då, den här processen?
5: Största det där är att Ålands lagstiftning har ju inte tillåtit det här att patientuppgifterna kan flyttas över till fastlandet och det har ju som bromsat. Den lagstiftningen ändrades nu först vid årsskiftet så att vi har inte haft Kanta här för att man har haft det i åratal på fastlandet. Det är inte bara liksom att sätta stöpseln i väggen utan det är jättemycket som ska passas och det är stora myndighetskrav på alla säkerheter och det ska testas och det är en stor projekt att få det här färdigt.
0: Peter Nieminen intervjuades av Ålands radios reporter.

0: heter Sandra Brobron. Så lämnar vi hälsovårdsfrågor och går utrikes och situationen i Mellanöstern. Hamas vill se större press på Israel för att gå vidare med fredsplanen för Gaza. Terrororganisationen säger att de har bett Donald Trumps så kallade fredsråd att tvinga Israel att godkänna fredsplanen. Planen skulle innebära att Hamas lämnar över sina vapen till en palestinsk förvaltningskommitté och att Israel börjar dra tillbaka sina trupper från Gaza. Israel meddelar för lite över en vecka sedan att de inte tänker godkänna fredsplanen. Och den pågående Ebola-epidemin i Demokratiska republiken Kongo är den värsta i landets historia och den näst värsta av alla Ebola-utbrott. Antalet döda har överstigit 2300 och är därmed större än epidemin åren som pågick åren 2018 till 2020. Det är endast epidemin i Västafrika åren 2014 till 2016 som varit dödligare, då dog över 11 000 personer. Det som är oroväckande för den pågående kongolesiska epidemin är att antalet fall ökat snabbt under de första månaderna som epidemin pågått. Sammanlagt har nästan 5 000 fall konstaterats. Så inrikes igen, och det ska handla om egenföretagarnas pensionssystem. Det har länge ansetts vara bristfälligt. En del tycker sig ha för höga avgifter medan andra har varit underförsäkrade trots ett liv av arbete. De som driver företag är också tvungna att lägga dyrbar tid på att läsa in sig på hur pensionssystemet fungerar. Det säger businessmentorn Susanne Lindros i Grankulla.
1: Som företagare så måste du sätta in dig i hela systemet och sen på något sätt förstå att var blir den där nivån av både av liksom ens egen framtida pension, men också förstås de där raterna som man då ska betala. Och det är ju klart att det liksom är en stor utgift för en företagare.
2: Förslaget om ändring av lagen om pension för företagare ger möjlighet att välja mellan två alternativ i framtiden. Avgifterna ska antingen basera sig på de skattepliktiga förvärvsinkomsterna eller på den nuvarande bedömningen. I det nya alternativet används den senast avslutade beskattningen som grund för avgifterna och skyddsnivån.
1: När det är skatteuppgifterna så är det ju faktiskt gamla. Och det där en företagare har inte samma regelbundna löneutgifter eller lön som man som löntagare har, utan det kan ju variera jättemycket. När det en gång finns det inkomstregister, varför kan man inte utgå ifrån de uppgifterna?
2: Lagberedaren har noterat oron.
3: Se on nyt meillä tässä selvityksessä, että onko mahdollista käyttää joltain osin niitä tulorekisterin tietoja niille yrittäjille, kelle sieltä sitä hieman vahvistetun verotuksen ajantasaisempaa tietoa löytyy.
2: Vi utreder som bäst om det är möjligt att till någon del använda uppgifter från inkomstregistret för de företagare som det finns mer realtidsinformation om, säger regeringssekreterare Emmi Äärynen vid Social- och hälsovårdsministeriet. Problemet är att registret inte innehåller färsk information om alla företagare. En av målsättningarna var att systemet skulle bli lättare att förstå. Frågan är om det blir så med två olika alternativ. Susanne Lindros.
1: Det kommer ju att kräva jättemycket resurser att handhålla de här båda systemen parallellt. Jag tycker att det borde göras mycket enklare att liksom hela processen att lägga upp det.
0: Om lagförslaget ska hinna behandlas under den pågående regeringsperioden så borde det lämnas till riksdagen senast den andra veckan i oktober. Reporter var A.G. Karlsson. Sen kan jag nu nämna att i Grekland så har den pågående terrängbranden på ön Salamina krävt två dödsoffer. Ön den ligger väster om huvudstaden Aten och hårda vindar har lett till att bränderna sprider sig snabbt på ön och många har evakuerats. Här hemma är det idag molnigt väder och det är regnigt särskilt i landets norra och östra delar. I väst är det mest växande molnighet men också lokala regnskurar. Dagstemperaturen är mellan 15 och 22 grader. Längst i norr är det lite svalare. Mest svag eller måttlig vind omkring väst och varning för terrängbrand gäller på Åland.

0: Yle Vega.
1: God morgon, säger vi på Yle Vegas botten nu när klockan är 14 minuter över 7 och vi har måndag morgon. Och vi är flera här i studion, fler än vad vi brukar faktiskt den här morgonen. Det är jag, Marcus Bergfors, och så har jag med mig Malin Hulkki.
2: God morgon.
1: Anna Ruda.
3: God morgon.
1: Och Jakob Lillas.
4: God morgon, god morgon.
1: Ja, nu får man väl säga att nu är vardagen på gång på riktigt.
3: Ja, ni två kommer ju från semestern idag.
4: Ja, vi har slitit här i flera veckor.
1: Jaha, det, ni tänker så. Ja. Nej, men jag tänker skolan körde igång mitten av förra veckan. Nu är det här den första liksom skolveckan som är liksom full. Och folk börjar komma tillbaka från semestern. Även jag och Malin. Även om det skulle gått att vara hemma en vecka till. Speciellt när det var för idrotts-EM man har suttit upp och tittat på här om kvällen.
2: Ja, det gör sånt.
1: Nå, men det gick ganska bra. Två guld och ett silver.
4: Inte alls illa.
1: Nej, vi får vara ganska nöjda tycker jag. Med tanke på utgångsläget för Finland och idrott är kanske inte alltid det bästa. Men det gick vägen några gånger i alla fall. Nåja, men det ska inte handla om friidrotten här morgonen. Det kommer handla bland annat lite om väder. Det regnade en hel del i Vasa. Igår.
3: Ja, det kom och det åskade en hel del på många håll. Dessutom det mer eller mindre hela kvällen åskade och bullrade på olika håll. Och regn hade kommit riktigt rejält i Seine och tror de väl någon slags rekord med 70 mm per timme.
4: Oj.
3: Det var ganska mäktigt. Men vi hade nog det mäktigt här också. Du, Markus, har ju någon slags liten mätare där. Du sa
1: ja, jag hade mätare. 50 nästan 50 mm hade kommit. Oj. På vår gård i alla fall. Ja. Och jag var ute och körde också när strax, eller medan det håller på att regna. Och jag menar, det var många vägar i Vasa som var helt översvämmade. Ja. Jag har inte sett sådär pass översvämmade vägar för.
3: Brunnarna hann inte med.
1: Nej, det liksom flödar upp ur brunnarna. Till exempel vid Brända bro så där i svackan som finns där så svämmade över totalt.
3: Och jag såg nu när jag kom gående hit hur det hade åkt med en massa grus från en backe som nu låg ut längs vägen, så där hade säkert varit ganska mäktiga syner igår om man skulle vara ute och kika.
1: Så det är en del att stå i säkert för de som ska reda upp sånt här. Och Jakob, du kollar upp lite också för att Räddningsverket har haft en hel del att göra i natt.
4: Ja, om man får tro vår inkorg i mejlen rätt så har de haft att stå i. Så vi ska ta och se ifall någon har tid att svara i telefon och berätta lite hur natten har gått. I så fall så tar vi dig i nyheterna här under morgonen också.
1: Men vad annat har du att berätta, Jakob, i nyheterna den här morgonen?
4: Ja, bland annat så kommer det att bli någonting som ÖT rapporterar om, ett gripande i Kronoby under helgen. Knivbråk verkar det ha varit fråga om, lite dramatiskt. Och sen, vad ska vi säga, sommarens kanske inte största men en av de mest omskrivna spelningarna, nämligen den här Tungevåg på Sandö som det in i det sista var osäkert om den skulle bli av eller inte och var den skulle bli av och sådär. Så vi ska lite reda ut vad turen har varit kring det, hur det ser ut framåt.
1: Så sånt och pojkar ska vi prata om här med Anna riktigt strax.
3: Precis. Jag var alltså förra veckan och träffade två stycken mopopojkar i Korsholm för att höra lite hur de tänker om det här med att möta en polis och kanske köra undan och är alltid mopon laglig och sådär. Och så hade jag också med mig en polis när jag åkte och träffade de här pojkarna och han talar lite om hur han ser på det och så talar vi förstås också om den här incidenten som var i Tusby för vad blir det nu snart en och en halv vecka sedan, vad de tänker om hela den saken.
1: Ja, då ska vi ta här efter Paul McCartney och jag kan också berätta, vi ska lite prata också om det här finbesöket vi ska få på fredag senare. Vi får ju kungligt besök.
3: Ja, just det, det också.
1: Men det tar vi senare under sändningen.

0: Paul McCartney, Come Inside. Ja, Anna, ingen har väl riktigt missat den här videon nu som har spridits från när en civil polisbil trängde ner en mopedist i diket. Det här under en mopedjakt i Tusby. Mm. Det var här för var en och en halv vecka sedan då ungefär. Och det här har ju väckt många frågor om både polisens agerande och mopedisters agerande ute i trafiken. Och Anna, du har ju nu träffat två 15-åriga mopokillar och också en polis för att höra lite om hur de tänker om det här som händer.
1: Precis. Jag träffar alltså Joel Häggblom och Melvin Karlström, och de har ju då, precis som du och jag, fast säkert ännu mera, just sett den här videon om och om igen.
2: Kör utan plåtar och så då polisen kommer så kör man bara hårdare vidare. Och ja, det är ju dumt förstås från och på föraren också, men jag tycker ju personligen också att polisen då här, så att det är ju fel också att prej ner kanske på det sättet. Och, ja, tur att det staketet var i vägen, för annars skulle han kunna flyga in i en container. Och,
3: ja, just det, en container med det framför att det skulle kunna sluta dåligt.
2: Ja.
0: Ja, det skulle kunna sluta dåligt, konstaterar de. Och det har ju som sagt väckt mycket tankar och frågor. Och i lördag så var det ju faktiskt så att unga mopedister var och demonstrerade i Helsingfors. De hade en demonstration för de ville ha ett bättre samarbete med polisen helt enkelt.
1: Och den här demonstrationen, den organiserades alltså av föreningen Mopoelevat Nuoret, alltså mopedåkande unga. Och det samlade unga mopedister som vill förbättra relationerna med polisen. Och de vill också få möjlighet att ordna lagliga mopedträffar i huvudstadsregionen.
0: Mm. Ja, hur är det med respekten för polisen, kan man ju fråga dem. Man har ju det väl?
1: Ja, det har man. Och det har ju också då Joel Häggblom och Melvin Karlström. Och när jag träffade dem så hade jag också alltså med mig en polis. Och det märktes hur otroligt stor respekt de här pojkarna hade för honom. Fast ju, vi var ju där och ingen hade ju liksom gjort något fel när vi var och träffades. Men ändå så märkte man hur de var jättestor. Och det ska man ju ha. Man ska ju ha respekt för.
0: Man vet ju när man kör själv i trafiken, även om man kör helt korrekt. Om man ser en polisbil så blir man direkt medveten om att gör jag någonting fel.
1: Ja, man sätter sig lite rakare i ryggen om inte annat.
2: Man blir ju förstås lite osäker kanske och tänker extra noggrant på hur man kör och försöker följa alla lagar. Och då blir man alltid nervös fast man inte har gjort något fel.
3: Nej, men då stod jag korsningen med en polis här om en vecka sen.
4: Och det gick bra.
3: Ja. Nej, men nu tänkte jag bara att jag måste följa till lagren. Lagen med extra försiktigt.
1: Där hörde vi också just lite av polisen Jonas Turtonen. Han är kriminalöverkonstapel på polisinrättningen i Österbotten och han är ansvarig också för ankarverksamheten. Det är polisens ungdomsverksamhet kan man säga i Österbotten.
0: Ja, vi har ju träffat honom flera gånger. Han träffar ju då både ungdomar, både när ungdomar har varit inblandade i någon form av brott eller incident, men också i andra tillfällen.
1: Ja, precis. Han åker runt till skolor och träffar ungdomar där. Och sen just om det är något evenemang där det kommer att samlas mycket ungdomar, så brukar det också någon från ankarteamet vara med, som till exempel förstås skolavslutningen, men också sådana evenemang som ordnas för ungdomar. Och Turtonen har ju också märkt av att både unga och gamla har stor respekt för polisen.
4: Det är ju lite det som trafikövervakning handlar om, att öka den här abstrakta faran för att göra fel eller åka fast för någonting. Att, jag tror det är högst naturlig reaktion i sig. Att, det är väl så inprogrammerat i människor DNA. Att, och inte säga att det är något fel på det i sig. Och så länge man inte har något dölje eller har grejerna i skick så att säga, så är det ingen fara och färd.
0: Ja, men vad säger polisen då, Turtonen här, om det som hände i Tusby?
1: Han kommenterade, men han betonar att han kommenterar händelsen ur en helt personlig synvinkel och inte som polisens officiella röst. Men han tycker ju förstås att det är väldigt beklagligt.
4: Mina sympatier går till den här polisen. Kvinnan, men också till den här pojken och liksom hela den här uppståndelsen kring det. Att jag tycker det är som nästan oskäligt vad enskilda hamnar att gå igenom. Att förstås om man gräver det här positiva ur det, så finns det också en möjlighet för oss i polisen att lära oss någonting. Och att undvika att sånt sker på nytt. Men också förhoppningsvis för den här killen, moppoförarens del. Att det gick ju inte helt enligt boken för honom heller. Så att, Och det som jag kanske skulle efterlysa ännu liksom i den här allmänna diskussionen, så att säga, att lita på att systemet har sin gång, att vi har ändå två olika polisundersökningar som pågår, att en som gäller den här mopedisten och en som gäller den här tjänstemannen, och sen att lita på att systemet så hittar den här sanningen, och sen att väldigt sällan så har ju gemene man någon orsak att späda på i alla fall, och jag tycker det som just i det här fallet har varit ytterst beklagligt, att den själva tjänstemannen har fått stå ut, alltså personligen har hängts ut i media och sånt, och där kan ju alla påverka det, att man i alla fall inte sprider sånt.
0: Så säger kriminalöverkonstapel på polisinrättningen i Österbotten, Jonas Turtanen.

0: picture alone. You said she's scared of me? I mean,
1: Billie Eilish med Bad Guy hade vi där. Nu blir klockan 7:30. Och det betyder att vi får nyheter tillsammans med Jakob Lillas i Jakobstad. God morgon.
2: God morgon.
1: Och vi börjar i Kronoby, för där är flera personer nu gripna efter ett misstänkt våldsbrott. Det här rapporterar Österbottens tidning.
2: Mm, den här händelsen inträffar på lördagskvällen. Tre män ska ha fått stickskador av ett äggvapen. Och Marco Kaperi från polisen säger till tidningen att de utreder tre fall av dråpförsök alternativt grov misshandel. Och enligt Kaperi har flera personer gripits. De skadade har nu fått lämna sjukhuset och vi uppdaterar då vi vet mer om den här händelsen.
1: Och vi går vidare till den omtalade spelningen på Sandö, som det var mycket om och men om den skulle bli av. Och efter många vändningar så blev det slutligen så att den här kända DJ:n Tungevåg trots allt höll sin spelning på Sandö.
2: Ja, det här var ju verkligen många vändningar. Först sent på fredag eftermiddag så kom besked från Vasastad att det står helt klart att bullartillståndet för spelningen är i kraft, trots att förvaltningsdomstolen behandlar ett besvär mot det. Tidigare hade man ju meddelat att bullartillståndet inte är i kraft och att spelningen måste flyttas. Naja, men sen ändrade sig alltså staden och arrangören för spelningen Sandö Beach Club beslöt först att det var för sent att än en gång flytta spelningen, som man då hade gett över till nattklubben Teatro. Men efter många protester från de cirka 350 personer som hade biljett till evenemanget, så flyttar man ändå spelningen tillbaka till Sandö i sista minuten. Inte minst eftersom lördagskvällen var väldigt varm och solig.
1: Så nu återstår det att se hur det går med besvären som ska behandlas i förvaltningsdomstolen.
2: Precis, och då klarnar också vad som egentligen gäller i framtiden. Hur sent får man spela live musik i området? Och på Sandö Beach Club så säger evenemangsansvarige Dennis Asplund att man först och främst är glad över att kunna arrangera de här spelningarna som ordnas under sensommaren och hösten som planerat.
1: Och vi fortsätter till Korsom. Där är problem med skolbyggnaden Pilotti, det finska högstadiet, nu på tapetet.
2: Mm. Revisionsnämnden konstaterar att Pilotti är i dåligt skick och dessutom har man svårigheter att rekrytera personal dit. Det här ärendet ska behandlas av kommunstyrelsen idag. Och revisionsnämnden vill att kommunen ska redogöra för hur man hanterar brister i den här fastighetens skick.
1: Ja, och man har också lämnat in flera motioner kring just det här.
2: Så är det. I en motion som är inlämnad av Karina Björninen från MSK och andra så lyfter man upp att Pilotti redan har renoverats flera gånger men att problemen med inomhusluften består. Och i den här motionen så frågar man sig hur många elever och lärare som ska bli sjuka innan kommunen tar tag i saken med det allvar som krävs. Senaste renoveringen var en takrenovering nu under våren och då var det finska högstadiet evakuerat från Pilotti.
1: Vi förflyttar oss till Sydösterbotten och till Kaskö, för där fortsätter det nu att gå knaggligt för hamnen. Det är inte bara staden som det går knaggligt för.
2: Nej, det hänger ju lite ihop. Ikväll så behandlar stadsstyrelsen en delårsrapport från koncernbolagen där då hamnen ingår. Omsättningen för hamnbolag har stigit till drygt 800 000 euro, men resultatet är ett minus på drygt 400 000 euro. Och hamnen har nu lån på drygt 4 miljoner. Hamnen har gått back sen i fjol, mest på grund av att Metsäboards cellulosafabrik har gått trögt. Den här fabriken står för drygt hälften av trafiken i hamnen.
1: Och som många säkert märkte så regnade det ganska mycket igår kväll, och då är ju frågan, ledde det här också till många uppdrag för Räddningsverket, Jakob?
2: Ja, det regnet ställde till med en del översvämningar, framförallt i Vasa centrum. Under kvällen så hade Räddningsverket 10 uppdrag i och kring Vasa, och det handlar bland annat om vatten på gator och vatten i källare som behövde pumpas bort. I vissa fall var det Räddningsverket som skötte det, och när det gällde vissa vägar så tog det kontakt med Destia. Natten har ändå varit väldigt lugn, säger jourhavande brandmästare Johan Sandell.
1: Tack för det, Jakob. Så ska vi ta en titt på vädret. Det blir idag mest växlande molnighet. I norr kan det komma regnskurar och i söder så kan solen kika fram i eftermiddag. Dagens högsta temperatur den är mellan 16 och 20 grader och nattens lägsta är mellan 10 och 12. Och vinden är svag eller måttlig och på dagen kan vinden vara byig. ABC med Poison Arrow här till näst. Sen ska vi fundera lite på hur det är med österbottningar och hur vi mår. För det är ju så att, faktiskt att vi ofta är friskare och lever längre än genomsnittet. Och vi har träffat några Maxmobor för att fråga vad hemligheten bakom det här är.

0: ABC med Poison Arrow. Ja, vi ska fundera lite kring varför österbottningar ofta är friskare och lever längre än genomsnittet. Den här forskningen är omtalad sedan ett par år tillbaka och den visar att svenskspråkiga Österbotten skulle kunna vara något av som är så kallad blå zon, ett ganska så här, omdiskuterat begrepp, men som ändå betyder ett slags område där många invånare lever ovanligt länge. Vi har träffat tre bybor i Maxmo för att fråga vad hemligheten bakom det här är. Och först ut är Jens Östman som är 30 år gammal från Särkimo. Han studerar i Vasa men har alltid vetat att han vill bosätta sig permanent i hembyn och han är medlem i flera föreningar där också. Och Östman tror att en orsak till att många i hans trakter är friska långt upp i åren är att kärgårdslivet bjuder på mycket vardagsmotion.
1: Kärgårdslivet är ju, man blir som aktiv, man är ofrivilligt aktiv de här ute i kärgården och man donar på med allting, ska klippa skräs, träffa slöt, skotta snö. Det blir så mycket vardagsmotion och här är ju, det ska man väl knappast underskatta, men här är ju ingenting unikt som för svensk Finland. Eller kuststötterbåten, det passar in på största delen av Finland och till och med Norden. Men att det som kanske gör oss det lilla extra är väl det där sociala. Att vara väldigt starkt lokalt nätverk. Och det kommer förstås via mycket föreningar. Att folk engagerar sig redan i ung ålder och

0: hålla på i princip hur länge som helst. Det finns någonting egentligen för alla, som man hittar någonting som man trivs med. Att det är ungdomsföreningar och jaktföreningar och idrottsföreningar. Och de har ju säkert en starkt socialt nätverk eller hela livet ut, att man lämnat mitt kanske och sitter ensam på äldre dagar. När mycket släkt och vänner kanske har gått bort, utan man har någonting ändå som får en att komma upp på morgon.
1: Vad anser du att ett gott liv består av? Vad hör till det?
0: Ja, det får vara frisk. Och så att tillsammans med får göra hur man tycker om. Det är ju individuellt, men att ja, kanske de två sakerna.
1: Ja. Varför valde du Särkebo?
0: Ja, det har nog varit sammantaget väldigt, väldigt naturligt, bara att jag trivdes jättebra i Vasa och jag har inga problem med det, men att det har nog alltid varit klart att sen när jag studerade klart så flyttade jag tillbaka hem. Det är nog, vad beror på att vad du säger, men det är nog att man trivs. Jag tänker att bättre här är nog kanske lite för nära grannarna när man bor i, när man bor i storstad eller i Vasa, så lite att man kan gå upp på gården och göra vad man vill utan att någon annan tittar på.
1: Enligt forskningen i svenskspråkiga Österbotten lever man länge och mår ganska bra. Vad tror du att är orsaken till det?
2: No, jag tror kanske att det här närheten, att vi känner varandra ganska bra. Många av oss har nära till släktingar eller man har sådär vänskapsband eller ett nätverk runt omkring sig som stöder i olika situationer. Man har så en rikt socialt liv.
1: Så det är människorna som gör det här?
2: Nej, jag tror det.
1: Ja. Många av er har hobbyer och grupper som ni är med. Har du någonting sådär?
2: Ja, jag är ordförande för folkhälsan i Maximo. Sjunger i kör, och det har vi ju läst i forskningen att man mår bra när man sjunger i kör. Så jag sjunger i Maximuskören och är aktiv både i församlingsarbete i kyrkorådet och kyrkofullmäktige och sen i skärgårdsföreningen.
1: Ganska många föreningar.
2: Ja.
1: Varför är du med?
2: No, jag tror att dels finns ett sådant samhällsansvar, att det är viktigt att vara med och påverka, och ska det finnas olika saker runt omkring oss så är det genom att delta som jag kan påverka och se till att vi har någon service här i byn. Sen så är det väl det här sociala och motvikten till arbete, att sjunga i kör och avkoppling och att gå på gym och sådana saker. Så därför är jag med, för att må bra. Och det är viktigt för mig.
1: Vad anser du att ett gott liv består av?
2: No, förstås, att nu tror jag det med det sociala. För mig personligen så är det viktigt med vänner och familj. Och att man känner den där meningsfullheten, att man känner att man gör nytta. Inte bara för sig själv, utan man kan göra någonting för andra. Jag tänkte just med i den här litenheten att vi känner varandra, fast man inte är goda vänner. Men när det var strömavbrott för många år sedan var det en som hade en generator. Och så fick man låna den där bara. Den for från hus till hus. Och jag tror att den som lånade ut så kände att man gjorde någonting bra och mådde bra av det. Och vi som då fick ta del av det så mådde bra av det. Att man kan hjälpas åt.
1: Är det någonting som är speciellt för svenskspråkiga Österbotten?
2: No, det kan jag inte säga, för jag har aldrig levt i finskspråkiga Österbotten. Men jag tror att det finns i små sammanhang. Alltså jag tror säkert att det kan finnas också i finskspråkiga. Men att kanske där man är färre människor, där man känner varandra. Och det finns det här att det går lite från mun till mun var man kan få hjälpen. Och man kanske vet lite att vem det är. Att det kanske beror på de små samhällen, att det kan vara svårare i ett större samhälle.
1: Bor du här i Särkebo?
2: Ja, jag bor här i Särkebo.
1: Ja. Vad tänker du om framtiden?
2: Nu just ser jag väl ganska ljust på den, för nu är det några nya unga familjer som har flyttat hit. Och jag skämtar och säger att i fjol föddes det ett barn, i år vet jag om fem barn, så barnen ökar med 500% från i fjol. Så det här, men det är klart att skolan som vi står vid har just varit stängd några år. Men jag tror också att närheten till naturen är en sak som yngre människor börjar värdesätta. Avstånden har minskat mellan olika ställen. Jag brukar säga att till Helsingfors har avståndet minskat med hälften på 30 år. För jag studerar i Helsingfors, det tog det 7 timmar med tåg. Idag tar det 3,5 timme med tåg. Så det är hälften närmare till Helsingfors idag, likadant som till Vasa. Så kör vi härifrån på 35 minuter. Det är många som pendlar längre än 35 minuter per dag. Så uppskattar man havet och naturen, så tror jag att det här kan vara att jag har naturen bakom knuten och går ut på promenad och plockar mina svampar och bär. Det är viktigt, och ut på hundpromenader.
1: Mm. Och det gör också kanske det här gott liv.
2: Ja, det gör säkert ett gott liv att sitta på sommarstugan, så är ett sådant stort intresse att sitta på bryggan och se ut på vattnet. Man kan se på vattnet hur länge som helst, tycker jag i alla fall.
1: Enligt forskningen i svenskspråkiga Österbotten lever man länge och mår ganska bra. Vad tror du, Marianne Sjöberg, att är orsaken till detta?
3: Jag tror åtminstone här i skärgården så har vi ju väldigt bra gemenskap. Olika föreningar och olika grupper med kvinnor och handarbete tillsammans. Och jag tror att det är nog kanske, jag har ju inte så stor erfarenhet av det här männen, men åtminstone kvinnorna som jag samarbetar med, så tycker jag att vi har väldigt fin gemenskap. Och jag tror att det är nog ganska viktigt.
1: I vilka slags grupper du är?
3: 2 år sedan så startade vi en stickcafé där på UF-lokalen som vi träffas varannan vecka. Och där har vi ju varit nog mellan 8-13 personer.
1: Åh, ganska många.
3: Ja, koka kaffe och handarbetar och pratar. Och lite varierande åldersgrupper ska jag säga.
1: Vad de här grupperna betyder för dig?
3: Ja, no, jag tycker nog att det har varit, vi har mycket skoj och jag vet inte, åtminstone för min egen del så tycker jag ju om att träffa människor och umgås.
1: Och de är viktiga för dig?
3: Ja, jag tycker nog att det är nog ganska, ganska viktigt. Och om jag tänker på att Öster och Västare som är skärgårds, den sista byn där här på den här vägen, så är det kanske cirka 85-90 personer kanske bor. Men nästan hälften så är ju 65 plus. Största delen nu kan jag säga att mår väldigt bra.
4: Ja, så berättar 78-åringen Marianne Sjöberg, och för det hörde vi 58-åringen Kristina Kullas Norrgård. Och det var Terhi Varjonen på Yle Pohjanmaa som hade intervjuat de 3 Maxmoborna i olika åldrar. Och vill du läsa mer om deras tankar kring varför Österbotten kan räknas som en blå zon eller där folk lever länge, så finns en artikel om det på vår webb. Och det var Moa Mattfolk som hade översatt artikeln och fixat till intervjuerna. Eldkvarn, helt innest med de berömdas avenyn.

0: Elvis Ahlgren, om ingen annan vill. Kom igen nu, du bjussar på det här. Kom igen Elvis.
1: Att det skulle jag inte ha Elvis, så skulle nog livet se lite annorlunda ut. Nej, det är tråkigt att han är borta, att jag aldrig fick träffa honom.
2: Lyssna på dokumentären med Elvis vid min sida på tisdag klockan 20.03. Yle Vega.

0: Yle Vega.
1: 5:08 är klockan och här innan riksnyheterna ska vi ta en titt på vad vi har i den regionala nyhetskörden från Österbotten den här morgonen. Vi kan berätta att flera personer är gripna efter ett misstänkt våldsbrott i centrum av Kronoby. Det här rapporterar Österbottens tidning. Det här inträffade på lördag kväll. Tre män ska ha fått stickskador av ett äggvapen. Marco Kaberi från polisen säger till tidningen att de utreder nu tre fall av dråpförsök alternativt grov misshandel. Enligt Kaberi har flera personer gripits. De skadade har fått lämna sjukhuset och vi uppdaterar när vi får veta mera. Sen kan vi också berätta att Räddningsverket hade många uppdrag igår kväll. Det var regnet, det kom ett massivt regn och det ställde till med en hel del översvämningar framför allt i Vasa centrum. Under kvällen hade Räddningsverket 10 uppdrag i och omkring Vasa. Det handlar bland annat om att pumpa vatten från vägar och ur källare. Men sen har natten ändå varit lugn, det berättar jourhavande brandmästare Johan Sandell. Vi ska få musik av Patrik Linman med Can't Stop Loving You.

0: Sport och väder. Jag heter Andrea Wiklund. God morgon. Ja, först ska det alltså handla om hur den vård som barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar får eller inte får. För när barn med till exempel ADHD fyller 13 skrivs de ofta ut ur specialsjukvården. Istället ska de vårdas av skolläkaren eller på den egna hälsovårdscentralen. Många av de föräldrar vi har talat med säger att det här leder till att nivån på vården sjunker drastiskt.
1: Under de senaste månaderna har vi talat med 10 föräldrar vars ungdomar behöver vård för ADHD. Helena i Helsingfors har en son som skrevs ut från den barnpsykiatriska polikliniken när han fyllde 13.
2: Så flyttade han över till skolhälsovården och där var nog ingenting. Hela högstadiet så hade vi svårt med att få medicinering. De bollar emellan skolan och hälsovårdscentralen och det funkar nog inte. De har inte riktigt kunnande och vetande där att det blir sämre.
3: Det här borde inte hända.
1: Terhi Aalto-Setälä, överläkare vid Institutet för hälsa och välfärd.
3: Vi har i Finland en mycket bra käypähoito-rekommendation och det säger att patienter med ADHD-medicinering ska uppföljas regelbundet och det ska planeras individuellt, men så går det inte alls. Jag tror att det mest beror på till exempel på skolhälsovården att det har inte resurs för allt det här.
0: Redaktörer var Anvi Gardberg och Louise Bergman. Och mer om tonåringarnas ADHD-vård kan du läsa på vår webbplats. Det kommer bli omställningsförhandlingar på föreningen Mieli som arbetar för att främja psykisk hälsa. Orsaken är regeringens nedskärningar i bidragen till social- och hälsovårdsorganisationerna. Som mest kan 20 stycken få gå från organisationen som bland annat erbjuder krishjälp och mentalt stöd för unga. Enligt Mieli så berörs hela personalen förutom Sekasin-chatten, brottsofferjouren och krisarbetet. Och en annan hälsovårdsnyhet, det kan komma att dröja innan ålänningarna kan använda den digitala hälsovårdstjänsten Mittkanta. Tjänsten där man bland annat kan se digitala recept och undersökningsresultat har varit i bruk i resten av Finland i åratal. Vid årsskiftet skulle ålänningarna kunna logga in, men tidtabellen kommer inte att hålla, säger överläkare Peter Nieminen från Ålands hälso- och sjukvård.
4: Det blir nog att så lagen kräver att vi har det i användning på hösten 2027, att det där, det är jättestort arbete att få allt liksom som här datateknik och säkerheter. Och
5: vad är det som har gjort att det har dragit ut på tiden då, den här processen?
4: Största det där att Ålands lagstiftning har ju inte tillåtit det här att patientuppgifterna kan flyttas över till fastlandet och det har ju som bromsat. Den lagstiftningen ändrades nu först vid årsskiftet så att vi har inte haft kanta här för att man har haft det i åratal på fastlandet. Det är inte bara liksom att sätta stöpseln i väggen utan det är jättemycket som ska passa, så det är stora myndighetskrav på alla säkerheter och det ska testas. Så det är en stor projekt att få det här färdigt.
0: Peter Nieminen intervjuades av Ålands radios reporter Sandra Broborn. Och sen ska det handla om egenföretagarnas pensionssystem. Det här har länge ansetts vara bristfälligt. En del företagare tycker sig ha för höga avgifter medan andra har varit underförsäkrade trots ett liv av arbete. De som driver företag är också tvungna att lägga dyrbar tid på att läsa sig in på hur pensionssystemet fungerar. Det säger businessmentorn Susanne Lindros i Grankulla.
6: Som företagare så måste du sätta in dig i hela systemet. Och sen på något sätt förstå att var blir den där nivån av både av liksom ens egen framtida pension men också förstås de där raterna som man då ska betala. Och det är ju klart att det liksom är en stor utgift för en företagare.
7: Förslaget om ändring av lagen om pension för företagare ger möjlighet att välja mellan två alternativ i framtiden. Avgifterna ska antingen basera sig på de skattepliktiga förvärvsinkomsterna eller på den nuvarande bedömningen. I det nya alternativet används den senast avslutade beskattningen som grund för avgifterna och skyddsnivån.
6: När det är skatteuppgifterna så är det ju faktiskt gamla. Och det där en företagare har inte samma regelbundna löneutgifter

0: eller lön som man som löntagare har, utan det kan ju variera jättemycket. När det en gång finns det inkomstregistret, varför kan man inte utgå ifrån de uppgifterna?
1: Lagberedaren har noterat oron.
2: Se on nyt meillä tässä selvityksessä, että onko mahdollista käyttää joltain osin niitä tulorekisterin tietoja niille yrittäjille, kelle sieltä sitä hieman vahvistetun verotuksen ajantasaisempaa tietoa löytyy.
1: Vi utreder som bäst om det är möjligt att till någon del använda uppgifter från inkomstregistret för de företagare som det finns mer realtidsinformation om, säger regeringssekreterare Emmi Äärynen vid Social- och hälsovårdsministeriet. Problemet är att registret inte innehåller färsk information om alla företagare. En av målsättningarna var att systemet skulle bli lättare att förstå. Frågan är om det blir så med två olika alternativ. Susanne Lindros.
0: Det kommer ju att kräva jättemycket resurser att handhålla de här båda systemen parallellt. Jag tycker att det borde göras mycket enklare att liksom hela processen att lägga upp det.
3: Ifall lagförslaget ska hinna behandlas under den pågående regeringsperioden så borde det lämnas till riksdagen senast den andra veckan i oktober. Reporter var A.G. Karlsson. Så kan vi berätta att Akademiska bokhandeln återinför språksymboler på personalens namnskyltar. Tidigare så hade personalen flaggor på sina namnskyltar, men de här togs bort och det här har fått kritik av kunderna. Nu säger Akademens landschef i Finland, Heikki Pirnes, att man återinför flaggorna på grund av önskemål från personalen. De nya symbolerna ska införas under hösten. Sen ska vi till Stockholm. Där använder man en effektiv metod för att hålla badvattnet rent från cyanobakterier. Genom att injicera aluminiumlösning i bottensedimentet så lyckas man binda stora mängder fosfor och på så sätt så hindrar man cyanobakterier eller algblomning från att uppstå. Den här metoden kan nu komma att testas i Finland redan nästa sommar. Vi följde med ut på Riddarfjärden i centrala Stockholm för att följa arbetet.
4: Vi har på en 15 meter bred bom här nu ett antal rör, det är nästan 40 stycken. Och de trycker vi ner i bottensedimenten i viken där det är som djupast.
5: Vi befinner oss på en pråm på den glittrande Riddarfjärden mitt i Stockholm. Runt omkring oss längs kajarna har staden lagt ut allt fler badbryggor där människor solar och badar. Allt det är resultatet av en medveten satsning på vattenkvaliteten, det förklarar stadens miljöborgarråd Åsa Lindhagen.
6: Den här möjligheten att bada mitt inne i en storstad, det betyder enormt mycket för oss i Stockholm.
5: Satsningarna på bättre vattenkvalitet inbegriper bland annat vattenrening, men idag följer Lindhagen med en av de mest effektiva metoderna för att binda fosfor och därmed förhindra cyanobakterier eller algblomning. Företaget Vattenresursmarknadschef Göran Andersson guidar oss igenom dagens behandling.
4: Vi sänker ner de här rören nu då i vattnet och så slår vi på pumparna och så pumpar ner det här aluminiumhaltiga mineralet då som är i löst form. Och det binder då till fosfor och det binder då väldigt effektivt och väldigt snabbt och dessutom permanent.
7: Och binder man fosfor betyder det att man undviker till exempel algblomning?
4: Ja, precis så. För att det är ju fosfor då som gör att man har en algblomningar.
5: Att tillföra aluminium i vattendrag beskrivs som en av de mest effektiva metoderna både för att åtgärda gamla miljösynder lokalt i sjöar och havsvikar och att förhindra att näringsämnena sköljs ut i Östersjön.
6: Det är också en metod som ger ganska snabbt resultat så att man kan ganska fort se att det blir klarare vatten till exempel.
4: När andra åtgärder handlar om kilon så åtgärder vi ton när vi behandlar vatten. Och det är väldigt effektivt och det är faktiskt också väldigt billigt om man ser till kostnad per kilo fosfor.
5: Andersson hoppas nu styra över till finländska vatten redan nästa sommar. I Finland har John Nurminen stiftelse fått EU-bidrag för ändamålet och diskuterar nu tillsammans med Helsingfors stad om att testa metoden i någon havsvik inom 2 år. Det här är Magnus Svanung i Stockholm.
3: Så ska det handla om situationen i Mellanöstern. Hamas vill nämligen se större press på Israel att gå vidare med fredsplanen för Gaza. Terrororganisationen säger att de har bett Donald Trumps så kallade fredsråd att tvinga Israel att godkänna fredsplanen. Planen skulle innebära att Hamas lämnar över sina vapen till en palestinsk förvaltningskommitté och att Israel börjar dra tillbaka sina trupper från Gaza. Israel meddelade för lite över en vecka sedan att de inte tänker godkänna fredsplanen. Och våldet mot lokala biståndsarbetare, det är på en rekordhög nivå, rapporterar Rädda Barnen. Enligt organisationen är de lokala biståndsarbetarna de som ofta är först på plats under en kris. Ändå når våldet mot hjälparna sällan över nyhetströskeln. Mest våld möter de humanitära biståndsarbetarna i de ockuperade palestinska områdena. Nästan 200 arbetare miste livet i fjol. Andra farliga områden för biståndsarbetare är Libanon, Sydsudan och Sudan. Så ett dödsbud. Den amerikanska skådespelaren Hayden Panettiere har dött i en ålder av 36 år. Det rapporterar bland annat ABC News. Hon var känd för tv-serien Nashville och Heroes samt filmserien Scream. I maj publicerades Panettieres memoarer där hon bland annat öppet berättade om sina problem med missbruk. Till sist kan jag notera att president Alexander Stubb idag besöker Åland tillsammans med sin fru Susanne Innes Stubb. Presidenten kommer att träffa representanter för Åland och diskutera aktuella frågor i landskapet och också att besöka ett servicehus och ett daghem. Stubb har besökt Åland varje år i augusti under sin presidentperiod och dagens besök är hans tredje. EM i friidrott det avslutades igår i Birmingham och under sista tävlingen vann Alisa Vainio som bekant EM-guld i maraton. Tack vare hennes guld så steg Finland ett par placeringar och slutade på 10:e plats i medaljtabellen med saldot 2 guld och 1 silver. De 3 medaljerna till trots så var Ylesportens Mikael Ylöstalo ändå lite missnöjd med Finlands insats.
8: No, helhetsintrycket blev nog lite blekt. Att jag är faktiskt lite besviken på att det gick så här. Jag hade hoppats på minst 10 platser bland de 8 bästa och nu blev det ju då faktiskt bara 5 allt som allt.
9: Varför är det här med topp 8 placeringar så betydelsefullt?
8: No, det är ju ur den mängden som kommer in i finalerna som det liksom också sen så småningom växer fram medaljidrottare. Och ju fler man har inom topp 8, desto fler har man som har chans att komma också upp på den där medaljnivån. Så därför är det väldigt viktigt att den där basen finns där.
9: Framgången inom finländsk friidrott har varit bättre under de senaste 10 åren än årtionde före det. Ser du att det ändå har skett framsteg?
8: Jag skulle säga att om vi går 8 år tillbaka i tiden så jo, hade det definitivt skett framsteg. För då fanns det varken medaljer eller poängplaceringar. De som tog medaljer här i de här tävlingarna har ju visat att vad det liksom verkligen fordras om du vill komma upp på den absoluta toppen. Du ska ha en viss talang, men du ska också ha målmedvetet jobb under en lång tid för att få komma upp riktigt den där internationella toppnivån.
3: Sa alltså Mikael Ylöstalo som intervjuades av Janne Isaksson. Från gårdagens kvällspass kan också noteras att Armand Duplantis som väntat segrade i herrarnas stav och Italiens Larissa Iapocino vann den ytterst jämna finalen i damernas längd. De avslutande långa stafetterna vanns av Nederländerna och Italien. Och Italien vann medaljtabellen för en värdnationen Storbritannien och Tyskland. Vi kan också berätta att Vera Kiviranta slutade sexa på 50 meter bröstsim i EM i Paris. I västra Finland är det idag mest växande molnighet med lokala regnskurar. I landets östra del är det mera utbredda regn- och åskskurar och i norr mest uppehåll. I natt klarnar det upp i söder. Dagstemperaturen är mellan 15 och 22 grader, längst i norr lite svalare. Mest svag eller måttlig vind omkring väst. Till havs så blåser det nordvästlig vind upp till 13 meter i sekunden. Och varning för terrängbrand gäller i landskapet Åland. Det var allt för nyheterna klockan 8. Vi hörs igen om en timme.

0: Yle Vega.
1: God morgon, här fortsätter vi nu den regionala sändningen från Österbotten med mig Marcus Bergfors och Malin Hulki också.
2: God morgon.
1: God morgon får vi säga. Måndag morgon har vi och inte sådär regnig måndag. Ja, här och var kan det faktiskt regna när jag tittar på väderlekskartan. Mera norröver kanske än söderöver. Söderöver skulle det kanske bli lite mera sol, alltså i sydösterbotten pratar vi om. Men igår, Malin, då kom det en rejäl skvätt och åska också. Alltså det åskade ju nästan hela eftermiddagen och kvällen också, åtminstone i Vasatrakten.
2: Det gjorde det.
1: Och som vi hört i nyheterna den här morgonen så fick också Räddningsverket rycka ut flera gånger under eftermiddagen och kvällen eftersom källar hade översvämmats med vatten. Och dessutom slog blixten ner också en lada i Esse så att den brann upp. Men som tur skadades ingen. Och Malin, du har ju koll lite på hur mycket vatten det egentligen var som kom ner då igår.
2: Ja, det var ju en ganska kraftig skur och ett ganska kraftigt åskväder som vi hade där i Vasatrakten. Och det kom mycket vatten. I Seinäjoki kom det faktiskt kanske bäst med vatten eller mest vatten. Det var 70 mm på en timme. Och här hos oss så var det omkring 50 mm per timme, så det var också en hel del nu. Och det var ju många gator som svämmade över och gatubrunnar som inte riktigt drog. Du hade ju också sitt sådana exempel.
1: Ja, jag såg till och med liksom att det sprutade upp ur gatubrunnen där vi brände bro i Vasa igår. Så det var ju verkligen, det var ju helt översvämmade vägar. Man fick fundera där att ska jag ta båten eller och lite med bilen. Ska man köra hårt genom den här eller ska man köra sakta?
2: Ja, hur den strategi är bäst.
1: Exakt. Ja. Jag kommer ju fram i alla fall till slut. Men det har ju kommit också statistik så överlag från sommaren från Meteorologiska institutet. Och där har vi ju sett att den här sommaren har ju, den har känts sval. Och statistiken visar också att den har varit väldigt sval och faktiskt svalast på länge.
2: I Österbotten framförallt. Ja.
1: Ja, det var inte så svalt i övriga Europa den här sommaren.
2: Och inte i södra Finland heller, men speciellt här hos oss i Österbotten så hade det faktiskt varit en sval sommar och svalare än på många år. Och vi har inte haft egentligen en enda värmebölja. Det brukar nog vara nu för tiden, vi har haft flera somrar då det har varit sådana, men i år har inte vi haft någon sån. Och han och Valta berättar att faktiskt juni var lite varmare än vanligt, men juli var däremot lite svalare än vanligt och temperaturerna har inte haft så hemskt stora svängningar heller och inga toppar hade egentligen förekommit i varken i uppåt eller neråt och antalet värmeböljor har varit då färre i det österbottniska landskapet än tidigare somrar. I Vasa och Karleby har vi bara haft faktiskt 3-4 sådana dagar då det har varit man har kunnat klassa som värmebölja. Under tidigare år så hade det varit flera dagar med temperaturer över 30 grader, men i år inte en enda faktiskt.
1: Det
2: har jag faktiskt tänkt på också, att det har känts bra. Om man är en sån som inte tycker om så jättevarmt. Och dessutom så hade det varit lite mer mulet än vanligt också den här sommaren. Och på grund av det så har havsvattnet inte heller värmts upp lika mycket som det har gjort de här tidigare somrarna.
1: Jag kan ju erkänna att jag har inte badat särskilt mycket den här sommaren, för jag vill nog ha dem här lite närmare 30 grader innan jag börjar känna nu. Om inte man har någon bastu i alla fall. Men ja, havsvattnet har ju också varit ganska kallt.
2: Ja, det har varit svalare än normalt då, eller det känns åtminstone som att det har varit svalare än normalt. Det har varit ungefär sådär 18-20 grader och till exempel just nu så är havsvattnet i Malax bara ungefär 15 grader. Och det är faktiskt så att det här är normala temperaturer enligt Meteorologiska institutet, utan de här tidigare vattentemperaturerna som man kanske har vant med, så det har faktiskt varit då exceptionellt varmt.
1: Just det, så det här är ett mer normalläge egentligen.
2: Det här är normalt, så här ska det vara.

Role Model med High Hopes 3000. Klockan är 8:04 och vi ska snart få österbottniska nyheter. Men vi ska hinna lyssna på säkert för det. Och efter nyheterna, då ska vi få besök av Kristina Knokala, Vasastads tidigare bildningsdirektör. Hon har ett speciellt uppdrag, hon har avbrutit sin pension lite. Hon är nämligen med och planerar det här kungliga besöket som Vasa ska få på fredag när kronprinsessaparet kommer på besök. Så hon kommer att komma in här och berätta lite om hur planeringen går och hur den här fredagen ska komma att se ut. Men nu, säkert.

0: Halv nio klockan, dags för österbottniska nyheter tillsammans med Jakob Lillas i Jakob Star. God morgon.
1: God morgon, Markus.
0: Och vi börjar nu i Kronoby, för där har flera personer gripits efter ett misstänkt våldsbrott. Det här rapporterar Österbottens tidning.
1: Mm. Den här händelsen inträffar på lördagskvällen. Tre män ska ha fått stickskador av ett äggvapen. Och Marco Capri från polisen säger till tidningen att de utreder tre fall av dråpförsök, alternativt grov misshandel. Och enligt Capri har flera personer gripits. De skadade har fått lämna sjukhuset, och vi uppdaterar när vi vet mer om det här.
0: Och som många säkert märkte igår så regnade det ganska mycket, och det här ledde också till många uppdrag för Räddningsverket.
1: Mm, regnet ställde till med en hel del översvämningar, framförallt i Vasa centrum. Under kvällen, söndagskvällen då, alltså, hade Räddningsverket 10 uppdrag i och kring Vasa. Och det handlade bland annat om att pumpa vatten från vägar och ur källare. Natten har ändå varit lugn, säger jourhavande brandmästare Johan Sandell.
0: Och sen över till Mellersta Österbottens välfärdsområde Sojte. Där finns nu ett förslag om att man ska inrätta en ny barnskyddsenhet med 7 platser.
1: Mm. Och orsaken till det här är att fler är i behov av socialtjänsternas service än tidigare. Och det här har ökat användningen av köptjänster inom Sojte. Nu vill man istället ordna den här servicen själv och föreslås inrätta 8 nya tjänster. 7 som handledare och 1 som ansvarig handledare. Och den här nya barnskyddsenheten ska kunna ge institutionsservice på specialnivå för barn och unga. Förslaget är att Sojte hyr lokaler för den här verksamheten. Och välfärdsområdesstyrelsen tar ställning till förslaget på sitt möte idag.
0: Ja, man märker att hösten börjar köra igång när det blir kommunala möten på nytt här, och det blir också då budgettider i kommunerna. Mm. I Korsholm föreslår nu kommunstyrelsen strama ramar inför nästa års budget.
1: Mm. Nämnderna får i första hand bara räkna in kollektivavtalsenliga löneökningar och ingen ny verksamhet kan tas med. Den här budgetramen innehåller en försäljningsvinst på 10 miljoner euro från bolagiseringen av social- och hälsovårdsfastigheterna. Personalkostnaderna ökar med cirka 1,1 miljoner euro och räntekostnaderna beräknas till 3,25 miljoner euro. Och kommunstyrelsen, där föreslår man att resultatet från samarbetsförhandlingarna i fjol och i år ska beaktas då budgetförslagen inför 2027 behandlas i nämnderna och utskotten så småningom.
0: Och så ska vi ännu med ta lite sport här också. Det ska handla om Vasa IFK som kämpar för att hålla sig kvar i damligan i fotboll. Igår åkte laget på en ganska tung förlust, inte den första i år.
1: Nej, precis. Vasalaget förlorar mot FC Honka på hemmaplan med 2-0. Och VFK ligger nu på tredje plats i kvalserien, och det är ju de två bästa lagen som får en plats i ligan nästa säsong. Hoppet är inte ute, men det är kämpigt. I herrarnas liga så åkte för sin del Jarohem mållösa från Helsingfors igår. Tabelltrean HJK slog Jakobstadslaget med 3-0. Och Jaro ligger på 11:e och näst sista plats i tabellen när 2 omgångar återstår av grundserien.
0: Tack för det, Jakob. Och så tar vi en titt på vädret. Idag blir det mest växlande molnighet. I norr kan det komma regnskurar och i söder kan solen kika fram i eftermiddag. Dagens högsta temperatur, den ligger mellan 16 och 20 grader och nattens lägsta är mellan 10 och 12. Och det blir svag eller måttlig vind omkring väst, och på dagen så kan vinden också vara byig.

0: Yle Vega Österbotten, lyssnar du på? Klockan är 22 minuter före 9. Vi har ju måndag nu, 17 augusti, men på fredag, 21 augusti, det är en speciell dag för Vasa, för då får Vasa fin besök. Kronprinsessaparet från Sverige kommer nämligen till Vasa. Och det är ju Vasa hovrätts 250-årsjubileum som är orsaken till att kronprinsessan Victoria och prins Daniel då tar sig över Östersjön till Österbotten. Och det här besöket kommer pågå från morgonen vid hovrätten och sen fram till lunch vid landshövdingens residens som ska hållas. Och däremellan ska de också hälsa på allmänheten och de ska besöka Wärtsilä bland annat. Så det är alltså ganska mycket som ska hända under en kort tid. Och när man ordnar ett sådant kungligt besök, då är det mycket som ska klaffa och fungera som tänkt. Och då gäller det att man ska planera väl. Och nu har jag också med mig en av de personer som ska se till att allt ska gå så smidigt som möjligt. Och det är Kristina Knåkala. God morgon på dig.
1: God morgon.
0: Ja, du är ju bekant för oss och andra sedan tidigare som bildningsdirektör vid Vasa stad. Men du gick ju i pension nu vid årsskiftet.
1: Ja.
0: Men så fick du frågan också att vill du ställa upp och vara med och planera det här besöket? Vad tänkte du då? Var det självklart att ta en paus från pensioneringen och ställa upp för Vasa stad?
1: Ja, det var faktiskt nog en fråga som inte jag behövde tänka så länge vad jag ska svara, utan det blev nog väldigt fort ett ja, gärna. Att det är ju en ära och förstås en stor glädje för mig att få vara med i de här arrangemangen och kanske dra nytta av den erfarenhet som jag har från tidigare kungabesöket då för 20 år sedan.
0: Ja, för du var ju då med alltså förra gången Vasa fick kungligt besök och det som sagt 20 år sedan, det var 2006, då var det kung Carl den 16 Gustav och drottning Silvia då som besökt staden och då var det på grund av stans 400-årsjubileum. Vill du berätta kort hur var det här förra gången när det hände?
1: Ja, då fungerade jag som projektledare för Vasastads 400-årsjubileum hela året. Så att då blev det ju nog en sån, ska vi säga, guldram på hela året då vi fick beskedet om att kungaparet kommer till Vasa. Skillnaden med den här gången är ju det att då var det från lunch till lunch. Så att det var betydligt fler besöksmål som de besökte.

0: ute. Och sen var det den här stora middagen som vi också ordnade i stadshuset som var juvelen i kronan så att säga den, under den vistelsen. Så att det här är ju dock kortare, men vi är ju jätteglada för att de kunde komma och jubilera hovrätten 250 år. Mm.
1: Ja, så alltså, då kungen var, alltså, då var det alltså, de var här ett helt dygn
0: det
1: helt enkelt.
0: Ja, men arrangemangen var ju betydligt större då och det blev ju betydligt fler besöksmål så det var ju, ska vi säga, ännu fler människor som var involverade i planeringen och att allting skulle klaffa med de olika ställena och alla gjorde sitt bästa för att besöket skulle lyckas så bra som möjligt så att det var helt enkelt som till omfattningen större och vistelse, då vistelse var längre. Mm.
1: Ja, men vad behöver man tänka på inför ett kungligt besök? Som sagt, det är ganska tajt tidtabell här. De ska sen vara i Espoo redan klockan 15, läste jag, och liksom, men de ska äta lunch i Vasa. Så man förstår att det får inte dra ut så mycket den här lunchen. Så vad behöver vi tänka på?
0: För det första så är det säkert det att det är väldigt ska vi säga, stora arrangemang. Att det är inte bara två människor som kommer på besök utan det är många tiotals människor som blir involverade i arrangemangen. Både ska vi säga, kring från utrikesministeriets personal och också säkerhetsåtgärderna bör ju genomgås väldigt noggrant och det är ju det som gör att den här minuttidtabellen måste vara väldigt exakt. Och varje minut ska vi säga önskar alla få mera till sitt besök. Vi skulle så gärna vilja visa också det och det. Men ändå måste man, och sen förstås är det ju väldigt många som kontaktar att nu borde de ju hinna också hit då de väl är här. Så att det är ju nog att överväga noggrant i de minuterna då att man hinner till de där vissa målen. Men är också så att det inte blir för bråttom att man springer från ställe till ställe. Utan man ändå så att kungapar eller kronprinsessaparet hinner bekanta sig ändå i relativt lugn takt i varje besöksmål som de går fast ändå går i rask takt framåt.
1: Så att det blir en kvalitetstid. Men vem är det som väljer vilka besök eller vad kronprinsessaparet besöker? Är det de själva eller är det då från Vasa stad som man har valt ut de olika ställena?
0: Ja. Redan vid inbjudan så hade vi olika alternativ där. Förslag på vad de skulle eventuellt kunna besöka och beroende på vilket vad de har själv för önskemål. Men att då vi fick veta tidtabellen på besöket så då begränsades det naturligtvis till hovrätten ganska självklart eftersom det var anledningen att det kommer. Och också den här lunchen ganska självklart. Och då blev det i praktiken ett besöksmål som vi kunde fick att rymma in i det här besöket. Och då tänkte vi att Wärtsilä är ett av de ställena som vi gärna vill presentera åt kronprinsessaparet. Mm. Och från hovets sida, eller kungahusets sida, så då sa de att de vill gärna träffa allmänheten och inte bara genom att vinka från hovrättens trappa eller så, utom att de ville också som vara lite närmare folket så att säga, också som känna på pulsen i staden, hurdan atmosfär finns är det i vår stad. Så då bestämdes det att vi har den här promenaden då från hovrätten och ungefär dit till Lyseigatan, i början av Lyseigatan. Så det blir en sån här promenad och allmänheten har då möjlighet att komma och träffa kronprinsessaparet.
1: Just det, det är inte en chans man får varje dag. Men hur är det med, jag tänker säkerhet och sånt, det är säkert något ni måste ta i beaktande här nu när de ska promenera genom stan, eller en bit genom stan.
0: Absolut, och vi har ju sett att det väcker väldigt stort intresse och det är ju naturligtvis, vi önskar ju att det kommer mycket folk, men vi har ju som sagt säkerhetsåtgärderna är ju beaktade och vi har ju väldigt mycket hjälp där av både polis och andra säkerhets personal så att vi kan försäkra oss om att det kan ändå gå helt tryggt och att de inte hamnar i för, ska vi säga, stor trängsel bland folket, utom att den här distansen ändå hålls, men ändå har man möjlighet att komma relativt nära.
1: Men du sa att intresse är stort här i Österbotten nu för kronprinsessaparet, att fastän vi är en republik, det verkar ändå finnas ett stort intresse när det kommer ett kungligt besök.
0: No, det har vi nog sett, och du var ju kronprinsessan i Lovisa inte för så hemskt länge sedan, och då var det ju väldigt mycket människor som gärna ville se och gärna ville ta fotografier, så att det positiva kan ett utrymme bli lite hotfullt om de kommer för nära, och det är ju att få en sån där positiv eller bra balans i detta, att det känns helt enkelt bra och tryggt för bägge sidor, men att som sagt, vi önskar att det kommer mycket människor och hälsa på henne och vinkar och så, och tar tillfälligt akt och träffar paret.
1: Man brukar förknippa också kungliga besök med så här ganska mycket etikettsregler och sånt. Är det mycket sånt man bör tänka på, eller är det ett väldigt modernt kronprinsessapar som kommer nu som man inte behöver följa så mycket regler?
0: No, nu är det ju förstås en hel del regler att tänka på. Där har vi ju hela tiden dialog med kungahuset, med hovmarskalken, så går vi igenom egentligen precis allt. Vem ger vilken gåva och när och så. Så att det är kanske förstås bordsplaceringar, det är ju självklart att det måste vara också korrekt och så. Men jag tror att det där... Och förstås hur man tilltalar.
1: Ja, precis. Man får inte bara säga du sådär.
0: Nej, det får man inte. Nej.
1: Ingen hör du här.
0: Det har vi varit mån om, att alla våra värdar ska veta det. Att det är ers kungliga högheter då de anländer. Och sen senare under lunchen eller vistelsen kan man nog även säga då kronprinsessan och prinsen.
1: No, vad tror du det betyder för Vasa överlag och Österbotten att vi får sådana kungliga besök? Är det viktigt?
0: No, nu är det ju viktigt. För det första så väcker det ju enormt medieintresse, så att den publiciteten får vi ju. Men att det är ju något som det gör ju den här jubileumsdagen för hovrätten också ett erkännande för det arbete de har gjort och att det har uppmärksammats i kungahuset och av kronprinsessan. Så det är ju nog en fin händelse för både hovrätten och Vasa stad och också Wärtsilä nu som får det här besöket. Så att nu tycker jag det är en jättefint evenemang och fint erkännande åt vårt område.
1: Men på fredag då så kommer alltså kronprinsessaparet på besök till Vasa och allmänheten får träffa då kronprinsessan som sagt. Vilken tid ska man vara på plats och var?
0: No, allra bäst ser man ju henne eller har möjlighet att träffa henne är här då 10.15 kommer de att stiga ut ur hovrätten. Så, och efter det så går de och planterar ett jubileumsträd i hovrättsparken där på vänstra sidan om hovrättsbyggnaden om man har ansiktet mot hovrätten. Och det är ju naturligtvis lite begränsat där, men det finns mycket utrymme för att komma relativt nära där. Och sen längs då hela hovrätten, hon kommer att gå där i mitten av esplanaden. Och trafiken stängs under tiden så att människorna har då, eller allmänheten, möjlighet att komma på bägge sidor om hovrätten dit på körbanan. Och vad heter det, följa med hennes promenad. Så att det tar ju ungefär 15 minuter det här, så att det är ju en relativt kort händelse, men ändå så tror jag att eftersom sträckan är så pass lång så har nog väldigt många möjlighet att också se henne.
1: En spännande dag för Vasa och säkert för dig. Det var 20 år sedan sist och kanske det kommer inte ta 20 år till nästa gång. Men om de ringer och frågar dig då kommer du ställa upp då också och planera.
0: Det gör jag så gärna. Men inte kanske om 20 år, men om 10 år ännu skulle jag nog ställa upp.
1: Tack för det, Kristina Knåkolla, som alltså med och planerar det kungliga besöket på fredag i Vasa.
0: Tack.

0: Snow Patrol tillsammans med Kylie Minogue i These Alarms. Vi ska ta en titt på vad vi har berättat om i de österbottniska nyheterna den här morgonen. Bland annat hör vi att Mellers Österbottens välfärdsområde, Soite, de har ett förslag om att man ska inrätta en ny barnskyddsenhet. Den ska ha 7 platser. Och orsaken till att man vill inrätta det här är att fler är i behov av socialtjänsternas service än tidigare. Och det här har ökat användningen av köptjänster inom Soite. Nu vill man då istället ordna den här servicen själv och därför föreslår man då inrätta 8 nya tjänster. Och den här nya enheten ska kunna ge institutionsservice då på specialnivå för barn och unga. Vi har också berättat att det fortsätter gå knaggligt för Kaskehamn. Ikväll behandlar stadsstyrelsen en delårsrapport från konsernbolagen och där ingår då hamnen. Omsättningen för hamnbolaget har stigit till 837 000 euro men resultatet det är ett minus på 400 000 euro. Och hamnen har nu lån på drygt 4 miljoner. Och hamnen den har gått back sedan i fjol och det här är mest på grund av att Metsä Boards cellulosafabrik har gått trögt. Fabriken står för drygt hälften av trafiken i hamnen. Ja, vi hade den här morgonen pratat om att ja, vi är flera som är tillbaka från semester här på radion. Så även Roger Kjellman.
1: Hej på dig du,
0: Marcus. Hallå, hallå. God förmiddag får man börja säga. För nu, ja. Nu är du tillbaka till förmiddagen.
1: Absolut. Hej på dig, ja.
0: Hej. Och ja, vad händer i förmiddagen denna måndag?
1: Det är riktigt normal måndag nästan. Inget livet avsnitt ännu. Det har inte kört igång sin säsong. Men en vegatopsutmanare ska vi höra. Eighth Road Home heter bandet. Long Way to Närpes.
0: Okej.
1: Det låter lite lockande. Efter 9:30 får vi höra den. Och så ett termosprogram, rätt så färskt. Jag behandlade det i juli. Jan-Erik Berlin träffade jag ute i Replot och han har jobbat hela sitt yrkesliv som kock.
0: Okay.
1: Så det blev mycket matnyttigt jag fick med mig i bandaren.
0: Mm. Fick du lite recept också på köpet?
1: Åtminstone ett har vi på. Eller alltså själva receptet. Nej, just det, det ska jag efter. Det ska jag be honom skicka. Men en väldigt god paj.
0: Okej.
1: Okay. Mellan 10 och 11. Och så ska jag få besök av en författare kan man säga. Han jobbar på Migrationsinstitutet. Magnus Enlund heter han. Hemma från Karleby, bosatt i Korsholm. Han har skrivit en bok som heter Vardagsnåd, oaser under färden. Det får vi höra mer om efter 11.
0: Sånt på gång. Musik också. The Hives, Walk Idiot Walk. Fram till Yle Nyheter.

När barn med ADHD blir tonåringar stört dyker nivån på vården. Vi har talat med flera föräldrar som oroar sig. Aluminiumlösning för att bli av med cyanobakterier i badvatten. Det kan användas i Finland redan nästa sommar. Metoden testas just nu i Stockholm. Idag är det molnigt och regnigt väder. Klockan är 9. Här är nyheterna med Andrea Wiklund. God måndagsmorgon. Ja, när barn med ADHD fyller 13 så försämras ofta vården. För det är just vid den åldern som de ofta skrivs ut från specialsjukvården. Istället ska de sen vårdas av skolläkare eller

0: han fyllde 13.
1: Så flyttade han över till skolhälsovården och där var nog ingenting. Hela högstadiet så hade vi svårt med att få medicinering. De bollar emellan skolan och hälsovårdscentralen och det funkar nog inte. De har inte riktigt kunnande och vetande där att det blir sämre.
2: Det här borde inte hända.
0: Terhi Aalto-Setälä, överläkare vid Institutet för hälsa och välfärd.
2: Vi har i Finland en mycket bra käypähoito-rekommendation. Det säger att patienter med ADHD-medicinering ska uppföljas regelbundet och det ska planeras individuellt, men så går det inte alls. Jag tror att det mest beror på till exempel på skolhälsovården att det har inte resurs för allt det här.
3: Redaktörer var Anvi Gardberg och Louise Bergman. Och mer om det här kan du läsa på svenska.yle.fi. Det blir omställningsförhandlingar på föreningen Mieli som arbetar för att främja psykisk hälsa. Orsaken är regeringens nedskärningar i bidragen till social- och hälsovårdsorganisationerna. Som mest kan 20 stycken personer få gå från organisationen som bland annat erbjuder krishjälp och mentalt stöd för unga. Enligt Mieli så berörs hela personalen förutom Sekasintratten, brottsofferjouren och krisarbetet. Sen ska det handla om företagarnas pensionssystem som länge har ansetts vara bristfälligt. De som driver företag är också tvungna att lägga dyrbar tid på att läsa sig in på hur pensionssystemet fungerar. Det säger businessmentorn Susanne Lindros i Grankulla.
4: Som företagare så måste du sätta in dig i hela systemet och sen på något sätt förstå att var blir den där nivån av både av liksom ens egen framtida pension men också förstås de där raterna som man då ska betala. Och det är ju klart att det liksom är en stor utgift för en företagare.
5: Förslaget om ändring av lagen om pension för företagare ger möjlighet att välja mellan två alternativ i framtiden. Avgifterna ska antingen basera sig på de skattepliktiga förvärvsinkomsterna eller på den nuvarande bedömningen. I det nya alternativet används den senast avslutade beskattningen som grund för avgifterna och skyddsnivån.
4: När det är skatteuppgifterna så är det ju faktiskt gamla. Och det där en företagare har inte samma regelbundna löneutgifter eller lön som man som löntagare har. Utan det kan ju variera jättemycket. När det en gång finns det inkomstregister, varför kan man inte utgå ifrån de uppgifterna?
5: Lagberedaren har noterat oron.
6: Se on nyt meillä tässä selvityksessä, että onko mahdollista käyttää joltain osin niitä tulorekisterin tietoja niille yrittäjille, kelle sieltä sitä hieman vahvistetun verotuksen ajantasaisempaa tietoa löytyy.
5: Vi utreder som bäst om det är möjligt att till någon del använda uppgifter från inkomstregistret för innehåller färsk information om alla företagare. En av målsättningarna var att systemet skulle bli lättare att förstå. Frågan är om det blir så med två olika alternativ. Susanne Lindros.
4: Det kommer ju att kräva jättemycket resurser att handhålla de här båda systemen parallellt. Jag tycker att det borde göras mycket enklare att liksom hela processen att lägga upp det.
3: Ifall lagförslaget ska hinna behandlas under den pågående regeringsperioden borde det lämnas till riksdagen senast den andra veckan i oktober. Reporter var A.G. Karlsson. Så utrikes. Våldet mot lokala biståndsarbetare det ligger på en rekordnivå, rapporterar Rädda Barnen. Enligt organisationen är det de lokala biståndsarbetarna, de som är ofta först på plats i en kris och ändå når våldet mot hjälparna sällan över nyhetströskeln. Mest våld som möter de humanitära biståndsarbetarna i de ockuperade palestinska områdena. Nästan 200 arbetare miste livet där i fjol. Andra farliga områden för biståndsarbetare är Libanon, Sydsudan och Sudan. Den pågående Ebola-epidemin i Demokratiska republiken Kongo är den värsta i landets historia och den näst värsta av alla Ebola-utbrott i världen. Antalet döda har överstigit 2300 och är därmed större än epidemin i landet åren 2018 till 2020. Det är endast epidemin i Västafrika åren

0: 2014 till 2016 som var dödligare, då dog över 11 000 personer. Oroväckande för den pågående kongolesiska epidemin är att antalet fall ökat snabbt under de första månaderna som epidemin pågått. Sammanlagt har nästan 5 000 fall konstateras. Så ska vi till Stockholm. Där har man en ny effektiv metod för att hålla badvattnet rent från blågröna alger eller cyanobakterier som de egentligen heter. Genom att injicera aluminiumlösning i bottensedimentet lyckas man binda stora mängder fosfor och på så sätt så hindras cyanobakterier från att uppstå. Metoden kan nu komma att testas i Finland nästa sommar. Vi följer med ut på Riddarfjärden i centrala Stockholm för att se hur arbetet går till.
1: Vi har på en 15 meter bred bom här nu ett antal rör, det är nästan 40 stycken. Och de trycker vi ner i bottensedimenten i viken, där det är som djupast.
2: Vi befinner oss på en pråm på den glittrande Riddarfjärden mitt i Stockholm. Runt omkring oss längs kajarna har staden lagt ut allt fler badbryggor där människor solar och badar. Allt är resultatet av en medveten satsning på vattenkvaliteten, det förklarar stadens miljöborgarråd Åsa Lindhagen.
3: Den här möjligheten att bada mitt inne i en storstad, det betyder enormt mycket för oss i Stockholm.
2: Satsningarna på bättre vattenkvalitet inbegriper bland annat vattenrening, men idag följer Lindhagen med en av de mest effektiva metoderna för att binda fosfor och därmed förhindra cyanobakterier eller algblomning. Företaget Vattenresursmarknadschef Göran Andersson guidar oss igenom dagens behandling.
1: Vi sänker ner de här rören nu då i vattnet och så slår vi på pumparna som pumpar ner det här aluminiumhaltiga mineralet då som är i löst form. Och det binder då till fosfor och det binder då väldigt effektivt och väldigt snabbt och dessutom permanent.
4: Och binder man fosfor betyder det att man undviker till exempel algblomning?
1: Ja, precis så. För att det är ju fosfor då som gör att man har en algblomningar.
2: Att tillföra aluminium i vattendrag beskrivs som en av de mest effektiva metoderna både för att åtgärda gamla miljösynder lokalt i sjöar och havsvikar och att förhindra att näringsämnena sköljs ut i Östersjön.
3: Det är också en metod som ger ganska snabbt resultat så att man kan ganska fort se att det blir klarare vatten till exempel.
1: När andra åtgärder handlar om kilon så åtgärder vi ton när vi behandlar vatten. Och det, så att det är väldigt effektivt och det är faktiskt också väldigt billigt om man ser till kostnad per kilo fosfor.
2: Andersson hoppas nu styra över till finländska vatten redan nästa sommar. I Finland har John Nurminens stiftelse fått EU-bidrag för ändamålet och diskuterar nu tillsammans med Helsingfors stad om att testa metoden i någon havsvik inom 2 år. Det här är Magnus Svanung i Stockholm.
0: Så en nyhet för musikintresserade för tävlingen för ny musik, alltså UMK. Den inleds idag när ansökan till programmet öppnas. Ansökan den stänger igen den 23 augusti. De utvalda artisterna och låtarna offentliggörs traditionsenligt i januari. UMK-vinnaren representerar sedan Finland i Eurovision Song Contest nästa vår. Vädre. I västra Finland så är det mest växande molnighet med lokala regnskurar. I landets östra del mera utbredda regn- och åskskurar och i norr mest uppehåll. Dagstemperaturen är mellan 15 och 22 grader och det är mest svag eller måttlig vind omkring väst. Varning för terrängbrand gäller i landskapet Åland.

0: Papegoj märkat mig, jag fick igång jingeln.
1: Bra Roger, bra jobbat.
0: Jag får jobba vidare här då kanske.
1: Ja, men absolut. Och vet du, du är så efterlängtad. Både av mig, men framförallt av lyssnarna.
0: Tror du det?
1: Ja, jag är helt säker.
0: Vad gör man då? Nej, men vad kul.
1: Ja.
0: Kul att vara tillbaka på jobb här i förmiddagen. Det var lite... Det var intressant att jobba på morgonskiftet här i somras.
1: Men det var så bittig.
0: Ja, jag hade 5 veckor morgontur i rad. Så... Jag var lite sådär urvriden till sist.
1: Men nu har du vilat upp det och du ser otroligt pigg och fräsch ut, Roger.
0: Nej, nu ska vi slutskryt här. Hej, vi ska gratta dagens namnsdagsbarn. Werner och Veronica. Och på finska, Venni och Werneri. Det är de som har namnsdag denna måndag den 17 augusti 2026. En rätt så normal måndag. Vi är tillbaka i rullorna.
1: Ja, och det känns ju, och alltså redan förra veckan startade vi upp höstschemat, om vi säger så, eller höstsäsongen. Så alla de här typiska förmiddagsdelarna är tillbaka på sin vanliga plats. Och det känns riktigt bra.
0: Och jag bjöd på ett termos. Jag var med lite i förra veckan redan.
1: Ja, det var du. Absolut.
0: Vi ska ta en titt på vad den här dagen innehåller efter Josefin Sirén.

0: Josefin Sirén, Klöverotton, härlig musik här i förmiddagen. Jag vet inte om den är härlig, men i alla fall är den ny. Den utmanar låt till Vegatoppen som vi kommer att få höra efter halv tio nyheterna. Eighth Road Home, åttonde vägen hem. Jag misstänker att den spelar på Riksåttan.
1: Ja, men nej. Ja, jag tror det.
0: Mm. Mm. Long Way to Närpes.
1: Så där klarnar det.
0: Vad är det härifrån? 90 kilometer, lite dåligt.
1: Ungefär.
0: Mm. Mm. Ja, ja. Sådant på kommande. Och så då termos, och jag var ut till Replot här i juli och träffade Jan-Erik Berlin. En närpesbo i Försingringen.
1: Det är mycket närpes idag.
0: Är så. Kallax pojk som av någon anledning hamnar i Replot. Men han har tillbringat stor del av livet i kös som kock.
1: Mm.
0: Så det var jätteintressant. Och så lite dollargrins jänkarsnack också, för han är bilentusiast.
1: Härligt. Och vilken tur då att dagens gäst som kommer klockan 11 är uppvuxen i Karleby, men numera bosatt i Korsholm, så vi får sprida ut det lite.
0: Ja, är rätt. Magnus Enlund är det. Migrationsinstitutet jobbar han på, inte Migrationsverket. Man ska inte blanda ihop det här. Men han är också tydligen då författare, skrivande, för han är aktuell med en bok, Vardagsnåd, oaser under färden.
1: Mm. Och det är ju en liten blandning, lite andligt och lite filosofi. Filosofiedoktor som han är, så mycket tankar.
0: Ja, just det. Det är där efter klockan 11. Ja, hej Pia. Vad har du gjort i sommar? Om vi talar riktigt snabb. Nu har vi 2 minuter på oss enligt klockan, 2,5 minuter. Nej, utan...
1: Ja, jag hörde. Ja, det har varit en ovanligt kall sommar och jag har faktiskt simmat mer än vad jag brukar göra på somrarna. Jaha. Så det har jag gjort. Mm.
0: Sen har jag var det kallbad eller har du hittat varmare vatten?
1: Nej, inte var det ju riktigt varmt, men jag har pina mig, jag har utmanat mig så att säga.
0: Ja.
1: Och så har vi varit ute och skurrat med husvagnen några färder.
0: Ja.
1: Ja.
0: Gick det bra?
1: Ja, men jättebra.
0: Den är inte i salur.
1: Nej, den är inte. Inte ännu. Men bland annat var vi ju då till Kolli. Lite närmare östgränsen och sådär. Vi for över Finland på bredaste stället, så vi såg mycket. Och jag förvånas ännu en gång hur otroligt mycket skog vi har i Finland. Skog. Just och vacker skog. Otroligt. Ja. Mm. Men verkligen en sevärd vandring upp till Ukkokolli där som vi ju gick då med hundarna. Och det var, det var jättebra.
0: Den här karavanarkulturen, kom ni in i den då? Liksom när ni stannar någonstans och så börjar ni prata med husvagnsgrannen?
1: Ja, men det gör det man ju. Och där var vi har stannat så har det mest varit tyskar. Alltså otroligt mycket tyska turister. Och min man då, som gillar att sitta i bastun och behärska tyska hyfsat, så han har pratat mycket tyska i bastun.
0: Vad fint. Ja.
1: Jag har läst bok och paja hundarna under tiden.
0: Var en med sitt.
1: Ja, men vad har du gjort, Roger?
0: Jag har åkt lite tåg. Jag har åkt ner till Helsingfors och tillbaka. Men däremellan så var jag bland annat på sådana minivandringar. Jag har besökt både Hangeudd och Porkalaudd.
1: Ser du bara?
0: Bara några timmars vandringar var det, men i alla fall.
1: Det var lite udda.
0: Just det. Så var jag på ett bröllop också.
1: Mm.
0: Däremellan och jättekul. Besökt loppisar givetvis. Köpt böcker.
1: Mm-hmm. Hur många skrivmaskiner har du köpt?
0: Inte en enda.
1: Bra, Roger.
0: Jag tror jag har sneglat på en, men jag nobbade den och konstaterade den. Han levde en shit och en. Han så ger inte jag så där mycket för. Så.
1: Ja.
0: Nej, vet du.
1: Ja.
0: Ja, sådant.
1: Härligt.
0: Ja.
1: Vi får vara nöjd med sommaren som gick.
0: Jag får riktigt dogga.
1: Ännu är det dock sommar kvar. Vi är i sommarmånad.
0: Jo. Och man är ju ledig varje dag. Både före och efter jobb. Och så har vi veckosluten.
1: Och då vårt jobb är så roligt och det känns som att gå på semester året om.
0: Money for nothing, som Dire Straits sjöng. Nå, inte för ingenting. Nu är det lite jobbigt ibland. Eller sådär. Att man får ta i.
1: Mm.
0: Här kommer inte Dire Straits, utan här kommer The Motors. Du känner upp då du såg den på spellistan.
1: Åh, jag gillar den här låten. Den är så...
0: Ska vi sjunga refrängen?
1: Ja,
0: Airport.
1: Vi överlåter det åt The Motors.

0: The Motors och Airport, en hit från 1978.
1: Stoppa pressarna eller låt dem rulla, men ta med politiken. Det finns ett nytt avsnitt på arenan. Sofia, vad tar du upp där?
2: Inte alla sannfinländare, men alltid sannfinländarna är ett uttryck som Socialdemokraterna har myntat den här veckan.
3: Fred, SFP får äntligen en alfahanne som kandidat. Nils Nicke Torvalds som ställer upp i Åbo för att inte hindra att den här kvinnan från Helsingfors ska bli invald. Istället blir den här kvinnan från Åbo inte invald.
1: Sofia Kajander, Freddy Wahlström och jag, Joakim Runt, säger välkommen till politiken på arenan och Yle Vega lördag klockan 3.
0: Sånt på lördag bland annat. Här i måndag förmiddagen så vankas det nyheter om dryga 5 minuter. Fram till dess, en tillgoding. Mike and the Mechanics, The Living Years.

0: Mike and the Mechanics, då klockan är 9:30 och det är dags för denna jingle. Jakob Lillas här med nyheterna. God förmiddag på dig du.
1: God förmiddag, här igen.
0: Ja. Och vi börjar med att prata om vädret. Som många säkert märkte, även jag, så regnade det rätt så mycket igår kväll. Och det här ledde till en hel del uppdrag för Räddningsverket.
1: Mm, regnet ställde till med en hel del översvämningar, framförallt i Vasa centrum. Och under söndagskvällen så hade Räddningsverket 10 uppdrag i och kring Vasa. Och det handlar bland annat om att pumpa vatten från vägar och ur källare. Natten har ändå varit lugn, säger jourhavande brandmästare Johan Sandell.
0: Mm. Så går vi vidare till Kronoby. Där har flera personer gripits efter ett misstänkt våldsbrott, så rapporterar Österbottens tidning.
1: Mm. Den här händelsen inträffar på lördagskvällen. 3 människor har fått stickskador av ett äggvapen. Och Marco Kaperi från polisen säger till tidningen att de utreder 3 fall av dråpförsök, alternativt grov misshandel. Och enligt Kaperi har flera personer gripits. De skadade har nu fått lämna sjukhuset och vi uppdaterar vart efter vi får mer info om det här fallet.
0: Ja. Och så går vi till Kaskö och ekonomifrågor. Det går knaggligt för hamnen i Kaskö.
1: Mm. Ikväll så behandlar stadsstyrelsen en delårsrapport från koncernbolagen där då hamnen också ingår. Omsättningen för hamnbolaget har stigit till drygt 800 000 euro, men resultatet är ett minus på drygt 400 000 och hamnen har nu lån på drygt 4 miljoner euro. Hamnen har gått back sen i fjol och det är framförallt eftersom Metsä Boards cellulosafabrik har gått trögt. Den här fabriken står för drygt hälften av trafiken i hamnen.
0: Mm. Och inom vårt täckningsområde så har vi 3 kommuner som börjar på K och den tredje vill givetvis vara med också, Karleby. För där ska stadsstyrelsen ikväll välja entreprenör för den nya skola och det nya daghem som ska byggas i Hallkokari.
1: Jag tror vi har till och med fler än 3, men vi håller oss till de här 3 för den här sändningen. Vi har Korsholma och Korsnäs.
0: Oj, här kan
1: jag det. Ja, allting är på K. Hur som helst, Karleby hamnade om nu. Nya Hallkokari skola, det byggarbetet påbörjas i höst och den nya skolan ska stå klar till höstterminen 2028. Mm. Och det här projektet beräknas kosta cirka 30 miljoner euro. Det här läsåret och nästa så kommer skolan att fungera i gamla Hakalaksskolas lokaler. Och Hallkokari är det andra stora skolprojektet på kort tid i Karleby. I fjol höstas så öppnade den nya skolan och allaktivitetshuset på Biskopsbacken. Mm. Och prislappen för det projektet låg på drygt 40 miljoner euro.
0: Stora summor.
1: Så är det.
0: Och så en sportnotis. Vasa IFK, de kämpar för att hålla sig kvar i fotbollens damliga. Igår åkte de ändå på en tung förlust.
1: Mm. Vasalaget förlorade mot FC Honka på hemmaplan med 2-0. Och VIFK ligger nu på 3:e plats i kvalserien. Och det är de 2 bästa lagen som får en plats i ligan nästa säsong. På här sidan så åkte Jarohem mållösa från Helsingfors igår. Tabelltrean HJK slog Jakobstadslaget med 3-0. Och Jaro ligger på 11:e och näst sista plats när 2 omgångar återstår av grundserien.
0: Tack för det, Jakob. Så ska vi ta en titt på vädret som det ser ut nu. Mest växlande molnighet att vänta. I norr kan det komma regnskurar, i söder där kan solen kika fram under eftermiddagen. Temperaturen som högst mellan 16 och 20 grader och till natten som svalast mellan 10 och 12 grader. Svag eller måttlig vind omkring väst och på dagen så kan den här vinden vara byggig. Här kommer Walter Huldén, morgonljuset.

0: Ja kyllä, och den kom ut här för en...
1: Se där, här startar inslaget med samma. Jag trycker på paus och tillbaka. Det är så att vi ska höra en Vegatops-utmanare. Vegatoppen är ju tillbaka igen. Och det är en duo med namnet Eighth Road Home som är andra utmanaren den här omgången. Joel Sundqvist och Jakob Sundström består det av. De har varit med och utmana tidigare på Vegatops. Toppen och det har också gett ut en fullängdare, även om det är ett relativt nytt band. Jukka Isokö ringde upp Joel Sundqvist och han fick reda ut det här med det här albumet som har ett väldigt intressant namn.
0: Ja, kyllä. Och den kom ut här för en tid sen här, 31 juni så kom Greatest Hits Volume 1 ut.
2: Så hette den, ja. Ja. Okay. Hur har mottagande varit då att få av ett debuterande band genast den Greatest Hits och fått låtarna bara är så bra? Har bemötande varit så då också?
0: Alltså det har nog faktiskt varit jättebra bemötande. Vi fick vara här på Haywater Country Music Festival här också precis en vecka innan album släpp, och då hade kommit folk från hela landet och kört långa vägar för att bara se på oss, så det var jättebra som så här mottagande, och skivan har nog fått jättebra så här respons också, så det ser nog bra ut.
2: Vad roligt. Hur var den här processen sen då, sist och slutligen när ni rodde den i hamn? Ni visste ju uppenbarligen att en material för en hel skiva kommer att finnas under det här året, men hur gick den här processen till? Var det en jobbig födsel?
0: Alltså egentligen inte jobbig alls, att vi startade ju det här projektet egentligen väldigt så här spontant och bara som ett roligt så här sidoprojekt. Mm. Man såg ganska direkt att som så här, när man gör någonting bara för att det är kul, så föds det ganska mycket. Det föds ganska mycket kreativt bara med det. Mm. Och just att jobba med Jakob är ju liksom jättekul. Han är jätteduktig på allt från skrivning till alla möjliga instrument. Så det är som så här, när vi bara satt oss ner och skriva, så kom det jättemycket idéer direkt. Och så hade vi plötsligt 10-12 låtar som vi tänkte att de här måste vi ju laga klart. Mm. Och så drog vi med Alexander Hinsberg på prodd. Och så började vi helt enkelt bara efter att alla låtar var färdigt skrivna, så sa vi att nu spelar vi in det här och så gör vi det till en skiva helt enkelt.
2: Vi ska få njuta nu då av låten Long Way to Närpes. Skön låt, igen en gång, ni vet vad ni håller på med, soundet är fantastiskt, det fungerar. Hur skulle du beskriva den här låten?
0: Alltså egentligen hela albumet så försöker vi ha med så mycket olika subgenrer av country som möjligt, att vi liksom få hela country-spektrumet. Så jag skulle beskriva den här låten som mer så här country, den mest country-poppiga låten av alla på skivan.
2: Okay.
0: Och lite så här heartbreak song in Österbotten. Mm. Det är väl det.
2: Vilket är annars ert förhållande? Nu är väl inte, vad jag nu av

0: stått där rätt och hör på dialekten, så inte varken du eller Jakob har något större rötter till Närpes. Men vad har ni för förhållande själv till Närpes då?
1: Att det är långt dit.
0: Uppenbarligen. Det bör bara annars hälsa. För övrigt, ni som nu har lyssnat på Vegatoppen, så den gruppen som ni utmanar med, inte mot, utan med här den här veckan, så har ju sina rötter i Närpes. Så Närpes är på något vis dubbel representerat här nu. Endera låttitlarna sen då i form av medlemmar. Men nu när den här skivan är ute, Joel, du sa att ni har redan uppträtt på festivaler. Hur ser du på framtiden och fortsättningen? Som semestra börjar vara över småningom, och visserligen kanske festivalerna börjar också lite sådär sina mot slutet. Men ser du, har ni redan spelningar i Trudholm framöver, eller hur har ni planerat?
1: Vi har en handfull spelningar ännu i höst, och vi ska nu liksom så här bara Ta ett steg tillbaka och se hur det här albumet tas emot, och så ska vi säkert skriva lite ny musik och sånt, och förstås börja jobba på Greatest Hits Volume 2. Mm. Vi har som ett sånt här internt kämpat att före det så kanske det kommer någon EP som heter Pretty Good Songs. Vi får se lite vad som händer, men vi ska absolut fortsätta göra musik, det är klart.
0: The best of the rest kommer här emellan, ja.
1: Ja, precis.
0: Men inte vet jag om vi behöver det. Desto mer att fundera på det, musiken får ju tala sitt eget språk, och det är oftast det bästa visitkortet i det här fallet, och det är ett riktigt fint visitkort som ni bjuder på här. Long Way to Närpes heter låten, gruppen heter Eighth Road Home, det är alltså duon Joel Sundqvist och Jakob Sundström, och jag får önska lycka till här på Vegatoppen, vi får se åt vilket håll det bär, och hälsa också din kumpan där Jakob på samma gång, och jag önskar dig lycka till här på Vegatoppen.
1: Tusen tack, det ska jag.

Eighth Road Home och låten Long Way to Närpes utmanar till vägatoppen. Den andra utmanaren den här omgången är också österbottnisk. Big Sur och deras låt Gasoline. Du kan gå in på svenska.yle.fi/vägatoppen och rösta. Tid har du till midnatt mellan tisdag och onsdag.

Brenda Lee, Break It To Me Gently. Ja, i juli så var jag en dag en sväng ut till Replott, först på ett morgonreportage och sen stannade jag till hos Jan-Erik Berlin och bandade ett termosprogram och blev bjuden på både kaffe och godsaker till. Det var en närmast perfekt dag och en perfect day ska Lou Reed få sjunga om också här fram till Andrum. Följt av nyheter och sen då det där fina termosprogrammet.

Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later.

Jag var bara tyst. Jag fick ingenting ur mig. Inte ett ord. Jag fick helt enkelt tunghäfta. Vad säger det om mig? Jag vill dela med mig av några tankar här i andrum idag. Mitt namn är Maria Olin. En mycket nära person till mig, låt oss kalla henne Vide, presenterade en ny, för Vide viktig person för mig. Vi kan kalla henne Lo. Vi var ett större gäng människor och samtalen flöt på. Det var trevligt. Men efter en stund började Lo fälla kommentarer som var rasistiska. Jag brukar inte få tunghäfta, tvärtom. Jag brukar kunna formulera mig sakligt och konstruktivt. Men just då blev det svårt. Jag ville tydligt ta avstånd från det som sades, men samtidigt ville jag ge ett gott första intryck på Lo, eftersom hen betyder mycket för min kära Vide. Hur skulle jag nu riktigt bete mig? Vi brukar säga att den som bara står bredvid riskerar att bli en medlöpare. Tystnaden kan upplevas som ett tyst medgivande, och det kändes väldigt obekvämt att vara tyst. Jag har tänkt på några kloka frågor som används i en del skolor när elever ska reda upp konflikter. Innan man säger något får man fråga sig: är det sant? Är det snällt? Är det nödvändigt? Den kvällen visste jag att det jag ville säga var sant. Jag ville också att det skulle vara vänligt. Och jag känner att det skulle ha varit nödvändigt. Men hur hittar man de orden på bara några sekunder? Vem hjälper mig? Jesus sätt att formulera sig är en förebild för mig. Han kunde gång på gång i möte med människor komma med både sanna och milda ord. Han säger ifrån när människor behandlas illa, men han gör det på ett sätt som inte förödmjukar någon. Du minns kanske berättelsen i Bibeln om kvinnan som skulle stenas. Alla blickar var riktade mot henne. Många hade redan stenar i sina händer. Då säger Jesus: den av er som är utan synd kan kasta första stenen. Det vill säga, den som aldrig någonsin har gjort något fel, den får kasta första stenen. Med några få ord förändrar han hela situationen. Han försvarar de utsatta, men får också de andra att stanna upp och se sig själv i spegeln, rannsaka sig själva. Han hittar orden. Han lämnar en dörr öppen för varje människa. Det är sådana ord jag önskar att jag kunde hitta. Jag behöver inte de där replikerna som vinner en diskussion, utan sådana ord som hjälper oss alla människor att växa. Nästa gång kommer jag kanske inte heller att hitta den perfekta formuleringen, men jag hoppas att jag kommer på något klokt att säga i alla fall. För ord spelar roll. Den där kvällen handlade om rasistiska kommentarer. Jag tänkte att om ingen säger emot kan det nästan låta som om vi alla håller med. Och det ville jag inte. Rasistiska ord stannar sällan i rummet där de sägs. De påverkar hur vi ser på människor också efteråt. En annan gång kan det handla om någon som talar nedlåtande om en arbetskamrat, en granne eller någon som inte är där för att försvara sig. Den här situationen känner nog många igen. Vi behöver inte bli snabba debattörer, men vi kan sträva efter att bli människor som, likt Jesus, söker ord som är sanna, rättvisa och vänliga i stunden. Det är svårare än att vinna en diskussion. Men kanske också betydligt viktigare. Vi avslutar andrum med att lyssna till låten Baba Yetu, Fader vår, på swahili.

Här är nyheterna klockan 10 med Andrea Wiklund. God morgon. Organisationen Mieli inleder omställningsförhandlingar. Mieli arbetar med att främja psykisk hälsa i Finland. Orsaken är regeringens nedskärningar i bidragen till social- och hälsovårdsorganisationerna. Som mest kan 20 personer få gå från organisationen, som alltså bland annat erbjuder krishjälp och mentalt stöd för unga. Enligt Mieli så berörs hela personalen, förutom Sekasin-chatten, brottsofferjouren och krisarbetet. Och flera vårdfrågor. Antalet föräldrar som är skeptiskt inställda till vaccinationer ökar. Det här rapporterar flera välfärdsområden. På mödrarådgivningarna måste man i allt större grad motivera vaccinationerna. Det syns ändå ingen större nedgång i vaccinationstäckningen i vårt land. Och det är fortfarande få personer som kategoriskt motsätter sig vaccinationer. Så utrikes. Hamas vill se en större press på Israel för att gå med på fredsplanen för Gaza. Terrororganisationen säger att de har bett Donald Trumps så kallade fredsråd att tvinga Israel att godkänna fredsplanen. Planen skulle innebära att Hamas överlämnar sina vapen till en palestinsk förvaltningskommitté

memoarer där hon bland annat öppet berättar om sina problem med missbruk. President Alexander Stubb besöker Åland idag tillsammans med sin fru Susanne Innes Stubb. Presidenten kommer att träffa representanter för Åland för att diskutera aktuella frågor i landskapet och också att besöka ett servicehus och daghem. Stubb har besökt Åland varje år i augusti under sin presidentperiod. Tävlingen för ny musik, alltså UMK, inleds idag. Ansökan till programmet öppnas. Ansökan stänger igen den 23 augusti och de utvalda artisterna och låtarna offentliggörs traditionsenligt i januari. Vinnaren av UMK representerar sedan Finland i Eurovision Song Contest nästa vår. Några ord om vädret. Det är molnigt och regnigt idag, särskilt i landets norra och östra delar. I väst är det mest växande molnighet, men också lokala regnskurar. Temperaturen ligger mellan 15 och 22 grader och varning för terrängbrand gäller i landskapet Åland.

0: Termos med Roger Kjellman.
1: Då har jag kommit till, vad sa du, Costa del Raipa-låt?
2: Nej, som sa Costa del Raipa, jag sa Playa del Raipa-låt. Hallå.
1: Men hör du, nu är det ganska mycket beach feelings. 29 juli visar almanackon och jag sitter på verandan hos Jan-Erik Berlin. Glasverandan, så här är riktigt varmt.
2: Ja, det här hittar var ju när som då vi köpte hittar huset så var jag som en upp i veranda och hade inte ihop. Men inte ännu när ja, nu är börjat upp här viset. Det började vara bortrott. När det bredden och så var en dator så där så tre flickor med en var små så stod det och sparkade i tärde bredden så de sträckte ut. det var bortrådna så att det borde ut och börja fundera hur han ska brilla av och så fort det är en glasveranda istället. Pensionär skulle vi ju inte vara det om i Närpes.
1: Så är det, ja. Det har jag hört. Ja, du tycker om värmen?
2: Ja, både och. Nu är det riktigt kallt om vintrarna. Här nu pojken heter det. Fåra vara där ute och ge något. Det är ju som en dessert, det bara finns inte dåliga kläder. Eller dåliga, men där finns bara dåliga kläder.
1: Mm. Ja, men hör du, ja, vi är i Replot, men man hör att du är inte en Replotbo ursprungligen, utan du är från södern, Närpes.
2: Södern, ja. Hej, Närpesbo, inkadaxar från allra första början hit, tjej.
1: Ja.
2: Men det här, via arbetets tecken, och så träffade jag Katarina som jag bodd med förr, och det här, och så bodde till. Borde till flytt hit, köpa hus, känna att du har flytt hit.
1: Ja.
2: Det jag läckte när jag försöker till släppigt, det är klart att jag som sitter och löder så pitchar någon gång och sedan framöver så säger jag, nej, kunna nu ta den här fest direkt i alltid. Någon gång nu finns några ord som klinkar Milano, men annars ja. Närpes kardax, ta ni från jag.
1: Ja.
2: 89 flyttade jag hit till Replot.
1: Men om vi nu halskvar lite i kallax då. Jag började med att det var barnfödd som jag heter. Hur var det att växa upp i Kalax?
2: Ja, det var prima här. Alltså, vilken överraskning. Tomatodlarsson, farfar männa började med växthusen och papp tog huvudet och sedan och de förstorarna lite och det här och T-firman var med och plockade tomaten, eller jag brukade säga. Jag är uppfödd i en tomathäck. Eller jag minns inte själv, men jag lär av det ett år till jag sitter i en tomathäck och de plockar om mönen och före middagen och morade och kastade en tomat åt mig och hittade väl resultatet och man har sittit ert och malade i sig en tomat medan de plockar och så var nöjd vad man lär av.
1: Ja.
2: Jag uppväxt i Kardax då och runna upp det förstås med pojkar. Och hitta och valt möjligt. Inte mycket fanstögigt, utan det var nog mycket. Kanske när vi mår och körde någon moped kanske före vi var 15. Men hörde för nu till.
1: Ja.
2: Och inte frågan om det var nog en prima tid.
1: Ja. Vad tycker du bäst om det att göra?
2: Vad ska jag säga nu? Alltså, nu jag ligger ju nog som förstås bakom när det hittar yrkesvalet som jag hade och bestämmer för. I ganska tidigt skede. Det var ju... Hon gick bra till varje växthus och plock

0: tomaterna var med i tema. Man får en mark nu och då för det här det tema man var där och så man tjänar lite pengar och lärde sig till kommunen därför med det från lejtina till att bara hade att pappa betalar som det brukar säga utan man skaffar sig nu sen lite pengar och kör det var innan nu till och med köp när ped och när tådde och så det och men då vart det ju något som ett i det kedja, jag tror jag ska jag vara 6 år till jag börjar bak.
1: Ja.
0: Och jag hade ju notat om att det är någon innan och jag minns jag kunde läsa. Men jag sa att mamma ska hjälpa mig till läsa hon ur Marta och skogboken och det här. Det var drömtårt och vad är det första som jag började läsa?
1: Vad ser du?
0: Och det minns jag nu som så bra att röra i. Stod hon där, är det receptet hon läste och så stod att vispa en ägg och socker med han, för han, alltså med han vispel så det här så ska jag vispa står det med minut men har en elvispel eller elektrisk vispel så jag räckte med 6 minuter och jag stod och tog tid med hädet och var som noga så jag hade 6 minuter Och då minns jag och mamma sa ja, du ber bara varstånd och du kommer inte använda hon där klockan då på det viset och du säger något och sedan, för hon sa att det är nog färdigt, det räcker nog nu och nu börjar bland annat ena ber om djur och bakpulver och choklad och här, det är alltid
1: ja.
0: Men noga var jag
1: och
0: då gick jag nu förstås, då började man ju i skolan och då hade jag med en stor det här en person som var väldigt viktig för mig, det var moster min som var kokerska i lågstadieskolan i Kardax och hon det skulle jag nog upp till då i unga år till det 28 års åldern för det var nog som att min moster lagade maten och han det maten var nog så god och det är alltid det minns man tänk om man ska kunna börja laga något det själv. Och då började jag förstås med det vid det här om vi var ju mycket över skolan och sparkade fotboll om så, eller så, och så det somran och hösten och hade alltihop, jag var mycket med fotboll och vintran var ju i ishockey, han var ju där till 8-9 om kvällen och spelade ishockey till den var rinken och hade all men då var jag, jag tror det var en kväll i månaden. Det hade Martor hade väl träff nu säkert alla veckor. Det var skolan. Men en åt det kvällen per månad så kokade jag och lagade mat i.
1: Jaha.
0: Och det måste jag börja vara med åt.
1: Ja, ja.
0: Så jag stod ju och hängde i Space Continent och brävade tår. Och skulle då åka och laga och fjäs i timmar och get och hade alltihop och då var ju nog så då hade fjägan ju nog hört vad är det, kom ut och sparkade fotboll och med oss nu, vad ska det vara till dig med tror det som vi kallar då förstås som små pojkar gammal kälga
1: ja.
0: Fast då vi behöver, vad heter det helt där inte men ja, nej, det var nog intressant det matlaga sig och jag har aldrig åkt med matlaga sig här lite in. Och då är ju en sak som jag brukar nu och då ta ihop det här gällt nu och var diskutera mat och det liknande. Då jag vart född så var jag var 3 månader för tidigt född och det här 1968 så jag var ju som när det var ju nog frågan om sen han lämnade till Leif så jag lärde ju vad som är smörpaket sa mamma.
1: Ja.
0: 1 kilo 280 gram tror jag var. Så jag hade bara börjat göra något i månad i kuvöst och han tidigt och hade alltihop. Men då jag hade kommit hem till Kardax så hade jag ligga upp köksbordet i morfar. Tyvärr så hinner jag aldrig se eller som min son han utan han dödde då jag var så lejt innan så. Men han hade lärat sagt att jag låg upp köksbordet och rådde igen där utan att nej, började trakna peron i handen nu så han aldrig käft han hittar ju inte så jag kan ju hända en av som ligger bakom ja. Så som, jag höll något jävligt med maten här hela tiden
1: vägen var utstacka
0: ja, det var nog så. Nå, då kom vi ju kom vi förstås vidare då, och jag bodde bara mer och mer intresse för det matlagaste, och hon var förstås och lagade mat, mat där hemma, och skulle ta mamma laga för mamma, hon lever än och alltid tyckte om till att ha maten och bak och det, och så man höll ju nog sig till och skulle upp det och alltihop.
1: Ja.
2: Jaha, här är det liksom full service på restaurangen.
1: Här kommer det. Kaffe. Tack, tack så mycket.
0: Jo, du vet, jag har något som heter Reddit. Jag känner att jag har... Men jag är servitör i sån rita som jag bolar med. Så,
1: jaha, just det.
0: Så är som ganska nog är viktigt. Till exempel tar sig servetten. Det är garigt. Han får ett sätt nere på bordet. Så att hon har en servettakt. Ordning och reda på torpet.
2: Ni har bra då arbetsfördelning. Hon är servitör, hon är liksom frontside, och då är kocken i köket vanligtvis.
0: Nå, no, no, no, jag kallar hon för kökschef Timonen, och no, då det här hon står och skuddar om jag lagar allting som jag ska. Nej, skämt åsido.
1: Ja,
0: nej, nu är faktiskt roligt att vi morgon har några gäster och något års liknande, så jag lagar maten och hon sköter om duka sig och bor i någon vinflask på bordet, och då är någon som roligt till skott och till som kan till söd upp mina viner, dekantera viner eller
1: ja.
0: Alltihop
1: mm.
2: Ja, termos heter programmet, och jag har ju med min termos, vill jag få sagt, med automatkaffe, jag behöver inte tala så högt om. Och så har jag med något köpt vinerbröd, men det doggar ju inte heller. Då man kommer hem till en kock och en bagare, då sa du började baka till du var sex år.
1: Ja.
2: Så då får man, jag får gilla läget nog bara här.
0: Ja, nej, nog bara till gilla läget, du får nog ha vinerbröd i ryggsäcken, för som sagt, jag var med och så det vädra i Hallonbås kanske ännu för att komma hit, för jag har en ganska mycket hallonbåsk och skärpgården och svartvinbjärar och havtonsbjärar och jordgubbar och torde liknande, så nej, jag måste ju svara ihop mammas specialhallonpaj och hittade sig efter nog säkert, ja, hon är 45 år gammalt. Så jag tror nog man var nöjd, nu bara jag ser åt att hitta programmet kommer ut i den här kedjan utav termos, så går det nog så här hon ska löjda, så jag får ju reklam om mammas hallonpaj. Ja, han är nog god. Jag har lagat något mycket ställe på många olika båtar till jag har arbetet, och inte ännu någon som har sagt men vad är det? Jag smakar inte förrän, utan jag har sagt men vad är det? Det var nog inte gott det.
2: Ja. Har de försökt få receptet?
0: Jo, no, jag är klart, jag delar mer.
1: Men du har ju något hemligt?
0: Nej.
2: Ja, men jag, inte jag nöbädd, inte jag provsmakar gärna, men om vi ska klämma in en låt här nu, för till programmet hör ju att man får önska musik, så vad blir det först ut?
0: Ja, nu först var det ju som jag var riktigt enkelt, det som till inte ännu någon letar utan det är nog en viss del, men det första som jag som kom till tänk på nu, om vi tar ett tidsperspektiv, vad vill man lydde stå upp till man var ung, så är ju Alf Robertson här, han var en stor diggare och till och med hindra sitta och dräcka några rör med allt. Han var en ärpesopträdd förr i världen, och han tycker ju om tittarna starkt han, och tyvärr kanske bort den inte för mycket, men Alf Robertson och det här låten är Hon steg på Finlands båt.

Hon steg på Finlandsbåten och for hem till sitt Karelen. Där stod jag

0: bilen, där stod jag och i januari blåste kallt.
1: Alf Robertsson, hon steg på Finlandsbåten, och det här har anknyter ut i var du har jobbat, Jan-Erik, under många år, förstod jag.
2: Jo, alltså jag har varit ju, jag har varit 37 år som jag har varit till arbete på båten, och om vi nu spårar tillbaka lite nu, så ja. Man höll till i det där växthuset och hade alltihop och plockat tomaten igen där den var 15, 16, 17 års ålder, så eller jag får ju i kockskolan förstås då, var två år i yrkesskolan i Vasa, och så bakat det, så gjort ett år i hotell- och restaurangskolan, men bakat det hade varit ett år i yrkesskolan på kocklinjen, så sökte jag till KG-line, gjorde ganska jävle, och det var 1986, och då hade jag ju, ja, jag hade just fyllt av där stundet och jag får, och nu var ju förstås kanske när jag gråt och låter hem, och de sa, nej, vad ska du till det och ge det, så sa jag, nej, men vi ska nu fara och skåda din sommar nu, och det var ju nog roligt, och då körde vi var ju en vecka i arbete och en vecka ledig, och man får ju vara plocktomaten att komma hem tillbaka.
1: Ja, just det, så.
2: Så,
1: ledig och ledig.
2: Hjälp till det, jag tror, för så inte är frågan om. Ja, som 1986 då började jag, och då var jag ju, ja, då så får jag tillbaka i skolan då på hösten, och det här är 87 om våren då. Ja, måste ju vara här.
1: Mm.
2: Så då kom jag ur hotell- och restaurangskolan, var ett år till då. Men som sagt, båten varenda sommar då.
1: Mm.
2: Och 88 i januari får man i armén, och det här, och det är ju en episod för sig, jag minns att vi kom ur armén och allihop är ju hur det brukar vara, då jag ska ju tagga snart, och så ska jag ut med, det var en onsdag där vi kom, tror jag, och då ska jag ut med pojkan till helgen, eller vi hade ju börjat supra i nu förstås, vi kom sig vajl, men ut med pojkan om fredagen, och vi ska faktiskt, vi hade ju bestämt vi ska fara på en kryssning till Vasabåten, och men jag hade ju meddelat att några kom ur armén, och då var jag, minns jag, var ett torsdag, och telefon ringde, och då sa det, ringde från Vasabåten, jag ska fredagen i arbete, och då sa jag först nej, och inte hade vi ju något GSM-telefoner eller NMT-telefoner, utan det var en vanlig telefon som ringde, så sa pappa, jag råkar vara tända mitt i dag, så vi var nu där in där hem, och så sa pappa, kan vara som ring, så sa han att det ringde från Vasabåten och sa att jag ska komma i arbete om morgon, som om fredag inte, och nog faret sa han, så sa han nej, och jag sa nej. Då sa jag ju något som vi kan ju inte säga i radion, jag tror, vad han sa, men allihop kan ju tänka sig. Du ringer tillbaka och så far jag till arbete. Du finner nog så ut med pojkan, sa jag. Och det var det för mig.
1: Ja.
2: Så, nej.
1: Blev det så att du serverade mat åt kamraterna, eller?
2: Nej, nu.
1: Höll de sig till flytande föda?
2: Ja, kanske de höll sig till flytande föda. Hade min sig inte riktigt här igen. Det var ju mycket båtar som tjur på Vasa.
1: Ja, det var ju flera i hamn. Ja.
2: Det var ju två på Vasa Ume, och en på Vasa Sundsvall, och en på Vasa Övik. Och så.
1: Ja.
2: Så, ja, det här som vart nog till fara i arbetet. Och då ser den här, jag som ärliga är ju ända till det här om 1 november 2023.
1: Just det.
2: Så då var jag klart.
1: Ja. Nå, rederier kommer och går. KG Line höll ju inte som angår, och Vasabåtarna, så de hade ju uppehåll. Så du har väl varit ner mellan Åbo, Stockholm och Helsingfors? Så, eller?
2: Jo då. Det var det här om, ja, nu, KG Line tog sommaren 86 och sommaren 87. Och då får vi armé, och då ska jag faktiskt, ska jag över i armé, så ska jag få över det som uppgågelant, vi var lite gäng i köket här, men då ni ska väl haft mig till och med som en sorts förman till han det sommaren 88, ja. Men jag får mig nu, jag, som sagt, i armén och det här, och då vart det ju Vasabåten tillbaka till armén, och här var fram till 1990 83 och då var ju allihop, minns ju allihop inte all, men man minns säkert Vasa Sun, han den italienska båten som Vasa-båten hade inchartrat 1993. Mm. Så var vi ju tidigare i arbete, jag var nog i sommar för seger och la mig. Det var nu en 35-40 italienare som var i...
1: Ja, var besättning med dem.
2: Ja, de hade däck och maskin och befäl, så var italiensk och så cateringpersonalen var finsk.
1: Jaha.
2: Så det var ju som, det var skrövt, de hade som, italienare hade egen kock och så hade ett köksbiträde. Och,
1: just det.
2: Och så var vi ute förstås och lagat av kafeteria, mat och en liten à la carte restaurang och buffén och hade alltihop.
1: Men... blev det bytt något recept med italienaren kanske?
2: Nej, utan vi mest skulle vi nu kanske upp här, vi tyckte om till att använda smör och grädd om vi har tog det och allt möjligt, men han är kocken här som lämnar i minne att han kokade, han hade åt ju pasta med allting, med middag kväll, men det som vattnet som han hade kokat hade pasta i, så här tog han ut i vara och så spädde han hej och allt möjligt annat eller andra grönsaker, så tömde han det spagettivattnet eller pastavattnet över allt möjligt annat, så det skulle inte tomma någon skulle inte ha han nu allting upp klart i sin hel.
1: Nej, just det.
2: Så. Nå, det var ju då. Och så 93 mot höskanten, så då började jag som vartalen om att Eska som började dragas ner med Vasa-båt eller minst nu har det varit riktigt det, men det vore som att vi ska börja vara flyttat och, eller vad jag till och med säger, hade varit ihop Sajraj med Silja Lain öppna vägen, det är min Sajraj. Ja, det är frågan om sitt var, men det var det ring från, eller vad som talade om här nu då, att vi ska börja vara flytta till södra Finland in där låg personalen, och så var jag inför i middag och telefon ringde på båten till jag var i arbete, så var jag tror det var Nisse Nyman som ringde och det här och begärde mig i telefon, och så sa jag att det var jag från kontoret, kände att det finns en plats upp Silja i Europa, att är du intresserad? Så svarade jag åter, nu ska jag far. Och då var jag en tyst i honom igen. Så sa, hinner jag till och med säga, hallå, jag känner mig. Ja, sa han, det var nog fantastiskt. Att jag som svarade, nu ska jag far. Nej, jag vill inte eller något.
1: Det var inte som han den gången då det ringde från Vasa-båtarna efter militären.
2: Nej, jag var inte.
1: Du har lärt dig.
2: Lärt.
1: Jag for
2: det här, så jag var en av det först nu som for från Vasa-båt. Nu kan det vara Anna Gararo som kom for i samma kedja, men från Kö åtminstone så var jag in först som for till flytta till Silja Europa då. Ja. Då var jag till Erövi Vintri, men då var jag upp tillbaka på Vasa-båten följande sommaren 94, då var på Silja Festival. Men tillbaka till att få nytt i Europa då för hösten. Och då hinner jag, då var jag uppe i Europa från 94 om hösten till 2012.
1: Ja.
2: I april någon gång 2012, då jag får, så då flyttade vi om. Jag var ju kock det här långa tider, och då började jag som arbete som förman, som köksmästare då.
1: Ja.
2: Började vikarierna 2005-2006 kanske någonting, som började med första vikariaten. Och det här, men så flyttade vi om dem med när köksmästare, så jag for till Silja Serenade 2012 från Europa, och så var jag på Silja Serenade från 2012 till 2023. Så jag gick i pension.
1: Just det. Så du var inte färdig ombord på några röda båtar?
2: Nej, inte varit på några röda båtar, det har inte varit hit. Men då förstås då, så det gick i pension, så jag morgon hoppa in med en vikariat när det sker och tjera. Så jag hinner faktiskt börja nu på Finland, så jag hinner börja och... Så jag började Aurora båt, jag började och hälsa upp till, och det är ju väldigt trevligt gäng på båtställen. Och det här, nu i våras så ett utredning hade jag talat med Men en och annan person då, så tar vi ett telefonsamtal från Arktia, så då var jag och det här är en båt som heter Sejli, så var jag och vi var utkörd från Nystad och egentligen till Borg och var flyttad när Reimar har uppstället er,
3: ja.
2: Som isen hade flyttat nu känner i vintras, det var svårt isläge ner, så vi var ju 8 personer som i normala besättningen, men så var vi ute på andra uppdrag och lite, så vi var det var som mest, vi var dörsta personer till att laga mat i något tid. Allt från diska och laga mat och frukost, lunch, middag, kvällsmat.
1: Då var du hela kökspersonalen?
2: Ja, jag var hela kök.
1: En och samma?
2: Ja, men det var väldigt bra kök och väldigt trevligt gäng där. Så bästa mig, jag var en ny resa, men vi är ju... Det är ju allt möjligt annat nu till sommaren.
1: Ja, vi ska komma in på det.
2: Jo, vi ska.
1: Men hör du, Jan-Erik, kaffe. Svalnar,
2: alltså. Jag
1: ska ta lite mjölk i.
2: Har vi mammas hallon på i kännen?
1: Det är ju här också.
2: Ja.
1: Ska vi se.
2: Så, inte är frågan om det. Kan vi köra upp bara?
1: Ja, men gör du här.
2: Lätt mikrofon. Kan jag styra en bit åt dig?
1: Ja, ena hand att du håller
2: in. Ja, du håller.
1: Vi tar ljudeffekter på det. Bra crunch i kanten.
2: Ja. Vad skön.
1: Du behöver inte dra hela receptet här i radio, men liksom, är det någon speciell ingrediens, någon kryddning eller någonting?
2: Jo, det är mannagrönan i sin båt. Och det är som ger den lilla touchen på bytet. Du kommer till känna vad sedan det smakar upp. Det är faktiskt... Alltså, hissen är nog god. Och det går ut till av... Men jag tycker det är bäst med hallonen och inte är frågan om det. Men det går till av med jordgubbarna, går till av med lingonen eller går till av med äpplen. Eller så går det ut till av... Laga som syster med sa att förut hon var mindre att vi var där hemma och mamma just lagade hissen och eller olika pajar. Jag har henne att se årstids get hitchen. Hon börjar med ravarva. Ravarva var det först som kom upp ur. Ja, nu ravarva kan ju börja picka upp right här fast det är snöen och bak. Ja. Så
1: är väl blåbären och så kommer lingonen.
2: Ja.
1: Mm. Nej, men nu är det sanningens ögonblick. Det är
2: sanningens ögonblick, ja. Jag har turit att hon har upp till läge i rönnbjärn i hitchen.
1: Oj, vad god.
2: Lite
1: här. Ja, absolut.
2: Här nog pojken hitchen.
1: Där skulle du ha bjudit den där italienaren.
2: Ja, det ska jag bli. Men nej, vi har haft mycket annat roligt.
1: Ja.
2: Och då sitter jag och skådar upp till det. Men här var nog kallikammet, ja. No, alltså då jag sa att däckomaskin och befälet var italiensk. Men klart det var en gammal båt och jag bodde en affär och du ska kanske någon köksmaskin ge sån där du ska ha tagit en elektriker och ringde ner till maskin och måste ta det engelsk. Oftast var ju svaret maybe tomorrow. Men då kunde de nog sitta och spela gitarr där de filuren åt diskarskor.
1: Det var amore.
2: Det var väl nog drygt ett kvinnfolk säkert förstås, för det var samma gäng här hela sommaren där.
1: Ja, okej.
2: Okay. De bytte ett nativt som vi gjorde, som körde vecka system.
1: Ja, just. Det fick inte vara i landet.
2: Ja, vi sparkade mycket fotboll i Holmsund. Ja. För jag hade ju vissa tidtabeller var ju som vi var. Så vi kom in till Holmsund och låg till er vid natten. Så var jag ute och sparkade fotboll och på asfalten utanför terminalen till det där. Vad hette nu? Hamstermarket.
1: Precis.
2: Ja.
1: Hör du, ja. Vi ska ta nästa låt. Blir det något italienskt kanske?
2: Nej. För nu är jag ju här som jag sa att ungdomen lyddes med mig på Alf Robertson och det här han då bort det ju sedan de bara på båten och så var ju när det spännande kanske jävla jävla att det två somrar, men då jag började vasa båten då tänkte jag nog bakat första veckan jag hade börjat arbeten här vad ska hitta var till jag kunde utna finskigt eller jag hade ju inte velat lära mig finsk heller. Och det här alltså Men det var ju som, jag var nog bara till bit ihop och försökte börja lära sig. Och då hade jag ett halvt år, så hade jag en hyttkamrat. Vi bodde i samma hytt med, som var från KP, och han bodde i Vasa. Och han är nog väldigt tacksam för och han, så lärde jag mig mycket finsk. Då det här, vi arbetade i lag och körde samma skift och bodde i samma hytt, och så kunde vi kanske vi nu drack någon ur basturen en kväll och satt och talade, och det var, då kommer du hit från förr i världen, jag minns då. Så jag frågade som liten pojk, då man satt åt med Ingves bussar från skolan och högstadiet och hem till Kallax, och hade alltihop. Så var en gång mot det talade med Bengt-Göran Ingves om hemma. Då det körde, så frågade jag, vad var det här garnet? Mycket språk. Så sa han, nej, garnet bra, bara ta händerna och fötterna. Och det stämde nog. Det började jag använda, och man kom överens och händerna och fötterna och satt och gestikulerade och alltihop. Så då kom vi bra överens med Petteri och jag nog. Och på viset så lärde jag mig finsk då. Tindal.
1: Ja.
2: Nu var jag ju många som sedan då jag flyttade ner till Helsingforslinjen till Europa. Då får man ju höra man var hurrig och dittan och datan. Men jag har två öron så jag går in genom ett och ut.
1: Ja, just andra,
2: så. Ja, ja. Så. Men då började vi som, vi lyddes ju mycket. Frojkarit lyddes vi ju på.
1: Ja.
2: Och det här har Gösta Sundqvist och Torsje liknande med. Men det här är ju väldigt bra betalt jag hade. Men då började någon som kom in upp när det Rautalanka och Torsje liknande. Så det var Topi Sorosakoski med agent och Kitarasoi.

0: Topi Sorsakoski och Agents hade vi här. Och Termos är programmet. Jag är hemma hos Jan-Erik Berlin i Replot. Och jag svängde in här på gården och parkerade min, eller redaktionens koreanska bil, så såg jag ett dollargrin i garaget. Du doggar inte med något japaner och koreaner åt det, kan verka det som.
1: Jag kör med mycket japaner och haft många Toyota Camry som, ja, som var gammal. Men det här är jag kanske ligger nära bakom med den, så som de bara löjde som när rautalanka och något det liknar. Jo, när de var ju började man ju som i tidigt kedje nu, man var ju avundsjuk då genom hade en amerikan och något det liknande, och så började man som så småningom förstås själv lätet någonting, och tanken var ju nog här desto större längar och desto bredare, och en behöver inte man är nej muskelbil utan en riktig glidare, alltså här ska nog vara grejer.
2: Ja.
1: 2014 in det här en söndagskväll, så då det här att nappa det här, och då hade jag ju säkert 8-10 år sitter jag och lejtar och funderar, men jag skriver inte pengar till skaft och det grejer och men då det här så var på blocket, så hittade jag min Cadillac 1965 års modell Fleetwood svart, fyra dörrars med kovakatto som de säger på finsk.
2: Ja.
1: Och ringde på handen, för han hade varit det här och ett dygn hade han varit i salen på blocket, och men jag ringde med samma och det här, och så säger Svenskin som jag fick igen i en nålöring, så säger han, den är reserverad. Så sa han, men vad är nu så?
2: Ja.
1: Så säger han, jag sa nog mycket fult. Så säger Svenskin, lugna ner dig, det kan ju hända att inte ta den. Och det här, om vi tar den nu säkert inte i min telefon, då jag sa ju att jag har lång väg till att komma skåda på den bilen, du måste nog vara riktigt ärlig. Så lämnade jag mig och så sa jag åt honom bara att om jag går upp i vägen så hittar han tar den, så måste du ringa.
2: Ja.
1: Att du måste ringa. Jo, han lovar nog ett år. Programmera in numren hans i telefonen, bara skriva Cadillac upp namnet där, nu lagar han en fel, nu tänker jag det kommer ju aldrig till gavinen, men jag ger honom tre dagar tror jag ger, så ringer telefonen och så står det Cadillac i displayen och då var man nog i eld och låg.
2: Ja.
1: Så jag var ju bara till far och skåd, då var jag ute och provkör och
0: Holland var i Sverige fanns det.
1: Ja, nedanför Hallsberg, så jag var ju som 300 kilometer söder om Stockholm, eller från Stockholm ner mot Göteborgs hållet till, så jag var ju nog, men jag var ju, nu måste jag börja akkodera mig igen och aning på att många var ju just på eget arbete då hade jag alltid, men jag sa åt Svenskin att han ringde och sa att jag ska få ta bilen om jag var intresserad, så jag sa att han, jag går där kommer, så ringer nu först och din kusin som jag

0: har som bor utanför Stockholm, och så sa jag, vad ger det nästa lördag? Ja, så jag går inte vet han, inte hade någon speciellt. Så sa vi ska fara och skoda upp en riktig amerikaner till den nedanför Halsberg. Mm. Ja, sa han, det låter nog bra. Så sa kom till Värtahamnen ett med det här, när vi kommer i land med båten, så far vi med samma. Och så får jag ju arbete och hade ju utprintarna bilder på handbilen, och så sa jag åt chefen, så sa jag, om lönen får jag bort från båten direkt, vi kommer till Stockholm, jag är bort hela dagen, men jag kommer nog tillbaka där vi far ut och nytta, men det här om vi går som ställ till upp. När Gunnar kvaskade nu, så sa jag, slå i lappan eller bilden i bordet åt honom, och så sa jag, skåd hitcha ska jag fara skåd. Jo, nej, lägger vi bara. Får jag sitta ihop med det vi far hem, så ja, nu vi ska skåd, vi säger det.
1: Om man går.
0: Ja, nej, så får vi skåd och som sagt ut och provkör och allting var jag var helt otroligt. Det hade vi då provkört, och så sa jag till Ande Karin, så sa jag, ja, hur ska vi ge nu det här, jag ska köpa sin bilen, ja. Men sa jag måste upp, vara i Stockholm till klockan det här för 4:30 på ett middag, så vi hindrar inte eller jag vill inte köra, ja. Så hårt som vi ska måste köra. Nej, men har du 5 000 kronor, så här, ja. Är det okej, en handpenning? Så sa jag, vad har du, bara närmast bankautomat. Tog jag ut 5 000 kronor och vädjan till det, så höj handen upp och det här, och så får vi upp till Stockholm tillbaka, och jag bor till och arbetar arbetspasset slut, och så tog jag tåget och ner till Halsberg, som när det är som Tammerfors, tror jag,
1: ja.
0: Och det här, och så kom man till med bilen, och så betalade jag bort den och skakade vid hand, och så sa jag åt honom, men hur kunde jag inte sälja handen bilen? Du, jag har 5 andra och frun vill ha en cabriolet som hon har hittat någonstans. Så sa jag, tack frun att du har varit så att du vill ha en cabriolet, för jag vill ha just den här bilen, och så.
1: Du?
0: Så en svart Cadillac Fleetwood står i garaget i det. Här nu pojken är till far ut och grejer med.
1: Ja. Är det sommarbil eller är det året runt bil?
0: Är nog sommarbil.
1: Ja, ja.
0: Jo, nej, för att inte är det klart, jag vill du något ska jag säga förstör, men inte är ju en bil som man ska köra med om vintern.
1: Nej. Hur på tal om sommarbil, sommarteater är något du håller på med. Vi träffades vid Kärreteatern, där du är med, och där du hade med en bil också.
0: Ja, det hade ju en bil, och jag är ju, nu han bilen nu över i samma släkt nu sedan. För farfar köpt han en Volvo, en Volvo 240 86 årsmodell. Jag fick köka åt det. Och farfar körde med han tog igen det där, han inte fick köra med här, och då började mamma och papp köra med han. Och han fick ju papp bort sjuk, så det här, alltså, han hade så besvärligt att komma i över han det bilen, och så han lämnade till stan, så köpte innan en bil 82. Då lämnade han till stan i Närpesande bilen, men vi har haft med han i 2 olika pjäser vi har haft nu senare i Österriteatern, och som sagt, nu i sommar hade vi med han och han stod i garage, vi hade CGs verkstad denna. Mm-hmm. Men här är nog frågan om vi, ja, kanske till vintern lagar vi väl kanske tillbaka till Närpes, för nu ska vi nog börja se. Jag är ägare och handlar bilen, men jag har en dotter nu som är riktigt Volvo-fantast, så hon sa ju nog, papp, handlar bilen ska ju inte lagas när en vägit, för jag är ju många känner i byn som har frågat någon grannpåkän, sen sa hon, först han sa att jag kom hem med en första gång, vad ska jag ta fan? Så, men vi ser ju här i Österbotten hur mycket Volvo, gammal Volvo som är uppe i ägaren.
1: Ja.
0: Alla pojkar, eller inte all, men mycket pojkar kör med gammal Volvo här som riktigt in här nu. Så.
1: Ja.
0: Så när jag nog lämnar det, andel 240 lämnar nog i det här, och som en släckklädde ord eller kompråk de kallar.
1: Ja, på tal om Kärreteatern, hur gick sommarens säsong?
0: Sommarens säsong gick bra. Gissar mellan 1600 och 1700, så jag är åtminstone jättenöjd, och nog tror jag alla är jättenöjda.
1: Ja.
0: Så.
1: Och den här pjäsen utspelades ju på en bilverkstad. Men jag funderar, Jan-Erik, du som hade jobbat, varit 38 år på sjön, så du har ju hel del minnen, bland annat av de italienarna. Så skulle inte finnas material till någon rolig pjäs. Yeah.
0: Jo, minnen från båtlivet, ja, det finns en mycket. Jag ska jag behöva börja en bok skriva om henne.
2: Precis.
0: Men det här, och jag är inte ömsam som har sagt det, om allt möjligt som har,
2: ja,
0: som har varit med och hänt och skett. Nå, här kan jag ju ta det om, så får ni ju höra allihop då vi diskuterar det. Jag och med ett finskt och jag började jobba båten och så. Jag var ju, jag stod i buffén och det här, han skar upp köttet en dag och det här, då var det en äldre herreman som kom och så sa han, hej kuule kokkipoika, onko tuo lihaa sitkeä? Mä tein, ja kva tusan frågar i sin, kva ska man dra till vi är känna nu? Så funderar han 5 sekunder kanske. Tänk, nej, det var gott i sig, nej. Så han sa, jo, on. Så sa han, anna mulle yksi siivu. Så jag förstod ju vad han sa. Skara upp en skiv åt honom lag upp tallre och så sa, hyvää ruoka halua. Få jag hin bakom mitt kök, vet du vad? Köksmästare Stig Hellman från Solva. Som var ju tvåspråkig och sa, hej Stig, vad betyder ordet sitkeä? Och vad fan är, nu börjar jag sagt sagan. Så sa han, nej, var en kund som frågade just om liha sitke. Och jag sa, jo, on. Så det var ju en historia.
2: Ja.
0: Och baka till min kärn, och vad var?
2: Ja.
1: Learning by doing.
0: Learning by doing, ja. Det är nog så lite smärt.
2: Mm.
0: Ja, det här om sommarteater eller tantjö med Cadillacen, så kan det ju, då det gammal bilen nu, så han är ju som 61 år gammal, så då ska det ju nog veta det. Nej, det var ju bara att vi kom med learning by doing, att jag kom från Helsingfors, så var jag hemma och så kom jag ut på motorvägen och då började jag skaka alltihop. Då var man nog, det trodde man nog, men vad man började handla nu.
2: Ja.
0: Nå, tjur åt sidor, motorvägen till utanför Helsingfors, så stiger ur och skåd. Nej, det är, man har förstås mycket bekant i bakkantskapskretsen som har arbetat med amerikanska bilar då, som ringer några telefonsamtal till oss går då. Finns nu ett tips kvar ska börja. Öppna upp det här om motorhuvudet eller torpeplåten som vi ser i Närpes och skåda och. No, det var ju någon, nej, var en liten vakuumslang, för jag har ganska mycket vakuumslangar och grejer som är i ett av de maskinerna. Min vakuumslang som hade hoppat över och ströka i honom och pratat stället och så var jag bara till fortsätt att köra.
2: Ja.
0: Så learning by doing. Samma sak gäller ju med matlaga sig. Ja. Det är jag ju aldrig helt där fullärdig. Det är nog hittar ett, kommer att stöta ett jobb något nytt nu nog hela tiden. Så, och därför löftar man ju nog hatten åt där pojkan som är inne i stan, känner i Vasa, som är låg och överlag med torsiga restauranger och grejer.
2: Ja.
0: Alltså nu är ju som, är bara som test sig till fram här.
2: Absolut.
1: Jag ska börja runda av, Jan-Erik, men fundera här, 38 år på kön, har du jobbat på någon restaurang på land någon gång?
0: Nej, inte restaurang överut, utan jag hinder var. Jag enda som på restaurang var att jag gick i hotell- och restaurangskolan, så då var jag upp central, var vi till att praktisera.
2: Ja.
0: Och så var jag en vinter, inte en hel vinter, var jag upp Evangeliska folkhögskolan upp till Strandgatan till er i köket. Och så hinder jag var på Vasabåtarnas kontoret i köket igen. De hade ju ganska stor personal förr i tiden på Vasabåtarnas kontoret. De hade egen personalmatsal. Alltså.
2: Här
0: allt vad jag arbetar med som inom köksbranschen, så nu har resten varit båtliv.
2: Ja.
0: Och ångrar inte en enda dag. Kanske när det ena stormen vi var med om till det 2000. Ja, koska nu är det ska vara 2012 här. Ja, det var julen in där 2012, så då var vi faktiskt, då hade vi ju ganska ordentlig slagsida, tror jag. Och det berodde ju bara på att de vågade ju inte köra med Silja Seren, jag kom in till Helsingfors, utan vi körde längre upp i finska vägen då, så förstås måste vi börja bjuda passagerarna öppna mat och tordeligen. Så jag minns, jag var i buffén, jag tog det började svänga runt då. Och vi ska som börja fara tillbaka mot Helsingfors, och då det var ju västlig vind, och så förstås fast de hade trimma tankar och allting, så det ska vara så stråslag, så det svänger runt, så krängde ju, och plus att vindintryck tog upp, så då bara får ju allt av buffébordet.
2: Ja.
0: Stod bara som att bredde ut armarna och hull mot allt vad som. Och då märker man ju något som att det Estonia-skräcken är ju i magen.
2: Ja.
0: Så jag började ju folk stiga upp och springa, och så jag har ju ljudkapacitet, ja. Så jag räcker bra till, för jag har ju tränat upp när man står upp sundomstå om vintra, så det här, så jag ropar både på finsk och svensk och engelsk att de ska stå still och inte röra sig och inte börja springa, för jag kom tallrikskärror, jag kom porslin och matfatar och några stolar och glaser som var på borden, som de sa att åt, så började jag få igår, det var en salig rör och hade alltihop, men det tog ju 3-4 minuter, så var jag uppretad alltid, och så retade jag båten upp, så tog någon sväng runt. Det var nog en dag som jag var när jag började rida upp, hade jag alltihop tillbaka. Men annars, man angrar inte en dag heller, inte att otroligt mycket folk som jag träffar. Alltså man minns ju inte allihop heller.
2: Nej.
0: Vi har ju varit som, ja, nu var vi på Europa, då vi var som mest i kyrkan, var vi väl 45 personer.
2: Oj, ser du.
0: Bärskift. Och då du kyrkan som, då var som köksmästare, så arbetade, så du arbetade i båda skiften, så du hade ju plus alla vikarier till upp köpet som var. Och så förstås 13-14 olika båtar som man har varit uppe med i 10 år. Mycket goda minnen av allt. Och så förstås nej dag till över i december, men inte har det finns inte någon som har en god dag all dagar.
1: Hör då, jag får tack för pratstunden, Jan-Erik Berlin, och så tackar för kaffe och tack för pajen. Tack till mamdin för receptet.
0: Ja. Jag nog så. Som sagt, mammas recept som har varit med i långa tider och inte bjudit YouTube som vi sa.
2: Seriously.
1: Hör du, vi ska avsluta, men en sista låt.
0: Ja, no. Ja, jag funderar upp mycket olika sorter, och det här är ju som, nu är nog inte rockabilly och det är alltid uppe. Jag ligger upp nog med han i bilen här förstås, men vad ska vi dra till med nu? Vi kan ju köra ett väldigt bra band som kommer från Sverige, som jag har sett en 3-4 gånger, som heter för John Lindberg 3 och Come Away Train. Men de har mycket bra arbetare, men vi kan ju köra med honom till exempel, för tills jag är ute och kör ensam med Cadillacen, så har Rita Lame med så bra, och hon säger, måste jag nu spela så det är hårt nu. Men till jag får römsamt ut, så brukar jag nog vreda upp ordentligt. Så här är ganska rädigt det.
2: Ja.

John Lindberg, Runaway Train, sista låten i Jan-Erik Berlins termosprogram. Vi hörde ju också Topi Sorsakoski och Alf Henriksson. Nej, inte Alf Henriksson. Jösses, vad heter han nu igen? Finlandsbåten. Alf Robertsson. Oj då. Hej, jag sparar ut dagens termos här under eftermiddagen, så finns det att lyssna till i repris om du missade kanske början av det här väldigt trevliga samtalet. Så det finns på arenan här om ett tag. Och har du, känner du till någon skrypperson som du tror att skulle passa riktigt bra i termos, så tipsa mig och Pia. Du kan mejla oss på osterbotten@yle.fi. Pia, hon var faktiskt i telefon här för en timme sedan och bokade... Ja, det blir väl nästa veckas termos, en person hon ska träffa längre fram här i veckan. Klockan kryper fram mot 11, då får vi en dos nyheter. Efter det så ska jag få med ett samtal med Magnus Enlund. Han är aktuell med en bok som jag håller i min hand här. Vardagsnåd heter den. Men nu först en dos nyheter.

Det här är nyheterna klockan 11, god förmiddag. Polisen i Tammerfors har gett ut mera information om en uppmärksammad händelse där en polis i en civil polisbil riktade ett handeldvapen mot en privatperson. Enligt polisen ska händelsen ha inträffat på onsdag kväll i Villilä i Tammerfors. Det var en polisbil av skåpbilsmodell och polisen jobbade med trafikövervakning i bakändan av fordonet. Därför var frambänken tom. Privatpersonen såg skåpbilen. Den verkade vara utan övervakning vid sidan av vägen och därför öppnade han dörren och kollade läget. På en video från händelsen syns hur polisen riktar sitt vapen mot personen. Riksåklagaren ska avgöra om det finns skäl att misstänka polisen för brott. Och polisinrättningen i Inre Finland ska också utreda fallet och avgöra om det behövs några vidare åtgärder. I Zimbabwe stiger dödssiffran efter en olycka med en färja för knappt en vecka sedan. Enligt den lokala polisen har minst 84 personer dött i olyckan. Det är en av de värsta, om inte den värsta, sjöfartsolyckan i Zimbabwes historia mätt i antalet döda. Färjan hade en begränsning på 90 personer, men det ska ha varit ungefär 150 personer ombord då olyckan var framme. Olyckan skedde på den konstgjorda Kariba-sjön vid gränsen mellan Zimbabwe och Zambia. Den pågående Ebola-epidemin i Demokratiska republiken Kongo är den värsta i landets historia och den näst värsta av alla Ebola-utbrott. Antalet döda har överstigit 2300 och är därmed fler än epidemiantalet åren 2018-2020. Det är endast epidemin i Västafrika åren 2014-2016 som har varit dödligare. Då dog över 11 000. Oroväckande för den pågående kongolesiska epidemin är

under fjolåret, det meddelar Strålsäkerhetscentralen. Utifrån de uppmätta resultaten från miljön och från kärnkraftverk ska det inte ha förekommit några risker för strålningsskador. Strålsäkerhetscentralen har 255 mätpunkter som kontinuerligt mäter strålningen. De larmar automatiskt om de upptäcker avvikelser. I fjol larmade de tre gånger. Två av larmen berodde på radiografiska provningar i närheten av mätstationen och ett på ett tekniskt fel. Det var nyheterna med Jonas Blomqvist. Nu är klockan 11.03.

0: För han spelade på Ventusfest i Karleby i slutet av förra månaden. Det var riktigt där i månadsskiftet då Ventus Bluesband firar 40 års jubileum. Då var Mikael en av artisterna som uppträdde där.
1: Yle Vega.
0: Fick jag sagt och skrutti. Nu kan jag skryta med också att jag har träffat Magnus Enlund. Hej på dig, Magnus.
2: Hejsan.
0: Och välkommen till studion.
2: Tack ska.
0: Vi ska prata om en bok som jag håller i. Du är författaren till den, Vardagsnåd. Oaser under färden. Men först, eftersom det är första gången jag träffar dig och säkert första gången många lyssnare också hör ditt namn nämnas, du får berätta lite om dig själv. Du är från Karleby ursprungligen.
2: Det stämmer, ja. Jag föddes 1981 i Karleby.
0: Mm.
2: Och sen det här tog studenten där, Karleby svenska gymnasium. Flyttade sen till Helsingfors för att studera historia. Och det där bland annat också andra ämnen än historia, till exempel konsthistoria och statskunskap och sånt. Så flyttade jag tillbaka till Karleby och sen jobbade jag ett antal år som forskare. Gjort några artiklar till en kommunhistorik. Sen började jag doktorera vid Jyväskylä universitet och disputera här för 1,5 år sedan ungefär.
0: Ja, historia, alltså när fastnade du för det här väldigt vida ämne?
2: No, det var egentligen den i barndomen som bestämde jag mig där att jag ska ha ett högt vitsord i historia. Jag var jätteintresserad av tematiken och läste mycket historieböcker, bland annat Sakarias Topelius, det här Fältkärs berättelse och det här. Som,
0: just det.
2: Bland annat dem som inspirerade mig också.
0: Är det liksom Finlands historia som du brinner mest för, eller?
2: Kanske det, ja.
0: Vi ska ta lärdom av historien, kan man väl konstatera.
2: Ja, eller ofta säger historiker där att det man lär sig i historien är att man inte lär sig någonting.
0: Ja, just ja, det. Samma misstag upprepas. Det märker vi ju också i våra dagar, modern tid.
2: Stämmer.
0: Så man är lite uppgiven kanske. Konsthistoria då, för den här boken vi ska prata om, så där finns det mycket konstverk. Den biten av, alltså är du konstnärligt lagd också, förutom att du skriver? Målar du eller är du bara uppskattar konst?
2: Inte egentligen så mycket det. Jag uppskattar en del konstverk och orsaken varför de här målningarna är i boken, det är det att de här målningar som, de är så jätte, liksom det uttrycker människors känslor och tankar på ett så expressivt sätt som är tilltalande för varje människa nästan, tror jag, här i Finland.
0: Ja, och det är ju finländsk konst också här. Så,
2: så är det.
0: Som du har botaniserat bland.
2: Det är realismens tid var vi går igenom i boken också där.
0: Ja, just det. Nåja, in på det här. Ja, ännu en liten fråga omkring det här med din forskning. Du sa att du doktorerade här om år. Vad var ämnet där?
2: Det handlar om emigrationen. Om emigranters erfarenheter av emigration till Amerika, dels slutet av 1800-talet och 1900-talet, dels till Sverige också under efterkrigstiden.
0: Mm. Och det är ju ditt jobb också det här med migration.
2: Det stämmer. Jag jobbar som projektledare vid Migrationsinstitutet här i Vasa. Mm. Jag kontor det här.
0: Ja. Så där blir det en hel del skrivet.
2: Där är ett och annat faktiskt. Det här. En orsak varför jag ville skriva den boken var också att få en motvikt i det som jag ger jobbväg också.
0: Ja.
2: Mm. Där, på det sättet var det ett intressant projekt.
0: Ja. Men det här är då inte din första bok. Du har skrivit tidigare också.
2: Jag har skrivit tidigare också det här. Jag har skrivit en kyrkhistorik över Karleby sockens kyrka.
0: Mm.
2: Det här kom ut 2009 om jag kommer rätt ihåg.
0: Ja.
2: Och sen en historik över det här Närvilla bönesförening i Karleby.
0: Just det.
2: Men det här nya boken som jag kom ut med, det är något helt annat.
0: Ja, det är inte alls någon akademisk text
2: nej,
0: här.
2: Nej.
0: Ja. Nå, men det här projektet, när började det här ta form?
2: Jag började ta form för några år sedan då det här. Jag skrev några korta texter som jag läste upp för mina vänner och bekanta, några sådana. Så ledde till det att jag ville skriva också till en tidskrift som heter CSU-tidning. Och jag skrev där korta betraktelser under en flik som heter Vardagsnåd.
0: Just det.
2: Och de här texterna där blev jätteuppskattade. Och så tänkte jag, hej, att det här, det är en uppmaning som jag fått både från så att säga gräsrötterna, vänner och bekanta, men också från kyrkligt håll.
0: Ja.
2: Inspiration. Så tänkte jag att, hej, jag gör en bok av det här.
0: Mm.
2: Och så kontaktade jag då Svef Media och den vägen blev det.
0: Ja. Det är inte liksom så där bara att ge ut en bok. Det, man måste fixa finansiering och så faktiskt då ska det finnas den där texten och den ska layoutas och just här illustrationer och så vidare. Så det är ett arbete.
2: Det är nog ett arbete, ja. Det är gjort vid sidan om jobbet förstås nog med, ja, det här. Men i alla fall, ja, det stämmer.
0: Mm.
2: Men det är inspirerande också att göra en sån där typ av böcker, ja, också.
0: Och tänk, nu finns den här. Ja, yes. Och jag håller den i min hand och många andra också, förhoppningsvis.
2: Det stämmer, det hoppas jag också. Ja.
0: Vad är upplagan?
2: Det var 500 exemplar om jag kommer rätt ihåg, den första upplagan.
0: Är det slut redan?
2: Nej, det är inte slut redan, men det har gått ganska bra åt den nu. Ja,
0: ja, jättekul. Hej, jag ska bara liksom göra nedslag i den här boken och så får du lite berätta om rubriker och hur du har valt ut konstverk, för det är väl du själv som har gjort urvalet också?
2: De flesta bilder har jag gjort, ja.
0: Okej.
2: Okay. Några också, det här grafiska ombrytare, men de flesta, ja.
0: Så då får vi beskriva hur bilderna ser ut här för radiolyssnarna. Men något som vi kan liksom bjuda också på, det är musik. För jag tänkte att, finns det musik som inspirerar dig? Kanske när du lyssnar på och låter tankarna vandra och så vidare. Och här kommer ganska snabbt ett förslag. Vad är det vi ska lyssna till?
2: Vi ska lyssna till det här Simon & Garfunkels traditionella låt Bridge Over Troubled Water. Jag vill motivera på det sättet att det här, jag är väldigt tufft i min ungdom och unga vuxna åren. Men sen det här, tack vare djupa diskussioner och djupa liksom människomöten och fina sådana, så kände jag att jag kom i balans med tillvaron. Det har beskrivit lite sånt också.
0: Du hittar liksom bron över de här stormiga vattnena som, yes, som du sjunger om. Vi lyssnar till den och så fortsätter vi.

Grymlings, mitt bästa för dig här i österbottniska förmiddagsprogrammet. Jag såg inte Grymlings live i somras, men en av medlemmarna, Mikael Rickfors,

0: fantastiska sången Bridge Over Troubled Water, Simon & Garfunkel, som handlar om vänskap. Hur, ja, man ha, att man har någon att ty sig till när havet stormar och så vidare. Jag har med mig Magnus Eklund i studion. Vi pratar om din bok Vardagsnåd och Oaser under färden. Och ja, vi kan väl konstatera att du har en bro som du förlitar dig på i din vardag. Du har en stark tro.
1: Tack. Stark tro vet jag inte om jag har, men i alla fall en tro har jag. Mm. Och det där, och det här kommer säkert fram i boken också.
0: Ja.
1: Tror jag.
0: Ja, den här boken, de här texterna som du berättade, tog sin början i texter du har skrivit som har publicerats i Sions missionstidning.
1: Ja, det stämmer.
0: Mm.
1: Jag började kanske för typ ett år sedan ungefär.
0: Mm.
1: Och under, som jag sa det här tidigare, under fliken Vardagsnåd, så det kommer regelbundet ut. Mm. Några texter.
0: Ja. Nå men, och så har du då fyllt på med mera nytt material, sånt som inte har publicerats tidigare. Och här bläddrar jag nu då, och det är såna texter på, ja, det är väl en sida långa texter och en illustration då, ett klassiskt konstverk på sidan om också. Och här har vi temat smärta, på tal om troubled water, ensamhet, men också paus, man stannar upp och reflekterar. Och det lilla ordet förlåt hittar jag här. Människolivet. Och här är ett konstverk som jag känner igen. Konvalescenten. Ja, så där är det. Berätta om hur du har satt upp boken.
1: Ja, det där boken börjar egentligen med en liten introduktion till läsaren. Jag beskriver lite varför jag skriver den här boken och lite bakgrund och motiv och sånt.
0: Mm.
1: Och sen går jag in på den relationen med Gud. Och där är mer det där fokus på det här. Hur ser relationen till Gud ut ur min synvinkel? Det är förstås liksom så där, lite fördolda ordelag, men i alla fall, det har en självbiografisk anknytning,
0: ja,
1: där också. Och sen andra kapitlet handlar om det mänskliga livet. Och det handlar om det här att vara människa.
0: Mm.
1: Och det är väldigt mångfacetterat.
0: Ja.
1: Och det är just de här texten som du nämnde ingår i det kapitlet.
0: Mm.
1: Och sen det sista kapitlet handlar om skapelse som motiv. Här går jag en åsnebrygga till exempel det fågelskådningsintresse jag hade då jag var ung, till en viss grad också ännu.
0: Mm.
1: Och då tyckte jag om att ströva omkring i naturen. Jag steg tidigt upp som 14-15-åring på en lördag morgon, cyklade till fågeltornet och var där och kika och upplevde fin stämning, och på något sätt här Guds vackra natur blev levande för mig där.
0: Mm. Strångt av en 15-åring att stiga upp på lördag morgonen då man skulle vilja, många vill ligga och dra sig bara efter skolan och så vidare. Ja, ja. Intressant. Och det här är ju då en bok som man inte ska sträckläsa väl, utan man ska reflektera över det man har läst. Man kanske tar en text om dagen och drar ut på nöjet.
1: Det kan man också göra, absolut, ja. Och det där, de är uppdelade på det sättet att, liksom att det är sådär 250 ord och ungefär långa texter.
0: Mm.
1: Och det där, tanken är med bilderna, det är att förstärka det intrycket också, själva texterna. Så att de matchar ihop.
0: Ja, det är ju valda. Och det är du som har, studerat konsthistoria, sa du, så du... Är det du som har gjort urvalet?
1: Det är jag som har gjort urvalet. Jag ska säga i största grad.
0: Mm.
1: De flesta har jag gjort också.
0: Ja.
1: Att det där några har också det här grafiska ombrytande hjälpt mig också där.
0: Ja, ja.
1: De flesta som sagt det.
0: Och de sitter ju. Ja.
1: Ja, och det där också de här bilderna så finns på det här Finlands nationalgalleri och är upphovsrättsfria.
0: Ja, ja, det är tillräckligt gamla, så att säga.
1: Det är tillräckligt gamla och som sagt, det kom faktiskt här på våren, vintervåren, för redan på det här ATNMs hemsida där man får liksom bläddra och kruxa i.
0: Mm.
1: Att vill man ha upphovsrättsfria bilder bara till andra.
0: Ja, ja. En sån fin konstskatt att ösa ur.
1: Nå, verkligen. verkligen.
0: Ja. Här fastnar jag igen vid ett uppslag, och här sitter ju bilden och rubriken jättebra ihop. Det är en grupp människor som tar igen sig. Här står en person, en herre med lien på axeln, så det är något arbete på fältet, men rubriken paus. Vem är konstnären här? Minns du utan till?
1: Ja, jag tror det är Fredrik Alstedt, men jag är inte helt säker.
0: Jag kollar i facit.
1: Det kan hända att jag har fel.
0: Ja, 58. Fredrik Alstedt. Rast okay. Under körden, 1884.
1: Precis.
0: Mm. Och ja, på tal om hur jag nu tänker mig att jag skulle ta del av den här underrubriken då, oaser under färden, att man liksom stannar upp i vardagslivet och en, ska vi säga, en litterär oas. Och läser och begrundar.
1: Precis, så är det.
0: Jättefint.
1: Tack.
0: Ja, Magnus Enlund, den här boken, här är den då i ett exemplar hos mig, men hur många andra exemplar är det och var finns det?
1: Det första upplagan är tryckt i 500 exemplar, och böckerna finns bland annat på det här Svefs nätbokhandel, och också fysiska bokhandeln i Karlby, Jakobstad och här i Vasa i Svefs fysiska bokhandel också, tills vidare.
0: Här. Har du följande litterära projekt i åtanke redan, eller redan under arbete kanske?
1: Någon småningom har jag, men det är inte konkret ännu, men jag har lite funderat på en fortsättning, men det får vi se hur det går sen. Att det där.
0: Vi har skäl att återkomma. Tack så här långt, Magnus Enlund.
1: Tack för det här för besök. Tack.
0: Här ska bli lätta nyheter om en liten stund. Fram till dess, George Harrison. Got my mind set on you.

Det här är Yle Nyheter på lätt svenska, måndagen den 17 augusti. Jag heter Axel Rydberg. God förmiddag. Vi ska börja med sportnyheter. De europeiska mästerskapen i friidrott har tagit slut. Tävlingarna pågick i Birmingham i Storbritannien hela förra veckan. Finland tog 3 medaljer. Silja Kosonen vann guld i slägga, Vilma Heltelä silver i stavhoppning och Alisa Vainio guld i maraton. Vainio tävlade på söndagen. Hon var överlägsen och nästan 5 minuter snabbare än tvåan. Det var den mest överlägsna segern i de europeiska mästerskapen någonsin. Det har fortsatt att brinna på flera håll i Europa. Den främsta orsaken är att det har varit så varmt och torrt. I Belgien brinner ett naturskyddsområde. Branden är den största i Belgiens historia. Det är också stora skogsbränder i till exempel Frankrike, Spanien, Kroatien och Grekland. På ön Salamis i Grekland har 2 personer dött på grund av bränderna. Det kan bli förbjudet för barn att använda sociala medier. Ministern för social trygghet, Karolina Partanen, vill att ett förbud börjar gälla redan nästa vår. Flera andra länder har infört liknande förbud, till exempel Danmark, Österrike och Australien. I Demokratiska republiken Kongo är det kris. Orsaken är ett utbrott av sjukdomen Ebola. Läget har blivit värre den senaste tiden. Utbrottet är nu det värsta i landets historia. Antalet döda är fler än 2300. Ebola är en mycket farlig sjukdom, men den smittar inte så lätt. Och utbrottet i Kongo har inte lett till utbrott på andra håll i världen. Finlands största stad har blivit ännu lite större. Det handlar om Helsingfors. Det bor nu över 700 000 i Helsingfors. Ökningen beror mest på att många flyttar till Helsingfors. Det här var dagens Yle Nyheter på lätt svenska.

0: Staffan Hellstrand går rakt in i elden. På tal om det, här en rykande färsk nyhetsuppdatering med Jakob Lillas. Hej på dig igen du.
1: Hallå, jag dyker upp när man minst anade.
0: Överraskande. Ja, den här morgonen har vi bland annat pratat om problem med en skolbyggnad. Pilotti heter den, piloten på svenska, och den ligger i Korsholm.
1: Mm. Och den här Pilotti, det är alltså fastigheten där det finska högstadiet i Korsholm håller till. Revisionsnämnden konstaterar att den här byggnaden är i dåligt skick, och dessutom har man svårigheter att rekrytera personal dit. Mm. Och det här är ett ärende som tas upp av kommunstyrelsen idag.
0: Det har ju också lämnats in ett par motioner om det här, alltså problemen med finska högstadiets lokaliteter.
1: Mm. Och i en motion som är inlämnad av Karina Björninen från MSK med flera, så frågar man sig hur många elever och lärare som ska bli sjuka innan kommunen tar tag i den här saken med det allvar som krävs. Senaste renoveringen var en takrenovering nu under våren, och då var det finska högstadiet evakuerat från Pilotti.
0: Och i mellersta Österbotten, där vill man inrätta en ny barnskyddsenhet med 7 platser.
1: Mm, så är det. Och orsaken till det här är att fler är i behov av socialtjänsternas service än tidigare. Och det här har ökat på användningen av köptjänster inom välfärdsområdet Soite. Nu vill man då istället ordna den här servicen själv, och föreslås då inrätta 8 nya tjänster, 7 som handledare och en som ansvarig handledare. Och den här nya barnskyddsenheten ska kunna ge institutionsservice på specialnivå för barn och unga.
0: Tack för det, Jakob. Mer österbottniska nyheter hittar du på vår webb svenska.yle.fi/österbotten, eller så öppnar du Yle-appen. Och så kan du ju hålla dig kanske till imorgon bitti 7.30, då får du igen en dos regionala nyheter. Här på webben, så här finns ju bland annat en artikel om att österbottningar mår bättre. Och det är Maxmobor som berättar varför kraften finns i små gemenskaper. Här har kommentarerna börjat komma in, vi ska ta och se här. Dagny T skriver: inte att förglömma, det är viktigt att få leva i en omgivning av mänskligt mått och att få tala sitt eget språk. Det är lustigt att politikerna bara talar om tvåspråkighet och multikulti medan forskning visar annat. Men cykelstyre ger svar på tal. Hur tänkte du där? Idén med tvåspråkighet i samhället är väl just att alla ska få använda sitt eget språk. Mm. Här finns... flera kommentarer att läsa, och då får gärna också delta i diskussionen.

0: Tony Bennett och icke Dean Martin utan Danny Martin. Are you having any fun?
1: Elvis Ahlgren, om ingen annan vill, kom igen nu. Du bjussar på det här. Kom igen Elvis.
2: Att det skulle jag inte ha Elvis så skulle nog livet se lite annorlunda ut. Nej, det är tråkigt att han är borta, att jag aldrig fick träffa honom.
3: Dokumentären med Elvis vid min sida nu på arenan.
0: Mm. Det var visst igår på dagen 49 år sedan Elvis Presley gick ur tiden. Här har vi en aktuell dokumentär på det temat. Eva Dahlgren, kom här.

Eva Dahlgren, musiken som hörs från Rival. Så en puff, eller det gäller en anmälan. Är du ensamstående förälder? Eller känner någon sån som du vill tipsa, så hör upp här. Och jag har en webbadress som ska, man ska gå in på. Så papper och penna, gräv fram det, så är du redo sen här när jag kommer så långt här i texten. Så här hälsas från Folkhälsan. Folkhälsan ordnar övernattningshelg för ensamstående föräldrar. Och det här sker på Norrvalla i Vörå. Veckoslutet 26-27 september. Alltså om en dryg månad. Och anmälan till det här evenemanget så öppnade idag. Klockan 9. Temat för det här lägret är att orka och ekonomi samt familjer som berörs av skadligt bruk, beroende och psykisk ohälsa. Men det här innebär inte att du behöver ha ett beroende själv eller själv lida av psykisk ohälsa. Du kan också vara anhörig till någon som lever med beroende eller psykisk ohälsa. Och även familjer som inte berörs av de här bekymrarna så är hjärtligt välkomna att anmäla sig till helgen. Som gäster på lördag, personal från Ninni, som är understödsföreningen för svenskspråkig missbrukarvård. De erbjuder en workshop parallellt med annat program, och man kan också få möjlighet till enskilda samtal under dagen. Barnledare håller skiltprogram för barn och unga både inne och ute, medan föräldrarna har möjlighet och tid att fokusera på sina egna behov. Under helgen finns det tid för avkoppling och samvaro med familjer i liknande livssituationer. Vila, återhämtning, umgänge, samtal och rörelse enligt egna behov och önskemål. Program och tidtabeller och allt hittar du på webben. Gå in på webbsajten kurs.fi. Kurs.fi, så kommer du till Folkhälsans kursanmälningssida. Och så noterar jag här att om du skriver in övernattning i fritextsökningen så hittar du med samma det här evenemanget. Kurs.fi alltså. Om du vill delta i parallellprogrammet familjer som berörs av skadligt bruk, beroende och psykisk ohälsa eller pilates, så ber vi dig meddela ditt intresse på förhand i samarbete med den här anmälan. Allt program är frivilligt att delta i, och det är kostnadsfritt. Det är väl det som är grejen. Det här är ett gratis evenemang. Ensamstående föräldrar så har inte världens bästa ekonomi ofta. Det kostar på att ta hand om barn på egen hand. Anmälan öppnade alltså idag klockan 9. Och de som inte tidigare deltagit i Folkhälsans övernattningshelger för ensamstående föräldrar, de har förtur om det skulle råka bli kö. Och sista anmälningsdag 11 september 23:59. Och senast den 18 september får du veta om du fått plats eller inte. Jag upprepar, kurs.fi, det är webbsajten, och så skriver du in övernattning så hittar du Folkhälsans övernattningshelg på Norrvalla.

Suulen glimmar. Saarek. Näst sista låten här i Österbottniska förmiddagen. Jag förbereder sig. Tack för sällskapet här, Roger Kjellman, för den här måndagen, för regionala programmet lider mot sitt slut. Nya friska tag imorgon, tisdag, då är det bland annat tisdagstipset som gäller i förmiddagsblocket. Och så ska vi prata om en viss konsert som ordnas i Vasa på lördag. Det är några glada sångare på gång igen där på Stora stadion i Sandviken. Ja, men vi börjar diskutera detta redan i morgon. Sienna Spyro, Great Expectation, fram till tolvslaget.

0: Polisen rapporterar om flera dråpförsök i Kronoby under veckoslutet. Polisen larmades på lördagskvällen till en bostad i Kronoby och där grep polisen sammanlagt 6 personer. 3 av dem hade fått skador efter knivhugg. Polisen misstänker alla 6 för försök till dråp. Samtliga misstänkta är utländska medborgare och de var berusade på lördagskvällen. Av de gripna har 3 stycken anhållits och 3 har frigivits. Och mer polisnyheter. Polisen i Tammerfors har gett ut mer information om en uppmärksammad händelse där en polis i en civil polisbil riktade ett handeldvapen mot en privatperson.
1: Det var i onsdags vid 9-tiden på kvällen som en civilperson filmade då han undersökte en skåpbil som verkade vara utan övervakning vid sidan av vägen i Villila i Tammerfors. På videon från händelsen syns hur en person i skåpdelen av fordonet riktar sitt vapen mot kameran och ber filmaren att ge sig av. Nu informerar polisinrättningen i Inre Finland att personen i fordonet var en polis som jobbade med trafikövervakning. Därför var frambänken i bilen tom. Polisen försöker ta reda på om personen med vapnet var ensam i bilen. Riksåklagaren ska avgöra om det finns skäl att misstänka polisen för brott och polisinrättningen i Inre Finland ska också utreda fallet och avgöra om det behövs några vidare åtgärder. Tills vidare jobbar personen i civilpolisbilen kvar.
0: Det rapporterade Milli Lindberg. Det blir omställningsförhandlingar på föreningen Mieli som arbetar för att främja psykisk hälsa. Orsaken är regeringens nedskärningar i bidragen till social- och hälsovårdsorganisationerna. Som mest kan 20 tvingas gå från organisationen som bland annat erbjuder krishjälp och mentalt stöd för unga. Enligt Mieli berörs hela personalen förutom de som jobbar på kriskatten Sekaisin på

0: Besöket avslutas med ett möte med allmänheten vid Vårdö skola. Stubb har besökt Åland varje år i augusti sedan han blev president. Det här var nyheterna klockan 12 med Katarina Björk. Nu blir det i vanlig ordning debatt. Slaget frågar idag om vi är redo att ta till hårdare tag för att bli av med de blågröna algerna.
1: Vi har en riktigt varm helg bakom oss, åtminstone i sydvästra Finland där jag höll hus, så hade vi närmare 28 grader varmt faktiskt här i helgen. Jag var på en handbollsturnering för barn och unga på en stor och fin sandstrand och det var soligt och svettigt, massor av barn och det var stickande giftblått längs hela stranden. Alltså tjocka, sjuka och blågröna alger låg och skvalpade mot sanden och de flesta valde nu sen då att inte simma. Trots att det var så hett. Det var en jättetrist syn måste jag säga. Jag heter Maria Nylund och du lyssnar på Slaget. Och vi ska fortsätta diskussionen om blågröna alger eller cyanobakterier som de egentligen heter. För en vecka sedan så diskuterade vi hur farliga cyanobakterierna är för oss människor. Och idag så vill jag veta vad politikerna riktigt gör för att vi ska bli av med dem. Stämmer det att folk nu börjar bli riktigt fed up? Är det dags för kraftigare åtgärder eller gör vi de facto redan tillräckligt och nu krävs det bara tålamod att vänta in effekterna? Det ska vi fundera på. Och med för att debattera i dagens Slaget så har vi tre personer. Jag säger hej och välkommen till miljöminister Sari Multaa.
2: Tack så mycket.
1: Välkommen. Du representerar Samlingspartiet och välkommen också Amanda Pasanen.
3: Tack så mycket.
1: Du är lokalpolitiker från Helsingfors och representerar De gröna. Och med oss också på distans från Husö på Åland så har vi Anna Törnros Remes, professor i miljö- och marinbiologi vid Åbo Akademi. Välkommen.
4: Tack ska du ha.
1: Där hade vi Anna Törnros Remes också. Fint att du är med oss. Jag tänkte att vi skulle börja med att fråga dig, Amanda Pasanen från De gröna. Alltså är det dags för kraftigare åtgärder nu för att åtgärda det här? Cyanobakterierna, vad säger du?
3: No, det är det absolut, att Östersjöns tillstånd är ju verkligen dåligt och från år till år talas det om att vi ska behövas mera åtgärder men faktum är ju det att hemskt mycket konkreta, strikta åtgärder, speciellt med tanke på jordbrukets belastning så har vi inte agibruk och därför ser Östersjön ut som den ser ut idag.
1: Mm. Nu, om du skulle ge ett skolvitsord här nu för hur du tycker att den här nuvarande regeringen har skött sig för att vi ska bli av med cyanobakterierna, så vad skulle du ge för vitsord här åt miljöministern och regeringen?
3: Jag har nog varit lite besviken på regeringens Östersjöpolitik. Jag tycker att mycket mer skulle man ha kunnat göra för att få bukt på övergödningen. Och regeringen har ju också tagit beslut som har i värsta fall också påverkat negativt den här övergödningen med tanke på fosforavrinningen. Så jag skulle nog tyvärr ge 6,5 för regeringen.
1: 6,5, okej. Sari Multaa. Miljöminister i den sittande regeringen. Alltså, du fick 6,5 här i vitsord. Hur ser du själv på den här nuvarande situationen med blågröna alger? Är du nöjd eller besviken med läget?
2: Ja, förstås är jag besviken på det att situationen är inte bättre redan för vi har försökt verkligen göra väldigt mycket. Inte bara den här regeringen men också tidigare. Men det som jag har varit på Östersjön hela mitt liv och jag har sett den när det gick åt sämre håll. Och när folk inte riktigt brydde och inte kanske vi visste heller varifrån kommer de här största orsaken för att det har blivit som det har blivit. Men nu förstås det kommer att ta också lång tid och det är kanske det som är svåraste, det här tålamoden med att vi försöker göra mycket. Men säkert inte det tillräckligt heller, men vi är inte de enda, vi måste vara de andra länder också med. Alla områdena också. Nu har vi börjat att göra mycket och försökt att koncentrera på Skärgårdshavet för där är situationen sämsta och varit länge och där kan vi också mycket lättare påverka vad som händer just i Skärgårdshavet. Det är ganska skyddad och det är lokalt omgärder som kan påverka havets tillstånd. Men sen det här, om man kollar på lite bredare sikt så då behöver vi mycket mera åtgärder och bara inte i Finland också från andra länder runt Östersjön. Men så att säga att vi har gjort mycket också under den här regeringen, sådant som ingen annan regering har gjort före oss.
1: Okay, vad är du mest nöjd med?
2: Det är några saker som vi har förbjudit, till exempel att släppa de här gröna

0: gråa vatten, kan man säga, avslappsvatten i vårt område. Vattenområdena som vi kan påverka från lastbåtarna. Och sen har vi också förbjudit att släppa, eller vad heter det, att släppa snön.
1: Från Helsingfors,
0: för att dumpa snön i kön. Det är några sådana väldigt konkreta. Men det är kanske det som jag förväntar väldigt noggrant för att vi har för nu har olika typer av stöd för skärgårdshavet. Vi har till exempel stöd för att börja återvinning av olika näringar, och det kommer att komma nya investeringar på det, och vi stöder mycket biogasproduktion och sådant som kan hjälpa till. Men nu har vi ett nytt pilotprojekt som är baserat på att man får stöd, jordbrukare får stöd på grund av hur mycket de kan minska fosforutsläpp till havet. Och det är någonting som jag förväntar ganska mycket på. Så om det funkar, så det kan vara ett verkligen fungerande sätt att stödja de här jordbrukare som verkligen vill göra det bästa. För att det också är deras förstås egen förmån att göra det, för att de vill förstås ha de här näringarna i jordet och hjälpa att växa, till växterna att hur man säger, att det blir en god sato, är det på svenska. Just det.
1: Ja.
0: Så att jag tror att det här kan vara någonting som ändrar det här spelet ganska mycket, om det funkar.
1: Okej, så konkreta stöd till de jordbrukare som faktiskt får utsläppen att minska, förstår jag rätt. Vi ska just ta in Anna Törnros Remes här, men jag vill ännu fråga dig kort, Sari Multala, alltså Svenska Yle publicerade alldeles nyss en artikel om hur man i Stockholm använder aluminiumlösningar i havet. Lite på samma sätt som man experimenterade med i Littoisträsk i Åbo-regionen för många år sedan. Nu injicerar man aluminiumlösning direkt i bottensedimenterna för att binda fosforen i botten. Det här är nu ett sätt att liksom få bukt med den här så kallade interna belastningen. Och det här har gett klart vatten också i havsfjärdar i Sverige. Borde vi ta efter?
0: Nå, om det verkar att fungera sådana åtgärder som verkligen är där i havsbotten som det svåraste, för att det är de här liksom gamla sinnen som vi ser det svårast att liksom ta itu med. Så då sådant förstås är det någonting som måste kolla noggrannare, om det är någonting som vi skulle kunna göra här också i Finland.
1: Vad säger professorn i marinbiologi om den här typens tekniska lösningar, som att använda just aluminiumlösningar i bottensediment? Anna Törnros Remes, låter det klokt?
2: Ja, tack ska du ha. Det har ju funnits många olika typer av tekniska lösningar, och de brukar vara väldigt dyra. De brukar vara väldigt småskaliga sist och slutligen när det fungerar. Så det där, jag skulle säga att vi ska koncentrera oss också på de här riktigt mera kraftiga lösningarna, som de här skärpta fosforreglerna, koordinerade både på stor skala, som Sari förstås talar om här, att också andra länder kommer. Men vi behöver också verkligen kunna titta på våra egna kustvatten, för det är ju här som det är här som vi har chans att direkt påverka det här. Och det där skärpta fosforregler till exempel, och sen mera åtgärder med att hålla, på olika sätt hålla den här både vattnet och näringsämnena på land. Vi vill inte ha mera utsläpp till det där Östersjön och våra egna kustvatten. Så det kan vara till exempel våtmarker, det kan vara andra sätt att restaurera både jord- och skogsmarker.
1: I förra veckans diskussion så det där, när vi funderar på hur farliga cyanobakterierna är för oss människor, så där deltog då bland annat Anna Törnros Remes, din kollega Conny Sjöqvist, som då är också marinbiolog. Han har nischat in sig på just alger. Jag bad honom ge sin topp 3-lista över vad vi borde göra nu. Och som åtgärd på första plats så säger, tycker han då, att man borde göra Helcoms nationella näringsutsläppsgränser juridiskt bindande. Alltså det finns beräkningar på hur stora utsläpp varje Östersjöland maximalt får släppa ut för att Östersjön ska må bra. Och de här gränserna borde göras juridiskt bindande. Och att överskrider man sina utsläpp så måste man åtgärda dem. Så vad säger du, Anna Törnros Remes, om det här? Alltså mera juridiskt bindande krav istället för frivillighet.
2: Nej, det är ju det som brukar verkligen hjälpa till en käpp snarare än att förlita sig på frivilliga deltagande och sen att man går in med många olika, då blir det mycket av de här tekniska små lösningarna och sånt här. Utan det där är en konkret stor sak som vi behöver jobba för.
1: Mm. Okej, vad säger Amanda Pasanen om att man skulle göra, jag tänker att varje land skulle ha en utsläppsbudget. Och går man över den så måste man göra något.
3: Jo, absolut. Jag tycker det skulle vara jätteviktigt att vi borde ju ha helt enkelt gränser på att hur mycket fosfor och kväve det får rinna ut i våra kustvatten. Och när vi här talade tidigare om med att restaurera naturen, så det som jag varit speciellt besviken på med den här regeringen har ju varit den att regeringen har motsatt sig EUs restaureringsförordning, som just skulle vara jätteviktig lagstiftning för att förbättra våra vattendrag och skydda våra vattendrag. Att det handlar jättemycket om att vi har jättemycket diken här i Finland. Vi har utdikat våra myrar och våra skogar. Och därifrån rinner det jättemycket näringsämnen, men också humusämnen i våra sjöar. Och allt rinner förstås sen till slut i Östersjön. Och det här ju påverkar Östersjöns tillstånd jättemycket. Och skogsbruk är ju alltså en ganska stor källa till de här näringsutsläppen i Östersjön. Att vi vet att det är jordbruket och skogsbruket som tillför de här största problemen när vi tänker på övergödningen. Att när minister Multala talar till exempel om att regeringen har förbjudit att chippa snö i havet, så det har inget att göra med Östersjöns övergödning, utan det handlar då bara om lokal avskräpning. Och en annan sak som har varit problematisk med regeringens politik har varit den att man har förlängt det här gödselundantaget i fosforlagstiftningen, det vill säga att man får breda ut mera fosfor i gödseln än med andra gödselmedel. Och det kommer ju förvisso nu att ta slut vid det här slutet av det här året nära skärgårdshavet, men där har man då tillåtit också att mer fosfor fortsätter i våra åkrar som sen rinner ner i sjön.
1: Jag tänkte att vi om en liten stund pratar lite mer om de här fosforreglerna, men jag skulle vilja höra vad minister Multala tänker om det här just att ska man kunna ha en sån här landsvis utsläppsbudget? Mm. Går man över den så måste man åtgärda det, och det skulle vara juridiskt bindande. Ska man kunna tänka sig något sånt?
0: No, säkert det hållet har vi redan gått, men lite på andra väg kanske än vad forskaren hade tänkt. Men vi har redan nu striktare tak här nationellt, alla andra områden utan Finska viken än vad Helcom har satt. Så därför då kan man säga att vi har redan liksom gått åt det hållet. Men förstås bindande tak då måste vara gällande för alla länder. För jag är lite orolig för det också, att nu här i Finland vi verkligen vill lösa det här problemet och har försökt, och därför också den här frivillighet har varit ganska bra nu i början, för då har vi också fått sådana åtgärder som jordbrukare vill göra. Och kanske den här hjälpt till att nu är det lättare att gå mot sådana striktare åtgärder sen också. För vi har kunnat visa att det finns förmåner för olika aktörer i det här. Därför har vi också den här skärgårdshavsprogrammet där vi har de här pilotområdena, där vi har många aktörer som hjälper varandra att hitta de här bästa åtgärderna där vi skärgårdshavet, och inte bara vid skärgårdshavet utan hela det området där man får alltså de här näringarna att gå in mot havet.
1: Mm, avrinningsområde.
0: Just det, avrinningsområde. Men ja, kanske det är den riktningen, principiellt ett bra förslag. Men det här Helcoms, det här, kan man säga, det här tak är kanske inte tillräckligt om vi kollar på nuvarande situationen.
1: Mm, så borde vara ännu strängare.
0: Målet borde vara i alla fall ännu strängare. För som där har förstås alla som säger att det borde inte komma nya, som forskaren sa också där, att vi inte kommer nya utsläpp så mycket till havet som det fortfarande gör. Vi har kunnat nu minska det här mängden, alltså fosfor speciellt har minskat. Men till exempel på skärgårdshavet, och det är bra, men för ändå är det så att det kommer ännu mer än borde. Så vi måste ändå kunna sen, och de här bra åtgärder som vi har kunnat att börja där vid skärgårdshavet måste sen kunna göra överallt i landet. För nu är det inte bara längre havet heller, utan det är också våra sjön som man ser mycket av det här.
1: Mm. De är också övergödda. Vad säger Anna Törnros Remes om, alltså, har vi liksom experimenterat tillräckligt nu på frivillig basis och det är dags att göra de här kraven då obligatoriska, alltså att man frångår den här frivilligheten och ja, kräver.
2: Frågan är väl kanske inte det, men absolut ska vi det där titta både på nationell nivå och sen då jobba för det här för runt hela Östersjön. Men att vi, det är ju vårt ansvar, det är vårt ansvar och vårt egen näringsinflöde som kommer till våra kustvatten. Så vi har all chans att det där påverka just den situationen. Och så får vi jobba mer koordinerat och det gör vi ju på många olika sätt runt Östersjön som sådant. Men det som kommer till våra egna kustvatten och den situation vi har där nu är sånt som vi skapar själva och har all chans att göra. Och det är klart att det frivilliga behöver finnas där. Men jag tycker också att vi ska tala, och vi talar mycket bättre idag om att istället för att titta på jordbrukare, skogsbrukare, det är allas vår intresse att vi har goda marker, gott jordbruk och bra marker som upptar upp vattnet och det där näringsämnena på det allra bästa sättet. Och det här är någonting som jag tror vi kan komma till det senare kanske, men som också den näringslivet, den privata sektorn där finns många nya mekanismer som vi också ska ta i bruk. Alla bäckar små brukar man säga, men nu är det nog så att de här bäckarna är både för små och för få, så jag skulle kunna säga att vi behöver en koordinerad översvämning av många olika typer av insatser som är och koordinerad med betoning på det för att få till stånd den här förändringen. Och där är de här juridiskt bindande är absolut en sak som ska på bordet.
1: Vi går till punkt nummer två, alltså på andra plats för hur marinbiologen här Conny Sjöqvist, och jag förstår att du Anna Törnros Remes också skriver under den
2: här
1: listan.
2: Jag håller helt med.
1: Ja, så det är att man måste skärpa fosforreglerna. Det här betonar du också Amanda Posanen, alltså för att fosfor är just uttryckligen det näringsämne som är värst för Östersjön. Varför tycker du att, eller vad borde man göra?
3: Problemet i Finland är ju den att om vi ser på vår jordbruksproduktion så är jättemycket av så att säga, djur- eller animalieproduktionen koncentrerad i sydvästra Finland och sen har vi växtproduktion mer i östra Finland. Och den här djuravföringen som produceras då i och med animalieproduktionen, så den skulle man ju kunna använda till godo för att gödsla våra åkrar, men för tillfället så finns det inte riktigt med incitament för det.
1: Det är dyrt att transportera.
3: Det är dyrt att transportera och därför det som minister Multala också nämnde, att det skulle vara viktigt just att vi får investeringar och projekt som då behandlar producerar sådana gödsel som skulle vara lättare och mer förmånligt att transportera och att vi skulle ha striktare gränser. Det skulle finnas incitament för jordbrukare att använda den här gödseln på ett bättre sätt.
1: Vad säger du, Sari Multala?
0: Jag tror att vi kommer få, eller jag vet att vi kommer få också bra nyheter om det här, speciellt där i sydvästra Finland där problemet är det största. Och speciellt är problemet där oftast med grisgödsel som är sånt ganska mycket vatten i sig, och så det är svårt också att transportera långa vägar, och vi har projekt där som skulle då vara lösning just på det här problemet, och man kan då få också nya näringar som kan användas vid de här jordbrukare och biogasproduktion på samma ställe. Och sådana investeringar är på gång. Och det är ju förstås någonting som vi har försökt också stött med olika energistöd för biogasproduktion, också det här näringsåtervinningsstöd som vi har runt omkring det här AHTI-programmet. Sen förstås det här hoppligtvis kommer att jag har en del av lösningen på den här området, men sen det här också handlar om andra områden i Finland. Men där är problemet störst, och därför tycker jag nog att om vi kan få sådana lösningar på att genom att stöda lite så det kan vara ett väldigt bra svar för det. Men förstås är det ju så att som precis som Amanda sa, så det här att det här ligger i olika ställen var man får det här, alltså att
1: gödseln och sen växtodling.
0: Just det. Och det är där vi har försökt, jag vet att också förra regeringen har försökt att hitta lösningar, men det problemet är att vårt jordbrukningsstödsystemet är sådant, så att om man sen stöder liksom att jordbrukningen, så det räknas under det här CAP, och då är det svårt att ha två sådana saker som är liksom samtidigt gör samma sak på olika sätt, om man kan förklara det på rätt sätt, under EU-reglerna. Och därför är det lite svårt oftast att störa just den biten som man skulle vilja göra. Vi har nämligen försökt att ha en sån här fosforstöd för flytta fosforn till ett annat ställe.
1: Transportera.
0: Just det. Och det har inte vi kunnat ännu lösa, men genom att göra det här eller försöka att återvinna näringar och stöda den plus biogasproduktion, så det har verkat funka åt samma håll nu.
1: Amanda Pasanen ville kommentera här kort.
3: Ja, ett problem med tills vidare har ju varit det att vi borde helt enkelt ha mer stränga regler för att hur mycket fosfor man överhuvudtaget får sätta i våra åkrar och våra jordar. Att tills vidare har det handlat just mest om frivilliga åtgärder och att till exempel då regeringen ger ut stöd och så vidare. Men att om vi tänker på att hurdan miljöpolitik som har varit effektiv, så kommer man genast att tänka på utsläppshandeln till exempel. Och där har man ju då satt en gräns att så här mycket utsläpp får det komma. Och sen har de olika aktörerna fått komma med de allra mest kostnadseffektiva åtgärderna för att då minska på sina utsläpp. Och samma tankesätt borde vi ha också när det handlar om andra sorters utsläpp, såsom just till exempel fosforutsläppen. Och det finns ju olika sätt att det nog helt enkelt minska på djuranimalieproduktionen i allmänhet, men också då sen att använda sig av de här markförbättringsämnena som gipsbehandling och så vidare. Att det finns ju sätt att binda de här näringsämnena i jorden och också då till exempel sätta pengar på att restaurera, på att ha sådana här skyddszoner, på andra sätt försöka förhindra det att de här näringsämnena rinner direkt ner i sjön.
0: Sådant, allt det där gör vi ju nu med alla de här pengarna som vi har till det här Saaristomeri-programmet. Det måste jag ännu säga att jag har faktiskt varit på en där i sydvästra Finland. Det var av en slump så att då kom en sån här gipsbil att liksom sätta dit det här gipsbehandlingen för att hålla de här näringarna i det här marken. Men jag pratade med den här jordbrukaren och han sa då att även om han inte lagt några nya näringarna i marken för många, många år, så ändå liksom går inte det här fosforantalet ner i marken.
3: Det finns så mycket historisk belastning.
0: Och så är det mycket historisk belastning som vi fortfarande liksom betalar en pris för. Och det är förstås då de här skyddsområdena och sådant behövs för, men också med mera information. Och därför har vi också satsat på det här att vi skulle hitta det här bästa sätt att hindra det här också de här gamla som vi har gjort eller har gjort
1: synderna.
0: Gamla synderna att inte rinna i vattnet. Men ännu behövs det för mera forskning också runt omkring det här och det görs hela tiden också. Men det måste jag också sen peka på att det som har ju nu hänt under de här pilotområdena, det som vi gör runt omkring det här skärgårdshavsprogrammet, är att nu några företag som inte har varit till exempel på livsmedelsindustrin eller själva, alltså, vad heter det nu, kaupat,
1: alltså
0: handeln har kommit nu med att finansiera de här åtgärderna och till och med liksom försökt att få att de köper är med på det här, att de får nytta av det här om de är med på det här.
1: Nu kommer vi in här på det som Anna Törnros Remes redan nämnde, nämligen på tredje plats så anser marinbiologerna här att man borde göra våtmarker och andra liknande näringsfällor obligatoriska i områden som redan nu släpper ifrån sig stora mängder näringsämnen. Alltså det ska inte vara frivilligt utan det borde vara obligatoriskt. Och här hade du, Anna Törnros Remes, en tanke om, eller att det här är någonting som nu diskuteras, just det här som Sari Multala nämnde här, att de här åtgärderna inte bara borde liksom belasta den enskilda jordbrukaren som redan nu för det mesta gör ganska mycket och försöker åtminstone att inte sätta onödiga mängder konstgödsel, för det är ju dyrt. Och att det inte heller ska bekostas enbart av staten utan av privata pengar från näringslivet. Berätta hur ni tänker.
2: Ja, det här är ju någonting som kommer nu in i och med också den här restaureringsbiten globalt sett, och det är ju, står helt klart att också både globalt och på vår nationella finska skala så kan vi inte sitta och vänta och det där bara förlita oss på statens stöd och på olika sätt, utan här behöver vi naturligtvis koppla in också det där näringslivet, privata sidan, och det finns många olika typer av mekanismer som nu utvecklar sig, olika försäkringsdrivna initiativ, men också så här marknadsinstrument, man talar om kompensation eller försäljning om biodiversitetskrediter och skapande av en marknad för det här. Alltså en marknad för där vi kan, där restaureringsprojekt av olika slag, om det då är, kan kopplas till jordbrukarens marker, våtmarkerna, olika typer av utdikningar och så vidare, eller städernas det där restaureringsbehov, kommunernas restaureringsbehov, skapar ett potentiellt skapande av en marknad här där vi har sådana här projekt, och vi har företag som idag kommer att, och framförallt i framtiden kommer att behöva kompensera sina utsläpp eller sina nybyggen eller så vidare. Och då kunde man kan tänka sig att man istället hjälper till en restaurering av en å eller en mark av något slag.
1: Ja, så om jag förstod det här rätt när du...
2: Det här är något som är uppkommande.
1: Ja, om jag förstod det här rätt, och något sånt som Vanda stad, din hemstad, Sari Multala, den har delvis syssla med, alltså att när ett företag vill bygga en ny anläggning till exempel, så ska man kompensera den här marken med någon annan mark. Man ska köpa annan mark och upprätthålla den och köta den. Och det här kunde man kanske göra inom jordbruket också.
0: Alltså det är två olika saker. Det första är ekologisk kompensation som du pratade nu om, och det har vi gjort på Vanda till exempel, som gått igenom den där processen när man bygger, och nu där har man hackat skog ner, så har man gjort restaureringsområde på andra områden. Mm. Så har varit gamla skogsbruksområden, men nu försökas ett... Men nu har vi också...
1: Får jag bara konkretisera? Ja. Alltså för att få bygga en fabrik till exempel, så krävde ni då att man måste till exempel köpa upp skog någon annanstans?
0: Man måste betala för de här åtgärderna som görs på någon annanstans.
1: Mm. Okay.
0: Men det behöver inte vara att de själv äger det där området. Det kan vara staden, och i det här fallet var det staden som ägde det där området då, där de här åtgärderna gördes.
1: Mm.
0: Och det var faktiskt en senat i Kiinteistöt som byggde ut den här fängelsen som redan fanns. Så det var lite annorlunda. Men vi har också börjat med nu naturvärdesmarknaden. Vi är första i Europa som har också lagstiftning för det. Och det här har den här möjligheten som nu vi hörde om, att vi kan också göra åtgärder som inte kompenserar för någonting, utan att företag till exempel som vi gör naturen bättre kan betala för att göra det och de här åtgärderna, som kan vara någonting aktivt, det kan vara skyddande, men det kan vara aktivt också för att göra de här våtmarker till exempel mera av dem och skyddsområden genom att inte försöka då släppa de här näringarna i havet.
1: Och det här är på gång nu alltså i Finland?
0: Alltså det är på gång, och vi är en av de första i Europa, och jag tror att vi är de första som har satt det redan också i lagstiftningen. Och varför i lagstiftningen? Vi vill att det här är någonting som de här företagen gör, inte istället för att försöka minska deras egen utsläpp eller någonting påverkade på natur, kan göra på topp av det som de redan gör. Plus att det är för att det är myndigheterna som liksom säger att hur mycket, att vad är det som är betydande. Så de har den expertisen. Så då är det verkligen nya åtgärder och bra för miljön och inte någon greenwashing som man säger. Utan det har vi samma kriterier som vi har också på det här ekologiska kompensation som vi har redan haft i lagstiftningen.
1: Och då kunde man tänka sig att man skulle ha jordbruksmarker till exempel som behöver skyddszoner, att man finansierar något sånt
0: till
1: också.
0: Exempel.
1: Okej, vad säger Amanda Pasanen?
3: Ja, den här naturvärdesmarknaden är absolut jätteviktig, för problemet är ju den att vår stat har ju inte klarat av att sätta alls tillräckligt med pengar på att restaurera vår natur. Att det handlar om miljarder euro per år som vi skulle egentligen borde sätta på naturskydd för att stoppa utarmningen av den biologiska mångfalden i Finland, och för tillfället så är de där summorna i helt annan skala. Men att det krävs, jag känner faktiskt ganska bra till den här lagstiftningen, så det krävs kanske lite mer redigering av den för att det ska vara möjligt också i det här anseende med tanke på de här näringsämnena, men att jag hoppas att det i framtiden kommer att vara möjligt. Men det som vi måste komma ihåg att det här liksom takbeslutet för allt det här handlar om EUs restaureringsförordning som regeringen har motsatt sig, och jag är jätteorolig över att nu när Finland har gjort ett eget program för att hur vi ska föra igenom den här restaureringsförordningen, det vill säga hur vi ska förbättra våra ekosystem i Finland för att stoppa utarmningen av naturen. Så nu hoppas jag verkligen att regeringen för igenom de här målsättningarna som våra forskningsinstitutioner och ministerier har lagt ut. För att det är det som kommer då att sätta de här gränserna på och också de här åtgärderna för att hur vi kommer att restaurera våra ekosystem. Och kanske det som att som Multala sa, det görs mycket för Östersjön, men skala på de här åtgärderna för tillfället är ändå jätteliten, och pengarna som vi sätter på det är också jättesmå. Så liksom, vi talar om enstaka miljoner euro när det skulle handla om miljarder. Och där behöver vi då också privata sektorn med i de här åtgärderna, och därför behövs det också incitament från statliga sidan.
0: Okay, nu måste jag få korrigera lite.
1: Ja, absolut.
0: Först och främst att den restaureringsplanen är nu på remiss, och vi kommer ge den första förslag, och det kommer vara nästa regering som gör den där sista, alltså slutliga planen för det. Och det är även om för att vi satte emot oss för den i EU var för de här kostnaderna som kommer att ha för staten, för att det håller sig, den här planen, till och med 2050. Och det handlar inte ens alls om det här som vi försöker göra på våra vattnen. Så där måste jag säga till att även om vi har satt oss emot det tidigare, så är vi ändå på väg att göra den där planen som behövs att göras. Och vi sätter inte oss emot de här målsättningarna. Förstås vill vi göra biologiska mångfald bättre. Som jag ser till det är att vi borde koncentrera först till de här åtgärderna som är verkligen kostnadseffektiva, som till exempel har med vår Östersjön att göra. Och det är det mest viktiga. Och det här med pengar, och till och med bara det som vi sätter på det här Östersjöns skärgårdshalsprogrammet börjar med liksom 10 miljoner, inte enstaka miljoner, kanske inte miljarder heller. Det vet Amanda att det är ingen regering som kunnat sätta sådana pengar på naturarbete. Men vi har också ett program som heter Aqualife, som är bara enstaka. Det är Actions for Waters from Source to Sea, som är exakt för det här problemet menad, som är finansierad för nästa 8 år med 27,6 miljoner euro för att göra de här mest effektiva åtgärder för vår Östersjön. Och jag hoppas att nästa regering vill också fortsätta det här arbetet. Förstås mera pengar också behövs, men därför också det här naturens värdesmarknaden är också så bra att vi har kunnat börja det, för att då kan vi också få privata pengar med på det här arbetet mera än tidigare.
1: Amanda kort, och sen ska vi låta
3: helt kort, när vi talar om restaurering och statens medel, så ändå tidigare regeringen satsade ju historiskt mycket på naturskyddet och restaureringen av Finlands natur, och nu den här nuvarande Orpos regering har ju alltså skurit ner så mycket i naturskyddet att Forststyrelsen har bli av med sin restaureringspersonal, så det vill säga vi har egentligen inte så hemskt mycket anställda. Det stämmer alltså, visst. Forststyrelsen har hamnat avskeda en stor del av de människorna som vet hur man restaurerar Finlands natur.
0: Alltså vi har nu speciellt de här nedskärningarna som vi har varit tvungna att göra överallt i statsbudgeten. Då har jag verkligen sett till att de här restaureringsåtgärder och det här Helmi-programmet som är också under att de inte blir trappade av det här, utan att det är det viktigaste arbetet samt med det att vi kan hålla de här vägen där människor går till exempel i vår naturpark så det naturen inte störs. Men det är kanske en annan diskussion. Nu pratar vi om Östersjön mest.
1: Precis, och nu skulle jag vilja, vi ska börja avrunda här. Anna Törnros, Remes, är det alltså nu den här nya lagen som vi ska sätta vårt hopp till att privata pengar, företag ska det där helt enkelt step up här lite för att göra sådana här vattenskyddsåtgärder eller ja, borde. Vad tänker du att skulle vara det viktigaste nu?
2: No, jag tycker att vi har talat om de viktigaste, tre viktigaste sakerna. Skärpta juridiska bindande belastningsmål. Titta fortfarande, jobba extremt mycket med de här fosforutsläppen och fosforreglerna i våra egna områden. Och sen det här med att på många olika sätt jobba på nationell skala men koppla arbetet på lokalskala. Jo, vi gör det inom skärgårdsprogrammet men vi kan ytterligare step up här och där finns den här näringslivet och privata sektorn där men vi kan inte liksom hoppas på enskilda saker här utan det är en koordinerad det där en satsning framåt på många olika sätt. Att hoppas på en liten gips det där eller kalkningsförsök eller en teknisk lösning är inte och inte heller en enskild kompensations eller så här utan det handlar om koordinerade och mångsidiga incentiv för det här.
1: Mm. Jag tänker att vi kommer inte kanske så hemskt mycket längre än så här idag. Jag tror att vi avslutar debatten här. Tusen tack till miljöminister Sari Multala från Samlingspartiet som kom med här idag tillsammans med Amanda Pasanen som är lokalpolitiker från Helsingfors, representerar De Gröna. Och med oss på distans från Husö på Åland så hade vi Anna Törnros Remes som är professor i miljö- och marinbiologi vid Åbo Akademi och jag heter själv Maria Nylund.

0: Jäkla sommaruppehåll. Nu missar vi alla tiders garden party.
1: Garden party?
0: No, Petteri Orpos garden Helsinki party förstås.
1: Ingen fara, lördagen den 5:e, genast efter nyheterna klockan 14, då börjar fritt fram party.
0: Fritt fram alla lördagar från 5 september klockan 14.

0: Det här är nyheter med väderrapport när klockan är 13. Jag heter Jonas Blomqvist. God måndags eftermiddag. Kärnreaktorn Olkiluoto 3 plågas av ett tekniskt fel och körs på lägre effekt än normalt under de närmaste veckorna. Det meddelar kärnkraftsbolaget Industrins Kraft. Det tekniska felet finns i två cirkulationspumpar. Det upptäcktes i somras, men det ska inte påverka säkerheten. På grund av felet körs Olkiluoto 3 på 84% av sin maxeffekt. Efter reparationerna ska effekten hållas lägre ända fram till årsservicen av reaktorn, och under den tiden kan man utvärdera om reparationerna har gått bra. Årsservicen inleds den 10 september. Brottsrubriceringen har skärpts för den polis som prejade en mopedist i Tusby för en dryg vecka sedan. Polisen misstänks nu för grovt vållande av personskada. Det bekräftar distriktsåklagare Heli Haapalehto för Ilta-Sanomat. Det är en strängare brottsrubricering än den tidigare, som var vållande av personskada. I praktiken betyder det att mopedistens skador var allvarligare än man först trodde. Polisen misstänks också för brott mot tjänsteplikt och grovt äventyrande av trafiksäkerheten, medan mopedisten misstänks för grovt äventyrande av trafiksäkerheten, framförande av fortskaffningsmedel utan behörighet och fordonsförseelse. I Zimbabwe stiger dödssiffran efter en olycka med en färja för knappt en vecka sedan. Enligt den lokala polisen har minst 84 personer dött i olyckan. Det är en av de värsta, om inte den värsta, sjöfartsolyckan i Zimbabwes historia mätt i antalet döda. Färjan hade en begränsning på 90 personer, men det ska ha varit ungefär 150 personer ombord då olyckan var framme, och det var svår sjögång vid tidpunkten. Olyckan skedde på den konstgjorda Karibasjön vid gränsen mellan Zimbabwe och Zambia. Kakaoproduktionen i Västafrika hotas att delas i två olika marknader på grund av nya EU-regler. Från och med december kräver EU att kakaoproducenter slutar med avskogning. EU köper största delen av världens kakao, så kravet är av betydelse för samtliga producenter. Men Paul Ajiboye, chef vid Sunbeth, som är ett av Afrikas största exportföretag för jordbruksprodukter, säger att alla producenter inte tänker följa EU:s krav.
1: That's definitely going to create two distinct line of export. EUDR compliant basically to EU region and the other ones the conventional one.
0: EU:s krav kommer att leda till två olika marknader med producenter som odlar för EU-länder och producenter som odlar för resten av världen, säger Paul Ajiboye. Nu är vi framme vid eftermiddagens väderrapport. I väderrapporten ingår varningar. Det förekommer regn eller

El och i norra Österbotten och Kajanaland. Mest molnigt och på många håll regn eller åskskurar. I natt i områdets södra del uppklarnande och uppehåll. Dagens högsta temperatur 15-20 grader. I morgon i söder lite högre. Nattens lägsta är 8-14 grader. Svag eller måttlig vind omkring väst och i områdets norra del är vinden omkring ost. I Lappland molnigt och i områdets västra och norra delar lokalt regn. I områdets östra del mest uppehåll och delvis klarare. Från ikväll lokalt regn närmast i södra och norra Lappland. Dagens högsta temperatur är 15-20 grader, i nordvästra Lappland omkring 10 grader. Och nattens lägsta är 6-12 grader. Svag eller måttlig vind mellan ost och nordost. Och vi har ett par varningar. I landskapet norra Savolax kan det förekomma synnerligen riklig nederbörd mer än 20 mm i timmen. Och varning för terrängbrand gäller i landskapet Åland. Väderrapporten för sjöfarande börjar med ett meddelande för båtförare på Finska viken, västlig vind upp till 12 meter per sekund. Och södra Bottenviken, nordlig till nordvästlig vind upp till 12 meter per sekund. Utsikterna fram till imorgon eftermiddag. Finska viken, västlig vind 8-12 meter per sekund. Från och med eftermiddagen avtagande vind. I natt 5-9 meter per sekund och imorgon förmiddag 2-4 meter per sekund. God sikt. Norra Östersjön, avtagande vind omkring nordväst. Först 6-10 meter per sekund och imorgon på dagen 2-5 meter per sekund. God sikt. Ålands hav, avtagande nordlig till nordvästlig vind, först 7-10 meter per sekund. Från och med kvällen, västlig till nordvästlig vind, 3-7 meter per sekund. God sikt. Skärgårdshavet, avtagande västlig till nordvästlig vind, först 6-9 meter per sekund. Från och med natten, 2-6 meter per sekund. God sikt. Bottenhavet, avtagande nordvästlig vind, först 8-12 meter per sekund. Från och med natten 4-8 meter per sekund. God sikt. Kvarken västlig till nordvästlig vind 5-10 meter per sekund och god sikt. Bottenviken vind omkring nord 5-12 meter per sekund. Lokalt regn, möjligen oska, annars god sikt. Saimen avtagande västlig vind 4-8 meter per sekund och god sikt. Och vädret på kuststationerna idag klockan 12. Aspö plus 16 grader, väst-sydvästlig vind, vindhastigheten 11 meter per sekund. Vädret var mulet, sikten 41 kilometer. Kotkarankö plus 16, väst-sydväst 6, mulet 42 kilometer. Orrengrund plus 16, väst-sydväst 5, mulet över 20 kilometer. Emsalö plus 17. Väst-sydväst 10, Kalboda grund plus 16, väst 11. Östertukan plus 15, väst-sydväst 9. Gråhara plus 16, väst 9, mulet och sikten 20 kilometer. Makilo plus 17, väst 6. Bogaskär plus 18, väst 6, halvklart 40 kilometer. Hangetulludden plus 17, väst 9. Ryssarö plus 18, väst 11, Venö plus 17, väst 9, Utö plus 18, väst-nordväst 7, mulet, sikten 25 kilometer. Notgrund plus 16, väst-nordväst 9, Fagerholm plus 16, väst-nordväst 8, Vilsandi plus 19, nordväst 4 och sikten 50 kilometer. Gotska Sandön plus 19, nordväst 2, sikt över 50 kilometer. Kumlinge plus 15, nordväst 8, mulet, sikt över 20 kilometer. Nyhamn plus 14 grader, nordvästlig vind 8 meter per sekund, mulet väder och sikten 20 kilometer. Märket plus 14, nordväst 11. Enskär plus 16, nordväst 10, mulet över 20 kilometer. Kylmäpihlaja plus 16, nordväst 10, mulet 20 kilometer. Tahkoluoto plus 15, nordväst 9, mulet 30 kilometer.
Selgrund plus 16,

Inga uppgifter om vinden, men vädret var klart och sikten 31 kilometer. Bredskäret plus 16, nordväst 9, Strömmingsbådan plus 16, västnordväst 10, Valsörarna plus 16, västnordväst 7, Kallan plus 14, nordnordväst 16, Tankar plus 14, nordväst 12, Mulet sikten 6 kilometer, Ulkokalla plus 14, nordväst 8, Nahkiainen plus 14, nordnordväst 6, Brahestad plus 16, nordväst 4, Mulet sikten 20 kilometer, Uleåborg plus 16, ost 5 och sikten över 20 kilometer, Marjaniemi plus 16, ost 2, Mulet sikt över 20 kilometer, Kemi 1 plus 14, ost 9, Ajos plus 14 grader, ostlig vind, vindhastigheten 4 meter per sekund, mulet väder och sikten 20 kilometer. Havsvattenståndet idag klockan 12. Kemi minus 2 centimeter, Uleåborg minus 3, Brahestad plus 0, Jakobstad plus 5, Vaasa plus 1, Kaskö minus 0, Mäntyluoto plus 3, Raumo plus 5, Åbo plus 12, Föglö plus 9, Hangö plus 11, Helsingfors plus 10, Borgo plus 13 och Fredrikshamn plus 18 centimeter. Och den signifikanta våghöjden idag klockan 12 på norra Östersjön 1,2 meter. Och så på slutet ännu den aktuella pollenrapporten som säger att gräset blommar i hela landet. Och gråbo blommar inom hela sitt utbredningsområde från de södra delarna av landet till södra Lappland. Här var det slut på rapporten. Nu är klockan 11 minuter över ett.

från Jamaica med Shy Guy. Senast när Janne King gav ut någonting i musikformat. Det var ett album som kom 2011 som heter A Girl Named King. Jag vågar påstå att Shy Guy var Diana Kings zenit. Jag heter Joakim Runt. Forenska, det är en väldigt fin måndag, 17 augusti. Nicky Aldén är med här också. Vi kommer att hålla det sällskap längs med Yle Vegas eftermiddagstimmar. Så vi erbjuder dig att förhoppningsvis följa med. Vill du höra av dig så kan du höra av dig via Vegas snabbela yle.fi eller WhatsApp 044 421 48 48. Alltid kul cool när du deltar. Här är

0: musik från Rolling Stones nya 840 album som heter Foreign Tongues. Musikkultur, vi ska hålla oss kvar i kulturens värld. Ty Cornelia Berg är med här från kulturredaktionen. Och jag vet, Cornelia, du har kommit in med lite, vad är det, lite nyheter från den kulturella fronten? Eller händelser eller saker som är på gång?
1: Ja, jag har tre kulturnyheter som är aktuella som jag tänkte nu prata om. Jag tänkte att vi börjar internationellt.
0: Okej.
1: Okay. Den amerikanska skådespelaren Hayden Panettiere så har dött bara 36 år gammal.
0: Jag såg det där,
1: ja. Är bland annat ABC News och dödsorsaken är ännu inte offentliggjord. Men Panettiere så var särskilt känd för tv-serierna Nashville och Heroes samt filmserien Scream.
0: Mm. Och, det, alltså, jag kände inte igen henne. Är det här någon som var hon liksom, betydde hon någonting för dig? Sådär?
1: Ja, alltså hon har ju nog varit en sån där som har varit mycket såna kända. Ja, okay. Jag har personligen inte sett Nashville, men jag har ju sett de här Scream-filmerna.
0: Okej, okay, ja.
1: Många minns henne också kanske från så här romantiska komedier som Raising Helen, Bring It On, All or Nothing och Ice Princess. Så hon har varit med nu i mycket och haft en lång karriär fast hon bara blev 36 år gammal.
0: Ja, just
1: det. Hon blev känd alltså redan som barn och hon har varit under sin karriär öppen med såna här motgångar som hon har stött på.
0: Det brukar sällan gå bra alltså för de här som, alltså ja. De barnskådisarna.
1: Ja.
0: Alltså de får oftast alltså jättetuffa liv sen.
1: Ja.
0: För de berövas sin barndom och måste alltså jobba den som 20-åring.
1: Ja, så alltså kanske det är mer det här just att vara i rampljuset på det här sättet där man växer upp som jag kan tänka mig är väldigt jobbigt. Och hon lanserar faktiskt nu i maj en memoar, This is me, a reckoning, där hon bland annat då berättar om sina problem med missbruk och våld i nära relationer och förlossningsdepression. Så att absolut, det kan verkligen vara en orsak att det uppstår såna saker där man blir känd väldigt ung. Men som sagt så är den här dödsorsaken inte fastställd.
0: Nej,
1: så
0: det, ja.
1: Vi får följa med fallet lite.
0: Så hon har barn också då? Hon har...
1: Ja, hon har ett barn. Ja.
0: Det gör ju det ännu mer ledsamt.
1: Ja, absolut. Det är ju alltid tragiskt oavsett vad orsaken är.
0: Trist.
1: Ja, men till någonting lite mer muntert då, inhemskt. Så ansökan till UMK 2027 har inletts idag.
0: Okay.
1: Och nu kan man alltså skicka in sina bidrag.
0: No,
1: så om du har någonting, Joakim, så...
0: Att jag har!
1: Ja, så då är det bara att du kan skicka in från mig idag till den 23 augusti. Och UMK 2027 äger alltså rum i Tammerfors den 20 februari 2027. Och den här tävlingen är då öppen för alla musikskapare. Och målet är då att man ska hitta helt enkelt nya artister och nya låtar som kan representera Finland. Så nu alla musiker som lyssnar på det här, om ni har någonting att lämna in till UMK, så nu har ni chansen. Och,
0: alltså påminn mig, vem var det vi skickade nu? Vem vann UMK i år som vi skickade till Schlager-VM? Det står helt stilla i mitt huvud nu. Det var inte Erika Wikman. Nej, för att hon var i fjol. Var inte så?
1: Ja, alltså herregud.
0: Vi får googla här.
1: Det här är helt sjukt. Ja,
0: vi kan inte jobba på samma bolag. Så.
1: Nej, alltså
0: verkligen.
1: Men herregud, alltså Linda Lampenius och Peter Parkonen.
0: Ja, det var ju det.
1: Joakim, det här var nog dåligt.
0: Nej, men vi kom ju ut som vinnare. Det tog bara att en minut så kom vi på.
1: Jag jobbade den här natten faktiskt här på kontoret för den här tävlingen. Och vi var ju favorittippade till och med.
0: Ja, just det.
1: Så det var ju verkligen spännande att följa med den här natten.
0: Men så, hur länge kan man ansöka, sa du nu? Alltså nu öppnar ansökningarna.
1: Nu öppnar den idag, 17 augusti idag, öppnar den till 23 augusti.
0: Så det är ganska tajt, alltså det är en vecka som man måste lämna in.
1: Så jag hoppas att nu många hör på det här.
0: Ja.
1: Och man kan alltså hitta den här länken var man ansöker på svenskayle.fi under taggen UMK. Och Tapio Hakanen då, som är ordförande för UMKs professionella jury, så han säger att han hoppas att de här fjolårets hits då har inspirerat finländska musikskapare att skapa mer originell, kreativ och mångsidig musik. Och alla sökande kommer att kontaktas under oktober månad och sen får man veta då vem som har blivit vald i januari.
0: Mm. Det brukar det vara en sån där 6-7 som väljs ut på något vis och så gallrar man fram
1: Någonting
0: i den stilen. Ja. Mm. Okay.
1: Eurovisionsexperterna här. Ja.
0: Verkligen.
1: Okay. Ja, men nu ska vi prata om någonting som jag faktiskt kan.
0: Okej. Shoot.
1: Film. Ja. Till slut så tänkte jag att vi ska prata om film. Nya Spider-Man-filmen. Spider-Man Brand New Day. Så den har överträffat alla förväntningar sedan den nådde biograferna i slutet av juli.
0: Okay.
1: Och det här tycker jag är intressant för att de här liksom blockbusters, eller man ska säga. Så de har ju fått som kritik på sistone att det är liksom bara sådana här reboots och det kommer mer och mer filmer, sådana här Hollywood-klassiker, och att publiken börjar tröttna. Men nu faktiskt
0: vad är det här nionde Spider-Man-filmen? Eller liksom,
1: ja,
0: det finns ju en miljon av dem.
1: Ja, jag tror att det finns väl fyra stycken där vad Tom Holland har varit.
0: Ja, okej. Okay. Ja, just det.
1: Spider-Man, och han är nu också Spider-Man i den här.
0: Mm, har du sett den här då?
1: Nej, jag har inte sett den ännu. Ja, men alltså, den går ännu. Ja. Och med tanke på att folk har sagt att den är så här bra, så tänker jag att jag ska fara och se den. För jag brukar vanligtvis inte kanske se. Jag har kanske hört i den publiken som är mera sådär att en till Spider-Man.
0: Du fnyser. Liksom.
1: Ja.
0: Har du snappat upp, vad är det som folk gillar med den här nya Spider-Man? Den senaste?
1: Nå, åtminstone här liksom, på vår redaktion, då vår kulturredaktör var sådan, så han sa att den hade ett bra budskap, helt enkelt. Och att den var liksom snygg, men den hade också ett budskap. Och sammanhanget där var väl kanske det där att tänka att superhjältefilmer ännu kan lära oss någonting.
0: Ja, okay.
1: Det var liksom det som var det där fräscha, på något sätt.
0: Ja.
1: Men den här filmen har alltså passerat $2 miljarder i globala biljettintäkter.
0: Ser man på.
1: Och det gör den till en av 8 filmer i historien som har nått den här milstolpen. Så det är faktiskt en skräll. Andra filmer som har nått den här statusen är bland annat Avatar, Avengers Endgame, Star Wars, The Force of Awakens och Titanic. Så absolut sådana här stora filmer som publiken har älskat. Så det här är alltså en av dem. Och det här är den näst snabbaste filmen att nå den här gränsen efter Avengers Endgame.
0: Mm.
1: Så ja, det råder ingen tvekan om att filmen kommer att lämna biograferna som en av de mest inkomstbringande filmerna genom tiderna.
0: Så sök till UMK och titta på Spider-Man. Cornelia Berg från Kulturredaktionen.

onsdag pratar vi lite klokare om de första skolveckorna. Om trötthet och känsloutbrott. Att komma in i vardagsrutinerna. Om nya klasskompisar och sociala utmaningar. Och hur mor- och farföräldrar kan stödja barnfamiljen. Vi har med oss skolpsykologen Camilla Valdén och läraren Lotta Wennerberg. Och vi träffar trebarnsfamiljen Ek. På onsdag kväll, lite klokare, 17:30. Yle Vega.

0: Dave Stewart, Annie Lennox, anno 1983, Eurythmics med Sweet Dreams. Nu blir det inga drömmar, utan nu blir det kalla vetenskapliga fakta, eller vetenskapliga nyheter och rön från senaste veckan med Joakim Lax.
1: Regelbunden motion kan hjälpa hjärnan att rensa bort skadligt avfall som kan byggas upp med åldern. Forskare har kommit fram till att fysisk aktivitet stöder flera processer kopplade till hjärnans glymfatiska reningssystem, vilket inkluderar bättre sömn, lägre inflammation och friskare blodkärl. Eftersom det här avfallssystemet blir allt viktigare när vi blir äldre, kan motion spela en meningsfull roll för att skydda mot kognitiv nedgång. För det är så att regelbunden motion kan göra mer än att stärka kroppen. Ny forskning från Victoria University konstaterar att fysisk aktivitet också kan spela en viktig roll för att skydda hjärnan från åldersrelaterad nedgång, inklusive då demens och Alzheimers. Man undersökte hur motion kan påverka det glymfatiska systemet, hjärnans egna reningssystem som är särskilt aktivt under sömn. Det här systemet hjälper till att upprätthålla och reglera hjärnhälsan och dess roll blir allt viktigare med åldern. Fördelarna med träning för ett hälsosamt åldrande är ingen nyhet, men forskare arbetar fortfarande med att förstå exakt hur fysisk aktivitet skyddar hjärnan. Att hitta de här mekanismerna är särskilt viktigt eftersom mer än 10 miljoner människor världen över diagnostiseras med demens varje år och det finns för närvarande inget botemedel. Artikeln Exercise as a Regulator of Glymphatic Function publicerades nyligen i tidskriften Trends in Neurosciences. Forskare behöver fortfarande hitta den bästa träningen, hur mycket träning som är mest effektivt, vilka typer av aktivitet ger störst nytta och om dessa rekommendationer bör ändras för personer som redan upplever kognitiv nedgång eller har diagnostiserats med en hjärnsjukdom. Om inte annat så är det här en bra påminnelse om att regelbunden rörelse, särskilt den typen som höjer pulsen, är så viktig för alla delar av din hälsa. I veckan kunde vi uppleva solförmörkelsen, partiell eller fullständig beroende på var i världen vi befann oss. Sociala medier fylldes av fotografier. Det är lite som om NASAs rover Perseverance skulle ha sagt "Hold my beer" och sedan knäppt ett par bilder som är unika. Inte på solförmörkelsen, men nog på hur jorden försvinner bakom månen Phobos som kretsar kring planeten Mars. Sett från nästan 305 miljoner kilometers avstånd reducerades vår planet till en enda ljuspunkt innan den kort försvann bakom månen Phobos. Ett sällsynt fenomen som skapade ett minst sagt ovanligt kosmiskt porträtt av jorden sett från en annan planet. En nyligen släppt bildsekvens visar jorden som en liten ljuspunkt medan Phobos, den större av Mars två månar, rör sig över himlen och passerar rakt framför den. Den sammansatta bilden skapar ett unikt självporträtt av jorden, taget från ytan av en annan planet, och månen Phobos lyckas fotobomba. Det här krävde lite planering och en hel del tur för att få den här bilden. Phobos korsar Marshimlen tre gånger om dagen och jorden är synlig i månader i sträck. Och att fånga den ena direkt bakom den andra var allt annat än lätt, säger man på Space Science Institute i Boulder, Colorado, som planerar observationen och satte ihop den här bildkompositionen. Astronomerna beskriver händelsen som Perseverance bevittnade som en ockultation. Det händer när ett objekt som ser större ut ur betraktarens perspektiv helt blockerar ett mer avlägset objekt bakom det. En förmörkelse är annorlunda. Den inträffar ju när ett objekt går in i skuggan av ett annat. När månen rör sig genom jordens skugga kallas händelsen en månförmörkelse och när ett objekt ser ungefär lika stort ut som ett annat och blockerar det från synhåll, till exempel som när månen passerar framför solen, då kallas händelsen en solförmörkelse. På forskning.se kan man läsa om en ny studie som visar att svartvita flugsnappare från Sibirien flyger över 4500 kilometer längre än nödvändigt för att nå sina övervintringsområden i Afrika. Forskare har följt fåglar från 8 olika populationer, från England i väster till Tomsk i Sibirien i öster, och upptäckt att nästan alla först flyger via Gibraltar och vidare längs Västafrika innan de sprider ut sig över kontinenten. För fåglarna från Tomsk innebär det här en resa på omkring 12 700 kilometer, trots att det finns betydligt kortare vägar. Enligt Jan-Åke Nilsson, biologiforskare vid Lunds universitet, så tros förklaringen ligga i artens evolutionära historia. Under den senaste istiden var den svartvita flugsnapparen begränsad till Iberiska halvön, alltså där Spanien, Andorra, Gibraltar och Portugal ligger. När arten senare spred sig österut till Sibirien följde de genetiskt programmerade flyttvägarna med. Även fåglar som kläcks i Sibirien verkar därför först vara programmerade att flyga mot Spanien innan de fortsätter söderut. Studien visar ändå att generna inte styr allt. När fåglarna återvänder till sina häckningsområden på våren väljer de betydligt rakare vägar, vilket tyder på att höstflyttningen är nedärvd medan vårflyttningen bygger på inlärning. Den här upptäckten kan få betydelse för förståelsen av hur flyttfåglar påverkas av klimatförändringar, eftersom det inlärda beteendet kan göra det möjligt för fåglar att anpassa sina häckningsområden till ett varmare klimat.

0: I den klassiska konserten hör vi en glimt av musikfestspelen i Bregenz den 27 juli. Kaija Saarijaho's Ciel d'hiver. Lili Boulangers kantaton Fausto Helena blandar ihop antikens Troja med europeisk renässans. Och vi hör också Largot, ur Dvořáks 9:e symfoni. Wiens symfoniorkester dirigeras av Dalia Stasevska. Hör med på tisdag kväll efter klockan 9 och på arenan.
1: Gwen Stefani tillsammans med Blake Shelton, här är Anna Järvinen, Äppelöga. Sen ska vi fundera lite på friidrotts-EM som avslutades igår.

0: fullständigt överlägsen seger. Det kommer sannolikt att bli alla tiders mest överlägsna maratonseger i EM-sammanhang. Ett leende på läpparna. Här kommer hon! Mästaren är i mål! Alisa Vainio, EM-guld i maratonlöpning. Finlands tredje medalj, Finlands andra guld. Och en suveränt överlägsen uppvisning från den första metern till den sista.
1: En exalterad Niklas Henriksson följer Alisa Vainio i maratonmål. Hon fick avsluta EM i friidrott med att plocka hem en guldmedalj. Det blev två guld och en silver för Finlands del. Vi har med oss Janne Isaksson som är på väg hem från friidrotts-EM i Birmingham efter att ha följt med. Först Janne, några ord från ditt hjärta om Vainios prestation. Om Janne hör mig.
2: Ja, Janne. Janne tycks inte höra oss.
1: Nu hör vi bara brus från Birmingham.
2: Ja. Tycks vara folket där.
1: Nicke, några ord från hjärta om Alisa Vainios prestation.
2: Från hjärtat så är det nog alltid fint då en finländare lyckas vinna guld i en gren som har med löpning att göra. Och dessutom att hon gjorde så här överlägset. Det är ju helt otroligt att vi är på den här nivån i maraton i Finland 2026.
1: Ja, det är ganska bra. Vi tar lite verb och sen ska vi se om vi hinner få med Janne Isaksson ännu från Birmingham. Det här är The Drugs Don't Work.

the drugs don't work. Birmingham har tydligen inte kommit in i internetvärlden ännu. Eller vi skyller på internetvärlden. Vi får inte riktigt någon bra kontakt med Jan Isak som får sportredaktionen. Men Fridos nyheter finns ju att läsa naturligtvis på webben.

0: President Alexander Stubb besöker Åland idag tillsammans med sin fru Susanne Innes Stubb. Presidenten har träffat representanter för ledningen på Åland och har diskuterat bland annat reformen av självstyrelselagen och frågor som berör beredskap och civilt försvar. Men vid en presskonferens alldeles nyss så ville presidenten också lyfta upp debattkulturen nu när riksdagsval närmar sig.
1: Jag tycker att tonläge i den offentliga debatten håller på att skärpas, vilket är förstås en del av demokrati. Men samtidigt så vill jag uppmana att hålla fast vid ett sakligt och respektfullt samtalsklimat. Debatten är en viktig roll av demokrati, men vi bör ha respekt för varandra. Vi bör ha en kapacitet att lyssna på det meddelande den andra ger. Politik eller världen är inte svartvit.
0: Det sa president Alexander Stubb som har besökt Åland i augusti varje år sedan han blev president. Kärnreaktorn Olkiluoto 3 har drabbats av ett tekniskt fel i två cirkulationspumpar. Felet påverkar inte säkerheten, men reaktorn körs på lägre effekt än normalt under de närmaste veckorna. Det meddelar kärnkraftsbolaget Industrins Kraft. Olkiluoto 3 fungerar tills vidare på ungefär 84% av sin maxeffekt. Och det här pågår fram till årsservicen som börjar den 10 september. Polisen rapporterar om flera dråpförsök i Kronoby under veckoslutet. Polisen larmades på lördagskvällen till en bostad i Kronoby och där grep polisen sammanlagt 6 personer. 3 av dem hade fått skador efter knivhugg och polisen misstänker alla 6 personer för försök till dråp. Av de gripna så har 3 personer anhållits och 3 har frigivits. Idag inleds tävlingen för ny musik igen i och med att man från och med idag kan ansöka om att få vara med i den här uttagningstävlingen. Man kan ansöka om det fram till och med den 23 augusti. Och så offentliggörs de utvalda artisterna och låtarna traditionsenligt i januari. Den som vinner UMK representerar sedan Finland i Eurovision Song Contest nästa vår. Och så noterar jag att Akademiska bokhandeln återinför språksymboler på personalens namnskyltar. De hade tidigare flaggor på sina namnskyltar, men de togs bort och det här har fått kritik från kunderna. Nu säger Akademens landschef i Finland, Heikki Pirnes, att man återinför flaggorna på grund av önskemål från personalen. Det var nyheterna klockan 14 med Katarina Björk.

0: My Sharona finns på skivan Get the Knack, som banden The Knack gav ut 1979. Tack Katarina för nyheterna. Du lyssnar på Ylevega eftermiddag måndag med Joakim Runt och Nicke Aldén.
1: Alla vet ju att det är väldigt hälsosamt för människan att vara ute i naturen.
0: Oh ja.
1: Det lugnar ner oss, det minskar på stressen och så vidare och så vidare. Det finns otaliga hälsoaspekter som gör att vi borde vara mer ute i skogen helt enkelt och sitta på en stubbe och dricka en kaffe.
0: Ut på tur, aldrig sur.
1: Exakt, så sant som det var sagt.
0: Och det är lätt att säga det på norska om du har miljarder i oljefonden. Det är jättelätt att inte vara sur.
1: Ja, så ser man bara oljan pumpa upp från havsbotten och så är man nöjd och glad och skrattar hela vägen till banken. Men så här är det ju att alla har inte möjlighet att bege sig ut i naturen kanske lika smidigt som vi som kan gå på två ben.
0: Mm.
1: Och då har vi till exempel också på Yle visat den här stora älgvandringen. Visst har du kollat lite på den, Joakim?
0: Ja.
1: Det är SVTs satsning där man helt enkelt under våren får kolla hur älgarna vandrar från plats A till plats B. Och om det finns något folk på jordklotet som skulle behöva lite nedlugnande effekter, kanske i form av en sån här slow TV-satsning, så är det ju givetvis USA.
0: Ja, okej. Okay.
1: Den här stora älgvandringen, den ska nu exporteras till USA.
0: Mm-hmm.
1: Men det ska inte handla om älgar.
0: Nej.
1: Den stora älgvandringen, den har ju lockat som miljonpublik. Det är en riktig succé för SVT. Men nu ska det här formatet exporteras till Alaska i USA. Men istället för älgar så följer man rödlaxarnas vandring från Stilla havet till Bristol Bays floder.
0: Okej, okay. Alltså jag tänkte när du sa USA att det skulle vara en sån här Hollywoodfruan, alltså vandring. Men det är fiskar. Jaha, okej. Okay. Alltså rigga ner kameror i olika floder.
1: Ja, vi har ju nog haft det här när fiskar lekar också på våra slow TV-kanaler här från svenska Yles sida. Men USA tar nu efter och visar alltså rödlaxarnas vandring.
0: Okay.
1: Men de är lite osäkra nu hur det här ska gå till. Alltså den här producenten heter Tucker Malarkey och han är jätteentusiastisk inför det. Han fick en länk till den här stora älgvandringen skickad till sig av en journalistkollega.
0: Mm.
1: Och han konstaterar att det är ju så mycket mera än bara älg.

0: Ja, det kan ju hända vad som helst i de här streamarna. Vi har haft vår trandans, så där har ju också varit alla möjliga kräk och sånt. Så de funderar på att ja, men kanske dyker upp någon björn mitt i allt där i Alaska. Finns ju en hel del av dem. Och björnar äter ju också laxar, så kanske man tittar på en lax som simmar i Allsjönsro och så vips så kommer det en stor tass med massa klor som plockar upp den där, så blir det massaker i direktsändning. Men de är lite oroliga ändå för det här att de måste liksom i 3 dagar kommer alltså björnarna att äta lax och då blir de mätta. Så de ser lite de här björnarna som ett slags problem, att det blir liksom allt annat än rofyllt. De här laxarna som ska ha huvudrollen massakreras framför våra bara ögon.
1: Ja, men det är bra TV. Så, det är bra TV.
0: Det är bra TV. Jag skulle definitivt titta på det här. Och jag är jätteglad att det här konceptet också har tagit sig till USA. Det känns som att det här är perfekt för dem där att njuta av naturen och reconnect, som det heter på andra sidan Atlanten.
1: Ja, men för, det är ju så ståtligt djur i sig och så här, och så traskar de på där och så där. Men alltså en fisk.
0: Men de här rödlaxarna ser ganska ståtliga ut. Nej, de har ett sånt rätt huvud. De ser inte ut som de här laxarna som vi äter här uppe i Norden, utan de är lite annorlunda. Men du var lite inne på det här med de här Hollywood-fruarna. Och jag började fundera att vilka andra sådana här slow-tv koncept skulle vi kunna börja anamma. Och jag är alltid fascinerad av det, att det är ingen skillnad hur tidigt jag stiger upp på morgonen. Fast jag skulle veta att du måste hoppa på ett tåg som far 3:50 på morgonen, så finns det alltid åtminstone en pensionär som häckar utanför den här stora marketen i stan. Och jag skulle mer än gärna se hur den här vandringen går till. Då vet du, valfri mommo stiger upp, vet du, säkert vid midnatt, har kanske gått och sova vid 3-4 på eftermiddagen. Jag vet inte vad de har för...
1: Eller morfar
0: för den delen. Absolut inte. Och sen går de, vet du, med sin rullator. Hur långsamt går det? Finns det faror och hinder längs med vägen? Och vem är först i kön? Det måste ju finnas en sån intern kamp kring att vem är först vid de här dörrarna som bara skjuts åt sidorna sen när klockan klämtar 6 eller 7, beroende lite på var du befinner dig. Vem är den första som hinner in i den här stora marketen och köpa det som är på rea för dagen? Det skulle jag följa med.
1: Ja. Och så har någon från sporten att referera det kanske då. Eller vill du ha det tyst bara sådär?
0: Gärna tyst nog, för då får man ju hela upplevelsen, vet du. Eller sen till takten av någon musik som inte alls passar in.
1: Programidé av Nicke där.

mexikansk Katarus Peter bakom Bruno Mars med Risk It All efter Miss Lees förlåt. Han var en man som var mångfacetterad, komplex och oerhört nyckfull, men också äventyrslysten, nyfiken och kör. Så här beskrivs författaren Christer Kielman av dottern Nina Kielman. Christer avled 2021. Nu har Nina, det vill säga dottern, skrivit boken Familjen som skalv, som handlar om uppväxten i Christer Kielmans familj. En dysfunktionell familj som inte höll ihop i ett hem som var präglat av rädsla och osäkerhet. Och i början av boken så poängterar Nina Kielman att familjen som består av pappa Christer, mamma Celinda och barnen Nina och Jerker består av fyra egentligen helt oskilda berättelser, och att familjen som skalv, det är hennes berättelse. Marit Lindqvist har träffat Nina Kielman.

0: I din presentationstext i Svensk Bokhandel så skriver du att Krista Kihlman på ålderns höst lite så oroligt frågar dig om du kommer att skriva om er familj. Och då svarar du nej. Och samtidigt så visste du att du ljög, för du hade planer på att skriva om er familj. Varför kände du att du behövde ljuga, och varför tror du att Krista Kihlman var lite nervös kanske?
1: No, det vet jag ju inte om han var de facto. Det kan ju vara min fantasi också. Men jag tror att det handlar om vår relation och tilliten mellan oss. Och så var det ju också så att vi aldrig riktigt kunde prata om min barndom, för att det var så eldfängt. Och pappa var nog ganska, tror jag, ganska olycklig över hur det hade varit. Så att han hade säkert lite ångest på grund av hur han hade varit som pappa. Det var ju liksom inte något som han hade planerat, vårt liv skulle bli som det blev, men jag tror att det var en av orsakerna. Att det var så fruktansvärt eldfängt mellan oss just när det gällde barndomen. Och jag kände ju ofta också en stor osäkerhet, så där rent bara litterärt, att jag kan aldrig leva upp till min pappas svärar. Och det var på något sätt ett krav som jag själv ställde på mig. Så det fanns alla möjliga nyanser i det där svaret och i den där situationen som jag minns den också.
0: Du var inne på det här med din relation till din far. Hur skulle du beskriva honom? Hurdan var han?
1: Mångfacetterad. Komplex. Jag tyckte ju väldigt mycket om honom. Vi hade en väldigt nära relation också på många sätt. Men på ett ordlöst plan kanske mera. Men han var ju jättenyckfull och hans livsprojekt var att vara författare, och det har han ju själv sagt också, att författarskapet går före allt annat. Och det var ju svårt för mig att uppfatta eller förstå det när jag var liten, och han var så mycket borta och det var så mycket ståhej och hela tiden och så. Men som vuxen så kanske jag såg honom på ett lite annat sätt också. Jag såg kanske hans körhet. Han var en körperson. Och han var äventyrslusten och nyfiken. Och han hade väldiga svårigheter med alkoholen. Och han hade väldiga svårigheter. Han förälskade sig hit och dit hela tiden. Och med den ena och den andra. Och det var, ur ett barns perspektiv var det väldigt kaotiskt. Och det påverkade hela familjen mycket. Men han var ju en väldigt, egentligen en snäll och välvillig person. Det är min uppfattning. Och han var mycket omtyckt av många. Och en väldigt stimulerande samtalspartner vet jag att han var också för många.
0: Du skriver någonstans i boken att du började kalla honom Krister för att skapa någon form av gräns mellan det här med pappa och Krister, att du upplevde honom mera som Krister än far kanske.
1: Jo, och det var kanske en sån här tonårsprotest också, men som far var han ju nog väldigt frånvarande, mycket borta och mycket upptagen av allt det som hände omkring honom och att stå hej. Som han delvis själv ställde till med också, men han var närvarande när det passade honom. Och då var det roligt. Men man, det var också så där att man kunde aldrig, jag visste aldrig på morgonen när han for iväg, att kommer han hem på kvällen, och oftast kom han inte hem till kvällen som han lovade. Så att han var opålitlig också. Jag vet inte varför han hade en familj, men det har jag ibland också funderat på. Men jag tror nog att vi var viktiga. Han kom ju alltid tillbaka också. Så vi var någon slags hamn. Men på hans villkor, ganska långt.
0: Den här din bok så anspelar ju på en bok av Krista Kihlman, Människan som skalv. Din bok heter Familjen som skalv. Och du skriver också om att ni var en familj som inte höll ihop. Och att ni skalv och att ni var en liten enhet full av sprickor. Hur skulle du beskriva den här dynamiken i familjen?
1: Nå, jag skulle säga att när jag tittar tillbaka på min familj så ser jag 4 ensamma människor som inte riktigt någonsin får kontakt med varandra. Det är intressant att se på foton från min barndom, för att vi tittar aldrig på varandra. Vi sitter alltid och tittar åt något annat håll, och jag tycker att det är ganska talande för hur det var. Det fanns en slags grund, existentiell rädsla på något sätt, som jag kände jättestarkt, som fanns mycket starkt i min mamma, men som fanns också mellan mina föräldrar. Det var som att de var lite rädda för varandra, för de var så explosiva båda två, och det var så små saker som kunde få den ena att explodera, och så blev det konflikter, och det var väldigt paradoxalt, för de var ju jättekonflikträdda samtidigt, så att det var mycket förvirrande att växa upp med dem, helt enkelt.
0: Du konstaterar här att i boken också att du bara var 4 år gammal när Christer slog igenom med romanen Se upp salige, och sen de närmare 25 åren därefter så levde ni i en sån här offentlighet. Ni levde i den här skuggan av Christers berömmelse och i rampljuset. Hur skulle ni säga att ni tacklade det här, att som familj hela tiden vara en offentlig familj?
1: No, jag tror inte, som barn upplevde jag kanske inte den, jag var inte en del av den där offentligheten, och där var ju pappa nog väldigt liksom noga med att vi barn inte skulle dras in i den. Men vi betraktar ju den utifrån, för att varje bok som han gav ut väckte alltid en massa uppståndelse, och han blev intervjuad, och det var mycket festande, och det var en enorm ruljans. Känns det nu när jag tänker tillbaka på det, att det var väldigt, det kom ju inte så där jättetätt i de där böckerna, men det var ändå på något vis, han uttalade sig om det ena och det andra också, med också där mellan böckerna, och han skrev artiklar, och han var efterfrågad som föredragshållare och så vidare, så att han var hela tiden på något sätt i rampljuset. Och det är klart att det påverkar ju oss, för att det betydde att han var ju inte där för oss. Och det påverkar mina föräldrars relation också, för att han var ju inte där för min mamma heller, utan det var ju mera hon som alltid sen tog emot honom när han behövde tröstas. Och när han inte stod ut med allt stå hej, för det gjorde han inte. Han hade jättesvårt med berömmelsen, och han hade väldigt svårt med att bli kritiserad, men han klarade inte heller av att få beröm. Så det var ganska, det var inte helt lätt, åtminstone inte för honom, men det där påverkar nog oss också. Och han hade absolut ganska grava alkoholproblem på 60- och 70-talet, så det präglar nog väldigt mycket oss också.
0: Trots alla de här svårigheterna och alla uppoffringar som ni gjorde, både personligen och som familj också, så skriver du att ni fick betala ett högt pris för Christer Kihlmans framgång och hans berömmelse, men att du tycker att det var värt det. Och när jag läste det så funderade jag att, hur kan du säga så? Varför var det värt det, och på vilket sätt tycker du att det var värt det?
1: Jo, det där är en intressant fråga. Det låter ju lite som en kliché, tycker jag, det där, det var värt det. Men jag funderar på det, och det är ju klart att var och en, vi måste gå igenom våra liv, och vi kan inte välja heller vilken familj vi föds till. Och det som jag tycker att det är så fascinerande med livet, och därför är jag också så glad att jag på något sätt beslöt mig för att jag ska stanna kvar i livet, för att man lär sig enormt mycket om man vågar vara lite nyfiken och titta på vad som händer. Vad tror du att det händer sen, typ? Så det där, på det sättet så känner jag idag, och det kan jag ju känna efter att den här boken har varit jätteviktig för mig att skriva, för att jag har fått möjlighet att se på min familj med mognare ögon och se människorna i familjen, inte en mamma och en pappa som var hopplösa och en bror som var besvärlig, utan människor som hade sin egen barndom som de gick och bar på också. Och jag fick ett helt annat perspektiv. Jag vet inte om den där boken, hur den ter sig för läsare, men jag tycker att det viktiga hela tiden är att det finns en försoning, eller det finns ett ljus också kring det mörka. Också när man upplever att det har varit splittrat och vi har inte känt varandra riktigt. Så på något sätt under den här tiden när jag har skrivit och tänkt mycket på dem, så har de kommit mig väldigt nära, alla tre. Och det har varit viktigt, och på det sättet har det också varit värt att få uppleva allt tillsammans med dem, även om det inte var lätt. Det var det verkligen inte.
2: Säger Nina Kielman, som är aktuell med boken Familjen som skalv. Marit Lindqvist hade pratat med henne.

0: med svenska Dina Ögon som spelar på Flow-festivalen i Helsingfors är under veckoslutet. Finns en text om dem som du kan läsa på Kulturens webbsida, skriven av Sebastian Bergholm som är med i sändningen här nu. Måste genast ta fasta på din text, Sebastian, då du skriver att Dina Ögon, det var alltså du pratade med dem inför spelningen och de skulle spela på en rund scen. Förstår jag det rätt?
1: Du förstår det rätt.
0: Det vill säga alltså att det är publik liksom runt hela då?
1: Ja, det är som att man ska slå ihop två amfiteatrar mot varandra, så lägger man en stor ballong ovanför den här runda scenen.
0: Just det,
1: så
0: det liksom, Och orsaken till att jag reagerar på det, det var jag bara tittade på Metallica för ett par år sedan, eller vad det var, på stadion i Helsingfors. Och de sportade också med att ha en sån där rund scen. Det var jättedåligt. Alltså det är jättetråkigt när du står och ser ryggen av ett band, vet du.
2: Ja. Jag var på Flow en gång och jag såg trummisens rövaskora genom hela keikan.
0: Okej, just sånt här.
1: Ni är för bekväma av er.
0: Nej, men hur funkar det för dina ögon då? Du var där, Sebastian.
1: Nej, det funkar bra för att, det där, för att spelningen, alltså för det första, jag tycker att det är den bästa scenen i hela Finland. Den är alltid jättebra kuraterad, supermycket spännande artister med driv i musiken som dina ögon har. Ganska mycket så att alltså man låter musikerna spela så att det uppstår liksom mycket så groove och känsla. Mm. Men det där, den är ju inte en olympiastadion, den här scenen på Flow, så att jag gick in på ett håll och sen tittade jag kanske 10 minuter på trummarens röva. och så flyttade jag mig helt enkelt. Ja. Som en klocka, så att jag liksom såg varenda en av dem, både bak och framifrån, så att jag fick en full upplevelse av det här bandet. Så satt jag också lite i publiken och hade ett sånt här panoramaperspektiv. Så att alla synvinklar är möjliga om man bara anstränger sig lite.
2: Hur är det med Flow sådär överlag, Basse? Du var ju på Ruisrock tidigare i somras för ungefär en månad sedan. Vilken av de här två festivalerna tycker du att mår bättre i dagens läge? Ruisrock eller Flow?
1: Jag tycker att de båda mår bra på sitt egna sätt. Jag funderar också jättemycket på skillnaden mellan Ruisrock. När jag steg in på Flow i år så hade jag då mina Ruisrock-minnen i bakhuvudet, och Ruisrock i år var regn, alltså det var ösregn och det var 10 cents gyttjelager. Folk som klär sig lite hur de vill och mycket ungdomar också som kanske har gömt något sprit på området som dräller omkring, så det är verkligen ett sånt, alltså flockar av boskap på stora fält och den här festen är vansinnig på många sätt. Så det händer hela tiden någonting. Jag såg bland annat nakna människor som badade i havet och sen steg upp men inte alls klädde på sig utan bara stod och tittade på Paula Vesalas konsert nakna i fem minuter. Så det här tänker jag att det här är ju så här som festivaler ska vara. En liten parentes, jag var att titta på en liten countryfestival här i Åbo på en gräsmatta utanför en sån här burjakiosk. Där sa det här bandets sångare att om någon vill ha sex, alltså maxa sin festivalupplevelse och ha sex här framför oss på gräsmattan, så mindar vi inte alls här i bandet. Alltså här är ju rockfestivalen.
0: Men jag hör samma någon då?
1: Nej, dessvärre inte. Men det där, sen när jag då gick in på Flow igen, jag har varit där många gånger och så kändes det som att gå omkring ett Instagramflöde. Och nu sätter jag inte någon värde i det här, utan bara så som det känns att det är väldigt snyggt. Snygga kläder, snygga människor, djupa drinksglas och så här. Men den här ordningen, det här kaotiska, det finns inte på Flow. Däremot finns det liksom mycket bättre musik, alltså mera bred, intressant musik, olika scener som erbjuder lite upplevelser för en och var. Att om man vill ha tyst rymdambiens så får man det. Och det fick jag också. Och faktiskt spelade av Charlie Chaplins son, kan ni tänka er.
2: Wow.
1: Jag läste i programmet så här, Chaplins son är här, jag måste gå och se på det.
2: Nepokeika.
0: Vadå, är han 80?
1: Nej, jag tror att han är så här 60-70. Inte.
0: Jaha, okej. Okay.
1: Eller sådär. Och
0: stod han och gjorde sådana roliga sådana mimikgrejer då?
1: Nej, utan han
0: snubbla och sånt eller?
1: Nej, utan han hade långt hår, skägg och en sån där ganska sunkig lång fläta som hängde ner från huvudet, och det där så stod han böjd över sin sin dator eller sitt mixarbord eller vad han nu hade där och peta. Mm. Han gjorde rymdambiance på något annat. Båda liksom funkar på sina egna bedrifter och jag tror att de som går på varsin festival får precis vad de vill ha.
0: Ja, just det. Jag skulle vilja återknyta lite till det där med det där Instagramflödet som du påstår att du inte sätter någon värdering i. Men alltså det finns ju vissa som menar att flow i några år har varit det här som Porias blev när Porias på något vis tappade hela sitt fokus och istället blev också lite sån där poserande festival för vissa sorts människor. Kan du skriva under de motsvarande för flow? Att det är liksom kanske mer det där hur du ser ut där än att...
1: Alltså, man kan ju, det här är ju liksom på något vis en semantisk fråga för att mera tycker jag ger egentligen fel bild. Det är lätt att tänka sig att det är bara just det ett poserande och det där poserande finns verkligen där. Det är jättemycket människor som säkert far dit och träffas, poserar, tar selfies, klär upp sig och så vidare. Mm. Och det är liksom deras karneval. Men sen samtidigt, eller parallellt med det här, så finns det väldigt mycket bra musik också. Mm. Så att, som inte alls blir sämre på något sätt. Eller upplevelsen förtas inte av att det här poserande draget finns där. Så att jag tycker inte kanske att det är ett stort problem faktiskt, även om det är mycket snack kring flow varje år om att det är ytligt och det är influenser som hänger omkring där och inte bryr sig om konsten. Men de kan hålla på med det i så fall för sin del och så kan man sitta och se på eller stå och se på bra musik ändå. Så att det är lätt att häckla ner på den där typens kultur också och tycka att det på något vis gör allting ytligt. Men nu finns det många som stör sig på det. Men jag kanske inte hör till det. Men jag tycker inte heller att det är himla upplyftande. Då tycker jag nästan att det är roligare just att gå omkring på Ruiz och se på Ruiz Rock och se på det där spektaklet.
0: I leran.
1: Ja, på något sätt. Alltså sådär mellan konserterna. Mm. Så att det skulle jag få Ruiz Rocks publik och Flows musik. No, det skulle ju inte funka, men om man tar någonting av de båda världarna så skulle jag ta mig hemme på Ruiz Rock och sen musiken på Flow.
0: Ja, just det.
2: Men hur är det med dig själv, Basse? Alltså, funderar du lite noggrannare på vad du satt på för kläder när du får till Flow? För jag har varit i Flow en enda gång. Och jag minns att jag tog ingen stress eller press, men jag insåg

0: att jag kommer ju inte att passa in där. Så jag klädde ju mig som jag skulle göra på vilken festival som helst. Jag fick så skitiga blickar där. Upplevde jag visste det själv att, vad gör du här? Du hör inte hemma här. Tillbaka till landsbygden med dig, pöjk. Den vibben fick jag. Hur var det med dig?
1: Nu blir jag nyfiken på hur du var klädd.
0: Alltså helt sådär som jag skulle vara på kontor. Alltså jeans, t-skjorta, länkare. Jo, jag var inte naken som man skulle vara på Ruistrock. Okay. Så långt gick jag inte. För då skulle jag bli kanske bannad därifrån. Jag var ju bara där för att imponera på en dam. Ja. Obs, inte med min klädsel uppenbarligen, men med min själva existens där. Men det funkar inte så riktigt heller. Men hur som helst. Mm.
2: Kanske din existens och din juliga person stack ut bättre eftersom du klädde sig så, det är så jävla fult.
0: Jag bryr mig inte alls, men hur var du klädd? Så att funderar du noggrannare?
2: Bra fråga, för att det där, förutsättningen är att jag har bara en viss typs kläder. Bandskjortor och byxor och skjortor. Det är ungefär det.
1: Ja.
2: Så då drog jag på mig ett par byxor och så drog jag på mig en bandskjorta. Och så råkar jag se mig i spegeln och tänkte att det här ser för jävla fult ut. Så att jag bytte det till en annan bandshort som var kanske lite kreddigare.
0: Okej, okay, så vilket band bytte du till vilket band?
2: Första dagen hade jag Sonic Youth's Dirty. Det är ju det går ju med annars också, men jag tänkte att det passar bara på flow. Så lite tänkte jag faktiskt på att okej, nu går jag på flow. Nästa dag hade jag ett HC-punk band från Berlin som jag köpte, som ingen har hört talas om, så det var kanske också lite kalkylerat. Och sista dagen hade jag Calexico eftersom det är sådär indie och coolt. Så visst, nu valde jag ju de här t-shirtsen, nu måste jag ju medge det.
1: Där
2: fick du med Nicke.
0: Jag tänkte lite, för att jag hade bara samma upplevelse själv, att om jag ska vara på Ruistrock så ska jag inte fundera en sekund. Men när jag får på flow så var det direkt så att ja, just folk brukar vara ganska uppklädda där och liksom stiliserade, och just det här Instagram, och jag var helt på kaffe med att vad ska jag göra med mig själv? Och det blev nu som det blev. Festivalen var strålande, men jag kände en viss uns av osäkerhet genomgående över alla tre.
2: Men på flow så förr, så alltså kanske 10-15 år sedan, vår kollega Jenny Jäger, hon kom ihåg den tiden där man så där ironiskt skulle sätta på sig just vad som helst, alltså komma som man är.
0: Ja.
2: Och kanske man kan leva lite i den andan också, att man behöver faktiskt inte lägga. Jenny har också skrivit en spännande text om folk som lägger flera hundra på sin flow-klädsel. Jag tycker inte att man behöver skämmas om man går omkring med bandskjorta och jeans, för att det finns också så mycket människor som har sett den där trenden på flow. Så att det är ju liksom en ganska öppen och tolerant festival, bara man nu inte liksom kommer med pilotrock och Finlands flagga.
0: Det ska ju vara out there.
2: Den stilen, om inte man gör det superironiskt.
1: Ja, exakt. Sebastian Bergholm är med alltså från Kulturen, han har varit på Flow-festivalen. Det absolut bästa du såg, avslutningsvis Sebastian, vad var det?
2: Det absolut bästa jag såg, det var många grejer. Kanske isländska bandet Mum som spelade en sån här experimentell industriell post-rock aktig musik där det är mycket cello och mycket olika slags instrument och just det här väldigt den mjuka akustiska soundet blandas med liksom hårda ekande gitarrvallar och väldigt så där vacker isländsk, alltså sång på engelska men på det där isländska björkska sigurosaktiga sättet, att det är eteriskt och skönt. Det var kanske huvudpunkten också på den här runda scenen, och där kunde jag också gå runt lite och titta.
1: Yeah.
0: Hur var det med Nick Cave då? Han var kanske den mest legendariska artisten som uppträdde på festivalen, om inte jag har helt fel.
2: Nick Cave var precis lika bra som Nick Cave var för, var det 3 år sedan när jag såg honom där senast, eller var det kanske 2-3 år sedan. Det tråkiga är ju att både Nick Cave och Florence and the Machine var huvudnamn också för några år sedan och nu igen. Så det är lite sådär på sätt och vis fantasilöst, men Nick Cave är ju en fängslande sen personlighet och det där man såg att publiken åt ur hans hand bokstavligen. Han är ju sådär på scen att han går och tar väldigt mycket kontakt med människorna precis framför scenen, skakar deras hand, lutar sig mot deras händer, pratar med dem, tittar intensivt i ögonen och det där som en gammal väckelsepredikant. Och så har han ett fantastiskt stort band och hans, den här Warren Ellis, den musiker som han samarbetar med mest, så en multi-instrumentalist som spelar fiol liksom, som det ska vara en Stratocaster, alltså där verkligen hamrar på den och sen liksom plockar upp något synt och spelar på den så där på knäna, och det är alltså, det är jättebra. Det går inte att säga så mycket annat, och det där, recensionerna verkar också vara av samma åsikt, så det där, om man inte har sett Nick Cave någon gång i sitt liv, så rekommenderar jag verkligen att man gör det, och då missar man kanske, om man inte gjorde det, chansen till det igår kväll. Men det där.
1: Mm-hmm. Ja. Mm. Vi ska ta Lambrini Girls.
2: Jättebra.
1: Som också uppträdde på Flow. Vad såg du dem?
2: Jag såg dem, och också var de anledningen till att jag inte såg hela Nick Cave. För att det som kanske var problematiskt med Flow, om man tycker om alternativ rock, är att de flesta banden var igår kväll också planerade så att de gick in i varandra, de här spelningarna, så att man måste göra vissa val. Men Lambrini Girls är alltså ett feministiskt punkband från England som röjer på i gammal så 70-talsanda, men de är två unga kvinnor och sen en transperson på trummor. Tre med i bandet, och det där jättepolitiska, hade googlat fram sig till vilket parti som Flow-publiken antagligen föraktar mest och hetsa upp en slags antistämning mot dem och andra sådana politiska frågor som med vänstervinkel, om man säger så, på scenen. Men det som var spännande med Lambrini Girls, att genast när konserten började, de kom upp på scenen, så ställer de sig upp och saker är nu liksom, är det slut, jönsat här och det där. Och så delar man upp hela publiken i två läger och ordnar sådana enorma morspits helt enkelt, och hade sen då räknat in på tre och hade då publiken att springa mot varandra och liksom clasha in i varandra och sen sätta igång ett sådant här punkigt röj. Så där stod jag också då som 50-åring eller 51-åring och pågå för första gången på, jag vet inte, 10-15 15 år, och man märker ju att det gör lite ont i ryggen och knäna och sådär, att kollidera med en massa typer okontrollerat, men det var alltså skitkul och otroligt energisk, och man blir så där glad över att det nu finns folk som orkar röja riktigt sådär på gammaltidens rocksätt. Så det där Lambrini Girls, det är ett jättespännande och energiskt band att se, och det där, det var inte, alltså de försökte skapa den största moshpitten på Flow som någonsin hade sett. Det kanske de inte lyckades med, men det där, den var enorm, så stor den kunde bli, det där tältet och det där. Ja, varför inte moshpitta lite ibland?
1: Sebastian Bergholm har besökt Flow-festivalen. Här är Lambrini Girls med Big Dick Energy.

0: Hör du, vet du, jag träffade Isabella i matbutiken och hon har nog sen åldrat så.
1: Alltså inte undra på att Göran lämnar henne. Men vet du, jag tror att han har nog problem med spriten nu.
0: Ja, det tror jag också. Han såg riktigt, riktigt sliten ut.
1: Skvaller och ryktesspridning. Håller du på med sånt?
2: Har du själv blivit utsatt och hur hanterar man det?
1: Skriv till relationspodden @yle.fi så hörs vi på lördag.
0: Alltså jag blir helt galen på den där Pernilla. Har du sett hennes Instagram? Hon är helt tokig med de där stolarna.

0: Klockan är 15 och det är dags för nyheterna. Helsingfors universitet är inte längre bland de 100 bästa i världen. Det här rapporterar Helsingin Sanomat. Det handlar om den ansedda Shanghai-listan som rankar universitet med betoning på forskning inom naturvetenskaper och ingenjör- och sjukvårdsutbildning. Som bäst låg Helsingfors universitet på plats 56 åren 2016 och 2017. I fjol låg universitetet på 94 plats. Helsingfors universitet fortsätter ändå vara det högst rankade finländska universitetet på listan. Brottsrubriceringen har skärpts för den polis som prejade en mopedist i Tusby. Polisen misstänks nu för grovt vållande av personskada, bekräftar distriktåklagare Heli Haapalehto för Ilta-Sanomat. Det är en strängare brottsrubricering än tidigare som var vållande av personskada. I praktiken betyder det att mopedistens skador var allvarligare än man först trodde. Polisen misstänks också för brott mot tjänsteplikt och grovt äventyrande av trafiksäkerheten, medan mopedisten misstänks för grovt äventyrande av trafiksäkerheten, framförande av fortskaffningsmedel utan behörighet och fordonsförseelse. President Alexander Stubb besöker Åland idag tillsammans med sin fru Susanne Innes Stubb. Presidenten har träffat representanter för ledningen på Åland och de har bland annat diskuterat reformen av självstyrelselagen och frågor som berör beredskap och civilt försvar. Men vid en presskonferens ville presidenten också lyfta upp debattkulturen nu när riksdagsval närmar sig.
1: Jag tycker att tonläge i den offentliga debatten håller på att skärpas, vilket är förstås en del av demokrati. Men samtidigt så vill jag uppmana att hålla fast vid ett sakligt och respektfullt samtalsklimat. Debatten är en viktig roll av demokrati, men vi bör ha respekt för varandra. Vi bör ha en kapacitet att lyssna på det meddelande den andra ger. Politik eller världen är inte svartvit.
0: President Alexander Stubb har besökt Åland i augusti varje år sedan han blev president. Det här blev alltså hans tredje besök. Mera nyheter blir det igen klockan 16. Mitt namn är Toni Pohjolainen.

0: En låt som har 30 år på nacken, Blackstreet tillsammans med Dr. Dre, No Diggity. Den hör du här i Yle Vegas eftermiddag. Hjärtligt välkommen med mig ifall du just har knäppt på din radioapparat of choice. Joakim Runt och Nick Aldén, ditt sällskap idag fram till klockan 17.00.
1: Stämmer mycket bra. Jag läser en intressant intervju i, vad är det? Det är lördagens Hufvudstadsbladet som handlar om konfliktforskare. Eller egentligen, vanligtvis när man hör om konfliktforskning så är det just alltså det att man tänker liksom krig mellan länder och bråk mellan etniska grupper och något sånt här. Men den här konfliktforskaren, eller egentligen irritationsforskaren, hon heter Annika Janus och hon är professor vid Helsingfors universitet. Hon är med i en forskningsgrupp som i 5 år nu har kollat vad människor blir irriterade av. Och hur man hanterar det när det gäller alltså sådana små vardagliga saker. Mm. Och så jämför man då mellan länder. Man har alltså, man följer med människor i Finland, i Kina, i Brasilien, i Zimbabwe och Sri Lanka. Och så kollar man vilka små saker i vardagen som leder till att människor hamnar i konflikt eller blir irriterade på varandra. Och sen hur man hanterar det beroende på i vilket land man är. Det är ganska intressant forskning de har gjort. Och de konstaterar att ganska samma sak irriterar folk helt oberoende av vilket land du är i. Oftast blir man irriterade gällande saker i parförhållande och gällande saker på jobbet. För det är ju sådana situationer som man är i hela tiden. Men sen finns det ju förstås allt möjligt som kan hända i vardagen när människor möts. Och vi finländare sticker ut i den här forskningen bland de här 5 länderna när det gäller hur man ska hantera en konflikt när den har uppstått. Eftersom vi här i Finland, vi gör på det viset att vi pekar genast på vad problemet är. Mm. Och så vill vi att det här problemet ska rättas till omedelbart. och vi finländare, om man jämför dem med Kina, Brasilien, Zimbabwe och Sri Lanka, vi är jätteregelfokuserade.
0: Det är sant.
1: Och också när någonting har hänt så vi kan titta på det väldigt, väldigt kliniskt och genast säga vad det är som är fel här. Varför har du väskan på sätet på bussen när det är fullt med folk och folk skulle behöva sitta på den där platsen? Medan har man de här irritationsforskarna märkt att när de då börjar jämföra med de här andra länderna, Kina, Brasilien, Zimbabwe, Sri Lanka, där är det viktigare att man behåller sin värdighet.
0: Just det, att man inte gör bort sig på något sätt i stundens hetta.
1: Precis det. Alltså i Brasilien, som nämns som exempel, där blir man också irriterad av att den där väskan är på en bussäte där någon kunde sitta. Men istället så funkar det mera på det viset att man börjar diskutera att varför har du väskan där? och så börjar den här människan då berätta att jag har nu det här. Ja, okej. Hör du, jag skulle

0: jag bara sitta. Och jag har lite, vet du, tungt i benen och så här. Jaha, ja, okej. Vet du, så här håller man på.
1: Det skulle ju aldrig funka i Finland. Alltså, man skulle, folk i Finland, och du kommer att börja diskutera om att varför du har väskan bredvid dig istället för att säga att mulla spajka tossa, som man vanligtvis säger.
0: Ja.
1: Så skulle man ju bli behandlad som en psykopat.
0: Ja, ja, ja.
1: Vad har du alltså i väskan? Ja, du har diabetes. Okej, hur länge har du haft det då? Ja, okej. Det här skulle kunna flytta din medicin lite längre bort. Det där skulle pågå i 5-10 minuter.
0: Ja.
1: Ångest för alla finnar.
0: Nej. Och i Kina lyfter den här identitetsforskaren upp. Där är det också, hon hade varit med om en situation där någon hade, nej, hon själv hade varit där och jobbat i några år och hade då beklagat sig någon gång över någonting på ett finländskt vis. Det vill säga, man säger genast vad man tycker att det är problemet. Att varför är det så här och så här? Och de här kinesiska kollegorna hade blivit jätteupprörda och undrat, men varför är du så ovänlig? Att varför är du så där burdus? Jag kom att tänka, när jag läste det här så kom jag att tänka på en incident som jag var med om här helt för några dagar sedan bara. Och det var alltså, det var så finländskt så att jag vet inte vad. Alltså jag kom cyklande mot en korsning, det stod andra och väntade där. Det skulle just bli grönt, jag såg att det blir grönt, alltså rätt för bilarna så att cyklarna kommer att kunna åka. Så att jag behövde inte bromsa ner så mycket utan kunde ganska elegant glida förbi cyklarna som stod och väntade där för att börja cykla då. När de fick grönt. Där fanns en man, han var kanske i 60-årsåldern, liten, väldigt muskulös med stor cykel som han hade varit ute och åkt med. Han hade en hjälm och så stod det Fox bak på hjälmen.
1: Aha.
0: Och jag gled förbi honom ganska, sådär, ganska elegant på höger sida bara för att jag behövde inte stanna in. Och sekunden jag hade gjort det så hörde jag honom utbrista "Nå jumalauta!"
1: Okay.
0: Och så trampade han upp mig. Allt vad han orkade för att komma förbi mig tillbaka.
1: Jaha, jag tänkte att han skulle liksom cykla ungefär bredvid dig och källa ut delarna.
0: Han kom förbi mig och sen svängde han sig med, och jag började skratta bara för det var så roligt. Och han kom lite av sig med att han skrek lite okvädesord åt mig och sen satte han iväg alltså säkert i 30 km i timmen bara för att visa vem av oss som var snabbare.
1: Mr. Fox.
0: Ja, jag visste, men kommunikationen vi hade var jumalauta. Mm. Det var liksom, det var allt sådär. Har du råkat ut, Nicke, för en sån här finländska konfliktsituation?
1: Ja, no, förstås när folk är i fyllan.
0: Ja, okej. Okay,
1: då händer det ju en hel del. Jag var på Guns N' Roses-spelning i Tammerfors förra sommaren. I fjol. Och jag hade bilen i parkeringen som parkeringsgrotta. Och sen går jag efter konserten till min bil och så tänkte nu ska jag köra härifrån tillbaks till Vasa. Och när jag kommer uppkörande från den här rampen från den där parkeringsgrottan så är det ju jättemycket folk överallt. Det här är ju hjärta av Helsingfors, det här Ratinastadion. Det är folk som går åt alla håll och kanter. Men medan jag kommer upp där så är det en full individ som stannar det här människoklungan som alltså går förbi den här luckan där folk kör ut.
0: Mm.
1: Öppningen där. Och så stannar han alla där. Och så visar han åt mig att ja, kom du bara. Och han är uppenbarligen full. Jag bara, jaha, nej men hej, tack nu bara.
0: Ja.
1: Så jag kör upp där och så hamnar jag mitt i den här, där var det här mittsträck går mellan två filer för att sen fortsätta min färd upp mot vänster.
0: Mm.
1: Men där är det sen ändå lite trafik så jag måste stanna bilen mitt i, jag är inte i vägen för någon och väntar helt enkelt på att det ska bli klart för mig att köra. Medan jag väntar, tittar åt vänster, så hör jag hur någon bankar som en galning på mitt bilfönster till höger. Och det är inte så där att någon knackar lite på bilrutan, utan det är någon som med båda handflatorna slår i rutan. Och jag är så att okej, vad har hänt? Körde över någon? Vad var det här? Så jag drar ner den här rutan och frågar på finska vad har hänt liksom? Och han skriker åt mig fullt på finska att det var rött ljus. Och jag bara, aj, förlåt, jag såg inte det här röda ljuset. För det var en man som visade åt mig att kom bara att nu är det liksom good to go här.
0: Ja, han var i och för sig 3 promille, men han visade det.
1: Ja, det här var en stor man. Alltså en stor man som var åtminstone i 1,7 promils fylla. Och efter att jag öppnade fönsterrutan så, och han förklarade vad problemet var. Jag sa ursäkta, jag såg inte det här ljuset. Någon visade att det var helt okej att köra upp, så jag bara helt enkelt gjorde.
0: Mm.
1: Så då går han över till min sida av bilen, tar upp bildörren.
0: Oho.
1: Och jag tänker en nanosekund att snart drar han ut mig från bilen medan jag ligger på marken och så sparkar han mig eller något liknande.
0: Ja.
1: Han drar upp dörren och så glor han på mig och han är liksom 5 före för att ta i mig och slänga mig ut ur min egen bil. Men sen hejdar han sig på något sätt och så smäller han fast dörren så jag tror att öronen ska gå i lås, så hårt smäller han fast den. Och jag kan säga till dig att jag var ganska skakig efter det här en halvtimme på vägen upp tillbaka i Vasa från Tammerfors. Och det där är kanske det mest nervkärande jag har varit med om då det kommer till konflikter med någon främling. Alltså jag kunde inte förstå det här uppförandet, vet du, på något sätt. Ja. Jag kan förstå att man blir upprörd om någon pisshuvud kör mot rött ljus, men jag visste på riktigt inte att det var rött ljus. Jag såg inga ljus någonstans och en snäll man visade mig, hej, nu kan du fara, att jag stannar kön här.
0: Och skulle det där ha varit i Brasilien, Nicke, så skulle ni ha förhandlat istället med den här och ni skulle ha kramats till sist.
1: Aj, vad vi skulle ha kramats. Så ska plocka upp mig som i Dirty Dancing. Just, och så skulle jag flyga över ängarna tillsammans.
0: Exakt.

0: Elvis Ahlgren, om ingen annan vill, kom igen nu. Du bjussar på det här, kom igen Elvis.
1: Att det skulle jag inte ha Elvis, så skulle nog livet se lite annorlunda ut. Nej, det är tråkigt att han är borta, att jag aldrig fick träffa honom.
2: Dokumentären med Elvis vid min sida

0: come on, come on. Show them.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
2: Yle Vega.
3: I Finland sker varje år runt 13 000 älg- och hjortdjurskrockar och mer än en tredjedel av dem sker i egentliga Finland. Därför utvecklas det nu hela tiden nya sätt för att minska antalet krockar och i Nådendal så testar man nu ett nytt viltvarningssystem. Det här systemet det funkar alltså i realtid och ska med hjälp av sådana blinkande skyltar varna bilister då ett djur rör sig i närheten. Och nu har man då lagt upp de här skyltarna på ön Luonnonmaa i Nådendal och där sker alltså mellan 5 och 10 viltolyckor varje år. Sen när det här systemet installerades i slutet av juni så har man inte haft en enda viltolycka på platsen. Det här systemet invigdes officiellt i fredags i Nådendal och bland annat kommunikationsminister Lulu Ranne från Sannfinländarna var på plats. Och så här kommenterar hon den här typen av innovationer.
4: Vi satsar ju på det att ingen behöver dö eller bli allvarligt skadad i trafiken år 2050. Och alla sådana här innovationer, de går åt rätt riktning. Och vi i Finland, vi är ingenjörer, så sådana här innovationer är väldigt viktiga. Och det här handlar ju om ett pilotprojekt, så det får vi hoppas att det blir fint och det fungerar. Och sen får vi se efter sig det, vad som händer. Vi arbetar på en väldigt bred front och samarbete är det som gäller.
5: Just nu pratas det ju mycket om pengar och finansiering. Finland har svårt ekonomiskt läge. Så hur viktigt är det ändå att satsa då pengar på just trafiksäkerhet i ett sånt läge?
4: Men det är ju helt klart. Det handlar ju om hela samhället, det här med trafiksäkerhet. Vi måste prata om det, vi måste undervisa, vi gör samarbete med polisen, med trafikskyddet och så vidare, olika myndigheter. Och det handlar alltså inte bara om pengar utan det handlar även om attityder. Det är ju ändå vi som är med i trafiken, vi som kör bil, som har det största ansvaret. Det är hur vi uppför oss och hur vi är vi bra i kondition och är vakna och tar hänsyn till alla som är med i trafiken.
5: Hurdana möjligheter finns det sen att utvidga det här systemet och också använda det på andra ställen? I regionen här eller i hela Finland? Hur ser du på det på framtiden?
4: Ja, vi får se om det fungerar. Det verkar ju väldigt bra. Så områdena väljer ju själv. Det är ju i Voimakeskukset som själv tar då ansvar för det om de vill göra sådana här projekt. Då. Men förhoppningsvis så fungerar det och så som jag sa så ingenjörer och teknik, teknologin det är det som gäller som är en stor del ändå av den här stora bilden med transport och trafiksäkerhet men vi får hoppas på det men jag lovar inga nya pengar men det är klart att det stora arbetet, viktiga arbetet det fortsätter hela tiden.
3: Där hörde vi kommunikationsminister Lulu Ranne, det var Maja Lundström som hade snackat med henne. Och Maja fick också en pratstund med Jörgen Hermansson som är jaktchef i Egentliga Finlands viltcentral. Och han deltog i fredagens invigning. Vid Finlands viltcentral så ser man systemet som en otroligt positiv sak, säger han.
6: Det har ju väldigt stor lokal nytta just där när man kan sätta den på de platser som det finns konstaterat olyckor och då som i kombination med de här viltstängslena att när viltstängslet tar slut eller att det finns en öppning i viltstängslet så att viltstängslet baserar sig på det att man stänger ju helt av djurarnas rörelse över vägen men så tenderar det ju att flytta då olyckorna och överfarterna av hjortdjurarna till de här öppningarna eller i slutet av stängsle och då kan man helt konkret liksom då ge en möjlighet för att djurarna kommer säkert över och att det inte blir krockar just där så det höjer liksom effekten på det här viltstängslet och det är ju en fantastiskt bra grej för det har egentligen inte hänt så mycket på den här sidan jo, jag menar det har funnits älgvarningsmärken, hjortvarningsmärken men, och så hade funnits viltstängsel på motorvägarna men nu har man ju börjat få mera stängsel överlag Vi har till exempel i Pargas så håller de med att bygga som bäst. Det är nog någonting som vi ser otroligt positivt på.
5: Alltså det lät ju, det var väldigt lyriska ord kring det här systemet under det här informationstillfället vi just fick lyssna på. Tror du att det här skulle faktiskt på riktigt kunna minska antalet viltolyckor?
6: Det bevisligen gör det ju det redan. Och det gör det just på de här verkligt hotspot som man kan identifiera. Och så att det är väl inte frågan om nyttan och när vi har liksom också business-sidan och ena sidan de som så att säga utvecklas i det här systemet men också då att försäkringsbolagen ser och de mäter ju det här också naturligtvis i ekonomisk nytta så att och här i längst med västkusten och speciellt i sydvästra Finland har vi otroligt mycket klövvilt och det kommer vi att ha också i framtiden. Det finns ju en konstant behov av att begränsa klövviltstammarna och det gör vi också. Det är ju jägarnas och viltcentralens uppgift att balansera stammarna, men att det kommer alltid att finnas på en viss nivå. Och här i sydvästra Finland så är det ju förutsättningarna är de bästa för klövvilte, hjort och rådjur speciellt, och det betyder att vi kommer att ha mest av de här alltid.
5: No. Hur påverkas djuren av ett sånt här system? Skulle du säga att det här är en bra sak för dem också? Såklart, de vill ju inte heller bli påkörda, men hur påverkar det här djurens beteende att det finns sådana här system?
6: No, det här är ju den andra stora grejen. Vi har ju den ena liksom, trafiksäkerheten som vi har pratat om och att det funkar, det hindrar olyckor. Men det ger de här smarta övergångarna, öppningarna i stängslena, så ger ju liksom de här ekologiska korridorerna att speciellt det större viltet har möjlighet att röra sig, och vi kan kombinera trafiksäkerhet med ett ekologiskt tänkande där djuren kan röra sig, så att det är liksom den andra stora positiva grejen.
3: Bra för både djur och människor alltså, sa Jörgen Hermansson. I Österbotten så har man redan hunnit längre när det gäller att utvidga det här systemet. Lokalt Tapiola i Österbotten har investerat mycket pengar för att kunna lägga upp de här skyltarna längs med Riksåttan. Och erfarenheterna, de har varit mycket goda, och det finns också planer på att fortsätta. Det säger Joel Sunnabacka, VD för Lokaltapiola i Österbotten.
7: Det här är fjärde året som vi är med. Vi var med och stöd vad heter det här samarbetet som vi håller på med, att vi fick en start i det i hela Finland. Vi ser direkt i vårt ersättningsdata att trafikskadorna har minskat, och speciellt i Österbotten var vi har i 4 års tid byggt upp ett helt nätverk av de här smarta älgvarningssystemen.
5: Hur stort är det här nätverket? Hur många finns det platser? Finns det här på?
7: Det finns på flera platser, och Jouni berättar här att en sån här realtid så är ungefär 40 000 euros investering, och vi ser att vi har investerat efter det här året närmare en 500 000, så det förklarar att hur mycket vi har satt vad heter det, på hur många ställen, att vi har jobbat mellan Karleby och i princip Kristinestad.
5: Vi vill ju alla att det ska bli färre människor som skadar sig på vägarna, men vad är ert intresse i det här projektet som försäkringsbolag?
7: Väldigt bra fråga, och vi är ju ett av kundägt försäkringsbolag, så vi ägs av våra försäkringstagare, och jag tror att vi har ett gemensamt intresse i det, att vi är nöjda om inte sker skador, men också våra kunder är nöjda om inte sker skador, och på det sättet så kan vi också vara konkurrenskraftiga sen framöver. Det här samarbetet som vi har gjort, så är inte svårt att till exempel ta i bruk på andra områden i Finland. Så vi jobbar ju för det, att det här skulle bli ett större projekt, så att det skulle finnas överallt i Finland, och det har varit vår tanke från första början, att vi bygger någonting från Österbotten som skulle kunna hjälpa alla finländare.
3: Det sa Joel Sunnabacka, VD vid Lokaltapiola i Österbotten, och det var Maj Lundström som hade intervjuat honom. Och på vår webbplats så finns det en video där du kan se hur det här systemet fungerar. Yle Vega.

0: Vi pratar om det relativt nya älg- och hjortvarningssystemet som man har installerat i Nordendal i Åboland, eller i egentliga Finland, i och med att en jättestor del av älg- och hjortkrockarna sker just där. När vi talar om det här, och vi var ju lite inne på också att man har motsvarande system i, på sina håll också i Österbotten. Alltså några sådana lampor som börjar blinka om en älg promenerar över vägen. I sammanhanget så måste vi nämna, om jag har räknat rätt eller förstått rätt, så finns det tre alternativa varningssystem som är utplacerade också längs med Riksåttan i Österbotten. Man börjar fundera, det första kom 2022. Början av 20-talet så började man alltså fundera på att vad skulle vara effektivaste sättet, liksom, eller nya sätt att kunna skrämma bort älgar, varför inte andra oönskade djur, just alltså att de inte skulle gå över vägen. Och man funderar på sådana här motsvarande varningsblinkande lampor som man har i egentliga Finland och i Nordendal. Man funderar på någon sån där sorts sirensystem också, just som skulle skrämma bort älgarna.
1: Ja, det minns jag att jag har hört om.
0: Ja, just det. Men sen förstod man ganska snabbt att älgen kan vänja sig med det där sirenljudet. Alltså att efter tre veckor så skiter den i det. Tjunt på bara.
1: Det är sådär när man har varit gift i tiotals år. Så slutar man till slut att lyssna på sin partner.
0: Lite så. Det är bara vitt brus.
1: Ja, exakt.
0: Men sen snubblar man över en undersökning från Sverige som visar på upprepade försök med jättebra framgång. Och så installerar man en sån första ljudfyr i Vassor i Österbotten, och det visar sig vara jätteeffektivt för att alltså hålla älgarna borta från vägen. Och så här låter älgskrämman i Vassor i Österbotten.
2: Ja, aina juoksi, ja toinen oli Salvi oli vanha hevonen ja sanoivat, että se tappaa sen siellä, ja se oli isäntä ja kaikki tulovat siihen. Eikä tohi kukaan ottaa kiinni siihen hevokseen. Minä sanoin sitten niille miehille, että niin
0: det här är en gammal gumma. Det här är inspelat 1980. Ja. Det är en gammal gumma som hon går igenom gamla krigsminnen som hon hade. Och så här. Säkert vet du från någon sån där folkloristisk forskning. Eller ja. Sådär. Mm. För att spara minnen och sånt här. Nå, skit i det. Nu för tiden fungerar den här gumman som älgskrämma. Alltså man tutar ut hennes storyn om hur det var i kriget under barndomen. För den här svenska undersökningen visar alltså att människoröster, det är jätteeffektivt för att skrämma bort älg. Och till skillnad från sirener så vänjer sig inte älgen med människans röst på samma sätt. Utan den liksom respekterar, den vet sådär att människan innebär problem. Och alla dör när man går nära människan. Så vi håller oss borta från det. Så nu har man lagt ut, om jag har förstått det rätt, så finns det tre sådana här älgskrämmor längs med Riksåttan. Med den här arma gamla gumman som berättar sin kris. Och jag tycker lite synd om henne också.
1: Ja.
0: För, vet du, när de kom dit 1980 och sa då, hej, att vi vill höra hur var det när du var liten och det var krig. Och så berättade hon allt det där. Då. Och nu för tiden används det här materialet för att skrämma vårt djur.
1: Lite sådär.
0: Nej, lite så hårt.
1: Ja, kanske inte sådär fullt respektfullt ändå.
0: Men det är ju för den goda sakens skull. Hon räddar ju liv.
1: Jo,
0: med
1: det
0: sin,
1: förstås.
0: Med sin tråkiga berättelse om hur det var i krigets Finland.
1: Jag tyckte det lät ganska skrämmande, det där klippet. Jag började fundera på
0: det, ja.
1: Alltså att om man får punktering på Riksåttan och hoppar ur bilen,
0: ja.
1: Och så hör du det här från skogen. Du pissar ju på dig direkt.
0: Ja, effektivt.

Vöros, Adele, Josefin, Siren, Säg vad du vill. En låt som vi säkert också får höra på Kai på hemmaplan. Humorgruppen Kais största konsert någonsin med liveband som äger rum inkommande lördag i Vasa.

0: Företagarnas pensionssystem har länge ansetts vara bristfälligt. En del tycker sig ha för höga avgifter medan då andra varit underförsäkrade trots ett helt liv av arbete. Nu är en reform på gång som ska ge företagarna olika alternativ att välja mellan. Men det gör ändå inte den här saken lättare. De som driver företag skulle hellre fundera på frågor som omsättning och kundanskaffning. Men de är också tvungna att läsa på om hur pensionssystemet egentligen fungerar, säger businessmentorn Susanna Lindros i Grankulla.
1: Som löntagare så är det på något sätt bara givet och du följer med vad du nu råkar tjäna in i pension. Det är ju så strukturerat det liksom att där kan du ju inte överhuvudtaget påverka det eller inverka på liksom procenterna som dras av lönen eller så vidare. Så att det är mera givet, medan som företagare så måste du ju sätta in det i hela systemet och sen på något sätt förstå att var blir den där nivån av både av liksom ens egen framtida pension, men också förstås de där raterna som man då ska betala. Och det är ju klart att det liksom är en stor utgift för en företagare.
2: Vill du själv säga hur du arrangerar de här sakerna?

0: Vad du har ungefärligt betala?
1: Jo, jag kan bra öppna det. Jag det där som sagt startade mitt företag ganska nyligen och det där har helt börjat med en miniminivå så att jag betalar en knappa 200 euro i månaden, motsvarande summa 200 euro i månaden som pension.
0: Om du tänker på företagare i största allmänhet och också med Grankula företagare, så upplevs de här avgifterna som skäliga?
1: Nu är det ju ganska komplicerade de här systemen och det blir lite ojämlikt. Snarast därför som jag tänker att jag nu då råkar diskutera med en sån som gick med på att jag betalar miniminivå. Men sen kan det hända att någon annan skulle ha tyckt att jag borde hamna på en högre nivå. Nu har jag inte mera, i och med att jag har varit företagare tidigare, så har jag inte mera den där rabatten på för nyföretagare och sånt. Nu är det ju mycket som gör det ojämlikt och det där. Och sen när man startar ett företag så har man ju till att börja med bara en massa utgifter. Och det här känns ju som en liksom stor utgift bland en massa andra utgifter. Visserligen viktigt att trygga sin pension, men det där, i början så känns det liksom som en jättestor utgift.
0: Och när du säger den som du talar med, så jag utgår ifrån att du menar då den på pensionsförsäkringsbolaget som handhade ditt ärende.
1: Exakt, just så. Ja, att där tänker jag att det kanske råkar sen liksom, eller vara olika vem man råkar diskutera med just då och hur man lyckas själv. För, det är ju en förhandling förstås, utan det är ju liksom helt en egen nivå som påverkar en själv, men i alla fall att det där, hur man sen lyckas liksom göra upp sin egen budget och funderingar kring det. Så.
0: En reform är på gång just nu där bland annat de här problemen som du räknar upp här ska tacklas, är den meningen. Två alternativ ska ges då för företagare. Man ska få välja mellan ungefärligt det nuvarande systemet och sen en modell där man räknar avgiften utgående från skatteuppgifter. Vad tycker du om de här tankarna som de har?
1: För det första, att det finns två alternativ, så gör det igen onödigt råddigt för en företagare och onödigt byråkratiskt. Det kommer ju att kräva jättemycket resurser att handhålla de här båda systemen parallellt. Jag tycker att det borde göras mycket enklare att liksom hela processen att lägga upp det. Sen det att det baserar sig på riktiga löneutgifter, uppgifter är bra, men när det är skatteuppgifterna så är det ju faktiskt gamla. Och det där, en företagare har inte samma liksom regelbundna löneutgifter eller lön som man som löntagare har, utan det kan ju variera jättemycket. På det viset så blir det inte heller helt skäligt det där med så pass gamla. När det en gång finns det inkomstregister, varför kan man inte utgå ifrån de uppgifterna?
0: Vad är det man egentligen är rädd för där då?
1: Jag tänker att liksom för småföretagare så är det ju de här räkningarna, att du ska betala den där pensionsavgiften hela tiden. Och det, du skulle kunna hellre sätta den summan på att växa ditt företag så att du kommer upp i något slags omsättningar och har möjlighet att lyfta pension, istället för att från början sätta en jättestor del av dina utgifter på att betala pension. Så det är snarast det som är, jag upplever att det är problemet. Och sen just det att när det är gamla uppgifter så kan det ju hända sen att du har haft ett jättebra år för att du har råkat få en bra kund eller ha ett bra år någon gång, och sen händer det något på världsekonomin eller något annat, eller du själv inte har möjlighet på samma sätt att satsa på försäljning eller kundanskaffning, och så sjunker dina inkomster och så har du ändå sen liksom den nivån som man har haft då i ett tidigare skede.
0: Om vi försöker exemplifiera det, så man kan då till exempel sitta fast med en avgift på sig 500 euro och vara utan inkomster i några månader.
1: Ja, och det här kan man ju sen då inte påverka, utan du är fast i det där systemet. Att det där, vad jag har uppfattat, så det förslaget då du kan välja att är det på uppskattade inkomster eller är det på de riktiga inkomsterna, så du kan inte hoppa mellan de här systemen, utan du väljer någon dera och sen går det enligt det.
0: Slutligen ännu, Susanne Lindros, ska jag fråga dig då en sån sak, att vad har du då för önskemål till beslutsfattarna som sitter och funderar just som bäst på att hur det systemet ska reformeras?
1: Kanske den hälsningen att det ska vara så klart och tydligt och inte finnas en massa olika möjligheter att antingen si eller antingen så. Utan jag tycker att det är bra om det baserar sig på riktiga löneuppgifter, men de måste också vara mer up to date, mer liksom enligt det vad det på riktigt är. Och sen det som vi inte alls har diskuterat ännu, men att det skulle fonderas också. Det gör man ju inte alls med företagarpensionerna, utan så det tycker jag absolut att skulle vara någonting som borde göras eller utredas åtminstone. Yle Vega.
2: Vi hörde businessmentorn Susanna Lindros i Grankulla. Från social- och hälsovårdsministeriet säger den ansvariga beredaren att man utreder möjligheterna att använda inkomstregistret som grund i det nya systemet. Reporter var A.G. Karlsson. Här har vi East Electric med Sibobisin Jocke Levelampi i spetsen. Låten heter Road.

0: Pressarna, eller låt dem rulla, men ta med politiken. Det finns ett nytt avsnitt på arenan. Sofia, vad tar du upp där?
1: Inte alla sannfinländare, men alltid sannfinländarna är ett uttryck som Socialdemokraterna har myntat den här veckan.
2: Fred. SFP får äntligen en alfahanne som kandidat, Nils Nicke Torvalds, som ställer upp i Åbo för att inte hindra att den här kvinnan från Helsingfors ska bli invald. Istället blir den här kvinnan från Åbo inte invald.
0: Sofia Kajander, Freddy Wahlström och jag, Joakim Runt, säger välkommen till politiken på arenan och i Yle Vega lördag klockan 3.
3: Du lyssnar på Yle Vegas eftermiddagsprogram. Joakim

0: Joakim Runt och Nicke Aldén ditt sällskap den här måndagen fram till klockan 17.00. Hjärtligt välkommen med ifall du just har knäppt på din radioapparat. Kanske du redan har stuckit från jobbet, sitter i bilen och myser lite smått därför att du kanske slapp och pysa iväg framför näsan på chefen. Vad vet jag. WhatsApp-numret till studion 044 421 48 48. Lönar sig att programmera in på sin mobiltelefon ifall du vill få kontakt med oss här i studion gällande vad som helst. Ris, ros, glada hälsningar, utrop, vad som helst. Vi tar emot allt på WhatsAppen 044 421 48 48.
1: Ylevega.
0: Det börjar bli dags för nyheter här på kanalen. Då klockan blir 16.00. Det ska också bli lite sport och väder och annat gota. Och efter det så fortsätter Ylevegas eftermiddag som sagt fram till klockan 17.00. Före nyheterna hinner vi nu lyssna på popdrottningen Madonna med Material Girl. Nyheter klockan 16 alldeles strax.

0: Justitieministeriet utreder om man kunde sänka straffrättsåldern också hos oss. Det svenska systemet med att använda aluminium för att minska mängden alger låter som ett bra system, säger miljöminister Sari Multala. Och så ber vi vår egen Rysslands expert förklara varför Ukraina gång på gång attackerar Rysslands största näthandelsbolag. Vädret är ostadigt. Det här är nyheterna klockan 16. Jag heter Katarina Björk. God eftermiddag. Justitieministeriet utreder alltså om man kunde följa Sveriges exempel och sänka åldersgränsen för straffrättsligt ansvar. Den svenska riksdagen beslöt förra veckan att sänka åldersgränsen från 15 till 14 år. I Finland ska man fortfarande ha fyllt 15 för att anses straffrättsligt ansvarig. Om en person under 15 år gör sig skyldig till ett brott så döms personen inte till straff utan polisen gör en barnskyddsanmälan. Antalet allvarliga brott som begås av unga har ökat också hos oss. Och nu hoppas justitieminister Lena Meri att Finland tar efter Sveriges sätt att bekämpa ungdomsbrottslighet. Den här utredningen ska vara klar vid årsskiftet. I morgonnyheterna i morse så hörde vi om en svensk metod för att förbättra vattenkvaliteten i våra sjöar och hav och hålla cyanobakterier eller blågröna alger borta. Man tar hjälp av aluminium, berättade företaget vattenresursmarknadschef Göran Andersson.
1: Vi sänker ner de här rören nu då i vattnet och så slår vi på pumparna som pumpar ner det här aluminiumhaltiga mineralet då, som är i löst form. Och det binder då till fosfor och det binder då väldigt effektivt och väldigt snabbt och dessutom permanent.
2: Och binder man fosfor betyder det att man undviker till exempel algblomning?
1: Ja, precis så. För att det är ju fosfor då som gör att man har en algblomningar och så.
3: Det är ju också en metod som ger ganska snabbt resultat. Så att man kan ganska fort se att det blir klarare vatten till exempel.
0: Vi hörde Stockholms miljö- och klimatborgarråd Åsa Lindhagen. Det var Magnus Svanjung som intervjuade. Och det finns planer på att testa den här metoden också i Finland nästa år. Miljöminister Sari Multala tycker att den verkar vara en bra metod för att binda den fosfor som redan finns i vattnet.
4: Alltså det låter väldigt intressant, för det är det som är svåra. Vi har många alltså åtgärder mot att inte nya näringar skulle hamnas in i sjön från marken. Men det svårare är det som redan finns i havets botten. Det är så pass djupt oftast att också svårt att få tag i. Och det är någonting som också gör att det här problemet kommer att ta så lång tid att lösas i helhet.
5: Forskare har tittat lite noggrannare på det här och gjort uppföljningar och det har visat sig att det kan förbättra vattenkvaliteten i många år. Och också om man är noggrann med doseringen så kan man minimera liksom problemen till exempel för bottendjuren.
4: No, det verkar verkligen vara väldigt intressant. Förstås de positiva saker måste vara större än de negativa effekter. Och om det verkar att funka så är jag säker på att vi borde också sen pröva det här i Finland. För det är någonting som vi har inte riktigt en bra lösning för. Det som har hänt tidigare och som finns redan där i havsbotten. Att hur kan vi påverka det?
0: Det undrade miljöminister Sari Multala och är intervjuad av Niklas Fagerström. Polisen rapporterar om flera dråpförsök i Kronoby under veckoslutet. Polisen larmades på lördagskvällen till en bostad i Kronoby och där grep polisen sammanlagt 6 personer. 3 av dem hade fått skador efter knivhugg. Polisen misstänker alla 6 för försök till dråp och av de gripna så har 3 personer anhållits och 3 har frigivits. Utrikes nu. Under sommaren har Ukraina riktat omfattande attacker mot det ryska näthandelsbolaget Wildberries. Över 20 attacker mot företagets lagerbyggnader har rapporterats. Den senaste så nyligen som natten mellan lördag och söndag. Och jag har vår rysslandskunniga reporter Anders Mård med i studion. Du har tillbringat flera veckor i Sankt Petersburg i sommar. Kan du först förklara vad är Wildberries i Ryssland?
6: Jo, Wildberries är Rysslands största näthandelsföretag och det här är ett företag som har funnits redan i 10 år och det där de har kontor överallt i det där landet och bolaget också kontrollerar liksom nästan hälften av marknaden i Ryssland när det gäller näthandel. Och så kommer jag ihåg att näthandeln i Ryssland den är enormt stor, att ryssarna handlar, shoppar över liksom nätet betydligt mer oftare än här i det där i Finland. Och bolaget uppger själv att det har liksom minst 80 miljoner kunder per månad.
0: Och vad är det som gör att Ukraina vill attackera ett näthandelsbolag?
6: Ukraina anklagar Wildberries för att aktivt hjälpa ryska armén nere vid fronten.

0: skickar iväg dem till soldaterna där nere vid fronten. Men det här påverkar egentligen inte läget vid fronten desto mer, utan Ukrainas främsta mål med den här kampanjen är att komma åt den ryska ekonomin. Och som sagt så näthandeln är stor, det här företaget är det största, och det här företaget har också stora lån hos de ryska statliga bankerna. Lyckas Ukraina rubba den här stabiliteten som det här företaget ändå har, så kommer det eventuellt också att rubba hela banksystemet i det där i Ryssland. Sen ska man också komma ihåg att den ryska staten så får inte sina största inkomster från olja och gas längre, utan det är omsättningsskatten i Ryssland som är statens största källa för inkomster, och där är näthandeln ganska så central. Så lyckas man rubba det också, så får staten också problem på det sättet att man får mindre inkomster, och dessutom kanske staten tvingas rycka in här för att hjälpa Wildberries, och det handlar om enorma summor.
1: Det säger alltså vår egen Rysslandsexpert Anders Mård. Finlands Joakim Oldorf har tagit sig vidare till den andra omgången i VM i badminton i New Delhi. 23-åringen besegrade Le Duc Phat från Vietnam med 2-1 i set. Därmed är Oldorf klar för de 32 främsta i turneringen. I den andra omgången ställs han mot världstolvan Alvi Farhan från Indonesien. Kalle Koljonen, som är Finlands andra VM-resenär när det gäller badminton, inleder sin turnering imorgon. Den spanska världsmästaren i fotboll, mittfältaren Rodri, byter klubb från Manchester City till FC Barcelona. Det här rapporterar flera medier med ESPN i spetsen. Övergångssumman lär vara närmare 80 miljoner euro. Rodri valdes till VM-turneringens bästa spelare. Och ikväll fortsätter den inhemska fotbollsligan för herrar med en match då tabellsexan Gnistan får besök av nian Ilves klockan 18. Efter kvällens match återstår det två omgångar av grundserien. Sen fortsätter fotbollsligan med en övre och en nedre slutserie. Och i den nationella ligan möter tabellettan HJK trean Kups. Det toppmötet startar klockan 18.30. I öster och norr väntas regnskurar ikväll, och i norr fortsätter det med regnskurar också imorgon, och det kan också åska. I natt blir det mellan 7 och 13 grader, imorgon på dagen mellan 14 och 21 grader. Varning för terrängbrand gäller på Åland. I norra Savolax kan det regna rikligt, mer än 20 mm i timmen. Och på Finska viken och på den södra delen av Bottenviken varnas för hårda vindar mellan väst och nord.

tack till nyhetsdrottningen Katta Björk för de nyheterna. Med nyheter igen klockan 17.00. Red Hot Chili Peppers här med en låt från soundtracket i Beavis and Butthead Do America-filmen. Låten heter Love Roller Coaster. Yeah.

0: Anthony Kiedis och en av de bästa basspelarna någonsin, Flea, som också har varit skådis alltid nu som då, bland annat i Tillbaka till framtiden filmen Back to the Future, Red Hot Chili Peppers and Love Roller Coaster, en låt som du också hör på Beavis och Butthead Do America. Vem var nu dem igen då?
1: I thought I'd do the trick.
2: Here's my ear first.
1: Yeah.
0: Visst lät det bekant.
3: På onsdag pratar vi lite klokare om de första skolveckorna. Om trötthet och känsloutbrott. Att komma in i vardagsrutinerna. Om nya klasskompisar och sociala utmaningar. Och hur mor- och farföräldrar kan stödja barnfamiljen. Vi har med oss skolpsykologen Camilla Valdén och läraren Lotta Wennerberg och vi träffar trebarnsfamiljen Ek. På onsdag kväll, lite klokare, klockan 17:30.
4: Yle Vega.

UMK2an Goldilocks med Made Of. En låt som blev tvåa efter Erika Wikmans Ich Komme. Och på tal om UMK, uuden musiikin kilpailu, den här veckan kan du skicka in dina låtbidrag. Är du kanske den följande artisten eller har du ett band som kommer att representera Finland i Eurovisionen år 2027? Då är det dags att söka in nu. Det här gör du på yle.fi/umk.

0: Så heter kanalen du har rattat in. Mitt namn är Nicke Aldén och med mig här har jag också Joakim Runt. Och vi finns här fram till klockan 17.00. Och nu ska det handla om bilar. Staten planerar nämligen ett nytt stöd för att hjälpa låginkomsttagare att köpa en elbil. En skrotningspremie på upp till 6.000 euro. Men kommer det här att fungera? Jag har nu med mig journalist Markus Lillqvist som har fördjupat sig i frågan. Markus, berätta, vad är tanken bakom det här stödet?
1: Ja, bakgrunden är ju då den att EU år 2028, alltså om ett par år, inför då utsläppshandel också för vägtransporter. Och det kommer att göra bensin och diesel faktiskt ännu dyrare, spås det. Samtidigt så ser vi ju att i Finland också att elbilar håller på att ta över nybilsmarknaden. Alltså ungefär varannan nybil som säljs idag är elbil. Men då är problemet att det är främst höginkomsttagare eller sådana som har lite bättre ställt, som har råd med dem. Så då vill man då rikta ett stöd liksom specifikt till de som tjänar mindre och som samtidigt faktiskt också är liksom mest då också beroende av bil, att de behöver den faktiskt i sin vardag.
0: Och det här är alltså en skrotningspremie. Man måste alltså skrota sin gamla bil.
1: Ja, så är det här uppbyggt nu som det ser ut nu åtminstone. Alltså man måste skrota då en bensin- eller dieselbil som är minst 10 år gammal och fortfarande i trafik. Dessutom så finns alltså ganska så tuffa då inkomstgränser också. Den som söker det här stödet får tjäna högst 25 000 euro per år. Och bor då den här personen då med en annan vuxen, så då får hushållets gemensamma bruttoinkomst då inte vara någon mer än 32 500 euro per år.
0: Det låter som ganska låga gränser det här.
1: Ja, det är ju faktiskt ganska låga gränser och branschen är ganska kritisk till just det. Och jag har pratat då med Tero Kalli och han är vd på den här intresseföreningen Bilindustrin. Han är ganska skeptisk till om det här kommer att fungera i praktiken. Alltså blir det faktiskt många som kommer att söka det här stödet.
0: Och varför är Tero skeptisk?
1: Alltså det här stödet kan ju då täcka ganska stor del av den här nya bilen, alltså upp till 70% av den nya bilens värde. Men det kan högst då vara 6000 euro. Och det är ju ett ovanligt högt, en ovanligt hög skrotbilspremie. Och kommunikationsministeriet räknar då med att folk i snitt kommer att då köpa elbilar som kostar ungefär då kring 13 000 euro. Så då ska de betala då 7 000 euro själv och resten är då det här stödet. Och då är det liksom frågan förstås, kan då den låginkomsttagaren lägga ut den här typen av pengar? Har de 7 000 euro som bara ligger någonstans? Inte alls nödvändigtvis, men då kan man ju använda någon sorts kreditgivare lån på något sätt. Men utmaningen då med bilar, elbilar i den här prisklassen 13 000 euro är att åtminstone idag så är de ganska små, de har ganska begränsad räckvidd och sen är de inte så snabba att snabbladda heller. Så de funkar ju bra då som andra bil för kortare sträckor, men många låginkomsttagare har ju då kanske bara en bil, typ en äldre Volvo V70 eller en Volkswagen Passat eller något sånt, som de då är beroende för liksom alla sina behov som de har med familjen och sådär.
0: Vad skulle de behöva istället då?
1: Nå, om de då ska ersätta någon av de här ovanstående som jag nämnde med liksom tillräckligt stor elbil då med ordentlig räckvidd, över 300 kilometer anses väl vara någonting som man faktiskt kan leva med, tillräcklig snabbladdning så att de faktiskt kan liksom åka till Tammerfors och Helsingfors eller till Österbotten eller vart de nu ska, så då kostar de i dagsläget mycket mer än det där 13 000 euro. Det räcker inte. Det finns begagnade, helt fungerande elbilar i dagsläget, lite name drop här, Volkswagen ID.4, Polestar 2, Tesla Model 3, den typen. Men de kostade över 20 000 euro allihop, till och med 25 000 euro. Så även om man får det där 6 000 euro i stöd så måste den här köparen lägga ut långt över 10 000 euro på något sätt. Och den som då tjänar högst 25 000 per år har knappast så stora marginaler så att det blir möjligt. Det här var något som Tero Kallio från bilindustrin pekar på. Vi kan höra, jag gjorde en intervju med honom tidigare.
2: Nu med 10 000, 15 000 euro får man lite mindre bil om man talar om elbilar, begagnade elbilar. Så att, och batterin är inte det största, så att man kan inte köra långa resor med dem. Så att jo, det kan vara ett problem för familjen med två barn och så.
1: Tror du, Tero Kallio, ändå att det kan finnas en del människor som kommer att utnyttja det här?
2: 6 000 euro är mycket pengar. Om bränslepriserna höjs till 2,50 € eller sånt, kan det vara möjligt.
0: Så sa alltså Tero Kallio från bilindustrin. Och Markus, du har också träffat en familj som nyligen har köpt elbil, familjen Knuts i Kvevlax.
1: Precis, stämmer. Egentligen så är det ett par det här, de har inga barn, utan det är ett par som har då köpt en begagnad elbil. Hej, vi ska påpeka det redan nu. Det här stödet, alltså det här, den här skrotningspremien, så det är för första gången så gäller det också begagnade bilar. Så man måste köpa en splitterny elbil. Så okay. det är ju också en helt ny grej här. Och de familjen Knuts då, eller paret Knuts, så de köpte då alltså en begagnad elbil, en BMW i3, den är från 2019 och de betalar 12 000 € för den. Den körde 100 000 kilometer ungefär. Men de har då kvar sin bensinbil och den här elbilen, ja, de använder den frekvent verkligen, det är den de använder oftast, men för kortare sträckor liksom. Och Aline Knuts då, hon säger att hon är jättenöjd, elbilen är tyst, den är lättkörd och den har ju som ingen växellåda egentligen, utan det är bara som gas och broms, ingen automatväxel, utan den är väldigt enkel att hantera. Men då Jens Knuts, så han påpekar att inte skulle han riktigt ha vågat köpa den om det här skulle vara deras enda bil. Och ja, i det här sammanhanget ska jag också säga att paret fick ingen stöd för det här, utan de köpte den helt så att säga för egna pengar. De har för hög inkomst för att kvalificera in sig för den här nya premien, som för övrigt inte heller har trätt i kraften.
0: Vad säger det här paret Knuts från Kvevlax om själva idén med det här stödet då?
1: Nå, Jens Knut, han tycker ju att det är en bra idé att det kommer ett sånt här nytt, för han tycker då att låginkomsttagare har annars inte några mycket möjligheter att gå över till elbil i dagsläget. Men sen lyfter han också fram den här oron som nog många har, alltså det här med batteriet, elbilens batteri, det är ju den dyraste liksom enskilda komponenten i elbilen, och vad händer om batteriet går sönder, att det kan bli väldigt dyrt. Vi ska lyssna på Jens Knut som jag var ute och träffade i Kvevlax.
3: Nå, inte det är ju en riktigt dålig bil fast det är en BMW, måste jag säga.
1: Så du är nöjd?
3: Jo, och jag skulle säga att jag blivit nöjdare desto längre jag har haft den. Att när jag nu köpte den så var ju mest en praktisk bil och en lite intressant. Men ja, det kändes lite tråkigt med el till att börja med, för jag tycker om bensinmotorer. Så. Nå, det är väl det som alla är oroliga för, är ju batterier. Jag skulle inte ha köpt bilen om jag skulle räkna att den risken skulle vara överhängande. Skulle det nog gå så att batteriet skulle haverera eller någonting, så det skulle nog inte sänka oss ekonomiskt. Men där kan jag ju förstå att andra kanske inte vill göra den här gamblen.
0: Så sa alltså Jens Knuts i Kvevlax, och vi har med oss vår redaktör Markus Lillqvist. Markus, vad tror branschen? Kommer det här stödet att få någon slags genomslag?
1: Ja, Tero Kallio från bilindustrin, han tror att det blir ganska få som utnyttjar det. Vi kan säga här att kommunikationsministeriet har i ett PM räknat med att så många som 22 000 finländare ska använda det här under en period på 4 år. Men Tero Kallio, han menar att personer som har lägre inkomst också kanske har lägre utbildningsnivå, och att där är man mer kritisk till elbilar. Man är mer skeptisk till att de helt enkelt fungerar. Och sen finns då risken att det här stödet faktiskt kan driva upp priserna på just de här begagnade elbilarna, eftersom faktiskt utbudet fortfarande begränsat på den finländska marknaden. Och Tero Kallio säger att det som möjligen kunde få fart på det är just om det här bensinpriset stiger till 2,50 per liter eller mer. Vi minns ju, det var ju här efter ryska anfallskriget, så var vi ju upp på de där nivåerna, och det var ju nog inte. Det var väldigt många som tyckte att det var väldigt jobbigt.
0: Och det kan ju mycket väl hända med den här kommande utsläppshandeln.
1: Så är det. Mm. Ja, det är svårt att säga exakt när det händer och exakt hur dyr bensinen kan tänkas bli här i Finland. Det finns ju också politik som kan göra att priset går antingen ännu mer upp eller att det inte går så mycket upp, så att det är svårt att säga. Men poängen är i alla fall att man vill kompensera de som då drabbas hårdast av de här högre bränslepriserna. Men frågan är ju då om konstruktionen är rätt. Inkomstgränserna kanske är satt lite för låg. Kanske borde stödet vara ännu högre för att verkligen liksom kunna täcka behovet av just en familjebil med tillräcklig räckvidd.
0: Mm, Precis. Och hur var det, när trädde det här alltså i kraft?
1: Ja, planen är alltså att det ska börja gälla i början av år 2028. Alltså vi pratar ju om ännu drygt ett år. Eventuellt kan den här premien komma redan i slutet av år 2027. Och sen ska det här då vara i kraft i 4 år, alltså fram till och med år 2031. Så det är en ganska lång period. Och som jag sa tidigare, det är alltså första gången som man kan köpa begagnat också med en skrotningspremie. Men hela premien är alltså fortfarande på remiss, så detaljerna kan ju nog ändras. Branschen är skeptisk, kommer det att bli någon succé? Vi får se.
0: Mm. Så sammanfattningsvis, en välmenande satsning, men med frågetecken kring om det verkligen kommer att nå den här tänkta målgruppen.
1: Precis så. Alltså tanken är ju den att man ska hjälpa låginkomsttagare just på landsbygden där det faktiskt det finns ett bilberoende. Man har inte bussar och andra lösningar nödvändigtvis som funkar. Men i praktiken kan det ändå vara svårt just för den gruppen att ha råd med en elbil som då täcker alla dessa behov. Men vi får se hur det blir sen när detaljerna klarnar och så småningom kommer det igång. Får man se om det blir en succé eller en flopp.

0: så det är...
1: Sheri, namen är vad mycket gjort. Här är gangsterliv på en glesbygdsort.
0: Nu har vi lämnat Bowie, flodjur, holchen.
2: Du kan ta pojken ur byen, men i byen ur pojken.
3: Kaime kom till byen, en låt som du kan höra gruppen framföra tillsammans med ett liveband inkommande lördag, då de gör deras största spelning någonsin. Kai på hemmaplan, gästartister där bland andra Josefin Sirén och Ingrid.
4: Yle Vega.
3: Så heter kanalen, Joakim Runt och Nicke Aldén i studion. Morgens. Jag råkar befinna mig i Malmö, Lund, förra veckoslutet för att kolla in en sån miniatyr punkfestival med fyra band. Och i samband med den här miniatyrpunkfestivalen så passar jag också på att fara på en nordisk premiär för en dokumentär som du endast kan se på bio. Inte på streaming, inte på internet, utan på bio tillsammans med andra hugade. Den här dokumentären, den heter No Effects, 40 Years of Fucking Up. Och det handlar om en av världens mest framgångsrika indieband genom tiderna. Över 40 år på musikscenen och de har aldrig skrivit under för ett stort internationellt skivbolag och har valt att göra allting själv.
5: I think I have a drug problem.
6: Pitying me. Oh, Mike. Fucking 57, bro, and you're still drinking and doing coke?
7: Well, yeah, why wouldn't I?
8: You don't have to be good to play in a punk band, and the probability factor of getting laid is much higher.
9: We suck, we suck.
10: We've never been in bed with a fucking major label telling us what we can and can't do. Does it work out always? No.
3: NoFX har sålt över 8 miljoner skivor världen över, och för 35 år sedan så grundade frontfiguren Fat Mike ett helt eget skivbolag som heter Fat Wreck Chords. Och då det gick som allra bäst så sålde de här banden som var signade på det här skivbolaget över 1 miljon skivor under ett år. Och den här bioupplevelsen, den var väldigt speciell, för givetvis nu när bandet har slutat spela live, de gör endast musik i studio, de kommer aldrig mer att uppträda tillsammans på en scen igen, så är det här enda chansen att på något sätt få träffa de här fansen i en naturlig miljö, det vill säga i biografens mörker. Så i Lund i Malmö, så där satt då en massa medelålders karrar med sina lippisar på huvudet och sina band-t-skjortor. De flesta band-t-skjortorna hade alltså någon slags 90-tal skatepunks-logon på dem. Och folk sjöng med, folk applåderade, folk skrattade. Så det var verkligen lite som att gå på en NoFX-konsert i sig. Så att en helt bra grej att lämna efter sig då man bestämmer sig för att sluta göra spelningar, att man gör en dokumentär som du måste se på bio tillsammans med andra fans. Ifall du är obekant med NoFX så tänkte jag att vi skulle kunna ta och lyssna på en kort låt från dem. Thank God It's Monday.

0: NoFX, Thank God It's Monday från albumet Pump Up The Volume från år 2000. Och som sagt, Malmö, Lund, Skate, Punk, Art hette den här minifestivalen. Huvudartisten där var Lagwagon från USA, Satanic Surfers, som kanske hade bästa skatepunkbandet namnet någonsin. Och de spelar faktiskt på hemmaplan, Satanic Surfers från Lund själva. Sen hade vi svenska Venera och finska One Hidden Frame. Och det finns någonting speciellt med att åldras tillsammans med sina favoritband. Jag kan tänka mig att ifall du är en stor, stor vän och till och med ett fan av Rolling Stones till exempel, eller Scorpions, du måste ju vara världens lyckligaste människa, för de här människorna, de här banden håller fortfarande på. Scorpions är ju till exempel ut på den här 60-årsjubileumsturné för tillfället. Lucky you! För vid något skede när ditt favoritband eller något av dina favoritband turnerar, så börjar du fundera lite att ja, kanske det här är sista chansen att se dem. Bäst att ta den här chansen då, det var just det som jag tänkte att jag måste göra, för det finns inga garantier att Lagwagon skulle komma till Finland, så jag bestämde mig för att sticka till Malmö och Lund för att kolla in Lagwagon, som är alltså det här NoFX skivbolags Fat Records, en av de mest framgångsrika banden som är signade där. De grundades år 1989 och frontfigurerna heter Joey Cape, en väldigt uppskattad personlighet i skatepunk-kretsarna. Och de har en låt som börjar med ett klipp från en tv-serie, och den här låten heter Bye For Now, och det klipp, eller den ljudsnutten, den dialogen som inleder den här låten, låter så här.
1: You're not gonna forget about tonight, are you? I left your name at the door and everything.
2: They're not gonna be too many punks.
1: Don't just stop worrying about the punks. They're just a bunch of kids with growing pains. I mean, they'll probably be doctors and lawyers someday.
0: Samplad från den klassiska kriminaldrama-tv-serien Chips, som snurrar på tv i USA mellan 1977 och 1983. Närmare bestämt säsong 5, avsnitt 16, som heter Battle of the Bands. Och visst sammanfattar det här meningsutbytet väldigt bra hur musikstilen som vi lyssnar på i de här formativa tonåren på något vis ändå hänger med oss in i vuxen ålder, mer för vissa än för andra.
1: You're not gonna forget about tonight, are you? I left your name at the door and everything.
2: They're not gonna be too many punks.
1: Don't just stop worrying about the punks. They're just a bunch of kids with growing pains. I mean, they'll probably be doctors and lawyers someday.
0: Ja, vi kanske blir läkare, vi kanske blir jurister, men musiken vi lyssnar på och fortsätter att lyssna på ska och kommer inte att definiera oss som människor.

0: 2016 med Lagwagon. Lagwagon Day kallas det här också i punkrockkretsar från deras album May. Eller Let's Talk About Feelings från 1998. Blev jättepopulär och rent av mainstream då det var med i spelet Tony Hawk's Pro Skater 2.
1: Älskar du att läsa?
2: Såna här böcker, de känns lite tunga och tryckkokaraktiga i början, men om man klarar sig igenom den så lämnar det kvar länge igen.
1: Och vill gärna prata om det du läst tillsammans med andra.
3: Det här kan man ju sträckläsa på en sittning och det var precis så som det gick för mig.
1: Kanske du vill vara med i läsarjuryn till Svenska Yles litteraturpris 2026.
4: Kom ihåg var ni hörde det första gången.
1: Sista ansökningsdag är den 16 augusti. Mer info hittar du på svenska.yle.fi.

The Chemical Brothers med Go. Den här låten har fått en helt ny publik i och med Netflix-filmen Apex som kom ut i år. Taron Egerton jagar Charlize Theron i djungeln. Han sätter på den här låten och säger spring åt henne. Och du vill inte bli jagad av honom, jag lovar.

0: helgens varma väder har fått cyanobakterierna, eller de blågröna algerna som de också kallas, att frodas på många håll i vårt avlånga land. Och i dagens debatt i Slaget så diskuterar man om det nu börjar vara dags för kraftigare åtgärder för att vi ska slippa de här ständiga algblomningarna. Eller krävs det kanske bara tålamod för att vänta in effekterna av allt det arbete som redan görs och har gjorts? Och vad gör politikerna egentligen för att vi ska få bukt med övergödningen? I debatten så deltog miljöminister Sari Multala från Samlingspartiet, Anna Törnros Remes som är professor i miljö- och marinbiologi vid Åbo Akademi, och Amanda Passanen som är lokalpolitiker från Helsingfors för det gröna. Amanda Passanen tycker att det definitivt är dags för kraftigare åtgärder.
1: No, det är det absolut, att Östersjöns tillstånd är ju verkligen dåligt. Och från år till år talas det om att vi ska behövas mera åtgärder. Men faktum är ju det att hemskt mycket konkreta, strikta åtgärder. Speciellt med tanke på jordbrukets belastning så har vi inte agibruk. Och därför ser Östersjön ut som den ser ut idag.
2: Mm. Nu, om du skulle ge ett skolvitsord här nu för hur du tycker att den här nuvarande regeringen har skött sig för att vi ska bli av med cyanobakterierna, så vad skulle du ge för vitsord här åt miljöministern och regeringen?
1: No, jag har nog varit lite besviken på regeringens Östersjöpolitik. Att jag tycker att mycket mer skulle man ha kunnat göra för att få bukt på övergödningen. Och regeringen har ju också tagit beslut som har i värsta fall också påverkat negativt den här övergödningen med tanke på fosfor. Avrinningen, så jag skulle nog tyvärr ge 6,5 för regeringen.
2: 6,5, okej. Sari Multala, miljöminister i den sittande regeringen. Alltså, du fick 6,5 här i vitsord. Hur ser du själv på den här nuvarande situationen med blågröna alger? Är du nöjd eller besviken med läget?
3: No, förstås är jag besviken på det att situationen är inte bättre redan, för vi har försökt verkligen göra väldigt mycket, inte bara den här regeringen men också tidigare. Men det som jag har varit på Östersjön hela mitt liv, och jag har sett den när det gick åt sämre håll och när folk inte riktigt brydde, och inte kanske vi visste heller varifrån kommer de här största orsaken för att det har blivit som det har blivit. Men nu förstås, det kommer att ta också lång tid, och det är kanske det som är svårast, det här tålamoden med att vi försöker göra mycket, men säkert inte det tillräckligt heller, men vi är inte de enda, vi måste vara de andra länder också med, och alla områdena också. Nu har vi börjat att göra mycket och försökt att koncentrera på Skärgårdshavet, för där är situationen sämsta och varit länge, och där kan vi också mycket lättare påverka vad som händer just i Skärgårdshavet, för det är ganska skyddad och det är lokalt omgärder som kan påverka havets tillstånd. Men sen det här, om man kollar på lite bredare sikt, så då behöver vi mycket mera åtgärder, och bara inte i Finland, också från andra länder runt Östersjön. Men så att säga att vi har gjort mycket också under den här regeringen, sådant som ingen annan regering har gjort.
1: Som Multala sa, det görs mycket för Östersjön, men skala på de här åtgärderna för tillfället är ändå jätteliten, och pengarna som vi sätter på det är också jättesmå. Så liksom, vi talar om enstaka miljoner euro när det skulle handla om miljarder. Och där behöver vi då också privata sektorn med i de här åtgärderna, och därför behövs det också incitament från statliga sidan.
3: Okay, nu måste jag få korrigera lite.
2: Ja, absolut.
3: Till och med bara det som vi sätter på det här Östersjöns eller Skärgårdshavsprogrammet eller 10, att börja med liksom 10 miljoner, inte enstaka miljoner, kanske inte miljarder heller. Det vet Amanda att det är ingen regering som kunnat sätta sådana pengar på naturarbete. Men vi har också ett program som heter Aqualife, som är bara enstaka, så det är Actions for Waters from Source to Sea, som är exakt för det här problemet menad, som är finansierad för nästa 8 år med 27,6 miljoner euro för att göra de här mest effektiva åtgärder för vår Östersjön. Och jag hoppas att nästa regering vill också fortsätta det här arbetet. Förstås mera pengar också behövs, men därför också det här naturvärdesmarknaden är också så bra att vi har kunnat börja det, för att då kan vi också få privata pengar med på det här arbetet mera än tidigare.
1: Mm. Okay.
2: Amanda, kort och sen ska vi låta...
1: Helt kort, när vi talar om restaurering och statens medel, så ändå tidigare regeringen satsade ju historiskt mycket på naturskyddet och restaureringen av Finlands natur, och nu den här nuvarande Orpos regering har ju alltså skurit ner så mycket i naturskyddet att Forststyrelsen har blivit av med sin restaureringspersonal, så det vill säga vi har egentligen inte så hemskt mycket anställda. Det stämmer alltså, visst. Forststyrelsen har hamnat avskedat en stor del av de människorna som vet hur man restaurerar Finlands natur.
3: Alltså vi har nu speciellt de här nedskärningarna som vi har varit tvungna att göra överallt i statsbudgeten. Då har jag verkligen sett till att de här restaureringsåtgärder och det här Helmi-programmet som är också under alltså hur som helst, att de inte blir trappade av det här, utan att det är det viktigaste arbetet, samt med det att vi kan hålla de här vägen där människor går till exempel i vår naturpark, så det, där naturen inte störs. Men det är kanske en annan diskussion, nu pratar vi om Östersjön mest.
2: Precis, Anna Törnros Remes, är det alltså nu den här nya lagen som vi ska sätta vårt hopp till, att privata pengar, företag ska det där helt enkelt step up här lite för att göra sådana vattenskyddsåtgärder, eller ja, vad tänker du att skulle vara det viktigaste nu?
4: Nej, jag tycker att vi har talat om de tre viktigaste sakerna. Skärpta juridiska bindande belastningsmål. Titta fortfarande, jobba extremt mycket med de här fosforutsläppen och fosforreglerna i våra egna områden. Och sen det här med att på många olika sätt jobba på nationell skala, men koppla arbetet på lokal skala. Jo, vi gör det inom skärgårdsprogrammet, men vi kan ytterligare step up här, och där finns den här näringslivet och privata sektorn där, men vi kan inte liksom hoppas på enskilda saker här, utan det är en koordinerad det där en satsning framåt på många olika sätt. Att hoppas på en liten gips det där, eller kalkningsförsök eller en teknisk lösning är inte, och inte heller en enskild kompensations eller så här, utan det handlar om koordinerade och mångsidiga incentiv för det här.
0: Det sa Anna Törnros Remes, professor i miljö- och marinbiologi vid Åbo Akademi. Du hörde också Amanda Pasanen från De gröna och miljöminister Sari Multala från Samlingspartiet. Maria Nylund ledde debatten, och du hittar den i sin helhet givetvis på Yle Arenan.
5: I Kulturpodden den här veckan ska vi be oss ut i ondskans ödemarker via klassikern Flugornas herre, som just nu finns som en tv-serie på Arenan.
6: Och den här liksom hårfina glidningen mellan att vara barn å ena sidan och sen vara en best. Alltså det är så otroligt snyggt gjort i den här serien.
7: Det finns en orm i det här paradiset, och man bara väntar på när ormen visar sitt sanna jag.
5: Lyssna på Kulturpodden på lördag morgon, söndag kväll eller precis när som helst på Arenan.
0: Yle Vega. Så heter kanalen du lyssnar på. Yle Vegas eftermiddagsshow är slut för den här måndagen, men Joakim Brunt och Nicke Aldén är igen tillbaka imorgon mellan klockan 13 och 17, så vi hörs då. Det ska bli nyheter klockan 17.00 här på kanalen. Ni får det riktigt bra, så hörs vi igen imorgon. Roxette här med The Look. Hej då!

0: Justitieministeriet utreder om man kunde sänka straffrättsåldern också hos oss. Experter tror inte att ungdomars förtroende för polisen minskar av en enstaka händelse som mopedprejningen i Tusby. Presidenten manar till ett sakligt och respektfullt debattklimat. Och utrikes handlar det om varför Ukraina attackerar Rysslands populära näthandelsföretag Wildberries. Det här är nyhetsrubrikerna nu klockan 17. Jag heter Katarina Björk. God eftermiddag. Justitieministeriet utreder alltså om man kunde följa Sveriges exempel och sänka åldersgränsen för straffrättsligt ansvar. Den svenska riksdagen beslöt förra veckan att sänka åldersgränsen från 15 till 14 år. I Finland ska man fortfarande ha fyllt 15 för att anses straffrättsligt ansvarig. Om en person under 15 år gör sig skyldig till brott så döms personen inte till straff utan polisen gör en barnskyddsanmälan. Antalet allvarliga brott som begås av unga har ökat också hos oss. Och nu hoppas justitieminister Lena Meri att Finland tar efter Sveriges sätt att bekämpa ungdomsbrottslighet. Justitieministeriets utredning ska vara klar vid årsskiftet. Brottsrubriceringen för den polis som körde en mopedist av vägen i Tusby i början av augusti skärps. Polisen misstänks nu för grovt vållande av personskada, det bekräftar distriktsåklagare Heli Haapalehto för Ilta-Sanomat. Orsaken är att pojkens skador var allvarligare än man först trodde. Vi har frågat hur incidenter som den här påverkar ungas förtroende för polisen.
1: Händelsen i Tusby fortsätter att engagera både på sociala medier och bland makthavare. Flera riksdagsledamöter kritiserar händelsen och bland annat Centerns ungdomsförbund uttrycker oro över att händelsen kan få ungas tillit till polisen att vackla. Christian Wenzel, verksamhetsledare på stationens barn RF, har is i magen. Han tror inte att händelsen kommer att skaka om ungas starka förtroende för polisen.
2: Jag tror att i långa loppet så kommer det inte att ha en stor påverkan. De flesta ungdomar sysslar inte med mopeder. Och till exempel den senaste ungdomsbarometern ger vid hand att ungdomar generellt har ett mycket stort förtroende för polisen.
1: Enligt ungdomsbarometern har ungdomarnas förtroende för polisen legat på ungefär 90% under de senaste 30 åren.
2: Sen finns det ju mindre grupperingar som hyser agg mot såväl vuxenvärlden som mot myndigheterna i allmänhet. Och där kanske det nu kan ge lite ringa på vattnet.
1: Antti Kivijärvi, specialforskare på Ungdomsforskningssällskapet, delar Wenzels uppfattning. De som redan har en reserverad inställning till polisen kan få vatten på sin kvarn. Men det är osannolikt att en lång tradition av starkt förtroende går förlorad.
3: Se ei todennäköisesti horjahda kovin helposti. Sitten täytyy tulla tosi paljon tämän tyyppisiä tapauksia niin kuin lyhyen aikavälin sisällä.
1: En sådan vändning skulle kräva flera liknande fall under en kort tidsperiod, säger Kivijärvi. Både Ungdomsforskningssällskapets Antti Kivijärvi och Christian Wenzel på stationens barn tycker att polisen gör mycket för att bygga goda relationer till unga. Förebyggande arbete och synlighet i de ungas vardag har positiva effekter.
2: Polisen är närvarande där var ungdomar kommer samman och väljer att bemöta ungdomarna konstruktivt och genom dialog. Och det bygger ju på ett starkare förtroende i långa loppet.
0: Det sa Christian Wenzel och han är alltså verksamhetsledare för stationens barn. Reporter här Vendla Fagerud. President Alexander Stubb besöker Åland idag tillsammans med sin fru Susanne Innes Stubb. Och presidenten har träffat representanter för ledningen på Åland. De har bland annat diskuterat reformen av självstyrelselagen och frågor som berör beredskap och civilt försvar. Men vid en presskonferens så ville presidenten också lyfta upp debattkulturen nu när riksdagsval närmar sig.
4: Jag tycker att tonläge i den offentliga debatten håller på att skärpas, vilket är förstås en del av demokrati. Men samtidigt så vill jag uppmana att hålla fast vid ett sakligt och respektfullt samtalsklimat. Debatten är en viktig roll av demokrati, men vi bör ha respekt för varandra. Vi bör ha en kapacitet att lyssna på det meddelande den andra ger. Politik eller världen är inte svartvit.
0: Det sa president Stubb som har besökt Åland i augusti varje år sedan han blev president. Så utrikes. Under sommaren har Ukraina riktat omfattande attacker mot det ryska näthandelsbolaget Wildberries. Över 20 attacker mot företagets lagerbyggnader har rapporterats, den senaste så nyligen som natten mellan lördag och söndag. Jag bad vår rysslandskunniga reporter Anders Mård förklara varför just Wildberries.
5: Wildberries är Rysslands största näthandelsföretag, och det här är ett företag som har funnits redan i 10 år, och det där de har kontor överallt i det där landet, och bolaget också kontrollerar liksom nästan hälften av marknaden i Ryssland när det gäller näthandel. Och så kommer jag ihåg att näthandeln i Ryssland den är enormt stor, att ryssarna handlar, shoppar över liksom nätet betydligt mer oftare än här i det där i Finland, och bolaget uppger själv att det har liksom minst 80 miljoner

0: så shoppa material som soldater kan använda, till exempel skyddsvästar och det där kikarsikten, och det är många ryska det där volontärer som samlar ihop pengar och köper de här grejerna på Wildberries och skickar iväg dem till soldaterna där nere vid fronten. Men det här påverkar egentligen inte läget vid fronten desto mer, utan Ukrainas främsta mål med den här kampanjen är att komma åt den ryska ekonomin. Och det här företaget har också stora lån hos de ryska statliga bankerna. Lyckas Ukraina rubba den här stabiliteten som det här företaget ändå har, så kommer det eventuellt också att rubba hela banksystemet i det där i Ryssland. Sen ska man också komma ihåg att den ryska staten så får inte sina största inkomster från olja och gas längre, utan det är det omsättningsskatten i Ryssland som är statens största källa för inkomster, och där är näthandeln ganska så central.
1: Det säger alltså Anders Mård. I öster och norr väntas regnskurar ikväll. I norr fortsätter det med regnskurar också imorgon, och det kan också åska. I natt blir det mellan 7 och 13 grader. Imorgon på dagen mellan 14 och 21 grader. Varning för terrängbrand gäller på Åland. I norra Savolax kan det regna rikligt, mer än 20 mm i timmen. Och på Finska viken och på den södra delen av Bottenviken varnas för hårda vindar mellan väst och nord. Nu är det dags för nyhetspodden, och också den handlar idag om Ryssland, där det hålls val i höst. Dagens avsnitt handlar om oppositionen som får allt starkare stöd.
2: Har toppskiktet i Kreml en utmanare? Oppositionspartiet Jabloka sägs ha ett växande stöd, men vi kommer aldrig veta säkert. För det såg ut som att de skulle få finnas på valsedeln i det kommande Duma-valet, men för en vecka sedan bestämde den ryska högsta domstolen att oppositionspartiet, som är emot anfallskriget i Ukraina, inte får vara med. Men vad spelar ens val för roll i dagens Ryssland? Du lyssnar på Nyhetspodden med mig, Maja Nordman, och idag frågar vi det här av Rysslands reporter Anders Mård. Det närmar sig Duma-val i Ryssland. Om jag har förstått det rätt så är det lite som ett parlamentsval. Men i dagens Ryssland, Anders Mård, hur mycket av ett val är det egentligen?
0: Ryssland är ju ingen demokrati, så därför kan det inte heller finnas några demokratiska val. Så när folk här hör att nu är det Duma-val i Ryssland, så ska man absolut inte jämföra det med våra politiska val här, utan i Ryssland så finns det ett helt eget system för politiska val, och det här har arbetats fram under de senaste 20 åren, och det har förfinats på många olika sätt. Att när man pratar om politiska val i Ryssland så tycker jag man ska se det som en teaterföreställning där alla de här liksom scenografin och dekoren finns på plats på scenen, och allting påminner om politiska val som det där som arrangeras här till exempel i Finland. Det finns politiska partier, olika politiska partier som får ställa upp, och med i den här föreställningen så har alla partier en egen roll som de förväntas spela, och det finns ett manus som är skrivet på förhand. Och det här har regimen stampat fram mycket effektivt de senaste åren, och det fungerar. Och sen kommer jag undra liksom, vad är folkets roll i den här föreställningen? Det är ju bara så att folket ska sitta i salongen och följa med, utan det kräver en viss aktivitet. Alltså de ska gå och rösta, komma upp på scenen och det där lägga sedeln i valurnorna, och det sker med både morötter och piska för att få fram det rätta resultatet ur det där Kremls synvinkel. Och det är väl ingen hemlighet ifall jag påstår att det också förekommer valfusk i det här systemet, och det har konstaterats tidigare och det gör det. Och nu inför valet i september så kommer man också att kunna rösta online, och det är också inte av en slump

0: utan det kommer också att bli lättare att det där fuska helt enkelt när diverse röster kommer in online. Så man kan ju fråga sig att varför är Putins regim så pigg på att fortfarande arrangera de här politiska valen när det ändå är det där så att säga under kontroll. Men president Putin, för hans del så är det här med legitimitet hemskt viktigt. Därför att om man inte arrangerar politiska val så kan presidenten heller inte riktigt förklara varför just han sitter på tronen i Kreml. Och det har man val där resultaten pekar på att majoriteten av folk röstar på hans parti. Så, det där, så har man den här legitimiteten för hans makt. Och det är hemskt viktigt för dem att fortsätta på det sättet, och särskilt i dessa krigstider är det dessutom spelar valen en annan roll än tidigare, och det är att visa att allt är under kontroll, allt är som det brukar vara, allt är normalt, vi arrangerar politiska val precis som förr.
1: Du har bott en lång tid i Ryssland och bevakat Ryssland, och du kommer faktiskt nu från en period i Sankt Petersburg. Jag tänker att i Finland här i vår när det är riksdagsval, så det kommer vara rikligt med debatt. Vi kommer se valposter längs med vägarna och på torgen. Skulle du säga att det är samma stämning i Ryssland när det närmar sig val?
0: Jo, alltså jag tillbringar 3 semesterveckor i det där Ryssland, och jag vill betona att jag var där på en privat resa eftersom en del av min familj bor kvar i Petersburg. Så jag var liksom inte på jobb, jag kunde inte jobba, jag hade inte tillstånd att jobba. Men jag gick omkring förstås där i samhället och tittade mig runt omkring och hörde mig för och så här. Och det är nu du frågar med stämningen inför val, så det där, jag ska säga så här att det här dumavalet i september så är lika frånvarande i stadsbilden, gatubilden som anfallskriget i Ukraina är. Att det här ryska systemet med politiska val, så det är liksom, det är också helt annorlunda när det gäller liksom kampanjer och sånt. Det är klart att det är liksom affischer också ute på gatorna, kommer sen närmare det där valet, och det arrangeras diverse debatter också, både online och offline så att säga, och TV:n spelar en stor roll. Men jämfört med vårt system här så det här liksom valreklam och valdebatter, så min erfarenhet är att medborgarna är fullständigt ointresserade av den här sortens information. Att det där, men än en gång, så det här är en del av scenografin för den här teaterföreställningen som regimen arrangerar med jämna mellanrum. Så det finns, men det spelar ingen större roll.
1: Ja, i det här skådespeleriet så väljs det och vrakas det vem som får vara med. Men överraskande nog såg det ut som att oppositionspartiet Jabloko skulle få vara med på vallistorna. Jabloko, som är ett socialt liberalt parti, är det enda registrerade parti som motsätter sig Rysslands krig mot Ukraina. Eller, ja, man säger sig åtminstone vara för fred. Men det nationalistiska partiet Rodina lämnade snabbt in ett överklagande, och sen ströks Jabloko från parlamentsvalet efter att högsta domstolen gjorde sitt beslut. Jag frågade Anders hur det kom sig att Jablokos tillstånd drogs tillbaka.
0: Jo, alltså Jablokos roll i den här teaterföreställningen med valet, så de hade också en roll att spela helt enkelt, en klar roll. Och det är så att i presidentens administration där bakom Kremls murar så finns det ett stort sällskap som sitter och skriver det här manuset för det här politiska valet. Och precis som förut så hade man kommit fram till att Jablokos, okej, det är ett oppositionsparti, nästan det sista som finns kvar. Vi låter dem komma upp på scenen den här gången också, och de får prata om fred, och folk får lyssna på det här. Men sen när det kommer till valresultatet, så får det här partiet som vanligt ett högst 2% av resultatet. Och den här sluga beräkningen var ju då förstås som vanligt att då kunde också regimen peka på att titta här, Jablka som är emot krig, talar för fred, titta hur lite understöd det här partiet fick. 2%. Det här bara bevisar att den stora majoriteten av det ryska folket applåderar president Putins politik överhuvudtaget, och speciellt att kriget är det där det enda rätta. Att det var liksom den här ursprungliga rollen som Jablko skulle spela. Men sen visade det sig att regimen och de här, eller andra makter där bakom Kremls murar helt enkelt fick kalla fötter. Därför att när Jablko fick grönt ljus för registreringen, så inleddes också en ganska snabb och effektiv kampanj på sociala medier som drevs främst av unga och studerande runt om i landet, där de började liksom lobba helt enkelt för Jablko och deras det där, lyfta fram partiet på kanaler som det där partiet annars jag heller inte skulle ha så stora möjligheter helt enkelt. Och det verkar som så att enligt då olika opinionsundersökningar, inofficiella och officiella, så det där så steg understödet för Jablko rejält. Vissa pratar om 10%, och i det här skedet så fick Kreml kalla fötter och insåg att man måste helt enkelt stoppa partiet, för det här experimentet eller den här föreställningen så går nu inte enligt manus, utan det har spårat ur. Så därför fördes då Jablko till högsta domstolen där det då liksom sådär gick juridiskt, den juridiska vägen då rätt till, så att säga, enligt alla lagens paragrafer, och det där partiet stoppades.
1: Det känns lite som att missnöjet mot Kreml växer, det är i alla fall min uppfattning. Nu har hundratals aktivister alltså samlats utanför domstolen i Moskva för att just visa sitt stöd för Jablka. Tidigare i somras fick vi höra om ryska influerare som ganska öppet var emot Kreml och visa sitt missnöje. Men nu med facit i hand efter några veckor av semester i Ryssland, kan du säga om man märker av det här missnöjet?
0: Jo, man märker av det här missnöjet inte när man går omkring på gatorna och torgen och liksom i gatubilden och så här. Där finns det inte, därför att det är inte heller olika, man måste komma ihåg att olika åsikter tillåts inte i offentligheten i Ryssland. Det existerar krigscensur och repression. Men det är ju när man pratar med det där folk och hör också annars vad det där vänner och bekanta runt omkring också, hur snacket går. Så det är klart att det där missnöje finns där, och jag tycker det är hemskt viktigt att vår publik här i Finland också ska inse att det finns olika åsikter i det ryska samhället, för att det här är också något som ingår i regimens propaganda om att visa och försöka bevisa hela tiden att hela det ryska folket är enat bakom presidentens politik. Och det där hänger också ihop med liksom varför man förbjöd partiet Jablka att delta i dumavalet. Därför att man vill inte få fram några sådana åsikter och bilder om att det trots allt finns grupper i samhället som är redo att demonstrera och som anser att landet går åt fel håll. Och det tragiska är ändå att den här ganska stora gruppen i samhället som är av en annan åsikt så har hemskt få möjligheter att uttrycka sina åsikter förutom i privata samtal och så här. Det är så i offentliga samtal så är det så gott som omöjligt. Så därför är det så viktigt också med sådana här partier som Jablko att de kan fungera som en där, en kanal för olika sorters missnöje. Men att regimen i Moskva är det där inte heller dum, utan det inser ju också att sånt här måste stoppas, och det där vilket det är skrämmande effektiva med det där att göra. Men du frågar lite om den här stämningen i samhället överlag nu den här sommaren. Så jag var senast, eller förra gången jag var i Ryssland, så var där i januari i år, och då var stämningen betydligt mer depressiv där med det där. Det var liksom en stark oro, och den här krigströttheten liksom fanns överallt. Nu på sommaren så tyckte jag att den här, när jag nu rörde mig där och ledde i den här vardagen där, så det där det slog mig ändå att den här vardagen fungerar överraskande smärtfritt där fortfarande. Jag hade nog ärligt talat förväntat mig större problem i vardagen på olika sätt på grund av landets ekonomiska problem och den här repressionen och hur anfallskriget stampar på ställe och allt det här. Så att det var någonting som överraskade mig, att staten fortfarande lyckas det där fullgöra sina plikter gentemot medborgarna, för att uttrycka det lite abstrakt. Men för det som det också leder till är att det här missnöje som vi pratar om bland befolkningen som finns där, som men inte kan kanaliseras, så att de här problemen som människorna möter i vardagen så är fortfarande för små och för få för att det ska leda till någonting större, just nu åtminstone. Och det betyder också att presidenten och hans lag så har möjlighet att fortsätta på den linje som man har slagit in på sen det där februari 2022. Så att det var en liten ögonöppnare för mig när jag rörde mig där, att saker och ting förändras nog i det ryska samhället till det sämre på många sätt, och speciellt ekonomin, men det går så att säga mycket sakta.
1: Tack för den här analysen, Anders.
0: Tack.
1: Du har lyssnat på nyhetspodden från Svenska Yle med mig, Maja Nordman, och Rysslands reporter Anders Mård. Jonny Aspelin har mixat det här avsnittets ljud, och Alexander Bejar är nyhetspoddens producent.

0: Det är dags för en ny omgång av Vega Toppen här i Yle Vega. Det har varit en lång, lång sommarpaus. Många fina potentiella Vega Toppen hits har vi kunnat höra här på sommaren också. Så det ska bli en spännande omgång. Jag är helt övertygad om att det kommer att bli inte bara en spännande omgång, men en spännande säsong vi har att se fram emot. Nå, första bandet ut här i Vega Toppen, så ett band som aldrig någonsin tidigare har varit med i det här programmet och är ett rätt så färskt band kan man säga. Ett gäng vänner som har återförenats, och om jag har förstått det rätt så är det inte ens bara en låt som kommer. Det kommer att komma flera och ett möjligt debutalbum under slutet av året. Men för att reda ut det här, denna nya säsongens första Vega Toppen artist och gäst i det här fallet heter Thomas Aspelin. Välkommen Thomas.
1: Tack så bra.
0: Kul att ha med dig Thomas. Som sagt, bandet Long Sir är helt nytt för mig. Jag har inte hört det tidigare förutom den här låten som nu då utmanar. Men berätta Thomas så där kort bakgrunden. Ni är ett gäng goda vänner som återförenas.
1: Ja, det stämmer. Vi har, jag och Kristoffer Bäckar så har spelat i band för på 90-talet. Vi hade många olika band och bland annat då Magic Wave som vi gav ut någon platta med och EP där i slutet av 90-talet.
0: Kommer jag ihåg.
1: Och sen så, ja, sen så tog det som slut och livet tog annan vändning. Det blev lite mera fokus på jobb och familjer och barn och hela köret. Så faktiskt så tappade vi lite kontakten där också. Mm. Och vi har nu bara sysslat med musik så här, lite på hobby och lite så här i kammaren om man säger så. Mm. Och sen i vintras så stötte vi på varann på en krog i Närpes faktiskt och så sa vi att fan ska inte vi göra någonting av de här låtarna. Han har suttit hemma och gjort låtar och jag samma och på något vis hade väl någon känsla av att vi har något där och nu har vi passerat 50 båda två så kanske någon vill köpa någon hoj och göra något sånt, men vi tänkte fan vi ska göra en platta det ska vi göra.
0: Det är så roligt.
1: Så började det.
0: Ja, jag skulle säga det att det är så roligt för oss som älskar musik att ni kom till det beslutet, för köper ni hojar så har vi inte så mycket med det att göra, men här delar ni ju av er kunskap och framförallt ert kunnande, för det finns det i det här bandet. Men det är inte bara så att det är du, Thomas och Kristoffer Bäcke som är med, ni har andra duktiga musiker med också i det här projektet.
1: Ja, absolut. När vi började färdigställa låtar där då så var ju nästa steg att vad ska vi göra? Ska vi försöka agera som låtskrivare och ja, kontakta några artister och sånt? Så kom vi fram till att nej, men nu ska vi göra det här själv. Det blev kanske nog en svår väg. Så vi bestämde att vi ska spela in de här låtarna på något vis. Och då bjöd vi några folk och vi kontaktade då direkt Janne Höty, kärnproducenten från Vasa. Och han var nog snabbt med på spåret där. Han gillade vad han hörde och sa det här är ju bra. Bra låtar, det här ska vi göra något av och sen så det tredje benet vi behöver där då är ju förstås någon en bra sångare, annars blir det inte något och då fick vi tips om just att det finns i Mones finns det någon proffsångare som heter Otto Palmborg och vi kände inte honom alls så fick vi höra lite klipp och så tänkte vi yes om vi får med honom, ja men då börjar vi nog ha alla element som behövs så att
0: Var det enkelt då att plocka in Otto och Janne i det här projektet? Du sa att minstern Janne tyckte om det enast det han hörde, men just om man bildar ett band, i det här fallet nu ett projekt åtminstone som jobbar intensivt med låtar. Är det lätt att få med de här killarna? Är de med på allting, allt vad ni vill, eller blir det diskussion?
1: Janne tycker jag det gick jättebra, och framförallt med Janne var ju som lekstuga för oss förstås att få vara i studion igen efter så här många år och nej, det var ju nog jättekul och Otto här på sången som levererar enormt bra. Och så har vi haft med andra proffsmusiker, det är Stefan Broqvist på trum och Stefan Lindblom på bas och så Danny Strömbäck på piano. Han har spelat in allt faktiskt från New York där han bor så att vi har bra musiker med oss. Så tanken var att om låtarna är bra, musikerna är bra, så månne någon vill lyssna då.
0: No, garanterat säkert. Jag är övertygad att det kommer att komma en röst här på Vega Toppen också. Den här gruppen Long Sir och låten Gasoline som då är debutsingel och som också utmanar Vega Toppen. Hur skulle du beskriva låten och kommer den att vara det vad vi kommer att få höra i de övriga låtarna också? Jag tänker närmast på stilen.
1: Ja, jag skulle säga att vi tänkte att Gasoline det passar bra att börja med den. Vi kastar in lite bensin i och får igång brasan. Och vi kommer faktiskt att lansera fem singlar här. Var tredje vecka ska vi pumpa ut en singel, och så blir det plattan då kanske november, december någon gång.
0: Mm.
1: Och det kommer att vara lite olika stilar. Man kan väl säga att den är kanske aningen lite mer mainstream, den här första kan man säga. Och en poprock-låt. Mm. Så att, men då kommer det att komma ganska mycket mera djupare ballader och lite kanske lite som vi sysslar med för lite udda taktarter och sånt, och så det blir nog lite för alla, tror jag, i det här, men det är ju inom det här rock pop indie spåret kan man säga, och det kommer att
0: men hur är det då, ni är duktiga musiker och ni har ju det här kunnande här, och det finns uppenbarligen en eld, och jag vet att ni gör det här med hjärta. Det finns ju ingen press på er heller, ni har på det sättet ett skivbolag som sitter och säger att ni måste göra si eller så, eller sen att ni måste sälja så många exemplar för att det ska bli någon fortsättning, utan det här gör ni helt på basen av kärleken till musiken och det kunnande ni har. Men livespelningar då, för jag antar att den här typen av musik skulle fungera så otroligt bra på en scen. Finns det något planer överhuvudtaget på det? Jag vet ju geografiskt så bor ni på olika ställen, men finns det någon möjlighet för det hos er?
1: Ja, i nuläget finns det inga planer. Som tanken var att vi gör det här för vår egen skull. Mm. Vi får de här låtarna bandade och vi, förhoppningsvis får vi publik som gillar att lyssna på dem. Vi kan dela med oss på så vis, men vet du tusan vad det här leder. Vi är väl lite rostiga efter så många år, men man ska väl aldrig säga aldrig, men i nuläget finns inga planer, inte utom tankarna, inte kanske var det här att ut på cakeor och så vidare, utan det är nu det här att få in musiken nu först, men vi får väl se. Det beror väl lite på responsen också.
0: Absolut, det blir spännande att se, och månne inte vi ska lura upp på någon scen i något skede, i något specialsammanhang i någonstans. Vi får se vad tiden nu får utvisa det. Men spännande ska det bli att följa med en resa. Framförallt tycker jag en otroligt lovande debutsingel, Gasoline, som vi ska nu lyssna på här i Yle Vega och Vega Top.

0: Open, den första utmanaren för den här säsongen. Jag får önska dig, Thomas Aspelin, lycka till med bandet och allt vad ni gör i framtiden, och lycka till här på Vegatoppen. Hälsa övriga grabbarna, och så får vi hoppas på det bästa.
1: Ja, tack ska du ha.

0: Det är som sagt säsongspremiär här i Vegatoppen tillsammans med Jukka Isojoki, och vi har en andra utmanare precis som tidigare säsonger också, och jag måste säga att utmananivån är starka så inledningsvis av säsongen, och jag är säker på att den kommer att fortsätta den här nivån också. För utmanare nummer två, vi har varit med en gång tidigare. Det är en duo som består av Joel Sundqvist och Jakob Sundström, och den här duon heter Eighth Road Home. Vi hörde dem i december 2025, men nu är de aktuella med en ny låt och mera material för den delen också. Vi ska kolla om det till och med har kommit ut en helt ny skiva, men låten som utmanar heter Long Way to Närpes. Fantastisk titel, bara den får ju en att le. Jag säger hej och välkommen till Joel Sundqvist. Hej Joel.
1: Hej Jukka, kul att vara här.
0: Kul att ha med dig Joel igen. Senast var ni med som sagt i december och nu är ni tillbaka. Och hur är det nu egentligen? Alltså, är det så att Eighth Road Home har kommit så pass långt att ni har kommit ut? Och det var ju något med det här namnet, för jag kommer ihåg att du talade om att det skulle komma en skiva möjligtvis under 2026. Var det så att det skulle heta Greatest Hits, den här första skivan direkt, eller hur var det?
1: Ja, kul. Och den kom ut här för en tid sen här, 31 juni, så kom Greatest Hits Volume 1 ut.
0: Så hette den, ja. Ja. Okay. Hur har mottagande varit då att få av ett debuterande band genast en Greatest Hits och fått låtarna bara är så bra? Har bemötande varit så då också?
1: Alltså, det har nog faktiskt varit jättebra bemötande. Vi fick vara här på Haywater Country Music Festival här också precis en vecka innan album släpp, och då hade kommit folk från hela landet och kört långa vägar för att bara se på oss. Så det var jättebra som så här mottagande. Och skivan har nog fått jättebra så här respons också. Så det ser nog bra ut.
0: Vad roligt. Hur var den här processen sen då, sist och slutligen, när ni rodde den i hamn? Ni visste ju uppenbarligen att en material för en hel skiva kommer att finnas under det här året. Men hur gick den här processen till? Var det en jobbig födsel?
1: Alltså, egentligen inte jobbig alls. Att vi startade det här projektet egentligen väldigt så här spontant och bara som ett roligt så här sidoprojekt. Mm. Man såg ganska direkt att som så här, när man gör någonting bara för att det är kul, så föds det ganska mycket. Det föds ganska mycket kreativt bara med det. Mm. Och just att jobba med Jakob är ju liksom jättekul. Han är jätteduktig på allt från skrivning till alla möjliga instrument. Så det är som så här, när vi bara satt oss ner och skriva, så kom det jättemycket idéer direkt. Och så hade vi plötsligt 10-12 låtar som vi tänkte att de här måste vi ju laga klart. Mm. Och så drog vi med Alexander Hinsberg på prodd. Och så började vi helt enkelt bara efter att alla låtar var färdigt skrivna, så sa vi att nu spelar vi in det här och så gör vi det till en skiva helt enkelt.
0: Vi ska få njuta nu då av låten Long Way to Närpes. Skön låt igen en gång. Ni vet vad ni håller på med. Soundet är fantastiskt. Det fungerar. Hur skulle du beskriva den här låten?
1: Alltså, egentligen hela albumet så försöker vi ha med så mycket olika subgenrer av country som möjligt, att vi liksom få hela country-spektrumet. Så jag skulle beskriva den här låten som mer så här country, den mest country-poppiga låten av alla på skivan.
0: Okay.
1: Och lite så här heartbreak song in Österbotten. Mm. Det är väl det.
0: Vilket är annars ert förhållande? Nu är väl inte, vad jag nu har förstått det rätt och hör på dialekten, så är inte varken du eller Jakob har något större rötter till Närpes. Men vad har ni för förhållande själv till Närpes då?
1: Att det är långt dit.
0: Uppenbarligen. Det bör bara annars hälsa. För övrigt, ni som nu har lyssnat på Vegatoppen, så den gruppen som ni utmanar med, inte mot, utan med här den här veckan, så har ju sina rötter i Närpes. Så Närpes är på något vis dubbelrepresenterat här nu. Endera låttiteln eller sen då i form av medlemmar. Men nu den här skivan är ute, Joel. Du sa att ni har redan uppträtt på festivaler. Hur ser du på framtiden och fortsättningen? Som semestra börjar vara över småningom, och visserligen kanske festivalerna börjar också lite sådär sina mot slutet. Men ser du, har ni redan spelningar i Throdhone framöver, eller hur har ni planerat?
1: Vi har en handfull spelningar ännu i höst, och vi ska nu liksom så här bara ta ett steg tillbaka och se hur det här albumet tas emot, och så ska vi säkert skriva lite ny musik och sånt, och förstås börja jobba på Greatest Hits volume 2. Vi har som ett sånt här internt kämpat att före det så kanske det kommer någon EP som heter Pretty Good Songs. Så här, vi får se lite vad som händer, men vi ska absolut fortsätta göra musik, det är klart.
0: The best of the rest kommer här emellan, ja.
1: Ja, precis.
0: Det där, men inte vet jag, om vi behöver desto mer att fundera på det. Musiken får ju tala sitt eget språk, och det är oftast det bästa visitkortet i det här fallet, och det är ett riktigt fint visitkort som ni bjuder på här. Long Way to Närpes heter låten, gruppen heter Eighth Road Home, det är alltså duon Joel Sundqvist och Jakob Sundström, och jag får önska lycka till här på väg att toppen. Vi får se åt vilket håll det bär, och hälsa också din kumpan där Jakob på samma gång, och jag önskar dig lycka till här på väg att toppen.
1: Tusen tack, det ska jag.

0: Klockan är 18 och det är dags för nyheterna. I studion tar det på hela en god kväll. Lärarförbundet OAJ varslar för strejk i 6 stycken yrkeshögskolor. En 3-dagars strejk ska inledas den 1 september om ingen överenskommelse nås innan det. Kollektivavtalet som förhandlas gick ut redan i mars och ännu har man inte lyckats få fram ett nytt. Riksförlikningsmannen har gett 2 förlikningsförslag och det första avslog arbetsgivarsidan Civista och det andra avslog OAJ. Enligt OAJ skulle arbetsgivarsidans förslag ha försämrat lärarnas löner och löneutveckling. Helsingfors universitet är inte längre bland de 100 bästa i världen, det rapporterar Helsingin Sanomat. Det handlar om den ansedda Shanghai-listan som rankar universitet med betoning på forskning inom naturvetenskaper och ingenjör- och sjukvårdsutbildning. Som bäst låg Helsingfors universitet på plats 56 åren 2016 och 2017. I fjol låg universitetet på 94 plats. Justitieministeriet utreder om man kunde sänka åldersgränsen för straffrättsligt ansvar också hos oss. I Sverige beslöt riksdagen förra veckan att sänka åldersgränsen från 15 till 14 år. I Finland ska man ha fyllt 15 år för att anses straffrättsligt ansvarig. Om en person under 15 år gör sig skyldig till ett brott döms personen inte till straff utan polisen gör en barnskyddsanmälan. Antalet allvarliga brott som begås av unga har ökat också hos oss. Och nu hoppas justitieminister Lena Meri att Finland tar efter Sveriges sätt att bekämpa ungdomsbrottslighet. Utredningen ska vara klar vid årsskifte. Somaliska pirater har kapat ett fartyg utanför Somalias kust. Det här rapporterar bland annat UK Maritime Trade Operations. Besättningen rapporteras vara i säkerhet för tillfälle. Under början av 2000-talet var piratattacker utanför Somalias kust mycket vanliga och nådde sin topp år 2011. Därefter minskade attackerna tack vare internationella flottinsatser och nya säkerhetsåtgärder från handelssjöfarten. I år har attackerna ändå ökat. I april, maj och juli kapades totalt 4 fartyg. Röda havet har blivit en allt viktigare handelsrutt sedan Hormuzsundet blockerades av Iran efter att USA och Israel attackerade landet. Mer nyheter igen klockan 19.
1: Många av våra största och äldsta musikfestivaler i Finland gör inte längre skäl för sina namn. Till exempel, Borgjats är inte längre en renodlad jazzfestival, utan har redan i flera år lockat med pop, rock, dansmusik och till och med rap. Detsamma gäller Finlands äldsta så kallade rockfestival, Ruisrock, som sedan många år tillbaka kört med mycket annat än sånt som man kan kategorisera som rockmusik. Men varför är det så här? Varför har många etablerade stora festivaler frångått sitt ursprungliga musikkoncept? Och hur är det med de mindre musikfestivalerna i Finland som erbjuder mer marginell musik med mindre kända artister? Hur mår de? Och är det dem egentligen man ska söka sig till för att få uppleva det som festivalens namn verkligen står för? Bland annat de här frågorna ska vi diskutera i det här avsnittet av Musikpodden. Hjärtligt välkommen med! Ja, mitt namn är Mårten Svartström och med mig har jag också 2, antar jag, ivriga festivalbesökare som både har erfarenhet av att vara i publiken men framförallt av att själva stå på scen och uppträda på festivaler, nämligen sångaren och artisten Emma Salokoski och jazzmusikern Filemon von Numers. Hej på er!
2: Hej!
3: Hej!
1: Och skön sensommar!
2: Tack, detsamma!
1: Ja, jag måste börja med att fråga först så här, eftersom sommaren är ju inte egentligen slut ännu. Augusti är ju en sån sommarmånad och det pågår ännu musikfestivaler och så vidare. Men den gångna festival- och konsertsommaren, hur har den sett ut för er egen del till exempel? Filemon?
3: Det har sett ganska bra ut. För det här avsnittet så jag gick igenom min kalender och tittade lite vad jag har spelat. Det var Nådedals musikfest, Pori Jats, Turku Sea Jazz, Augusti Blues i Haapsalu, Linna Jats och Hanko Soul Jazz. Så nu ska vi ju komma ihåg att alla de här är inte stora festivaler på det sättet, men större och mindre festivaler runt om i landet.
1: Mm. För en musiker eller en artist så är det ju ofta så att sommaren, i motsats till många andra som jobbar och arbetar, så är det inte semester utan det är ganska mycket jobb, eller va?
3: Ja.
1: Eller vad, Emma?
2: Ja, så brukar det vara. Jag har haft en lite annorlunda sommar på det sättet att jag hade väldigt lite spelningar egentligen ända in till slutet av juli. Men det gör att jag har haft möjligheten att själv gå på festivaler helt som, liksom, som publik.
1: Vad skönt.
2: Vilket jag inte har gjort på åratal. Och jag har egentligen aldrig liksom räknat mig själv som en sån här festivalmänniska. Att det blir ofta sådär lite för mycket och lite för stort och lite för mycket buller och för mycket människor. Men jag undvek de allra största festivalerna och så jag har varit på, själv har jag varit som publik bland annat på Ilovaari Rock i Joensuu.
1: Alltså inte Ilosaari?
2: Inte Ilosaari, men det roliga är ju just som du sa att namnet är missvisande, Ilosaari Rock. Mm. No, de har annat än rock för det första och sen hände det inte i Ilosaari. Mm, men just. Det grundades för jättelänge sen och då var det i Ilosaari i Joensuu. Men sen blev det för litet så de måste flytta ett par kilometer därifrån till ett lite större ställe. Men de ordnar nu den här Ilovaari Rock på det där gamla stället.
1: Just det.
2: För lite äldre publik men lite liksom i mindre skala. Och vi förde min pappa som fyllde 78 år så på sitt livs första festival. Så han fick sin första festivalupplevelse på Ilovaari Rock.
1: Men då var det ju namnet passar ju bra
2: det
1: också.
2: Det passar ju perfekt. Och sen har jag varit på Downtown Calling i Helsingfors på Nordis. Och det är lite sån här indie-festival men ganska sådär stor. Jag menar att själva stället är stort och scenerna var stora och upplägget var stort och sådär.
1: Mm.

0: inte alltid är så. Och vet du, för och emot det eller va? Mm. Men innan vi går in på min inledning här, jag brukar ju som vanligt inleda med en liten grej, så vill jag bara fråga så här, helt i korthet, hur tycker ni att festivalerna, sommarfestivalerna framförallt då i Finland, så där mår?
1: Från en artistsynvinkel som nu ändå spelar vad ni kallar marginalmusik till en stor, jag menar jag inte på de stora popscenerna, så skulle jag nog säga att det mår bra. Delvis för att det finns mycket människor, arrangörer som är bakom de här. Att vi ska komma ihåg att stora festivaler har ju stor, de har jättemycket budget, de är också beroende av stora publiksiffror. Men de flesta av de här mindre festivalerna är jätteberoende på frivillig arbete och att det finns någon motor bakom där som orkar göra år efter år.
0: Mm.
1: Så jag vill kanske rikta ett litet tack till dem som har jobbat och arrangerat de här festivalerna. Och där är också någonting i den här diskussionen om festivaler och namn och som vi talar om det här downtown calling och allt möjligt. Det är lätt både som artist och som publik att så här sitta och vara kritisk mot saker som festivaler gör. Men vi ska komma ihåg att det att anordna festivaler i Finland är ekonomiskt ganska utmanande.
0: Ja, absolut. Ja.
1: Vi ska komma ihåg realiteterna innan vi blir för kritiska.
2: Alltså jag tycker att det finns otrolig liksom, kreativ kraft och en sån här, det känns att liksom på sommaren så liksom vaknar folk till liv på ett helt annat sätt än under hela vintern. Och det är ju att Finland är ju liksom festivalernas lovade land. Det finns liksom allt från Akankanto-festivaali till runolausunta perhekiässä typ. Och folk bara älskar att ordna såna här happenings. Och de vill träffa varandra och göra någonting roligt på sommaren. Jag tycker det är en fantastisk kultur. Så det finns liksom en otrolig liksom skaparglädje bakom det här.
0: Men i alla fall, utbudet och så vidare, det finns, man kan välja och vraka det.
2: Utbudet är fantastiskt.
0: Ja, det finns mycket. Så där, i största allmänhet så är det ganska bra. Ja. Eller vad? Nåja, men jag tänkte ändå inleda här med en liten historisk tillbakablick på musikfestivaler. Och jag kan berätta att världens första dokumenterade musikfestival ägde rum år 582 före Kristus. Under de pytiska spelen i antikens Grekland. Spelen hölls i Delphi till guden Apollons ära. Och här så tävlar man i musikinstrument, sång, poesi och teater.
2: Wow.
0: Inom klassisk musik är den äldsta festivalen som fortfarande är igång Three Choirs Festival i Storbritannien, som startade den 1719 och den har ordnats alltså varje år.
2: Wow.
0: Sen dess.
2: Också under coronaåren.
0: Då det vet jag inte. Det kan hända att de hade paus då. Ja. Antagligen. Den första stora renodlade stora rockfestivalen, så det var förstås Monterey International Pop Festival i Kalifornien 1967, som sen då banade väg för Woodstock som kom sen två år senare 1969. Men den första musikfestivalen inom modern populär musik var Newport Jazz Festival i USA som grundades 1954. Och det här räknas ofta som startskottet för den moderna tidens utomhusfestivaler. Så före det var de inomhus någonstans. Som den här Choirs Festival. Mm. Det är inne i kyrkor så att säga. Men den här var utomhus. Och den första låten att spelas på den här festivalen, det tog jag reda på. För den tänkte jag, den ska vi väl spela. Så det var en jazzstandard som framfördes den 17 juli 1954 av bandledaren och gitarristen Eddie Condon och hans Dixieland All-Stars. Och just innan de skulle spela så öppnade festivalens konferencier Stan Kenton med att säga de sedermera berömda orden "Tonight we are making history." Och så inför flera tusen människor så stampade bandledaren Eddie Condon 4 gånger i golvet och körde igång historiens första utomhusfestival med den här låten.

0: Ja, en jazzlåt där, en jazzstandard, Eddie Condon. Jag måste fråga Filemon, eventuellt kände igen stycket?
1: Nej, inte faktiskt.
2: Ah. Inte heller.
1: Nej.
0: Muskrat Ramble.
1: Okej.
2: Never heard.
0: Det är en jazzlåt komponerad av den amerikanska jazztrombonisten Kid Ory år 1926. Och den här låten var en av de här grundpelarna inom Dixieland jazz. En av de mest inspelade jazzstandarderna, bland annat Louis Armstrong också, spela in den här någon gång i tiderna. Men i alla fall.
1: Där ser man.
0: Ja. Sen tänkte jag bara nämna här emellan att det här var ju alltså då 1954, som den första utomhusfestivalen, Ordnance, historiens första, då heter det. Men jag kan ju berätta att redan i Finland år 1951 så ordnades den första Sibeliusveckan.
2: Mm-hmm.
0: Det var ju också en festival som man startade här i Helsingfors. Den var då inomhus, mest i Helsingfors universitets festsal och på Sibeliusakademin och så vidare. Och i Töle mässhall faktiskt. Och den ordnades Sibeliusveckan mellan 1951 och 1965. Och sen så småningom så övergick den sen till att bli Helsingfors festspel, som ju idag känner. Och den är ju utomhus.
2: Som är just nu på gång. Den är både inomhus och utomhus.
0: Just det, precis. Men i alla fall, det är ju en stor festival här i Finland. Men vi ska fortsätta lite med jazzmusik, Filemon, för du ville titta lite på just det här fenomenet med bland annat då borrjazz, som inte är så mycket jazz mer bara, utan det är liksom lite, och det har ju varit redan i många år, och jag vet att många har ibland, vet du, snegla lite snett på den där repertoaren, att vad är det här?
2: Så länge jag har varit aktiv inom musiken så har det alltid varit så. Det har ju alltid varit popstjärnor som headliners.
0: Men har det alltid varit så?
2: No, inte på 60-talet och 70-talet har det inte varit. Men så länge jag har liksom varit på fältet så har det varit så. Mm.
0: Men berätta, Filemon, du...
2: Det är Phil Collins. Och det,
0: du ville ta upp liksom det här lite.
1: Nej, det här är nu en sån här evighetsdiskussion som pågår varje år. Och jag känner att kanske inom vårt fält, just kollegor, det är alltid riktas kritik mot de här stora namnen. Det som du sa redan, att ända sedan 60-talet så borrjazz var faktiskt första gången 1966.
2: Ja.
1: Så det är inte så jättelångt efter Newport faktiskt.
0: Nej, det är sant.
2: Ja, det är 60 år idag. Eller inte idag, utan i år. I år, fast de hade något mellanår under corona.
1: Ja. Så det har ordnats där på Kirjuri då varje år. Och det här är en fråga jag har egentligen kanske inte så jättestark åsikt åt något håll. Det börjar ju som en liten festival med jazzmusik. Det var entusiaster som började.
0: Och då var det bara jazz?
1: Då var det bara jazz, ja. Mm. Och sen såklart med åren hade det blivit större och större. En stor skillnad var just på kanske decennierna där efter början. Så det har varit verkligt stora artister där. Det har varit Miles Davis, det har varit Cannonball Adderley. Det finns en sån härlig historia om hur Cannonball Adderley har badat bastu någonstans i Björneborg och sen tappa bort sig i skogen. Så här de sökt efter Cannonball Adderley i skogen i Björneborg. Det här var också en tid som där alla artister blev de övernatta där. De stannade en längre tid. Nu är det ju så att de stora artisterna flygs in till Helsinki-Vanta och så körs de ut dit, har sin keikka och så åker de tillbaka rakt.
2: Ja.
0: Mm.
1: Att de dyker aldrig upp på något jam. Men det finns fantastiska historier från den här festivalen då. Men med åren sen som har gått så har den blivit mer kommersiell. Jag kollar några namn här från senaste år. Så Jason Derulo, Robbie Williams. Sådana här stora popartister helt enkelt.
0: Jag tror att det var några som också reagerade på att var det inte i fjol som Roxette spelade på borrjazz?
1: Ja.
0: Och jag måste säga där till och med. Jag menar, jag bryr mig inte så mycket. Jag tycker egentligen att när Stevie Wonder var där eller vet du, och så vidare. Så han är ju ändå soul.
2: Mm.
0: Det kan man ju ännu förstå. Men sen när det blir så här renodlad tuggummi-pop.
2: Ja, men det hade jag ju varit i året talat.
0: Men förlåt, jag avbröt.
2: Det är också lite det problemet. Miles Davis var ju en megastjärna. Men var är dagens jazz megastjärnor som drar publik? Så de måste ju ta in någonting som drar publik.
0: Men det är också en av dina argument, eller vad, Filemon, att du måste, för att locka de här, för att komma också och titta på jazz, så måste du ha något annat, eller vad?
1: Ja, du måste ha. Publikrekordet var för, tror jag, 3 år sedan då när det var Robbie Williams. Jag var faktiskt i publiken på den konserten. Då drog de, den lördagen drog de 35 000.
0: Okay.
1: Och konserten var slutsåld.
0: Mm.
1: Men någonstans hörde jag, nu ska ni inte ta mitt ord på det här, att till och med då gick festivalen inte nödvändigtvis så mycket på plus.
2: Mm.
1: För det är så jättestora kostnader att ta in de här stora kärnorna. Men så här tänker jag, att om du vill locka 35 000 så kan du inte ha bara jazz.
2: Nej.
1: Det är helt enkelt, det är omöjligt helt enkelt.
0: Men har du i dina kretsar sådana puritaner som tycker att det här är helgerån, att man tar in sådana här popstjärnor?
1: Ja.
0: Och så finns det säkert de som tycker att men det är ju helt bara bra att om vi får dit publik så kanske de kommer att titta på oss också som spelar.
1: Men det är nog kanske den åsikten som dominerar det där, att det är helgerån och landsförde.
0: Är det så? Så
1: här, på något sätt känns det som i dem. Okay. De kretsar jag rör mig.
0: Men är det mera konservativa artister eller musiker, eller är det liksom
1: det är en bra
0: också
1: fråga.
0: Unga och sådana?
1: Nu tycker jag unga också det. Okay. Nu kan jag inte säga, men jag kanske själv tänker att jag är lite mer realist på det där hållet.
0: Så du är inte så där hemskt, du är inte varken för eller emot, du tycker att...
1: Jag tycker att så länge du har den där inom stort situationstecken, riktig jats, för det är inte jag som bestämmer vad som är riktig jats. Men om du, så länge du har så här mera renodlad jazzmusik, så är det helt okej att ha också större,
0: okay,
1: större popstjärnor där. Sen är det också en sån, om du tänker på den stora scenen på Kirjurin Luoto, det är en stor scen. Jag har sett många jazztrion spela där tidigare på dagen. Ofta är det så kanske att det är akustisk jazz tidigare på dagen. Det gör inte sig så jättebra på Nej. En stor scen. Att du behöver den här, du behöver att det är ljus och ljud och stort.
2: Atmosfär.
1: Så här.
0: Utan det mera ska vara mer intimt, menar du? Liksom.
1: Ja, jag ser hellre en jazztrio på en mindre scen.
0: Men du hade ett exempel här på en av de här, en artist som var på Pori Jazz här, eller ett band för några år sedan, som du ville, du hade det här som ett exempel på en sån här som kanske inte är ett jazzband som kom dit 2024. Som du, hur kommer det sig att du, var du där och såg dem?
1: Jag var här och såg dem, ja. Det här är alltså Kraftwerk, får man nu säga det på tyska.
0: Ja, Kraftwerk, ja.
1: Men jag såg dem, de har en jättesnygg så här show. Det är fyra killar eller gubbar som står med sina keyboards och laptops där. Och de har jättemycket grafik och så här. Och för mig faller det här kanske i samma kategori som Bob Dylan, som jag såg där 2014. Artister som man ändå på något sätt kan kategorisera som någon sorts konstmusik. Det här är kanske mer konstpop.
0: Precis,
1: Bob Dylan, ja. Så här. Mm. Och jag tycker, om du frågar mig, så är det här en ganska bra kompromiss. Det är inte den här renodlade jazzen, utan det är musik som en bredare publik kan ta till sig. Men det har också en, det är inte Jason Derulo, utan det har en viss finess. Och sån här bokning
0: tycker
1: jag kanske är ganska...
0: Den musiken har, just som du säger, det är konstmusik, och så har den också långa anor och har inspirerat en massa människor. Så den kanske har sin plats på en jazzfestival också.
1: Ja.
0: Ska vi lyssna på en snutt här från en av deras kanske mest kända låtar? Autobahn här, som du hade valt. Hur kommer det sig att du valde just den?
1: No,
2: för den är så jäkla bra.
1: Den är bra. Den är lång också. Men vi
0: den är alltså över 20 minuter, hela. Så vi lyssnar bara på en snutt här.
1: Men den har en ganska fin också sån här musikvideo som kom med då låten när den kom. Var det 70-någonting?
0: 74.
1: 74.

0: En snutt där från Kraftwerk, kanske mest kända låt, Autobahn, från albumet med samma namn från 1974. Legendariska tyska elektroniska syntpopparna, eller krautrockarna, det kallas ju krautrock också, den här musikstilen. Och som sagt, bara en snutt eftersom den här låten är bara 22 minuter lång. Men skivbolaget år 74 hade fräckheten att utan deras vetskap klippa ut några minuter och göra det till en singel som faktiskt kom på Billboard-listan på plats 25 år 1974 i USA. Så det är ju helt fint. Nu ska vi fortsätta lite med nu riktig jazzmusik, Filemon. Och det här är en känd finländsk trumpetare som du tänkte lyfta upp här. Och det här spelade på något som heter Loki Lava.
1: Ja, det som vi ska lyssna på är Werneri Pohjolas band från en skiva som kom ut 2023, tror jag. Jag tror det var samma år som Kraftwerk spelade i Björneborg, så spelade Werneri med sitt band på Loki Lava. Loki Lava är då den scen som har lite mer så här traditionell jazzmusik.
0: Men också på Porjats, alltså där.
1: Ja. Och det där, Werneri är en, jag vet att du Emma har jobbat mycket med Werneri, ja. Är en av kanske Portlands mest så här internationella och stora jazzmusiker. Har gjort en jättefin karriär och en otroligt fin trumpetist. Men den här musiken, fast det här är jazz, och det gör sig, tycker jag, jättebra på en scen. Jag minns att det var en jättefin konsert på Loki Lava.
0: Men är det här liksom mer så här intimt och så där mindre?
1: Ja,
2: det här, menar scenen, Loki
0: Lava. Ja, scenen alltså, ja.
2: Jag tror faktiskt att det är det som någon gång i tiden var huvudscenen i Björneborg, förrän de byggde den stora arenan.
0: Aha, okay. Ja.
2: Men den var ju mycket mindre då, absolut mycket mindre. Mm. Så den är inte så här jätteliten, men jag uppträdde där själv i somras.
0: På Loki Lava?
2: Ja.
0: Okej. Okay. Du var ju också på Riats-filmen.
1: Ja, jag var inte på Loki Lava i år, jag var på Loki Lava för 2 år sedan. Och så i det år spelade jag faktiskt mitt eget band på en lite mindre scen i början av veckan.
0: Just det.
1: Men det finns som sagt många olika scener där. Och
0: men jag måste bara fråga här emellan, när vi talar om de här stora artisterna, du sa just att rekordet slogs med Robbie Williams då med 35 000 eller vad det nu var. Och sen de här stora drar ju såklart och så vidare. Men är det sen så också att folk går till de här mindre scenerna och tittar på den här renodlade jazzen och följer och liksom är där också sen?
1: Ja, det är det nog. Inte går det ju 35 000 pers och lyssnar på Werneri.
0: Nej, men det är ändå liksom
1: Men ändå det sipprar ut, och det här är kanske en av de argumenten varför jag tycker att det är okej att blanda lite så här, för att om du kan locka en bredare publik så är det helt säkert många av dem som går och lyssnar på de mindre scenerna, och kanske någon av dem blir biten eller tycker om det, köper en skiva och lyssnar lite, att det ökar intresse. Och därför tycker jag kanske vi inte ska vara så jätteelitistiska i den här diskussionen, utan lite mer så här.
0: Sen har jag också en sån här bild av att jag ser framför mig en lång gräsmatta som leder fram till en stor scen. Och folk sitter och har picknick och lyssnar. Är det, liksom,
2: det, är
0: det där en förlegad kliché?
2: Nej, är det är just så det är.
0: Är det så?
2: Ja.
0: Just det. Och till och med kanske barn och ungdomar där
2: jo.
0: Med också.
1: Ja.
0: Okay.
1: Ja, tills de för ett par år sedan gjorde huvudscenen förbjuden under 18-åringar.
2: Är det så?
1: Och det var stor dramaskri. Nu vet jag, det kan vara att de har gått tillbaka på det där. Men det var inte så nice.
0: Nu innan vi lyssnar på Werneri Pohjola här, så tänkte jag en fråga. Du ville också lite jämföra kanske med Korpus i jazz, eller hur ligger det till med?
1: Ja, eller Werneri var i år på Korpu och spelade bland annat duo med Tuomo Prättälä, som har producerat den skiva vi ska lyssna på nu. Och jag ville göra en liten åsnebrygga från Pori till Korpu. För Korpu är en sån här, det är en legendarisk liten festival som har arrangerats sedan 1989. Och den ordnas då på olika ställen i Korpu, i naturen där. Och det finns till exempel en sån här konsert som varje år ordnas på Barfotastigen i Korpu. Så då går publiken en kilometer in i skogen och sätter sig liksom i skogen så här. Och de
0: barfota
1: spelar
0: också?
1: Jag har nog varit där med skor, men man får nog ha barfota om man vill. Och så ordnas det. Jag har varit ute och spelat på Aspö kapell. Då tar man en båt och spelar där i kyrkan. Och sen är det jam, vet du, i hamnen så här.
0: Det låter jättemysigt.
2: Och det är en renodlad jazzfestival.
1: Det är jag. Och här är kanske det jag vill komma till, att de här mindre festivalerna som lyckas bra, så de gör ofta det jättebra att de använder den här omgivningen. De använder miljön på ett jättefint sätt. Att för den som går på de här festivalerna så är det en mer sån här, kan man säga, holistisk upplevelse, att du får hela paketet, och det är den här gemenskapskänslan, så där du åker med publiken på båten till Aspö och du är hemskt nära den.
0: Var du där i år?
1: Jag var inte där i år. Okay. Jag var där, tror jag, för 3 år sedan.
0: Just det.
1: Väntar så där på när man nästa gång får gå dit. Det är en ganska liten festival. Det är inte så jättemånga som kan spela där. Det är bara 2 eller 3 dagar. Men jag tycker att Korpo är en otroligt bra exempel på en sån här ganska nischad liten festival som gör det den försöker göra jättebra och erbjuder faktiskt en upplevelse åt både publiken men också artisterna.
0: Och nu ska vi lyssna på Veren i Pohjola och Space Diamonds heter den här låten.

0: En snutt där från låten Space Diamonds med 48-årige finländska jazztrumpetaren Verneri Pohjola. En låt från hans album Monkey Mind från 2023. Och jag försöker föreställa mig här när filmen berättar om att det här på Corpus i Jazz, när man går ut i skogen och man sitter lite här och där ute i miljön att lyssna på det här. Är det en utmaning för instrumenten? Har det också så att säga förstärkare och så vidare där ute i skogen, eller är det liksom mer akustiskt?
1: Jag tror att de försöker spela akustiskt där ute.
0: Mm.
1: Ja, men nu är det ju till exempel, jag vet att Ville Herrala och Antti Lötjunen var där och spelade basduo tillsammans, men jag tror att det regnade lite samma dag, så det var så här att de måste sluta och ta pauser. Att nu finns det ju vissa utmaningar.
0: Just det.
1: Men jag tror faktiskt att Verneri och Tuomo spelar i Aspökapell i år, om jag inte minns helt rätt.
0: Okay.
1: Så du kan föreställa dig det här, vet du, ute i skärgården i ett kapell med fin akustik. Och så.
0: Mm. Bra tips! Och nu ska vi gå över från jazz till mera annan sorts finsk musik, eller vad, Emma Salokoski? Och du ville ta upp lite sådana kanske mindre kända, lite marginellare festivaler, inte de här stora. Utan...
2: Ja, alltså just med tanke på att hur den skapar glädje, det finns i det här arrangörgänget runt om i landet, så tycker jag det är ganska fantastiskt hurdana sprudlande idéer folk har med, när de organiserar festivaler. Det finns liksom just det här att man använder miljön och gör en liksom helhetsupplevelse av det, allt det här. Det finns till exempel en festival som heter Ö-fest.
0: Uh-huh.
2: Och då är det liksom lite som Mapp i Ö. Folk köper bara biljetter, de vet inte i förväg var festivalen ordnas. De får veta först liksom några dagar innan. Och så är det till och med ofta så att de får veta att kom till den här liksom, platsen, så för vi dig någonstans.
0: Vet de artisterna?
2: Det vet jag inte så mycket, har jag inte satt mig in i det.
0: Okay.
2: Men då, det kan hända att inte ens dem. Det är, alltså, det är en väldigt liten festival med indie-musik. Men nu i år så ordnades den på någon holme någonstans, som tydligen fortfarande liksom är så här semihemliga.
0: Så det är både Mappi och en holme.
2: Ja. Och sen finns det till exempel Kosmosfestival i Ristina, som är också mitt i skogen. Dit de bygger en hel by. De går liksom dit 2 veckor i förväg och bygger sån här med riktigt, riktigt kosmisk liksom konst. Så det är liksom neonfärger och det där sån här psykedelisk konst. Och de bygger sån här kotatält och alla möjliga fantastiska liksom strukturer till de här scenerna som de bygger av något skogsvirke och allt det här liksom med talkoarbete, och så rejvar de i 3 dygn i sträck och sover i tält. Liksom.
0: Okay.
2: Och det här är en festival som alltid säljer slut sina biljetter. När de släpps så säljer de slut liksom på en halvtimme.
0: Men ska vi ta så här, att vi tar lite musik här emellan, så får du fortsätta berätta om de här intressanta festivalerna.
2: Ja.
0: Och det första musikexemplet som du har här, så det är det här finska. Det är väl lite så här progrock. Saima heter de. Har du sett dem alltså i sommar?
2: Ja, jag har sett dem flera gånger tidigare, men nu i sommar såg jag dem alltså där på Ilovaari Rock.
0: Just det.
2: När vi följde min pappa på hans livs första festival när han fyllde 78. Vi visste att J. Karjalainen och Tuomari Nurmio spelar där, och pappa har diggat dem. Så visste vi att han har liksom sånt som han kommer att tycka om. Men så var det också Saima som spelade före dem. Och han var liksom så överväldigad av den här upplevelsen av att höra Saima att han sa, han var nästan utmattad efteråt. Liksom att han, och sa att till och med på Woodstock, jag är helt säker att det inte ens fanns så här bra band till och med på Woodstock.
0: Det låter bra.
2: Ja.
0: Ska vi lyssna på en snutt?
2: Han var väldigt tagen av Saima.
0: Vi lyssnar på en snutt här med en låt som heter Kivi, jota vierittää.

0: Lite finländsk post-progressiv rockmusik där med Saimaa, en låt från deras studioalbum Volume 6 från år 2024. Den här låten Kivi Jota Vierittä, ett album annars som var listetta i Finland då, år 2024. Här var det alltså då frontmannen Matti Mikkola, hans låt tillsammans med Kyösti Salokorpi. Här mot slutet var det nästan lite så här ultrabra.
1: Ja, det är lite, särskilt när det sen är många sångare och sådär. De är jättepopulära på festivaler. De har gjort massor av festivalkeikkor i år också, varje år. Och fast de är säkert dyra på det sättet att
0: det är så många.
1: Det är så många.
0: Men ett band som imponerar stort på Emmas pappa, när man tittar på dem, på Ilovaari Rock. Ja. Nu ska vi fortsätta med lite mer finländsk musik och lite mera sådana udda festivaler som du har. Du har en hel del som du har kollat upp, eller va?
1: Ja, jag har faktiskt inte varit på någon av de här själv som jag nu. Jag har inte varit på Öfest och jag har inte varit på Kosmos. Kosmos har jag länge tänkt att dit ska jag någon dag. Men jag var lite rädd för det där med att inte kunna tvätta sig på 3 dagar och sova i tält och sen vara på festival. Men ja, sen finns det till exempel Hiljaisuusfestivaali i Kittilä uppe i Lappland som har ny musik. De har alltså, det här är en väldigt nischad festival. Det är då allt från liksom klassisk ny musik till experimentell rytmisk musik och cirkus.
0: Okej, det är inte sådär jättetyst då.
1: Jag tror det också har mycket av sådana liksom ganska meditativa konserter och konsertplatserna är sen just lador eller konstiga platser eller speciella platser på något sätt. De har 1700 åskådare, så är en liten festival. Sen fanns det Saltfest i Lovisa.
0: Den har jag hört.
1: Som Yle Vegas Bunuel har ordnat, och en härlig festival som liksom också har sån en intim stämning med enda festivalenergi och bara indieartister.
0: Okej.
1: Och massor av dem, så att det line-upen såg jätterolig ut. Sen är det ganska roligt med liksom olika festivalnamn som jag liksom jag vet inte så mycket om de här festivalerna utom de som nu namnet berättar vad det handlar om, som Punk- ja yökfestival. Där kan man räkna ut med att det är en punkfestival. Men sen finns det Puolangan pessimistipäivät, Ankea-festival, Bättre folk, Kaosfestival, Saarihelvetti och så vidare och så vidare. Så jag tycker det är ganska roligt med de här namnena.
0: Det här följande bandet som vi ska lyssna på en låt med, det här Rosut. Har du sett dem i sommar då?
1: Ja, och dem såg jag just här på Downtown Calling-festivalen när jag var helt som publik.
0: Här i Helsingfors?
1: Här i Helsingfors på Nordis, där ute på deras parkeringsplats. Och det där, det är ju så där, har varit någon gång, jag vet inte vad deras status är nu, Rosut, om det fortfarande är så där jättesuperhippa som det var när de började, då var det liksom att deras alla tavastia keikko sålde slut. Det säljer säkert slut fortfarande. Men de är ändå liksom lite marginell musik, men helt otroligt liksom unika.
0: Det här är lite mer elektropop.
1: Det är elektropop,
0: ja. Ska vi lyssna på en bit av Kurpitsa Lyhty?
1: Yes.

0: Elektropopbandet Ruusut där och låten Kurpitsa Lyhty, en låt från albumet Mä valvon ja sä valvot mun kaa, som kom i år. Helt färsk musik, och det här så alltså fick Emma Salokoski uppleva på Downtown Calling-festivalen här i somras. Vi ska ta ännu en sista exempel på ett band. Och nu är det lite mer så här garage rock, finsk garage rock. Är det här också något som du har sett på någon festival här nu i sommar?
1: Jo, jag har ju nog diggat dem rent tidigare och var en i fjol eller var det nu 2 år sedan och lyssnat på dem i Esbo, för vi diggade dem jättemycket med mina bröder och så där på landet lyssnar vi på det, just den här låten som jag ska spela, och så sjöng vi med. Men så sa jag dem i år på Jytäkesä Go Go.
0: Alltså det där Jytäkesä Go Go har jag nu fått lärt mig.
1: Ja.
0: Att det är en sån här riktig gitarrdriven rockfestival.
1: Ja.
0: Att, och de har väl gått in deras koncept i det, att det ska bara vara gitarrer och ungefär och rock.
1: Ja, och det tyckte jag var fräscht att det är så liksom klar
0: nischa profil. Inne på det där
1: Men det var stort ändå, jättestor scen och stora upplägg. Och det här bandet som jag ska spela, Ursus Factory, det är alltså 2 killar. Det är trummor och gitarr, men det låter som ett liksom ett en hel orkester.
0: Det är lite sådär White Stripes-aktigt på det sättet.
1: No, på det sättet, ja. Det är 2 personer, ja. Mm. Och han som spelar gitarr har liksom också basen på något sätt
0: med, där,
1: vad heter, med i den där gitarren, så det på något sätt ohjelmojtog dit. Mm. Att han programmerar bastonerna med. Och så hade de dessutom en sån här liksom otrolig scen energi, att där blev det en moshpit till exempel på deras.
0: Var du där då?
1: Ja, och jag var till och med i moshpit.
0: Var du med och mosha?
1: Ja, jag blev med i dragen. Ja, okay. Jag måste nog dra mig undan ganska snabbt.
0: Men vi ska lyssna på lite, ja, vill du säga?
2: Nej, men just när du bara nämnde det här, att det ska vara gitarrer på Jytäkesä, så här, att det är ganska fint och modigt att våga nischa in sig, att det här är vår grej, det här är vårt koncept.
1: Precis.
2: Och sen kör vi på det här, att inte det här att försöka bredda, att vi måste ha stora namn som Dan och nu. Utan att faktiskt ta det här smala och nischa.
1: Och särskilt när rock är ju inte alls moder just nu.
0: Mm. Men jag tror att det där är ganska fräscht.
1: Det är jättefräscht. Mm.
0: Och jag tror att många diggar det, att nu vet jag vad jag får om jag går dit.
1: Och jag var ju där själv och uppträda med Lauri Porras Loveproge band som spelar då gamla progrock låtar från Finland från 70-talet liksom. Och det här konceptet har också varit otroligt populärt.
0: Mm.
1: Vi har sålt liksom slut keikkar på Tapiola-sali i Esbo kulturcentrum många år i rad, 2 konserter i rad, kanske några år till och med 3. Att, och en väldigt smal genre, progrock från 70-talet, men superpopulärt. Jag vet inte om Ursus Factory spelas på radio, men nu spelas
0: det åtminstone. Här kommer deras låt, en snutt av deras låt, Mitä mies, mitä äijä.

0: Ja, så ska en slipsten ras när man spelar garage rock. Roliga ord.
1: Ja, alltså jag tycker så mycket om de här orden. Den här roliga kombinationen med att sen ganska ultramaskulin liksom, rock. Mm. Men sen det här, sen en, liksom, nästan en kärlekshistoria om liksom kompisar emellan. Voi vad det är kiva att se dig. Mitä mies? Man kan inte liksom säga något att mitä mies, mitä aja. Liksom, det är inte killars sätt att uttrycka vänskap och liksom kärlek för varandra. Det är så gulligt.
0: Ursus Factory alltså där. Mitä mies, mitä aja. En låt från Onnellinen sukupolvi från 2021. Tack Emma för de här festivaltipsen och tack också Filemon för dina funderingar kring jazzen. Och så ville ni bara nämna kort den här, en sån här sommarhändelse som inte är en festival egentligen, men mer en sån här jam-session, eller vad? Harju 8 eller Harju 8?
1: Harju 8, ja. En återkommande grej genom hela sommaren. Och Filemon visste berätta tydligen på vintern också.
2: Ja, okay. Jag var där senast i söndags och spela. Jag har varit där ett par gånger i sommar och det är där vi, den är alltså helt där vid Tavastvägen, där vi skvären nära Kurvi. Det är en restaurang, bar och har en terrass där som är annars också ganska trendig just nu. Och där har italienska trummisen Alessandro Danna sen år 2020 ordnat sån här jam där. Och det är en verkligt stor happening. Han sa att nu när vi var där och spelade så hade han räknat till ungefär 400 människor sammanlagt som var där. Och det är då terrassen är alltså fylld med folk, men så står det också, folk står på trottoaren, de står på gatan, de står på andra sidan gatan i skvären. Det är så här, du är, känner du står där och spelar, känner du dig faktiskt så här, att du är centrum av universum typ.
0: Men om det är en sån här jam-session, betyder det att vem som helst får gå och spela? Alltså,
2: eller? Ja, eller oftast brukar vi spela, man brukar spela ett set, man spelar en konsert.
1: Det
2: här, den här söndagen var det en amerikansk pianist, Rick Germanson, som var influgen från New York för att spela. Så spelar vi där i en dryg timme och efter det får man spela och sen avslutar vi igen. Så det är lite en kombination av en konsert och sen en jam efter det.
0: Just det.
1: Och det som är så coolt, det är det som är minifestival varje söndag i Berghäll. Och det som är så coolt med den är att det är jazzmusik. Det här gamla tråkiga jazzmusik, liksom, så, eller jazzen har ju en sån liksom, lite rykte om sånt, det är sån där papparaisten musik. Ja. Men den drar liksom ungdomar och åldringar och allt däremellan. Och folk hurrar åt solen som om det skulle vara liksom en rockfestival. Att när någon spelar ett sol så hör man det här. Och det är den stämningen som det skulle vara 30-tal och jazz skulle vara liksom det hetaste nya som har hittats på.
0: Just det.
2: Och det här är lite det här att på samma sätt som Korpo har sin barfotastig och sin miljö så använder det. Alltså du tar en miljö som existerar, någonting som är fint och sen kombinerar du med den här musiken och sätter dit det. Och det här är någonting kanske jag har insett den här sommaren, att spelar du marginalmusik som vi nu ändå på något sätt håller på med, så måste du kunna erbjuda en upplevelse också för publiken. Mm. Det behöver inte vara något jätte extravagant eller någonting, men det måste vara något mer bara än den här musiken. Men, och skapa den här atmosfären och miljön. Men det tycker jag de gör otroligt bra i Harju. Så välkommen dit.
0: Bra tips! Och med det här säger jag stort tack Emma Salakoski, stort tack Filemon von Numers. Ni har lyssnat på Musikpodden här, också tillsammans med mig Mårten Svartström. Ni får gärna skriva till oss på musikpodden@yle.fi. Vi hörs!

0: Stoppa pressarna eller låt dem rulla, men ta med politiken. Det finns ett nytt avsnitt på arenan. Sofia, vad tar du upp där?
1: Inte alla sannfinländare, men alltid sannfinländarna är ett uttryck som Socialdemokraterna har myntat den här veckan.
2: Fred, SFP får äntligen en alfahanne som kandidat. Nils Nicke Torvalds som ställer upp i Åbo för att inte hindra att den här kvinnan från Helsingfors ska bli invald. Istället blir den här kvinnan från Åbo inte invald.
0: Sofia Kajander, Freddy Wahlström och jag Joakim Runt säger välkommen till politiken på arenan och Yle Vega lördag klockan 3.

0: Klockan är 19 och det är dags för nyheterna. I morgonnyheterna hörde vi om en svensk metod för att förbättra vattenkvaliteten i våra sjöar och hav och hålla cyanobakterier eller blågröna alger, som det också heter, borta. Man tar alltså hjälp av aluminium, berättade företaget vattenresursmarknadschef Göran Andersson.
1: Vi sänker ner de här rören nu då i vattnet och så slår vi på pumparna och så pumpar ner det här aluminiumhaltiga mineralet då, som är i löst form. Och det binder då till fosfor och det binder då väldigt effektivt och väldigt snabbt och dessutom permanent.
2: Och binder man fosfor betyder det att man undviker till exempel algblomning?
1: Ja, precis så. För att det är ju fosfor då som gör att man har en algblomningar och så.
3: Det är ju också en metod som ger ganska snabbt resultat. Så att man kan ganska fort se att det blir klarare vatten till exempel.
0: Det sa Stockholms miljö- och klimatborgarråd Åsa Lindhagen. Och det finns också planer på att testa den här metoden i Finland nästa år. Miljöminister Sari Multala tycker att det verkar vara en bra metod för att binda den fosfor som redan finns i vattnet.
4: Alltså det låter väldigt intressant, för det är det som är svåra. Vi har många alltså åtgärder mot att inte nya näringar skulle hamnas in i sjön från marken. Men det svårare är det som redan finns i havets botten. Det är så pass djupt oftast att också svårt att få tag i. Och det är någonting som också gör att det här problemet kommer att ta så lång tid att lösas i helhet.
5: Forskare har tittat lite noggrannare på det här och gjort uppföljningar och det har visat sig att det kan förbättra vattenkvaliteten i många år. Och också om man är noggrann med doseringen så kan man minimera liksom problemen till exempel för bottendjuren.
4: No, det verkar verkligen vara väldigt intressant. Förstås de positiva saker måste vara större än de negativa effekter. Och om det verkar att funka så är jag säker på att vi borde också sen pröva det här i Finland. För det är någonting som vi har inte riktigt en bra lösning för. Det som har hänt tidigare och som finns redan där i havsbotten. Hur kan vi påverka det?
0: Och det var Niklas Fagerström som intervjuade. President Alexander Stubb besöker Åland idag tillsammans med sin fru Susanne Innes Stubb. Presidenten har träffat representanter för ledningen på Åland och de har bland annat diskuterat reformen av självstyrelselagen och frågor som berör beredskap och civilt försvar. Men vid en presskonferens ville presidenten också lyfta fram debattkulturen nu när riksdagsval närmar sig.
6: Jag tycker att tonläget i den offentliga debatten håller på att skärpas, vilket är förstås en del av demokrati. Men samtidigt så vill jag uppmana att hålla fast vid ett sakligt och respektfullt samtalsklimat. Debatten är en viktig roll av demokrati, men vi bör ha respekt för varandra. Vi bör ha en kapacitet att lyssna på det meddelande den andra ger. Politik eller världen är inte svartvit.
0: President Stubb har besökt Åland i augusti varje år sedan han blev president. Brottsrubriceringen för den polis som körde en mopedist av vägen i Tusby i början av augusti skärps. Polisen misstänks nu för grovt vållande av personskada, bekräftar distriktåklagare Heli Haapalehto för Ilta-Sanomat. Orsaken är att pojkens skador var allvarligare än vad man hade trott. Vi har frågat hur incidenter som den här påverkar ungas förtroende för polisen.
7: Händelsen i Tusby fortsätter att engagera både på sociala medier och bland makthavare. Flera riksdagsledamöter kritiserar händelsen och bland annat Centerns ungdomsförbund uttrycker oro över att händelsen kan få ungas tillit till polisen att vackla. Christian Wenzel, verksamhetsledare på stationens barn RF, har is i magen. Han tror inte att händelsen kommer att skaka om ungas starka förtroende för polisen.
8: Jag tror att i långa loppet så kommer det inte att ha en stor påverkan. De flesta ungdomar sysslar inte med mopeder. Och till exempel den senaste ungdomsbarometern ger vid hand att ungdomar generellt har ett mycket stort förtroende för polisen.
7: Enligt ungdomsbarometern har ungdomarnas förtroende för polisen legat på ungefär 90% under de senaste 30 åren.
8: Sen finns det ju mindre grupperingar som hyser ragg mot såväl vuxenvärlden som mot myndigheterna i allmänhet. Och där kanske det nu kan ge lite ringar på vattnet.
7: Antti Kivijärvi, specialforskare på Ungdomsforskningssällskapet, delar Wentzels uppfattning. De som redan har en reserverad inställning till polisen kan få vatten på sin kvarn, men det är osannolikt att en lång tradition av starkt förtroende går förlorad.
9: Se ei todennäköisesti horjahda kovin helposti. Sitten täytyy tulla tosi paljon tämän tyyppisiä tapauksia niin kuin lyhyen aikavälin sisällä.
7: En sådan vändning skulle kräva flera liknande fall under en kort tidsperiod, säger Kivijärvi. Både Ungdomsforskningssällskapets Antti Kivijärvi och Christian Wentzel på Stationens barn tycker att polisen gör mycket för att bygga goda relationer till unga. Förebyggande arbete och synlighet i de ungas vardag har positiva effekter.
8: Polisen är närvarande där var ungdomar kommer samman och väljer att bemöta ungdomarna konstruktivt och genom dialog. Och det bygger ju på ett starkare förtroende i långa loppet.
0: Det sa Christian Wentzel som är verksamhetsledare för Stationens barn och reporter här var Venla Fagerud. Den ryska oppositionspolitikern Lev Slosberg döms till 11 års fängelse enligt AFP. Hans parti Jabloko, det sista partiet som motsatte sig Ukraina-kriget, förbjöds i förra veckan. Han döms för att ha uttryckt missaktning för Ryssland och dess armé. Och under rättegången upprepade han sin ståndpunkt att kriget i Ukraina är en katastrof för Ryssland. Ingen politisk omvälvning är värd så många människors död, sa han i rättssalen enligt ryska oberoende Mediazona och uppmanade till omedelbart eldupphör. Han sa också att processen mot honom är politisk. USAs president Donald Trump planerar att minska de gemensamma militärövningarna mellan USA och Sydkorea. Trump meddelade detta bara några timmar innan den årliga militärövningen skulle börja. Trump betonade sina goda relationer med Nordkoreas ledare Kim Jong-un och påminde om att Sydkorea inte ville delta i USAs militära operationer mot Iran. Diplomaten och forskaren Klaus Störnud har dött. Den långvariga påverkaren av finländsk utrikespolitik dog

Det förekommer regn eller åskskurar i norr imorgon. I landets södra mellersta delar blir det uppehållsväder. Här är utsikterna fram till imorgon kväll. I landets södra och mellersta delar växlande molnighet och först i landets östra och mellersta delar lokalt regn eller åskskurar från i natt uppehåll. I natt är det mellan 6 och 12 grader och imorgon mellan 17 och 22 grader. Svag eller måttlig vind omkring väst. I landets norra del mest molnigt och på många håll regn eller åskskurar. I natt är det mellan 6 och 12 grader och imorgon mellan 14 och 19 grader. Svag eller måttlig vind omkring ost. Varning för terrängbrand gäller i landskapet Åland. I landskapet norra Savolax kan det förekomma synnerligen riklig nederbörd mer än 20 mm i timmen. Fram till lördag blir det regn främst i öster och norr. Det kan också åska. I söder och väster kan det förekomma spridda regnskurar. Men mest är det uppehåll och till och med lite sol. Om dagarna är det mellan 14 och 21 grader och om nätterna mellan 5 och 15 grader. Nederbördsmängden väntas vara mellan 3 och 20 mm i väster och söder och mellan 15 och 60 mm i öster och norr. Och så väderrapporten för sjöfarande, meddelande för båtförare, Finska viken, västlig vind 12 meter per sekund. Här är väderrapporten för det kommande dygnet. Finska viken, västlig vind som avtar småningom, först 9-13 meter per sekund och från och med förmiddagen 2-6 meter per sekund med god sikt. Norra Östersjön, vind omkring nordväst som avtar småningom, först 5-9 meter per sekund och från och med förmiddagen vind av varierande riktning 2-5 meter per sekund med god sikt. Ålands hav, nordvästlig vind 4-8 meter per sekund från natten, västlig till nordvästlig vind och på eftermiddagen vind omkring nord med god sikt. Skärgårdshavet, västlig till nordvästlig vind som avtar först 6-9 meter per sekund och från och med tidig morgon 2-6 meter per sekund med god sikt. Bottenhavet, västlig till nordvästlig vind 6-10 meter per sekund från och med tidig morgon vind som avtar och på eftermiddagen 3-6 meter per sekund med god sikt. Kvarken, västlig till nordvästlig vind 4-8 meter per sekund med god sikt. Bottenviken, vind omkring nordost som avtar småningom först 8-12 meter per sekund och på eftermiddagen vind omkring syd 4-7 meter per sekund. Lokalt regn, lokalt också åska, annars god sikt. Saimen, västlig vind som avtar småningom först 3-7 meter per sekund och på eftermiddagen 0-2 meter per sekund. Först lokalt regn, möjligen åska, annars mest god sikt. Och utsikterna från tisdag kväll till onsdag kväll för sjöfarande, Finska viken, på natten mest sannolikt svag vind och på dagen vind omkring nord under 10 meter per sekund. Norra Östersjön, Ålandshav, Skärgårdshavet och Bottniska viken mest sannolikt svag vind. Så vädret på kuststationerna, Aspö plus 16 grader, väst 10 meter per sekund, nästan klart och sikten 38 kilometer. Kotkarankö 15, väst-sydväst 6, regnskurar, sikten 27 kilometer. Orrengrund 15, väst-sydväst 5, regnskurar, 13, sikten 13 kilometer. Emsalö 15, väst 4, Kalboda grund 17, sydväst 12. Östertokan 14, sydväst 9, Gråhara 15, sydväst 7, mulet sikten 20 kilometer. Makilo 16, väst-sydväst 9. Bogaskär 20, väst 6, klart sikten 34 kilometer. Hangetullludden 16, väst-nordväst 10. Russarö 17, väst-nordväst 12. Venö 16, väst-nordväst 8. Utö 17, nordväst 8, klart sikten 33 kilometer. Motgrund 16, nordväst 9. Fagerholm 16, nordväst 9. Vilsanti 17, nordväst 5, sikten 50 kilometer. Gotska Sandön 19, syd-sydväst 3, sikten över 50 km. Kumlinge 16, nordväst 7, halvmulet, sikten över 20 km. Nyhamn 17, nord-nordväst 5, klart sikten 20 km. Märket, ingen information. Enskär 16, nordväst 9, halvmulet, sikten över 20 km. Kylmäpihlaja 16, väst-nordväst 9, nästan klart sikten 20 km. Tahkoluoto 17, nordväst 8, klart sikten 33 kilometer. Selgrund 17, nästan klart sikten 50 kilometer. Bredskäret 17, nordväst 5, Strömmingsbådan 16, väst 5. Valsörarna 17, väst-nordväst 5, Kallan 15, nordväst 5. Tankar 15, nordväst 6, halvmulet, sikten 46 kilometer. Ulkokalla 13, väst-nordväst 9, Nahkiainen.

en 14 väst 2, Braestad 15 sydväst 3, mulet sikten 20 km. Uleåborg 17 ost 5, sikten 20 km. Marjaniemi 16 väst 2, mulet sikten över 20 km. Kemi 1 16 ost 7 och Ajos plus 16 grader ost 3 meter per sekund mulet och sikten 20 km. Och havsvattenståndet idag, Kemi och Uleåborg minus 2 cm, Braestad minus 1, Jakobstad 0, Vasa plus 4, Kaske plus 2, Mäntyluoto och Raumo plus 3, Åbo plus 1, Fögle plus 4, Hangö plus 3, Helsingfors plus 9, Borgo plus 12 och Fredrikshamn plus 20. Och den signifikanta våghöjden på norra Östersjön är 1,2 meter. Så ett meddelande från Försvarsmakten, Nylands brigad skjuter med infanterivapen och utför sprängningar på området R83 i Syndalen ända fram till nästa veckas måndag varje dag mellan 7 på morgonen och midnatt. Imorgon inleder kustflottan övningar där de skjuter med fartygsartilleri vid Öre skjutområden fram till torsdag mellan klockan 8 och 21. Och så till sist ännu pollenrapporten. Gräsblommar i hela landet och gråboblommar inom hela sitt utbredningsområde från de södra delarna av landet till södra Lappland. Blomningen av gräs är nästan förbi i mellersta och norra Lappland och blomningen av gråbo i södra Lappland. I de södra delarna av landet finns det måttliga halter av mögelsvampen alternaria i luften. Regnet minskar ändå på pollenhalten i luften. Mera nyheter igen klockan 20. Mitt namn är Toni Pohjolainen.

Tänk om du skulle få i uppdrag att måla evangelium, alltså Guds goda nyheter till alla människor. Det skulle ju vara jättesvårt. Och det finns en berättelse om en som försökte, men han fick ändra sig lite mitt i. Jag ska berätta mer om det snart. Det här är aftonandakten, jag heter Ida-Maria Björkqvist. Vad ska vi som tror på Jesus syssla med år 2026? Alltså helt på riktigt, vad innebär det att följa Jesus idag, ikväll? Vad vill Gud att vi ska hålla på med? Jag vill följa Jesus, men vart är han egentligen på väg? Och är mitt hjärta fortfarande inställt på samma riktning som hans? I Johannes evangeliet 14 säger Jesus att han är vägen, sanningen och livet. Och jag har alltid tänkt att det handlar om att tro på Jesus är alltså vägen till himlen. Och det är det ju. Men Jesus säger inte bara att han visar vägen, utan han säger att han är vägen. Och då blir det väldigt mycket mer personligt. Och precis innan han säger det här så har lärjungarna frågat, lite som du och jag kanske gör ibland. Herre, vi vet inte vart du går, hur kan vi då känna vägen? Och så tänker jag också ibland, Gud, vart är du på väg? Hur hänger jag med? Vart är livet på väg? Hur ser ens nästa steg ut? Och grejen är att Jesus slänger inte bara en karta i min hand och säger, här, gör ditt bästa. Utan han erbjuder sitt sällskap. Det var en kvinna som skulle köpa frimärke i Jerusalem. Ni vet, på den tiden då man fortfarande skickade vykort. Hon visste inte var postkontoret fanns. Och en man försökte först förklara vägen för henne. Men sen sa han, jag är vägen. Och så gick han med henne. Och det är på det här sättet som också Jesus vill visa oss vägen. Genom att gå med varje steg. När vi följer Jesus så leder han oss till några saker. Först och främst närmare Gud själv. Inte bara till kunskap om Gud, utan till relation med Gud. Att vi får vara med honom, tala med honom, lyssna. Men Jesus leder oss också närmare andra människor. I vår tid betonas ofta den personliga tron, och det är ju grunden. Men Bibeln känner egentligen inte till någon privat tro. Personlig ja, men inte privat kristendom. Gång på gång beskrivs ju Bibeln som en familj, som en kropp, ett hus som byggs tillsammans. För vad blir det för hus av en planka? Eller vad blir det för kropp av ett öga? Det blir bara ett monster. Vi behöver varann. Jag behöver människor som ber för mig när jag inte orkar be. Människor som uppmuntrar mig när modet sviker. Människor som påminner mig om Guds trofasthet när jag själv har glömt den. Så ja, Jesus tar mig alltid närmare Gud, Fadern och andra människor. Men också tuffa tider. Och det kanske vi inte vill höra, men Jesus lovar att vi kommer att möta svårigheter och prövningar. Men ändå, när Paulus beskriver sitt liv i andra Korinthierbrevet 4, då talar han om att vara pressad men inte krossad. Rådvill, men inte utan hopp. Varför? Jo, därför att igen, Jesus går med mig varje steg. Och då det blir riktigt, riktigt tufft, då bär han mig till och med. Det finns situationer då jag inte vet vad jag ska göra, men jag får vila i att Gud vet. Och till slut så leder Jesus oss alltid närmare Guds rike. Och det är inte bara något framtida hopp, utan något som redan nu får prägla mitt liv. Guds rike får breda ut sig redan nu, varje gång som kärlek vinner över hat, varje gång förlåtelse ersätter bitterhet, varje gång som någon upptäcker Guds nåd, då blir liksom Guds rike synligt mitt ibland oss. Då har himlen rört vid jorden. Kom till Gud och gå till andra ligger väldigt nära varann. Och den här mannen som skulle måla evangelium, de goda nyheterna från Gud till var och en, han målar sjömän som efter ett skeppsbrott kämpar för livet i en storm. Och en klänger sig fast vid Rock of Ages, den eviga klippan, alltså Jesus. Men han sov en natt, den här konstnären, och så ändrar han tavlan. Evangelium var inte helt eller klart före det var fanns någon annan som dras upp. Så han målar istället den här mannen som håller sig fast vid klippan med en hand. Och den andra handen sträcker han ut för att lyfta en vän ur vattnet.
För utan den där utsträckta handen finns inget hopp och inget evangelium. Jesus sa, kom och följ mig så ska jag göra er till människofiskare. Hur ska jag göra det då, frågar du nu. Nå, det finns många sätt. Gör det i ord, handling och den heliga andes kraft. Ät med någon till exempel. I Bibeln ser vi hur Jesus hela tiden bjöd in sig på mat till folk till höger och vänster. Det är så givande och så fint.

0: Året är 1924 och en jordbruksfamilj på Åland sörjer 3 av 9 barn som har dött av förblödning. Det har räckt med små sår eller en utslagen tand för att flickornas blod inte ska sluta forsa. Det här är tyvärr inget unikt för just de här döttrarna eller för den här familjen. Runt om på Åland och även runt om i världen går både barn och vuxna samma öde till mötes. Att en man från Vasa som har vigt sitt liv åt medicinsk forskning kommer att hitta svaret på gåtan om blödarsjukan, det är det ingen som vet där och då.
1: Du lyssnar på en sjuk historia med Hanna Palm.
0: Vad är blödarsjuka för någonting? Hur har man försökt att bota de som har lidit av blödarsjuka genom tiderna? Och är det så att det kan finnas många i Finland som har den här sjukdomen utan att veta om det? Det ska vi ta reda på idag. Med mig den här gången så har jag Otto Lindberg som är geriatriker och medicinedoktor. Och så har jag också med mig Dag Nyman som är professor och inre medicinläkare. Roligt att ha er med.
2: Tack så mycket.
0: Ja, bara det här ordet blödarsjuka, det låter ju väldigt dramatiskt. Vad händer med någon som har den här sjukdomen? Du kan ju börja berätta det, Dag.
2: En blödarsjuka, det är ett tillstånd som karaktäriseras av ökad blödningsbenägenhet. Och det kan vara medfödda tillstånd eller förvärvade. Och dessa sjukdomar är sällsynta, förekommer i frekvens på under 5 stycken per 10 000 personer.
0: Otto, kan du berätta vad händer med någon som har blödarsjuka? För spontant så tänker jag i mitt huvud, jag som inte vet mycket alls om det här. Är det så att man blöder mer än vad som är normalt? Eller hur märker man att en person har blödarsjuka?
3: Du blöder lättare och längre. Det vill säga också relativt små skador kan ge upphov till stora blödningar. Och när det finns en blödning så håller den där blödningen på längre. Det här är det som det egentligen går ut på.
2: Men blödningssymptomen indelar sig lite i olika typer. Där man har spontana blödningar, de sitter i leder eller mjukdelar. Sedan kommer det ovanligt kraftiga långvariga blödningar som kommer efter skada. Och så har vi de här med småsår och slemhinneblödningar. Och så finns det ytterligare blödningar som kommer efter ett fritt intervall efter en skada. Man börjar blöda först dygnet efter skadan. Eller annars så fortsätter det omedelbart.
0: Otto, hur farligt var det att ha blödarsjuka innan man visste hur det här ska behandlas? Nu kanske det är så att man ännu idag i vissa fall inte vet att någon har just blödarsjuka. Men hur var det förr i tiden? Om det var så att någon blödde väldigt lätt, hur farligt var det?
3: Jättefarligt. Som vi har talat om så finns det olika sorters blödarsjuka. Det finns den typiska hemofilin, av vilket det finns 2 sorter, och de är riktigt allvarliga alltid. Sen har vi den åländska blödarsjukan, pseudohemofilin från Willebrands sjukdom. Och där finns det somliga som har en riktigt allvarlig blödningstendens och andra som inte har en lika allvarlig blödningstendens. Men att det som man märkte tidigare när man inte visste om skillnaden mellan de här, så märkte man att det fanns somliga människor som blödde jättemycket när de fick ett litet sår och blödningen tog jättelänge. Man blödde ihjäl så att säga. Det hände lätt och det här är ju det som hände före vi hade en hygglig medicinering mot blödarsjuka. När vi har lärt oss ge av de här koagulationsfaktorerna som då hjälper kroppen att stilla blödningen genom att tillföra ett ämne som saknas. Så före vi kunde tillföra det här ämnet så kunde blödningen hålla på ända tills patienten dog av att den hade blött torr. Och det är ju ganska ruskigt.
0: Jag skulle säga att det är väldigt ruskigt. Och vi pratar ju en del om åländska blödarsjukan här. Och jag vet att Dag har forskat väldigt mycket om just åländska blödarsjukan. Vad är det för någonting? Är det här någonting som är bara typiskt för Åland eller ja? Berätta, vad är det för någonting?
2: För det första, det är inte alls typiskt för Åland. Den finns lika utbrett över hela världen i ungefär samma frekvens. Och ärftligheten i hemofilierna är sådan att den är bunden till könskromosomer, till X-kromosomen, och därmed blir det så att det är en sjukdom hos män huvudsakligen. Kvinnorna är bärare, kvinnorna kan ha en faktorbrist som är förenlig med att de har ökade blödningssymptom och vara lindriga bärare.
0: Okej, så att det är ingenting som är typiskt för just Åland, den här blödarsjukan?
2: Det är absolut ingenting typiskt för Åland, utan det var att den första familjen som von Willebrand undersökte, den kom från Åland. Senare blev det på grund av att man inte kände till den funktionella orsaken till blödningssymptomen, så blev det en uppblandning av den här blödarsjukan med många andra lindrigare rubbningar i blodstillningen. Och det här hade man till exempel från vissa skärgårdsförsamlingar på Åland, så upp till 10% av befolkningen hade blödningssymptom. Men därav var endast fåtal det vi sedan kunde karakterisera som äkta von Willebrands sjukdom.
0: Okej, så hur gick det då till von Willebrand, den här Vasa-mannen, upptäckte den här sjukdomen? Dag, du nämnde någonting om en familj på Åland som denna man undersökte. Berätta, vad hände när han började undersöka vad den här blödarsjukan är för någonting egentligen?
2: Först och främst, det var en familj som var mycket drabbad. De hade flera barn, varav 5 av barnen hade blödarsjuka som var svår. Ett par av dessa dog sedan i blödningar, och de sökte då hjälp och fick träffa Willebrand som då arbetade på barnsjukhuset, och han hade mycket väl kännedom om blödarsjukan och dess manifestationer redan tidigt, och kunde tala om att det här är en alldeles speciell sjukdom som inte tidigare har varit bekant. Och sedan började allt rullas upp.
1: En sjuk historia. Vågorna kluckar stillsamt mot ekan när den tar oss allt längre ut på havet från vår hamn på Föglö. Det har varit en blåsig höst och det har gjort fisketurerna allt annat än rofyllda. Trots att det är bara min och min son Jakobs magar som ska mättas, så behöver vi sälja tillräckligt med fisk för att klara vintern. När årorna som klyver vattenytan har fört oss en bit från land, tycks en del av världens bekymmer krympa i takt med att strandkanten blir allt smalare. Det har gått 8 år sedan min Ebba dog i barnsäng. Ändå verkar hjärtat fortfarande av att vara hemma i stugan. Minnet av vår bädd, neddränkt av blod, tycks inte bli mer avlägsna trots att åren går. Så varje gång jag får lämna vår stuga blir det lite lättare att andas. Jakob börjar bli gammal nog att hjälpa med abborrfisket. Men det har några gånger hänt att han skurit sig på kniven när fiskarna ska rensas. Då har det blött från hans såfingrar så förfärligt mycket att jag slungas tillbaka till kaoset och skriket vintern 1912. Det var då jag och grannfrun som hjälpte Ebba föda såg livet rinna ur henne. Jag kanske är synnerligen orolig far, men Jakob verkar så ömtålig. Som ett äppel som faller mot marken och genast får fula märken på kroppen.
0: Ja, den här von Willebrand då, som Dag berättar om, börjar då snoka runt i den här blödarsjukan som man inte riktigt visste vad det var för någonting eller var den kom ifrån. Och jag vet att den här familjen då, som han börjar kika lite extra på, som var så hårt drabbad av den här blödarsjukan, några av dem så var ju kvinnor, eller flickor kanske man ska säga. Och då undrar ju jag så här, just med flickor då, så hör jag blödarsjuka. Det här med att ha mens då, är det någonting som blir ännu värre om man har just blödarsjuka? Och då är vi ju ganska långt bak i tiden. Hur var det för kvinnor att ha mens på den här tiden om man hade blödarsjuka? Och är det så att man blöder mycket mer än vanligt?
3: Det är en bra fråga. Och det här, den här första patienten som von Willebrand kom i kontakt med, flickan Gördis, som inte var 10 år fyllda när hon kom till Helsingfors, för att hon hade haft allvarliga blödningar och hon hade tre äldre systrar som hade dött i blödningar. Så hon dog faktiskt när hon hade sin fjärde mens, så det gick dåligt för henne. Och det var just för att hon hade den här von Willebrand-sjukdom, eller den sjukdom som von Willebrand skrev och som senare har fått hans namn.
2: Det var säkert mycket, mycket, mycket besvärligt för dem och för hela familjen. Men jag skulle vilja lägga till om det här med menstruationsblödningar, att vi ser ju inte de här svåra blödningarna mera. Men en mild von Willebrands sjukdom som annars inte manifesterar sig i stora blödningar kan ofta vara orsaken till kronisk järnbrist hos kvinnor på grund av rikliga menstruationsblödningar. Så att oförklarlig riklig menstruation med, som ger järnbrist upprepade gånger, där kan det vara värt att se om det kan ligga en von Willebrands sjukdom bakom. Det är ändå så pass vanligt.
0: Hur var det då att leva med blödarsjuka förr i världen då, innan man hittade ett sätt att behandla en person som är blödarsjuk? Fanns det någonting man trodde skulle kunna hjälpa mot det här? Hade man några alternativa botemedel eller liknande som man försökte ta till?
2: Man hade blodtransfusioner. Det upptäckte man redan på 1800-talet att de som hade hemofili, det man kallade hemofili, kunde delvis hjälpas med blodtransfusioner, men det gick inte, det var inte någon säker väg. Så att vi vet att de flesta pojkar då som det var fråga om, de som var svåra blödare, var helt invalidiserade redan tidigt i tonåren, och de överlevde ungefär till 25-30 års ålder.
0: Men hur du säger invalidiserade, på vilket sätt?
2: På grund av led- och muskelblödningar. Lederna förstörs på grund av upprepade blödningar i lederna, och musklerna blir också skadade, och man får ärrvävnad i musklerna som ger så kallade kontrakturer. Det är att man inte kan räta på lederna mer så som man röra sig så som normalt.
3: Så att före vi fick möjlighet att ge av de här faktorerna som den blödarsjuka saknar, så fanns det ingen egentlig behandling för det här. Och vi har alla hört om Rasputin, som fick en jätteframstående roll i Ryssland under början av 1900-talet. Och det berodde på det att tronföljaren i Ryssland hade blödarsjuka, och man ville hjälpa honom, men läkaren hade ingenting att ge den. Främsta medicinska sakkunskapen då hade ingenting att ge, så de vände sig till en karismatisk munk. Det här visar hur trångmål man var med att kontrollera blödningar hos patienter med hemofili eller von Willebrands sjukdom.
1: En sjuk historia. Efter att Ebba gick bort har jag inte gift om mig, och därför har inte heller Jakob några syskon. Han har fått växa upp fort. Kanske fortare än andra barn i hans ålder. Dagarna går ut på att arbeta, och det blir inte mycket lek. I grannstugorna kryllar det av ungar, och jag vet att Jakob avundas dem. Om det inte vore för att han flera gånger kommit hem med blåmärken över hela kroppen efter att han varit ute och lekt med grannbarnen, hade jag låtit honom hållas. Ibland har han till och med kommit hemspringandes med näsblod som forsade ner på tröjan och färgade kläderna röda. Jag frågar honom gång efter annan om det ofta blir slagsmål med grannungarna. Han förnekade varje gång. Jag vill inget hellre än att Jakob ska bli en stark och modig man, men jag undrar om det är klokt att hoppas på. Om han varit olydig borde jag liksom min mor och far kunna ge honom dask, eller annars bara få honom att veta hutt. Men jag vågar knappt ta i honom. Han blir så helt blå i kinnet om jag tar honom lätt i nackskinnet. Så jag grubblar ofta om det kommer att bli folk av honom. Som tur behöver han inte stryk ofta. Han är en skötsam pojke som sällan gör mig arg.
0: Just blödarsjuka var någonting som var inte helt ovanligt bland vissa kungligheter. Och vad beror det på då i så fall, om det är så att mitt påstående stämmer? Var det för att det var snäv genpool då, eller vad beror det på?
2: Den här kungliga blödarsjukan kom ifrån huset Sachsen-Coburg och in i Bourbon och därifrån också till drottning Victoria och till tsarhuset. Så det var en ny mutation. Och den spred sig ju till alla europeiska kungliga släkterna och gick igenom 3 generationer innan genen hade försvunnit igen på grund av att bärarna dog.
0: Och vad var det som hände sen då? För jag tänker, i något skede så kom man ju fram till hur man skulle behandla den här typen av blödarsjuka. Var det så att det var von Willebrand, denna vasaman, som började kika på det här? Var det han som till slut hittade någon slags botemedel mot det här?
3: När han beskrev sjukdomen, han försökte resten av sin karriär hitta orsaken till det här, men han lyckades inte trots att han använde sig av alla tillbudstående medel. Och senare är det sådana som har jobbat tillsammans med Dag som har hittat förklaringen till det hela, och det kan säkert Dag berätta mer om.
2: Om vi delar in hemofilierna och von Willebrands sjukdom i gruppen för sig, så kan vi säga att hemofilierna kunde karakteriseras rätt så att man också kunde hitta behandling i slutet på 30-talet. Medan den funktionella diagnostiken fick början på 50-talet när Ingvar Nilsson och makarna Blombeck i Stockholm hittade förekomsten av en blödningstidsförkortande faktor. Så det, i slutet på 50-talet fick man de första koncentraten. Då använde man också plasmabehandling som var bättre än helblodsbehandling, och sedan dess har koncentratutvecklingen gått med rasande takt. Sedan också i början på 70-talet kunde man karakterisera den så kallade von Willebrand-faktorn. Och där har man sedan kunnat utveckla koncentrat också för den här faktorn. Och nu är de säkra och inte virusspridande koncentrat som har inneburit en oerhört stor förändring för det blödarsjuka.
1: En sjuk historia. Det har blivit december och vattnet kring Föglös öar har frusit för flera veckor sedan. Isen är tjock nog att ge sig ut på för pimpelfiske. Jakob trillade på en hal sten nere vid bryggan för några veckor sedan och han slog foten så illa att han inte kunde stödja sig på den ordentligt sedan dess. Men nu har han blivit så pass bra att jag har lovat honom att han får komma med och fiska. Det har på ett sätt varit bra att han slog foten sent i höstas. Han har fått stanna inne och leka i lugn och ro. Dels så har han övat på att läsa och skriva. Dels har han knappt fått några blåmärken eller fula märken på kroppen. Jag har med andra ord inte varit lika bekymrad över honom som jag brukar. Dagarna blir allt kortare, desto längre in i december vi kommer. Att ge sig ut på isen när det blir mörkt är inte att leka med, så det gäller att ta vara på de ljusa timmarna om man vill pilka. Jakob springer en liten bit före mig och letar en bra plats vi kan slå oss ner på. Jag ska precis ropa åt honom att ta det försiktigt eftersom det är rejält halt när jag ser hans ben slinta. Med ansikte före smälla ner i isen. Jag skyndar mig fram till honom så fort jag kan utan att själv trilla, och redan på håll ser jag en röd pöl växa under hans ansikte. Jakob försöker sätta sig upp och något gurglande som ska likna ett skrik bubblar upp ur hans mun. Jag vill själv skrika av fasa men lyckas behärska mig. Jakob håller upp sin lilla hand framför munnen och uttrillar tand blandat med blod och spott. Det slutar inte rinna. Hans ögon tittar på mig med tårar som svämmar ner på kinderna, och ögonen har han fått från Ebba. Hennes blod är hans.
0: Hur tror ni att det är för föräldrar att ha barn som har blödarsjuka? För det här är ju någonting som förekommer fortfarande idag.
3: Det är säkert svårt och jobbigt. Det goda är det att man vet att man kan göra någonting åt det. Och jag skulle göra en jämförelse mellan typ 1 diabetes hos ett litet barn. Det är också någonting sånt, så utan insulin så dör barnet. Det går inte att överleva. Och ändå så kan man leva ett fullvärdigt liv. På samma sätt så har vi en möjlighet att nu hjälpa de som har blödarsjuka och von Willebrands sjukdom så att de hotbilder som tidigare fanns inte materialiseras.
0: Vad tycker ni personligen som ändå vet en hel del om just åländska blödarsjukan från Willebrands blödarsjuka? Vad tycker ni är mest spännande och intressant med den här sjukdomen som ni tror att gemene man inte har koll på?
3: Med den åländska blödarsjukan från Willebrands sjukdom, det är den allra vanligaste blödarsjukdomen i världen. 1 på 100 har den i någon form. Det är klart att de som har den i en väldigt svår form är mycket mer sällsynta, men det är den allra vanligaste blödarsjukdomen.
4: Jo, det där är absolut riktigt. Men någonting man måste komma ihåg när det gäller de svårt och medelsvårt sjuka så är att symptomen kommer tidigt. Om det är första levnadsåret eller under de första 5 åren. Så att de här går inte oupptäckta länge. För det mesta, det är de milda blödarna som går oupptäckta. Någonting av det viktigaste som kom fram för blödare, om det är hemofili eller från Willebrand, det gäller svårt sjuka, så är att man startar en tidig förebyggande behandling med koncentrat som patienten själv lär sig ge sig själv hemma. Och det gör att de får ett fullständigt normalt liv med normal överlevnad och ingen invalidisering.
0: Vad tror ni, vad är det liksom värsta med att ha blödarsjuka så att säga förr i tiden, om man ska använda ett slitet uttryck? Men vad var det värsta med att ha blödarsjuka?
4: Det var den fortskridande invalidiseringen som var fysiskt mycket svår för den blödarsjuka själv. Både praktiskt och psykiskt och även för hela den drabbade familjen. Det var ett mycket svårt liv.
0: Och som sagt, vi nämnde ju här att blödarsjuka är ju ingenting som är superovanligt. Kan det vara så att det finns många i Finland idag som har blödarsjuka utan att ens veta om det?
3: Det är det säkert på det sättet och säkert många som har från Willebrands sjukdom i lindrig form som inte vet om att de har det. Men som Dag sa här tidigare, har du en svår form av Willebrands sjukdom så vet du om det.
0: Ja, mycket intressant här alltså. Jag är nog en av dem som länge undrar, vad är den åländska blödarsjuka för någonting? Är det så att det här är ett vanlig sjukdom just för öriket Åland? Men alltså finns över hela världen. Men han som då börjar gräva i det här, en vasamman helt enkelt. Och nu vet vi då mycket mer om den här sjukdomen, hur man behandlar den. Idag kan man leva ett fullgott liv, annat var det förr i tiden. Då, ja, jag ska inte kalla det en dödsdom, men man fick i alla fall ha stora utmaningar som vi inte behöver ställas inför idag. Och att det kanske finns folk ännu i Finland som går och har blödarsjuka utan att veta någonting om det. Men idag alltså kan man få mycket hjälp och det kanske är så att vi har ett botemedel framöver. Vi får hålla tummar och tår för det. Då får jag tacka Otto Lindberg så himla mycket för att du var med, geriatriker och medicinedoktor, och Dag Nyman, alltså professor och medicinläkare. Tusen tack för att ni var med.
4: Tack, tack.
3: Tackar.
0: Och du som lyssnar ska såklart inte missa våra andra avsnitt om flera ruskiga sjukdomar. Nästa gång så ska det handla om AIDS.
1: Du har lyssnat på en sjukhistoria med Hanna Palm. Producerat av Delta Studios för Svenska Yle. Producent var Sara Håkansson.

0: Hör du, vet du, jag träffade Isabella i matbutiken och hon har nog sen åldrat så.
1: Alltså, inte undra på att Göran lämnar henne. Men vet du, jag tror att han har nog problem med spriten nu.
0: Ja, det tror jag också. Han såg riktigt, riktigt sliten ut.
1: Skvaller och ryktesspridning. Håller du på med sånt?
2: Har du själv blivit utsatt och hur hanterar man det?
1: Skriv till relationspodden @yle.fi så hörs vi på lördag.
0: Alltså, jag blir helt galen på den där Pernilla. Har du sett hennes Instagram? Hon är helt tokig med dina stolarna.

Klockan är 20 och det har blivit dags för nyheterna i studion. Tony Pohjolainen, god kväll. Lärarförbundet OAJ varslar för strejk i 6 stycken yrkeshögskolor. En 3-dagars strejk ska inledas den 1 september om ingen överenskommelse nås innan det. Kollektivavtalet som det förhandlas om gick ut redan i mars och ännu har man inte lyckats hitta på ett nytt. Riksförlikningsmannen har gett 2 förlikningsförslag och det första avslog arbetsgivarsidan Civista och det andra avslog OAJ. Kärnreaktorn Olkiluoto 3 plågas av ett tekniskt fel och körs på lägre effekt än normalt under de närmaste veckorna. Det meddelar kärnkraftsbolaget Industrins Kraft. Det tekniska felet finns i 2 cirkulationspumpar. Det upptäcktes i somras, men det ska inte påverka säkerheten. På grund av felet körs Olkiluoto 3 på ungefär 84% av sin maxeffekt. Efter reparationerna ska effekterna hållas lägre ända fram till årsservicen av reaktorn och under den tiden kan man utvärdera om reparationen har gått bra. Årsservicen ska inledas den 10 september. En amerikansk general ska övervaka avväpningen av Hamas innan Israel drar sig ur Gaza. Det är USA-sändebudet Jared Kushner och Israels premiärminister Benjamin Netanyahu överens om efter dagens möte i Jerusalem. Det här uppger en israelisk tjänsteman för AFP. Vapnen ska sedan förstöras. Netanyahu har tidigare avvisat att Hamas skulle lämna över vapnen till en palestinsk kommitté som ska ta över styret av Gaza, som det var tänkt i president Donald Trumps ursprungliga fredsplan. Ingen av parterna har officiellt bekräftat innehållet i dagens samtal. Igår träffade Kushner den nya Hamas-ledaren i Kairo och pressade på för att Hamas ska visa att de släpper sina vapen enligt tidigare löften. Den ryska oppositionspolitikern Lev Scholz-Joberg döms till 11 års fängelse enligt AFP. Hans parti Jabloko, det sista partiet som motsatte sig Ukraina-kriget, förbjöds i förra veckan. Han döms för att ha uttryckt missaktning för Ryssland och dess armé. Och under rättegången upprepade han sin ståndpunkt att kriget i Ukraina är en katastrof för Ryssland. Han sa också att processen mot honom är politisk. Mera nyheter igen klockan 21.

Och en ny säsong av Vegakultur kör igång idag efter vårt sommaruppehåll. Hoppas din sommar har varit skön, eller i alla fall inte outhärdlig. Semestern kan ju ge upphov till lite blandade känslor. Jag tänker själv lite i samma banor som Janne Strang, som för ett par veckor sedan pratade på den Sällskapet om att det är ohållbar

Och nu när man sen återvänder till jobbet så möts man av frågan, hur har semestern varit? Och många lägger också till ett lite så här obligatoriskt, ja fast sommaren är ju inte slut. Och det är sant, det är den inte. Vi är trots allt bara i augusti. Men om man känner sig lite tyngd eller stressad över att vardagen och småningom också hösten knackar på, så skulle jag rekommendera en bok som jag har läst i sommar. Den heter Spring Cannot Be Cancelled. På svenska, våren kan inställas in. Den är skriven av konstnären David Hockney som dog i juni i år och hans vän konstkritikern Martin Gayford. Och den handlar om när Hockney under pandemin flyttar till landsbygden i Normandie för att där måla vårens ankomst och följa naturens utveckling och färgskiftningar. Man får läsa om vilka konstnärer och verk som har inspirerat Hockney. Boken är full av bilder. Och det finns många brev mellan vännerna Hockney och Gayford. Och man får en fin inblick i hans livsfilosofi. Och Hockney pratar mycket om mycket om hur människan har tappat kontakten till naturen och hur absurt det är eftersom vi ju är en del av den. Och det bjuds på en hel del tankar om vad vi människor håller på med. Och det finns mycket i boken som talar till mig. Och här kommer ett citat. Det enda verkliga här i livet är mat och kärlek. I den ordningen. Och utgångspunkten för konsten är kärlek. Och det här citatet av David Hockney, det tar jag med mig från semestern och in i den här arbetshösten. Men jo, ännu finns det sommar kvar. Vi ska inte prata allt för mycket om höst. I dagens Väg och kultur kommer vi att bekanta oss med Åbo Svenska Teaters nya konstnärliga strategi. Vi får höra Arja Sayoma som är aktuell med dokumentären Sjung för mig Arja. Och här allra först ska vi få höra en av höstens bokdebutanter, Nina Kielman. Marit Lindqvist har träffat henne. Och den intervjun får vi höra efter Håkan Hellström med Jag utan dig.

0: Mångfacetterad, komplex och oerhört nyckfull. Men också äventyrslysten, nyfiken och kör. Så beskriver Nino Kihlman sin far, författaren Christer Kihlman, som dog i mars 2021. I boken Familjen som skalv skriver Nina om en dysfunktionell familj som inte höll ihop och ett hem som präglades av rädsla och osäkerhet. I inledningen till boken poängterar Nina att familjen, som består av pappa Christer, mamma Selinda och barnen Nina och Jarker, består av fyra väsenskilda berättelser och att Familjen som skalv är hennes historia. Debuten som författare sker efter moget övervägande och efter att äntligen ha lyckats skaka av sig sin fars skugga och bli författare. Marit Lindqvist har träffat Nina Kihlman.
1: I din presentationstext i Svensk bokhandel så skriver du att Christer Kihlman på ålderns höst lite så oroligt frågar dig om du kommer att skriva om er familj. Och då svarar du nej. Och samtidigt så visste du att du ljög, för du hade planer på att skriva om er familj. Varför kände du att du behövde ljuga och varför tror du att Christer Kihlman var lite nervös kanske?
2: No, det vet jag ju inte om han var de facto. Det kan ju vara min fantasi också. Men jag tror att det handlar om vår relation och tilliten mellan oss. Och så var det ju också så att vi aldrig riktigt kunde prata om min barndom för att det var så eldfängt. Och pappa var nog ganska, tror jag, ganska olycklig över hur det hade varit. Så att han hade säkert lite ångest på grund av hur han hade varit som pappa. Det var ju liksom inte något som han hade planerat, det skulle, vårt liv skulle bli som det blev, men jag tror att det var en av orsakerna. Att det var så fruktansvärt eldfängt mellan oss just när det gällde barndomen. Och jag kände ju ofta också en stor osäkerhet, så där rent bara litterärt, att jag kan aldrig leva upp till min pappas svärar. Och det var på något sätt ett krav som jag själv ställde på mig. Så det fanns alla möjliga nyanser i det där svaret och i den där situationen som jag minns den också.
1: Vad tror du att han skulle ha sagt om du skulle sagt att jo, jag tänker skriva?
2: Ja, det vet jag inte. Det är möjligt att han skulle ha tyckt att det var okej. Det tror jag nästan att han skulle ha tyckt vid det laget. Men jag vet ju inte. Det är bara spekulationer. Det här var liksom så som det var. Att det var kort och gott. Tänker du skriva? Nej. Punkt slut. Och så var det. Men det blev kvar i mig, det här minnet.
1: Du var inne på det här med din relation till din far. Hur skulle du beskriva honom? Hurdan var han?
2: Mångfacetterad. Komplex. Jag tyckte ju väldigt mycket om honom. Vi hade en väldigt nära relation också på många sätt. Men på ett ordlöst plan kanske mera. Men han var ju jättenyckfull och han hade... Hans livsprojekt var att vara författare och det har ju själv sagt också att författarskapet går före allt annat. Och det var ju svårt för mig att uppfatta eller förstå det när jag var liten. Och han var så mycket borta och det var så mycket ståhej och hela tiden och så. Men som vuxen så kanske jag såg honom på ett lite annat sätt också. Jag såg kanske hans körhet. Han var en kör person. Och han var äventyrslusten och nyfiken och han hade väldiga svårigheter med alkoholen och han hade väldiga svårigheter. Han förälskade sig hit och dit hela tiden och med den ena och den andra och det var ur ett barns perspektiv var det väldigt kaotiskt och det påverkade hela familjen mycket. Men han var ju en väldigt, egentligen en snäll och välvillig person. Det är min uppfattning. Och han var mycket omtyckt av många. Och en, tror jag, en väldigt stimulerande samtalspartner vet jag att han var också för många.
1: Du skriver någonstans i boken att du började kalla honom Christer för att skapa någon form av gräns mellan det här med pappa och Christer. Att du upplevde honom mera som Christer än far kanske.
2: Jo, och det var kanske en sån här tonårsprotest också, men som far var han ju nog väldigt frånvarande, mycket borta och mycket upptagen av allt det som hände omkring honom och att stå hej, som han delvis själv ställde till med också, men han var närvarande när det passade honom och då var det roligt, men man, det var också så där att man kunde aldrig, jag visste aldrig på morgonen när han for iväg kommer han hem på kvällen, och oftast kom han inte hem till kvällen som han lovade, så att han var opålitlig också. Jag vet inte varför han hade en familj, det har jag ibland också funderat på, men jag tror nog att vi var viktiga. Det var, han kom ju alltid tillbaka också, så vi var någon slags hamn, men på hans villkor ganska långt.
1: Den här din bok så anspelar ju på en bok av Krister Kihlman, Människan som skalv. Din bok heter Familjen som skalv, och du skriver också om att ni var en familj som inte höll ihop och att ni skalv och att ni var en liten enhet full av sprickor. Hur skulle du beskriva den här dynamiken i familjen?
2: Nå, jag skulle säga att när jag tittar tillbaka på min familj så ser jag 4 ensamma människor som inte riktigt någonsin får kontakt med varandra. Det är intressant att se på foton från min barndom, för att vi tittar aldrig på varandra. Vi sitter alltid och tittar åt något annat håll, och jag tycker att det är ganska talande för hur det var. Det fanns en slags grund, existentiell rädsla på något sätt som jag kände jättestarkt, som fanns mycket starkt i min mamma, men som fanns också mellan mina föräldrar. Det var som att de var lite rädda för varandra, för de var så explosiva båda två, och det var så små saker som kunde få den ena att explodera, och så blev det konflikter, och det var väldigt paradoxalt, för de var ju jättekonflikträdda samtidigt, så att det var mycket förvirrande att växa upp med dem helt enkelt.
1: Ja, du är ju mycket inne på den här relationen mellan Krister och Celinda, och beskriver den bland annat som ett gungfly och ett slagfält och ett minfält. Hur påverkar det er som barn, den här relationen mellan föräldrarna?
2: No, den gjorde ju oss. Nu är ju min bror tyvärr död, så att han kan inte backa upp mig här, men för mig var det nog väldigt mycket rädsla att vi var rädda för föräldrarna ofta. Inte för att de skulle ha gjort oss något illa, men för att det var så explosivt mellan dem under en så jättelång tid. Ända sen jag kan minnas från min tidigaste barndom så var det enorma spänningar i luften. Ofta. Naturligtvis inte hela tiden, men det var liksom, fanns någon slags grundstämning att det är något som är farligt. Något som man måste vara på sin vakt emot. Och det tycker jag präglar vår familj och relationen mellan oss 4 mycket. Och min relation när jag var barn så hade jag också med min bror, så var det liksom så där att vi hade inte speciellt nära kontakt. Att vår kontakt uppstod först när vi var vuxna egentligen, tycker jag.
1: Du konstaterar här att i boken också att du bara var 4 år gammal när Krister slog igenom med romanen Se upp salige, och sen de närmare 25 åren därefter så levde ni i en sån här offentlighet. Ni levde i den här skuggan av Kristers berömmelse och i rampljuset. Hur skulle ni säga att ni tacklade det här? Att som familj hela tiden vara en offentlig familj?
2: Jag tror inte, som barn upplevde jag kanske inte den. Jag var inte en del av den där offentligheten, och där var ju pappa nog väldigt liksom noga med att vi barn inte skulle dras in i den. Men vi betraktar ju den utifrån, för att varje bok som han gav ut väckte alltid en massa uppståndelse. Och han blev intervjuad och det var mycket festande, och det var en enorm ruljans. Känns det nu när jag tänker tillbaka på det, att det var väldigt. De kom ju inte så där jättetätt i de där böckerna, men det var ändå på något vis. Han uttalade sig om det ena och det andra också där mellan böckerna, och han skrev artiklar och han var efterfrågad som föredragshållare och så vidare, så att han var hela tiden på något sätt i rampljuset. Och det är klart att det påverkar ju oss, för att det betydde att han var ju inte där för oss. Och det påverkar mina föräldrars relation också, för att han var ju inte där för min mamma heller, utan det var ju mera hon som alltid sen tog emot honom när han behövde tröstas. Och när han inte stod ut med allt stå hej, för det gjorde han inte. Han hade jättesvårt med berömmelsen, och han hade väldigt svårt med att bli kritiserad, men han klarade inte heller av att få beröm. Så det var ganska... Det var inte helt lätt. Och åtminstone inte för honom, men det där påverkar nog oss också. Och han hade absolut ganska grava alkoholproblem på 60- och 70-talet. Så det präglar nog väldigt mycket oss också.
1: Ja, just det. Den här människan som skall, så skriver han ju väldigt öppet just om sin alkoholproblem, om sin homosexualitet och om sitt äktenskap och så vidare. Och du anspelar ju på den här boken i din egen berättelse. Och jag tänkte på det, att i Människan som skalv så skriver Christer då att han inte tror på det meningsfulla i hemligheternas hemlighållande. Och att han ville vara öppen med allt det skamfulla i sitt liv. Och jag funderar på det där också, när du skriver väldigt öppet också om ditt liv och er familjs liv, att hur du förhöll dig till det här, det skamfulla och hemligheternas hemlighållande, när du skrev din berättelse.
2: Nu när jag skrev den, så skrev jag ju den utgående just lite för att följa min far i fotspåren, och kanske också var det nog ett försök från min sida att gå i dialog med den här boken, som när jag var ung upprörde mig mycket, och i synnerhet hans skildring av äktenskapet. Nu kan jag ju se mig lite lugnare attityd på det hela, men för mig är det ju liksom, där kan jag ju absolut relatera till honom, att jag tycker ju att allt det som finns i en människa finns där, och vi delar på mycket av våra upplevelser av till exempel homosexualitet eller alkoholism eller besvärliga äktenskap. Det är ju någonting som jag kan tänka mig att de allra flesta, åtminstone västerländska människor, kan relatera till och känna igen. Så jag tycker ju att vi måste kunna prata om det. Och att man måste på något sätt dölja den man är. Så det gör ju att livet blir jättetungt. För att man måste liksom stänga av sig på något sätt. Och det var ju det pappa upplevde också, tror jag. Att han fick inte vara den han var. Och han upplevde ju att det var en väldigt borgerlig attityd. Att man måste upprätthålla en fasad. Och låtsas att allt är på något visst sätt, medan det i verkligheten är på något helt annat sätt. Och det gör ju att livet blir på något sätt ganska torftigt. Och man måste dölja sig, tänker jag. Så där tycker jag att han har varit väldigt klok. Även om han inte riktigt kunde agera det när det begav sig. Det var mycket motstridigheter också mellan hans predikningar i böckerna och mellan det verkliga livet. Som också var förvirrande för ett barn.
1: Du skriver ju både ur barnperspektiv och också vuxenperspektiv om er familj och din relation till din far. Och jag tänkte också på det här när du skriver att din lycka var att du hade din fantasi. Och vad var det som i den här fantasin som du tydde dig till?
2: Jag var bra på att låtsas att jag var någon annanstans, helt enkelt. Och där hade jag ju väldigt stor hjälp av Tove Jansson. Hennes böcker var otroligt viktiga för mig, och jag läste dem om och om igen. Jag kunde dem nästan utantill, och jag kunde förflytta mig från verkligheten till Mumindalen, och Mumindalen blev liksom min trygga plats. Och där fick jag också vara mig själv. Det fanns liksom ingen som tyckte att jag borde vara på något annat sätt eller att det var något fel på mig, utan jag tycker ju att Tove Jansson har varit helt genial när hon har skrivit de här Mumin-böckerna och visat på alla de möjligheter som finns att vara tillsammans. Och det var enormt viktigt och en slags räddning för mig att de fanns, de böckerna.
1: Så det blev ett slags fantasifamilj för dig kanske?
2: Jo, det blev nog en fantasifamilj. Jag var liksom, det finns vissa som jag fortfarande kan tänka på, och det är till exempel i Trollkarlens hatt, som var liksom min absoluta favorit när jag var sådär i 10-årsåldern. Och där finns den här, när de, familjen, barnen leker på verandan och mumitrollen gör med sig i trollkarlens hatt och förvandlas till oigenkännlighet. Och ingen fattar vem han är utom mamman, som vi sa tidigare, som jag saknar i mitt liv. Men hon såg på sitt barn djupt i ögonen och visste, en mamma vet alltid vem som är hennes barn. Och det var liksom en fantastisk känsla. Att jag läste just det kapitlet om och om igen, för det på något sätt betydde så mycket. Jag tänkte att jag kanske också har en mamma någonstans. Och det identifierar mig jättemycket just med den scenen. Jag förstod kanske inte riktigt vad den innebar för en långt senare, men den är väldigt fin, tycker jag fortfarande.
1: Trots alla de här svårigheterna och alla uppoffringar som ni gjorde, både personligen och som familj också, så skriver du att ni fick betala ett högt pris för Krister Kihlmans framgång och hans berömmelse, men att du tycker att det var värt det. Och när jag läste det så funderade jag att, hur kan du säga så? Varför var det värt det och på vilket sätt tycker du att det var värt det?
2: Jo, det där är en intressant fråga. Det låter ju lite som en kliché, tycker jag, det där. Det var värt det. Men jag funderar på det och det är ju klart att var och en, vi måste ju gå igenom våra liv och vi kan inte välja heller vilken familj vi föds till. Och det som jag tycker att är så fascinerande med livet, och därför är jag också så glad att jag på något sätt beslöt mig för att jag ska stanna kvar i livet. För att man lär sig enormt mycket om man vågar vara lite nyfiken och titta på vad som händer. Vad tror du att det hände sen, typ? Så det där, på det sättet så känner jag idag, och det kan jag ju känna efter att den här boken har varit jätteviktig för mig att skriva. För att jag har fått möjlighet att se på min familj med mognare ögon och se människorna i familjen, inte en mamma och en pappa som var hopplösa och en bror som var besvärlig, utan människor som hade sin egen barndom som de gick och bar på också. Och jag fick ett helt annat perspektiv. Jag vet inte om den där boken, hur den ter sig för läsare, men jag tycker att det viktiga hela tiden är att det finns en försoning, eller det finns ett ljus också kring det mörka. Också när man upplever att det har varit splittrat och vi har inte känt varandra riktigt. Så på något sätt under den här tiden när jag har skrivit och tänkt mycket på dem, så har de kommit mig väldigt nära, alla tre. Och det har varit viktigt, och på det sättet har det också varit värt att få uppleva allt tillsammans med dem, även om det inte var lätt. Det var det verkligen inte.
0: Det sa Nina Kihlman, som är aktuell med boken Familjen som skalv, som utkommer i dagarna.

0: Ylevega.
1: Hur länge tar det för en snok att svälja en padda? Vad är det för djur som nattetid gräver upp rabatten? Det här och mycket annat i Naturväktarna nu på torsdag. Anders Albrecht och Jörgen Palmgren är experterna. Har du en fråga om djur och natur? Hör av dig på natur@yle.fi. Naturväktarna är Ylevega. Torsdag 19.22-21.00. Tidigare sändningar hittar du på arenan.
0: Ylevega.

0: Protestsångare, slagerdiva, bastuambassadör. De flesta av oss har en uppfattning om Arja Saijonmaa. Men hon är en artist som inte är helt lätt att ringa in. Den här veckan hade dokumentärfilmen Sjung för mig Arja i regi av Marko Tallis premiär. Silja Sahlgren Fordstad, du har sett dokumentären och träffat Arja Saijonmaa i samband med det. Förändrades din uppfattning av henne efter att du såg filmen och kanske framförallt efter ert samtal?
1: Både och kan man nog lugnt säga. Alltså det är precis som du säger, det finns så många olika bilder av Arja Saijonmaa att man redan när man går in och tittar på dokumentären så funderar man att okej, vilken bild är det som kommer att träda fram här? Och det som kanske slog mig i allt det här digra arkivmaterialet som man tittar på var just det att den här bilden av henne som kanske den här slagerdivan eller den här liksom stjärnan som är stor i sig själv var det här att när man tittar på alla klipp där hon sjunger så tycker jag det är så påtagligt att hon går helt upp i det hon förmedlar. Att den här tolkningen på riktigt betyder väldigt mycket. Och det är klart, det är ju tydligt också med tanke på att hon har gjort ganska mycket av den typens musik innan den här slagarkarriären som har haft att göra med någon slags samhällskoppling och poetiska dimensioner som är lite annorlunda. Så att jag faktiskt, eftersom jag såg dokumentären just innan jag skulle träffa henne, så möblerade jag sen faktiskt om mina frågor efter att ha sett den jämfört med det jag från början hade tänkt tala om. Och sen insåg jag att det här just med att prata om text och om ordens betydelse var en lyckträff, för att det är något som är jätteviktigt för henne. Hon sa också faktiskt helt i början att hon hade ju tänkt bli pianist, och en orsak till att hon inte blev det var att orden började skrika till henne mellan tangenterna och att det började ta mer och mer plats.
0: Ja.
1: Så att då frågar jag ju henne förstås också det här att när hon får en text framför sig, att vad är det som får henne att gå igång på det? Att ser hon bilder framför sig eller hör hon ljud eller vad är det? Och då fick hon verkligen fart.
2: Jag vet exakt nästa sång som jag måste ta. Alltså det är något som kallar mig bara, alltså det är som en röda. Jag brukar säga det är som en röd, måla röda penseldrag i horisonten. Alltså take it! Och sen börjar jag, det är någonting där textens enkelhet som jag inte försöker vara lyrisk. Jag har fått kämpa som fan att få igenom Jag vill tacka livet. Därför att jag blev helt liksom starstruck av den här enkelheten som en icke-poet hade gjort en text om Gracias a la vida. Det är bara lista vad du har fått. Två händer och två öron och ögon och hela det där. Och jag kom till studion med Inti Illimani. Jag skulle spelat in den i Metronoms studio, Anders Burman, fantastiska musikälskare som såg till att jag gjorde alla dessa temaskivor i Sverige, Mikis, chilensk, finsk, etc. Men han sa, nej, lilla Arja, du förstår alltså att det här är inte poesi. Men jag har en poet som har gjort den alltså. Och då var det alltså lyktor som öppnade och sa, nej, jag vill sjunga den. Så nej, du får inte göra det. Och sen alltså, jag tänkte, nej, det här är inte klokt. Sen hade jag 10 minuter kvar i studiotiden och jag gav mig inte. Jag sa att jag gör detta. Eller jag gör ingenting. Sen sjöng jag vill tacka livet 10 minuter, sista versionen. Då var han tyst där och sa att okej, vi tar det. Det var en fin tolkning. Och om en vecka när den kom ut var det Svensktoppen nummer 1. Och stannade där. Den heter Jag vill tacka livet. Som jag sjöng på Palmes begravning också, som betyder oerhört mycket för människorna. Men det är någonting där, den enkelheten, det låtsas inte vara något annat. Jag vet inte vad det var som jag blev besatt av det. Men det är så som, och sen samma sak med Kotkas Ros, alltså. Jag fick den här översättningen och jag hade ingen pejling till finstang och skit alltså. Och jag ska göra det i en litterär seminarium och jag började titta på det. Först när jag såg den på svenska, liksom Kotkas Ros, jag tänkte att jag finns tango. Ska jag sjunga tango? Ska jag göra en kabarésång som ut Yliopistoteatteri? Någon sån här liten sarkastisk parodi. Men sen när jag såg den på svenska, det var så lyriskt och sensuell, så, så otroligt. Den visade vilka vi är i Finland. Att vi är känsliga, vi är sensuella, vi längtar efter palmerna som aldrig kommer till Nordens kulna strand. Och vi är bara där. Och Gotkasols hade allt. Och sen gjorde jag det på den här seminariet och det var så lustigt, jag visste inte hur det skulle vara. Jag hade en röd pappersros här och röda strumpor. Jag försökte vara någon sorts argentinsk tangodrottning. Men därifrån fick jag idé, nej, nu ska jag göra hela kvällen i Hamburger Börs i Stockholm bara på finskt. Sen började jag studera finsk populärmusik på svenska. Men det var Gotkasols som var utgångspunkten. Sen kom det hela finska populära skatten över till Sverige på svenska. Det var det tredje temaplattan som jag gjorde i Sverige. Och det påverkade, tror jag, i svenskarnas uppfattning av hur är finska själen. Därför då hade det varit bok och

0: perkele tango, alkisar under slussen och hela jävla rädslan för finnjävlar. Men så småningom musiken mjuknade vägen rakt in i svenska hjärtat. Där finns också en stor moll som väntar. Så att det är inte så märkvärdigt alltså att de är del av svenska sångboken idag.
1: Det är ju fascinerande just det här att hon talar om det här att hon egentligen upptäckte då den finska sångskatten via översättningar till svenska. Det öppnar liksom den där dörren på något sätt däremellan. Och hon har ju sjungit på otroligt många andra språk också. Det framgår också i dokumentären att jag menar, hon sjunger på spanska och det är grekiska och det är lite allt möjligt så här, ja. Som finns, och franska som finns med i hennes repertoar. Och det gjorde också att vi kom att tala om det här med översättningar, som också är någonting som hon brinner för och där hon faktiskt också har en sån här stark känsla för just det enskilda ordet, att hålla på och peta på orden. Och hon sa i något skede också att hon älskar liksom att nörda ner sig i det där, att hålla på och svänga på ord och smaka på dem och försöka få det att passa in. Så att vi kanske kan låta henne faktiskt tala om det här med översättningar.
0: Nej, men språket är väldigt personligt och olikt. Alltså, alla kulturerna har sitt eget sätt att uttrycka sig. Jag älskar språk alltså. Jag är liksom språkfanatiker. Till exempel Grekland. När jag skulle i ett flygplan på väg till Australien med min grekisk kollega Petros Pandis, en sångare. Alla sov och jag översätter. Jag har inte ordböcker då bara. Jag jobbade, jag måste göra det på grekiska. Därför 200 000 greker väntade på Mikis i Australien. Nu måste jag göra den här sången. Hittills hade jag sjungit på finska. Men då började jag liksom titta och frågade Petros alltså, vad är den här sången? Vad betyder detta? Petros säger mig, Arja, du kan inte, nej, jag kan inte översätta det. Därför det är bara det som Kazantzakis uttrycker, hur solen går ner över Egeiska havet. Det går inte att översätta. Och jag tänkte liksom, okej. Så att alla språk har sina egna smak och nuanser som är så otroligt rika och härliga. Och för att få det till ett annat språk, där behövs de bästa poeterna och också råöversättningarna. Och den poeten måste förstå det lokala, i det här fallet svenska, när jag gjorde med Lars Forssell. Svenska språket har nära till folklighet, folkets språk, men samtidigt fatta vad det är att översätta Nobelpristagaren Yorgos Seferis eller Odysseus Elitis, som det var frågan alltid med Mikis musik. Så att respekt, i det här fallet var det ju Forssell själv som har delat ut Nobelpriserna eftersom han satt i Nobelkommittén där. Men han blev min hovleverantör på svenska språket. Men jag hade röda pennan där, då hade jag gjort råöversättningar från dictionary, ordböckerna själv. Och jag visste inte vem Lars Forssell var då. Liksom sa att hej du, det här är inte bra. Jag strök över. Nej, det är inte ärligt i originalet. Gå hem och gör läxan. Han skrattade lite sådana här roar på mig. Så att okej, intressant. Men vi blev goda vänner. Men jag var sån här lite snärtig tjej som pekade på att så får man inte översätta. Men den nuansernas dans, att få en sång så att det blir förståelig på sinnenas värld, i känslovärlden, att det blir förståelig i en annan kultur. Det är ett sublimt arbete.
2: Det är roligt att höra att hon har haft en sån konstnärlig integritet, alltså ända sedan det begav sig och skinn på näsan.
1: Jo, det är så glad när du säger ordet integritet. För det är någonting som verkligen syns i dokumentären. Både när det gäller just det här att ha den där konstnärliga integriteten i hur man vill att någonting ska utforma sig. Men också när det gäller det här att vilken typ av konst och kultur är det man vill ge uttryck för. Hon talar jättemycket om konstnärens ansvar. Att när du står på scenen är för henne en helig plats. Så måste på riktigt ha någon betydelse vad du gör där. Att allt du säger påverkar på något sätt. Och det tyckte jag också var fascinerande. Just integriteten är något som löper igenom både vad hon väljer att sjunga och hur hun väljer att göra det. Och jag tänkte att vi kanske sådär avslutningsvis kunde lyssna på henne. Hon talar ganska mycket om förstås sådana här konkreta minnen av vilka låtar och framträdande som har spelat en roll för publiken. Och då kom hon också in på igen då Jag vill tacka livet, och en av de gånger när hon så att säga skulle uppträda med den, och när hon plötsligt också insåg, som hon ofta talar om det här, just att vad musikens kraft är i kampen mot en diktatur till exempel, och vilken roll det spelar.
0: Det är så många minnen, att när jag var i Santiago de Chile i det här fruktansvärt tortyrcentrum som gjordes Fredens Park, alltså i mitten av Santiago. Och vi hade alltså en stor konsert med Inti Illimani där efter demokratins återställelse. Och jag började, för det hade jag lärt mig Gracias la vida, Jag vill tacka livet på spanska. Men när jag började, Gracias la vida, que me ha dado tanto. Nej, en sueco. 2000 människorna ropade att jag måste sjunga det på svenska. Och det var de som hade återvänt hem, som hade vuxit upp med den sången på svenska, som hade äntligen fått komma tillbaka till sitt fosterland. De kunde min version på svenska, Jag vill tacka livet. Jag fick byta språket i Santiago de Chile och sjunga Gracias a la vida på svenska. Det är så otroliga stories vad sången kan betyda. I olika livssituationer, också i kriserna. Framförallt med diktaturerna. Det sista livlinan kan vara en sång.
2: Jag tycker att situationen kräver att vi lyssnar på Jag vill tacka livet efter det här. Tack Silja.
1: Tack.

Klockan är 21 och det är dags för nyheterna i studion. Tony Pohjolainen, god kväll. Justitieministeriet utreder om Finland kunde följa Sveriges exempel och sänka åldersgränsen för straffrättsligt ansvar. Den svenska riksdagen beslöt förra veckan att sänka åldersgränsen från 15 till 14 år. I Finland ska man ha fyllt 15 år för att anses straffrättsligt ansvarig. Om en person under 15 år gör sig skyldig till ett brott så döms personen inte till straff utan polisen gör en barnskyddsanmälan. Antalet allvarliga brott som begås av unga har ökat också hos oss och nu hoppas justitieminister Lena Meri att Finland tar efter Sveriges sätt att bekämpa ungdomsbrottslighet. När utredningen ska vara klar vid årsskifte. Strålningssituationen i Finland var stabil och säker under fjolåret, det meddelar Strålsäkerhetscentralen. Utifrån de uppmätta resultaten från miljön och från kärnkraftverk ska det inte ha förekommit några risker för strålningsskador. Strålsäkerhetscentralen har 255 mätpunkter som kontinuerligt mäter strålningen. De larmar automatiskt om de upptäcker avvikelser. I fjol larmade de tre gånger. Två larm berodde på radiografiska provningar i närheten av mätstationen och ett på ett tekniskt fel. Kung Harald av Norge har blivit inlagd på sjukhus, det uppger norska hovet. Den 89-åriga regenten behandlas för en blodsjukdom. Kungen har de senaste veckorna behandlats med kortison för blodsjukdomen hemolytisk anemi. Detta lett till vätskeansamling i kroppen som kräver behandling på sjukhus, skriver norska hovet. Kung Harald är 89 år gammal. USAs president Donald Trump planerar att minska de gemensamma militärövningarna mellan USA och Sydkorea. Trump meddelade detta bara några timmar innan den årliga militärövningen skulle börja. Trump betonade sina goda relationer med Nordkoreas ledare Kim Jong-un och påminde om att Sydkorea inte ville delta i USAs militära operation mot Iran. Och diplomaten och forskaren Klaus Törnud har dött. Den långvariga påverkaren av finländsk utrikespolitik dog igår i Helsingfors. Han blev 94 år gammal. Törnud har bland annat arbetat som chef för utrikesministeriets politiska avdelning och han har också representerat Finland i FNs säkerhetsråd. Mera nyheter igen 22.

Du lyssnar på Vegakultur. Mitt namn är Johanna Dikert och det var ju Fugees med Ready or Not som fick inleda den här andra timmen av programmet. Där vi kommer att besöka Åbo och höra vad som händer på Åbo Svenska Teater det kommande året. Det vankas flytt och teatern också presenterar en ny strategi. Och om en halvtimme ungefär får du höra vad du ska göra om du är intresserad av att bli en av jurymedlemmarna för Svenska Yles litteraturpris. Marit Lindqvist kommer och berättar om det. Snart ska vi få höra mera från Åbo, men före det blir det Paul McCartney med Come Inside.

0: Det är inget litet projekt att flytta ett helt teaterhus med personal och produktioner och allt. Men det kan också föra med sig positiva förändringar att måste göra det. Det här är vad Åbo Svenska Teater har framför sig just nu. Isabelle Nordberg har träffat teaterchefen Kiira Emmi Pohtokari.
1: Det är jättespännande att flytta. Vi har ju liksom hela teaterns verksamhet flyttar ut, hela huset döms. Vilket betyder liksom alla avdelningar, allt från teknik till själva liksom scenverksamheten och marknadsföring och allt flyttar ut. Och då flyttar vi till Konstens hus som du sa. Och där kommer vi att vara under 2027 och 2028 och sen också ute på turné.
2: En scen med 90 platser blir det för er. Känns ganska mycket mindre än vanligt. Ja. Vad innebär det då?
1: No, det innebär det att vi lägger om liksom fokus egentligen. Om man tänker att vi har liksom en av våra målsättningar under de kommande åren är att överlag liksom göra teater igen mer relevant och få mer publik. Och då när vi är i det här teaterhuset som nu alltså måste renoveras och vi har väntat länge på det, så har vi helt enkelt inte möjlighet för liksom ett större utrymme. Och då har vi istället funderat på att okay, men vad är vi om vi inte det här teaterhuset, vi har inte en salong med 365 platser utan vi har mera utrymme som motsvarar sånt som vi har ute på turné till exempel. Och då är vi liksom närmare publiken, vi kan tänka på det innehållet på ett annat sätt, kontrasta till det som vi brukar ha så att säga. Folk är vana att se hos oss på stora scener men ändå har sånt som liksom lockar publik. Och sen tänker jag att det kan vara en sån här skön kontrast och så här väckning för publiken att se liksom OST i lite nytt annat ljus under den här renoveringstiden och sen komma tillbaka tillsammans till det här huset. Jag tror att man blir kanske lite blind också för det som man har och det som finns och då är det bra att lite ruska om det. Så vi ser faktiskt fram emot det, att det är något helt annat, än, delvis annat än vad vi är vana vid.
2: Ja, du sa här nu och du sa det tidigare också att OST är inte enbart sitt hus.
1: Nej.
2: Så vem är ni som nisch i Konstens husen?
1: Då har vi nog just det här liksom, hur ska jag säga, publiknära som OST ändå alltid har haft och som vi vill liksom fortsätta utveckla. Att även om vi har haft det anrika och har det här anrika huset, så via turnerande och allting så finns det alltid funnits den här folklighet och så att vara liksom nära publiken helt fysiskt också. Och då tänker jag också på verk som kommer nära, helt tematiskt som är liksom berörande, men också det att helt fysiskt vara liksom nära sin publik. Så det är något sånt som vi vill liksom utveckla och utforska under den här tiden. Och sen när vi kommer tillbaka till den här större scenen igen så har vi ändå den här är en ganska intim scen fast den är liksom större än Konstens hus. Så det har också en sån där, vad ska jag säga, konstnärlig tanke där bakom. Liksom.
2: Tror du att folk kommer att hitta er när ni inte är i det här huset?
1: Ja, det tror jag nog. Absolut. Det är nog det som vi utgår ifrån. Men förstås är det på vårt ansvar.

0: svar att kommunicera jättetydligt helt från alltså karta och allting, att var vi är, varför vi är där, hur man hittar fram. Och sen också helt det där liksom psykologiska biten i det, att man känner sig välkommen och känner att det vi gör där också i Konstens hus och ute på turné är liksom relevant för publiken, så då hittar man ju fram. Så det är nog, det har vi förhoppningar om. Men vi är också medvetna om att en sån här förnyelse kräver liksom extra mycket på någon tydlig kommunikation så att folk just hittar oss.
1: Lite om er repertoar, ni presenterade den där nyligen. Kan du helt kort bara berätta vad som är att vänta?
0: Ja, vi fortsätter att ha nog årligen liksom helt nyskrivna verk. Vi tycker att det är viktigt att också lyfta fram dramatiker och deras nya verk, för att det är också en del av på något sätt framföra sånt som är här och nu, samtida, nutida, och också lyfta liksom dramatiker som en yrkesgrupp, som en viktig yrkesgrupp på teaterfältet. Men sen så har vi också sånt här som finns i vår bagage, så att säga, så traditionsenligt OST är liksom musikal och musikteater, i viss mån komedi och sånt. Så vi har inte liksom glömt bort dem. Jag tänker mer att vi vässar de här olika, liksom, att vad vi gör när, så att säga. Men det där nyskrivet kommer det att finnas på repertoaren och definitivt och musikal och musikteater i framtiden också. Ja.
1: Vad är det största nu som väntar? Att vilken ska alla komma och se på?
0: Nu, just den här hösten, så hoppas vi att folk verkligen passar på och kommer att se på den här kultmusikalen. Det är ett kultklassiker, Lilla skräckaffären. För nu är det liksom sista chansen på länge att komma till teaterhuset. Att sen får man vänta ända fram till 29. Och jag kan nog lova liksom jättefin musik, liveband, härlig cast, stor scenografi som vi inte har haft på länge, känner jag. Så det ska man nu passa på just nu att komma och se på nu i höst, absolut.
1: Don't feed the plants, står det på din blus.
0: Ja, och sen feed me på ryggen.
1: Kommer vi se en köttätande växt på scenen?
0: Absolut, och den växer och växer.
2: Sa OSTs teaterchef Kiira Emmi Pohtokari, och det var Isabel Nordberg som hade pratat med henne. Och teatern har också presenterat en ny konstnärlig strategi, och den har teaterkritiker Thomas Jansson tagit en ordentlig titt på, och hans analys av den ska vi få höra efter Anna Stadling med låten Drömmarna.

0: Teatrarna runt om i landet har börjat värma upp inför höstens kommande premiärer. Och vi hörde tidigare vad som kommer att hända på Åbo Svenska Teater. Men förutom nya premiärer och nyskrivet som de kommer att satsa på där, så har också teaterchef Kiira Emmi Pohtokari presenterat en ny strategi för teatern. Och Thomas Jansson, jag vet att du är en förespråkare för det här med strategier. Du använder till och med gärna ordet manifest. Det vill säga det här att en teater presenterar, berättar om sin konstsyn och hur man ser på sin roll i samhället och vad man konkret har tänkt göra för att uppfylla sin vision och sin strategi. Kan vi börja där, Thomas? Att varför är det så viktigt med strategier som också öppnas upp för allmänheten och publiken och inte bara finns internt?
1: Jag tycker att det finns många orsaker till det. Dels tänker jag att vi lever i ett sånt medie- och informationsbrus där det som är underhållande skäl uppmärksamheten. Och då tänker jag att institutioner som sysslar med konst och det som vi skattebetalare ju alla understöder för att vi ska skapa just uttryckligen konst. Så det tycker jag att institutionerna offensivt kunde gå ut med just det. Att här finns också någonting annat än underhållning. Eller så säger jag, underhållning, det är vår grej, det är det vi kommer att satsa på. Så dels det, men också just för att det är offentligt stött så borde det väl höra till att man kommunicerar just med allmänheten, med sin publik. Vad vill vi göra och varför? Det tycker jag skulle vara viktigt i dagens läge. Och just i samband med den här rapporten om finlandssvensk teater som tankesmedjan Magma kom med i våras, så där fanns det många tankar om problem och möjligheter som upplever jag förutsätter att man är tydlig med vad man vill göra och varför. Så det är någonting som har fastnat på min hjärna, att det här borde göras. Mm. Och nu gör ju många det, vilket jag tycker är kul.
0: Nu har du alltså tagit del då av Åbo Svenska Teaters nya strategi. Vad är det man slår fast där?
1: Jag tänker att det vi fick höra i torsdags, då det var ett presstillfälle, så var kanske en startpunkt för en kommande strategi. Det vill säga, nu har man förhandla sig fram till nyckelord och tankar. Det fanns mycket i det, vad heter det, pressmeddelande jag såg som är, vad ska vi säga, inte så svåra att formulera. Det var rum som engagerar och överraskar, en teater som är välkomnande och nyfiken och att man ska skapa scenkonst för också sånt som du inte visste att du behöver som publik. Det var nu inte väldigt tydligt ännu att vad betyder det här i praktiken. Det är liksom någonting som återstår att se. Men kanske det viktiga som jag upplevde var att nu strävar man efter att tydligare än tidigare kommunicera med sin publik och berätta vad man sysslar med. Lite offensivt för att använda det där ordet som jag tog upp tidigare. Och det just vad gäller OST och i och för sig alla teatrar i svensk Finland tycker jag att man inte har gjort det tidigare riktigt på allvar. Att vad jag nu har följt med OST i snart 50 år, så vad jag kommer ihåg så är det, måste gå tillbaka till tidigt 80-tal för att höra någon teaterchef som tydligt går ut och säger att det är det här som gäller. Och det är en början tycker jag nu som OST kommer.
0: Men varför tror du att det är så att du inte har hört det här på flera decennier? All liksom manifest och strategier hade varit out, och varför i så fall?
1: Det är en jättebra fråga. Det har jag undrat själv också. Jag tänker att någon gång var det väl så att det kom en reaktion mot, vi tänker nu det här 1970-talet som var så politiskt, också konsten, att det i något skede blev en sån där, det slog tillbaka och det var väldigt mycket konstnärer och också institutioner som var lite rädda för att låta politiska, utan konsten skulle tala för sig och bla bla bla, man skulle inte analysera det för mycket, det skulle publiken få göra. Så länge tror jag att det var en reaktion mot det som man hade upplevt på 70-talet. Sen, jag vet inte, lite har jag känt att man har på något sätt för mycket vant sig vid att vi gör så som vi alltid har gjort, och det behöver inte ifrågasättas, och vi behöver inte förklara desto mer varför vi gör som vi alltid har gjort tidigare. En viss lathet i att formulera det här. För det kräver ju också på något sätt ganska mycket av en institution eller av enskilda konstnärer att gå ut offentligt och säga hej, det här står jag för, det är det här jag gör, och jag gör det för att bla bla bla. Men varför folk inte har gjort det, varför det inte har gjorts, eller varför det har gjorts så lite under de senaste åren, just när det på något sätt behövs, upplever jag, tydliga budskap inom stationstecken för att överhuvudtaget få uppmärksamhet hos en ny publik då i så fall. Så varför det har gjorts så lite, så det förstår jag inte riktigt. Så det är därför jag har efterlyst det också.
0: Men är OST nu på väg åt ett nytt håll med den här strategin och vad som står där?
1: Delvis nog, tror jag. Teaterchefen Kiremi Pohtokari sa ju redan för 3 år sedan när hon tillträdde i sin första intervju för Svenska Yle då, att hon vill utmana traditionerna. Och redan då talade hon om det här att alla vet att Åbo Svenska Teater finns i Finlands äldsta teaterhus och att det är en fin, på ett fint gammaldags sätt, magisk byggnad med sammet och kristallkronor. Och det var på något sätt teaterns profil, upplevde hon. Och det vill hon ändra på, att ja, vi ska inte förtränga det här att vi har en fantastisk byggnad och att folk vill komma och titta på den. Men det viktiga är ändå vad som finns där inne, konsten i sig. Så jag tror att det finns en tanke där, absolut, att framhäva det mera, satsa mera på det. Jag ska inte säga satsa mera på det konstnärliga innehållet, det har man ju alltid velat göra. Men någonting i en attityd och kanske profiländring tror jag är på gång. Dessutom så, det som nu kommer att definitivt förändras är ju att teaterhuset ska renoveras. Vid nyår flyttar man bort för 2 år till en salong som är max 90 personer, vilket gör att man på något sätt dels får och kan experimentera mera, eftersom det inte är stora publiksummor, siffror man är ute efter mera, och dels tvingas just hitta en annan profil än teaterhuset som den här imagefaktorn, eftersom man inte har den nu, utan nu har man ett lite ruffigare utrymme som man ska skapa konst i. Så det kommer säkert också att påverka, och vart det leder, det får vi ju se sen när teatern flyttar in tillbaka till sitt hus 2029, dit är det ganska långt. Och då är Kiremi Pohtokaris kontrakt faktiskt över. Det kan ju hända att hon fortsätter i alla fall, men det där. Sen ifall hon inte fortsätter, så är det ju en ny annan chef sen som får ta tag i stafettpinnen.
0: Dit är det ännu några år. Men är ditt manifestsug mättat nu då, Thomas, eller sitter du och väntar på att nästa manifest, nästa strategi ska trilla in?
1: Definitivt. Vasa Teater kom ju med sin, eller Linda Siliakus, teaterchefen, kom med sina tankar kring den nya strategin. Nu vet jag inte om den har offentliggjorts, den skulle diskuteras ännu under sommaren. Och för OSTs del är det ju ännu, upplever jag nog, bara början på att hitta den här strategin. Men det finns ju andra teatrar än OST och Vasa Teater i Svensk Finland, så visst finns det plats för fler strategier och fler liksom offensiva uttalanden om vilken konst man vill göra och varför.
0: Tack, Thomas.
2: Bienvenue, c'est Joe.

0: Idag, söndagen den 16 i åttonde, är sista dagen att anmäla sitt intresse för att bli en del av juryn för Svenska Yles litteraturpris 2026. Och det, juryn är en slags bokcirkel som har makt att utse det starkaste verket bland årets finlandssvenska könlitterära utgivning. Kan jag beskriva det så här, Marit Lindqvist?
1: Det skulle jag säga att det är ganska mitt i prick. Vi brukar ju försöka välja ut 5 verk av årets skörd, och då främst könlitterära skörd. Och det kan vara lyrik, det kan vara prosa av olika slag. Ja, till och med skulle det kunna vara dramaverk om det skulle finnas. Mm. Eller essäer eller
0: ja. Sånt. Ja. Det är fjärde året som det här priset utses med hjälp av en jury, inte sant?
1: Ja.
0: Vad har du själv mest fått ut av de här samtalen? Jag tänker, alltså du som kritiker, ofta föreställer jag mig att det är du och böckerna, verkerna, texterna på en kammare, ett lite så här enstöringsarbete. Så vad, alltså nu den här på något sätt nya delen av din arbetsbild ändå som litteraturredaktör att jobba med, det, med den här juryn. Hur har det påverkat dig? Vad ger det dig?
1: Det ger mig massor. Som du sa just att mitt jobb som litteraturkritiker är jätteensamt. Jag sitter och läser den där boken och ska tycka till och så pratar jag om det och sen är det ungefär. Men här får jag ju också ett sammanhang att diskutera de här utvalda verken då tillsammans med 4 andra initierade och intresserade läsare. Och det är jättekul. Och oftast så kommer det, man ju med olika, kanske lite överraskande infallsvinklar, för man kommer ut i bordet med sin läsning som är präglad av ens egna livserfarenheter och upplevelser och så vidare. Så att oftast så får man ju aha-upplevelser, så där det tänds lampor i rummet märker man och stjärnorna glittrar när man sitter här i studion och diskuterar de olika verken.
0: Mm. Finns det något samtal som har fastnat hos dig extra mycket?
1: Det bränner till ofta när man märker att något verk berör någon läsare väldigt djupt. Till exempel att det finns kanske liknande erfarenheter eller att det finns kontaktytor på olika sätt. Och då kan man märka av den där spänningen i rummet också som uppstår då när alla inser att det här är någonting nu som har påverkat den här läsaren väldigt djupt och starkt. Och sådana diskussioner vet jag att vi har haft många av. Att ett verk kommer så nära huden att det blir hudlöst på något sätt, att man har hjärta utanpå skjortbröstet.
0: Om man är intresserad och funderar på att är det här, skulle det här juryskapet vara någonting för en, vad är det man ger sig in på rent konkret?
1: Rent konkret så ska man ju vara beredd på att läsa då förstås de här 5 utvalda verken. Vi träffas i radiostudion här i Böle 3 gånger och diskutera de här 5 verken. Och då ska man ju förstås vara förberedd. Jag brukar skicka lite frågor på förhand alltid inför de här diskussionerna så att de som är med i juryn vet vad som förväntas av dem och de kan föra lite anteckningar och konkret eller mentalt och sådär. Så att det ska man vara beredd på givetvis. Och sen så ska man vara beredd på att i något skede så måste man välja vilket av de här 5 verken som har berört en mest eller som man tycker är mest värt att tilldela Svenska Yles litteraturpris.
0: Har det blivit så här utdragna diskussioner när ni ska välja vinnaren? Så här som man föreställer sig att de sitter där och, i Nobelpriskommittén och drar sig själv i skägge och håret långt in på små timmarna.
1: Här är det ju en anonym omröstningsomgång. Så att var och en får sen ett kuvert och en papperslapp. Och så ska man rangordna de här olika verken. Och sen så sätter man in i kuvertet och slutar det. Så att det är anonymt och jag vet inte heller vem som har röstat hur. Så att man diskuterar ju inte i grupp.
0: Nej, just det.
1: Man kan ju ha sina aningar lite om förstås under de här diskussionernas gång att vilka verk som har engagerat jurymedlemmarna extra mycket och sådär. Men oftast så har det ändå kanske varit lite överraskande och ofta har det också, man märker på att åsikterna har gått kanske lite isär också för att rösterna sprids. Men sen kommer man ju alltid ändå fram till en vinnare utgående från ett sånt poängsystem som vi har. Och, yeah. så att, och sen är det ju också den läsande allmänheten som har möjlighet att rösta på sin favorit. Så att där kommer ju den här femte rösten in och kan vara en joker i spelet.
0: Mm. Och lite anmäler man ju sitt intresse i blindo, för vi vet ju inte ännu vilka fem verk det är som är nominerade, vad man ska läsa.
1: Nej.
0: Och när presenteras de nominerade verken?
1: De nominerade verken så kommer vi att presentera den 18 oktober.
0: Okej, så det är en liten tid dit.
1: Det är en liten tid till dess. Och i samband med att vi presenterar, då presenterar vi också juryn för allmänheten. Så att då när vi går ut med juryn och de nominerade verken, så då kommer vi också i år att öppna omröstningen för allmänheten. Så att man kan redan börja rösta då.
0: Okej.
1: Från den 18 oktober. Och sen där i mitten av december, den 14 december, så kungörs vinnaren. Och i år så kommer vi att ha en tv-sändning.
0: Ja, det blir bara mer, det blir större och mer glamoröst.
1: Absolut.
0: Ja, ja. Fint. Det ska man göra när man firar litteratur.
1: Ja.
0: Har du helt konkret ännu, om någon sitter där och blir nyfiken nu på att anmäla sitt intresse till juryn, hur går man tillväga?
1: Man går in på svenska.yle.fi. På webben där finns en artikel där det finns ett anmälningsformulär, och vi söker alltså då 4 jurymedlemmar i olika åldrar från olika delar av Svenskfinland. Det spelar egentligen ingen roll vad man har för bakgrund som läsare, huvudsaken är att man vill ge sig i kast med detta uppdrag med hull och hår så att säga, och att man älskar att läsa.
0: Mm.
1: Det är det viktigaste, och att man också är beredd att diskutera sin läsning tillsammans med de andra i juryn och inte rädd för att säga sin åsikt så att säga.
0: Så modigt, bara in dit och anmäl er om ni känner er sugna. Tack Marit.
1: Tack.
0: Här rundar vi av Väg och kultur för den här gången, men söndagar är ju så gott som en enda kulturfest här i Vega, så håll radiokanalen öppen bara. Jag säger tack för mig och lämnar dig med Timbuktu, Alla vill till himlen.

0: Klockan är 22 och det har blivit dags för nyheterna. God kväll. Lärarförbundet OAJ varslar för strejk i 6 yrkeshögskolor. En 3-dagars strejk ska inledas den 1 september om ingen överenskommelse nås innan det. Kollektivavtalet som förhandlas om gick ut redan i mars och ännu har man inte lyckats förhandla fram ett nytt. Riksförlikningsmannen har gett 2 förlikningsförslag. Det första avslog arbetsgivarsidan Civista och det andra avslog OAJ. En ny svensk metod ska förbättra vattenkvaliteten i sjöar och hav och hålla cyanobakterier, alltså blågröna alger, borta. Man tar hjälp av aluminium, berättade företaget vattenresursmarknadschef Göran Andersson.
1: Vi sänker ner de här rören nu då i vattnet och så slår vi på pumparna och så pumpar ner det här aluminiumhaltiga mineralet då, som är i löst form. Och det binder då till fosfor och det binder då väldigt effektivt och väldigt snabbt och dessutom permanent.
2: Och binder man fosfor betyder det att man undviker till exempel algblomning?
1: Ja, precis så. För att det är ju fosfor då som gör att man har en algblomningar och så.
3: Det är ju också en metod som ger ganska snabbt resultat. Så att man kan ganska fort se att det blir klarare vatten till exempel.
0: Det sa Stockholms miljö- och klimatborgarråd Åsa Lindhagen. Och det finns också planer på att testa den här metoden i Finland nästa år. Miljöminister Sari Multala tycker att det verkar vara en bra metod för att binda den fosfor som redan finns i vattnet.
4: Alltså det låter väldigt intressant, för det är det som är svåra. Vi har många alltså åtgärder mot att inte nya näringar skulle hamnas in i sjön från marken. Men det svårare är det som redan finns i havets botten. Det är så pass djupt oftast att också svårt att få tag i. Och det är någonting som också gör att det här problemet kommer att ta så lång tid att lösas i helhet.
5: Forskare har tittat lite noggrannare på det här och gjort uppföljningar och det har visat sig att det kan förbättra vattenkvaliteten i många år. Och också om man är noggrann med doseringen så kan man minimera liksom problemen till exempel för bottendjuren.
4: No, det verkar verkligen vara väldigt intressant. Förstås de positiva saker måste vara större än de negativa effekter. Och om det verkar att funka så är jag säker på att vi borde också sen pröva det här i Finland. För det är någonting som vi har inte riktigt en bra lösning för. Det som har hänt tidigare och som finns redan där i havsbotten. Hur kan vi påverka det?
0: Reporter Niklas Fagerström. Kärnreaktorn Olkiluoto 3 plågas av ett tekniskt fel och körs på lägre effekt än normalt under de närmaste veckorna. Det meddelar kärnkraftsbolaget Industrins Kraft. Det tekniska felet finns i 2 cirkulationspumpar och upptäcktes i somras, men det ska inte påverka säkerheten. På grund av felet körs Olkiluoto 3 på ungefär 84% av sin maxeffekt. Efter reparationerna ska effekten hållas lägre ända fram till årsservice av reaktorn och under den tiden kan man utvärdera om reparationerna har gått bra. Årsservicen inleds den 10 september. Justitieministeriet utreder om man kunde sänka åldersgränsen för straffrättsligt ansvar också i Finland. I Sverige beslöt riksdagen förra veckan att sänka åldersgränsen från 15 till 14 år. I Finland ska man ha fyllt 15 år för att anses straffrättsligt ansvarig. Om en person under 15 år gör sig skyldig till ett brott döms personen inte till straff utan polisen gör istället en barnskyddsanmälan. Antalet allvarliga brott som begås av unga har ökat också i Finland och nu hoppas justitieminister Lena Meri att Finland tar efter Sveriges sätt att bekämpa ungdomsbrottslighet. Den här utredningen ska vara klar vid årsskiftet. En amerikansk general ska övervaka avväpningen av Hamas innan Israel drar sig ur Gaza. Det är USA-sändebudet Jared Kushner och Israels premiärminister Benjamin Netanyahu överens om efter dagens möte i Jerusalem. Det här uppger en israelisk tjänsteman till AFP. Vapnen ska också förstöras. Netanyahu har tidigare avvisat att Hamas skulle lämna över vapnen till en palestinsk kommitté som ska ta över överstyret av Gaza som det var tänkt i president Donald Trumps ursprungliga fredsplan. Ingen av parterna har officiellt ännu bekräftat innehållet i dagens samtal, och igår träffade Jared Kushner den nya Hamas-ledaren i Kairo. Han pressar på för att Hamas ska visa att de släpper sina vapen enligt tidigare löften. Under sommaren har Ukraina riktat omfattande attacker mot det ryska näthandelbolaget Wildberries. Över 20 attacker mot företagets lagerbyggnader har rapporterats. Den senaste så nyligen som natten mellan lördag och söndag. Vår rysslandskunniga utrikesreporter Anders Mård analyserar läget så här.
6: Wildberries är Rysslands största näthandelsföretag, och det här är ett företag som har funnits redan i 10 år, och det där de har kontor överallt i det där landet, och bolaget också kontrollerar liksom nästan hälften av marknaden i Ryssland när det gäller näthandel. Och så kommer jag ihåg att näthandeln i Ryssland den är enormt stor, att ryssarna shoppar över liksom nätet betydligt mer oftare än här i det där i Finland, och bolaget uppger själv att det har liksom minst 80 miljoner kunder per månad.
7: Och vad är det som gör att Ukraina vill attackera ett näthandelsbolag?
6: Ukraina anklagar Wildberries för att aktivt hjälpa ryska armén nere vid fronten med att leverera material till det där till soldaterna. Det stämmer delvis, men den största hjälpen som Wildberries gör är att man kan där också shoppa material som soldater kan använda, till exempel skyddsvästar och det där kikarsikten, och det är många ryska det där volontärer som samlar ihop pengar och köper de här grejerna på Wildberries och skickar iväg dem till soldaterna där nere vid fronten. Men det här påverkar egentligen inte läget vid fronten desto mer, utan Ukrainas främsta mål med den här kampanjen är att komma åt den ryska ekonomin. Och det här företaget har också stora lån hos de ryska statliga bankerna. Lyckas Ukraina rubba den här stabiliteten som det här företaget ändå har, så kommer det eventuellt också att rubba hela banksystemet i det där i Ryssland. Sen ska man också komma ihåg att den ryska staten så får inte sina största inkomster från olja och gas längre, utan det är det omsättningsskatten i Ryssland som är statens största källa för inkomster, och där är näthandeln ganska så central.
0: Så säger Anders Mård, och det var Katarina Björk som intervjuade honom. Somaliska pirater har kapat ett fartyg utanför Somalias kust, det rapporterar bland annat UK Maritime Trade Operations. Besättningen rapporteras vara säkra för tillfället. Under början av 2000-talet var piratattacker utanför Somalias kust mycket vanliga och nådde sin topp år 2011. Därefter minskade attackerna tack vare internationella flottinsatser och nya säkerhetsåtgärder från handelssjöfarten. I år har attackerna ändå ökat. I april, maj och juli kapades totalt 4 fartyg, och de befinner sig fortfarande utanför Somalias kust. Röda havet har blivit en viktigare handelsrutt sedan Hormuzsundet blockerades av Iran efter att USA och Israel attackerade landet. Kung Harald av Norge är inlagd på sjukhus, det uppger det norska hovet. Den 89-åriga regenten behandlas för en blodsjukdom. Kungen har de senaste veckorna behandlats med kortison för blodsjukdomen hemolytisk anemi. Detta har lett till vätskesamling i kroppen som kräver behandling på sjukhus, skriver det norska hovet. Kung Harald är 89 år gammal. Så har det blivit dags för vädret.

grader. Svag eller måttlig vind omkring väst. I landets norra del halvklart i mulet och på många håll regnskurar, lokalt med oska. I natt är det mellan 6 och 12 grader och imorgon mellan 12 och 19 grader. Svag eller måttlig vind omkring ost. Varning för terrängbrand gäller i landskapet Åland. Och fram till lördag så blir det regn främst i öst och i norr. Det kan också oska. I söder och väst kan det förekomma spridda regnskurar med mest uppehåll och till och med lite sol. Om dagarna är det mellan 14 och 21 grader och om nätterna mellan 5 och 15 grader. Nederbördsmängden väntas vara mellan 3 och 20 mm i väster och söder och mellan 15 och 60 mm i öster och norr. Och så väderrapporter för det kommande dygnet för sjöfarande. Finska viken, västlig vind som avtar först 7-11 meter per sekund. Från med förmiddagen 3-7 meter per sekund med god sikt. Norra Östersjön, vind omkring nordväst 2-6 meter per sekund ända upp till 8. På eftermiddagen vind av varierande riktning och på kvällen vind omkring väst med god sikt. Ålands hav, västlig till nordvästlig vind 4-8 meter per sekund. Från och med tidig morgon, vind som avtar och på kvällen vind omkring nord 1-4 meter per sekund med god sikt. Skärgårdshavet, västlig vind 2-6 meter per sekund, på kvällen vind av varierande riktning med god sikt. Bottenhavet, västlig till nordvästlig vind som avtar först 7-10 meter per sekund och från och med eftermiddagen 3-7 meter per sekund med god sikt. Kvarken, västlig till nordvästlig vind 4-8 meter per sekund, på kvällen sydvästlig vind med god sikt. Bottenviken, vind omkring nordost 4-9 meter per sekund ända upp till 11. Från och med eftermiddagen vind omkring syd, lokalt regn och oska, annars god sikt. Saimen, västlig vind som avtar, på kvällen vind av varierande riktning 1-5 meter per sekund med god sikt. Och här är utsikterna från tisdag kväll till onsdag kväll för sjöfarande. Finska viken, på natten mest sannolikt svag vind. På dagen vind omkring nord under 10 meter per sekund. Norra Östersjön, Ålands hav, Skärgårdshavet och Bottniska viken mest sannolikt svag vind. Och så har vi väder på kuststationerna. Aspö plus 16 grader, väst-sydväst 9 meter per sekund, mulet och sikten 34 kilometer. Kotkarankö 15, väst-sydväst 5, mulet, sikten 32 kilometer. Orrengrund 15, väst-sydväst 4, svagt regn, sikten över 20 kilometer. Emsalö 15, nord 4, Kalboda grund 16, väst-sydväst 6. Östertokan 15, väst 4, Gråhara 16, väst-nordväst 8, mulet, sikten 20 kilometer. Makilo 14, väst 9, Bogaskär 16, nordväst 6, klart, sikten 50 kilometer. Hangetullludden 16, väst nordväst 9. Russarö 16, väst nordväst 9. Venö 15, väst nordväst 6. Utö 15, nord nordväst 6, klart, sikten 34 kilometer. Notgrund 16, väst nordväst 6. Fagerholm 15, väst nordväst 5. Vilsanti 16, nordväst 4, sikten 50 kilometer. Gotska Sandön 17, sydsydväst 3, sikten över 50 kilometer. Kumlinge 15, nordväst 5, klart, sikten över 20 kilometer. Nyhamn 16, nord 4, klart, sikten 20 kilometer. Märket, ingen information. Enskär 16, väst-nordväst 8, klart, sikten över 20 kilometer. Kylmäpihlaja 16, väst-nordväst 8, klart, sikten 20 kilometer. Tahkoluoto 16, väst-nordväst 8, klart, sikten 43 kilometer. Selgrund 16 grader, mulet och sikten 50 kilometer. Bredskäret 17, väst 6, Strömmingsbådan 16, väst-nordväst 5. Valsörarna 16, väst-nordväst 6. Kallan 15, väst-nordväst 5. Tankar 15, väst-nordväst 6, mulet, sikten 50 kilometer. Ulkokalla 14, väst 9, Nahkiainen 14, syd 4. Braestad 14, syd 2, mulet, sikten 20 kilometer. Uleåborg 16, ost 2, sikten 20 kilometer. Marjaniemi 15, ost-sydost 2, mulet, sikten 13 kilometer. Kemi 1, 16, ost 8 och Ajos plus 15 grader, ost 4 meter per sekund, mulet och sikten 20 kilometer. Det här var allt för nyheterna för idag. Vi tackar så mycket för att ni har lyssnat och det blir mera nyheter imorgon på morgonen klockan 6. Mitt namn är Toni Pohjolainen.

0: Hej på dig och varmt, varmt välkommen till Fatta familjen som idag undrar varför vissa barn har förmågan att försvinna in i fantasi och lekvärldar medan andra behöver hjälp, idéer och knuffar för att ens komma igång. För att reda ut allt detta har jag med mig psykolog Bo Heskov Elvén och psykoterapeut Malin Lindholm. Hej på er!
1: Hej!
2: Hej!
0: Hur kommer det sig då att det här kan vara så olika? Alltså, varför har barn så olika lekmotor? Förmåga att helt enkelt leva sig in i lek eller komma in i lek?
2: För att du har dem.
0: Så var det här programmet slut.
2: Ja, nej, men alltså, vi människor, vi har en massa egenskaper. Och de egenskaper är det som vi psykologer kallar normalfördelade. Vissa har liten fantasi, de flesta har mellan och några har jättemycket. Och de som har jättemycket kommer troligen att leva på det. Och vissa barn är så snusförnuftiga, så de, nej, jag vill inte leka, det är inte kul. Och sen, jag vill hellre hålla på med något annat. Och det de håller på med är kanske ett utforskande av verkligheten istället. Och det kan också vara bra.
1: Men jag tror idag att programmet kommer att handla mycket om kanske barn som inte kommer igång och leka och oron som det medför, men jag vet ju inte.
0: Jag har lite inside information. Det kommer också att handla om barn som har en väldig förmåga att leva sig in och leka och fantisera.
1: Så hela spannet?
0: Hela spannet, hela spektrat finns med. Är ni redo att köra igång, Bo och Malin?
2: Absolut.
1: Jajamän.
0: Bra. Och kom ihåg också du som lyssnar att du har möjlighet att påverka vad vi pratar om i detta program. Det gör du genom att ställa frågor. Tveka inte att höra av dig och du mejlar till
1: fattafamiljen@ur.se.
0: Hej Fattafamiljen. För länge sedan så ställde jag en fråga i programmet som handlade om min då 4-åriga son som ofta lekte att han var en dinosaurie. Och fick svaret att det inte var någon fara. Men nu är min son 9 år och han har fortfarande svårt att skilja mellan det som är verklighet och fantasi. Sonen tycker till exempel idag att han har all rätt att tro att han är en superhjälte som han kallar för Black Sea, på samma sätt som att andra får tro på Gud om de vill. Hans argument är att ingen kan veta om det faktiskt är sant vem han är, och det här tycker jag är svårt att argumentera mot. Är det läge för mig att vara orolig, eller tror ni att det är ett sätt för honom att klara av saker? Och kommer det här beteendet att växa bort? Skriver alltså en mamma till en 9-årig pojke. Superhjälten Black Sea.
2: Ja.
0: Väldigt levande för den här pojken.
2: Precis. Jag tänker lite att det här med att inte kunna skilja verklighet från fantasi, som ju hör hemma i psykos och schizofreni och så, där är det ju ångesten som är den bärande delen. Det är rädslan för alla möjliga saker. Det är inte den här förståelsen av att jag har en alternativ verklighet.
0: Men vad är det som väcker, tror ni, oron i föräldern? Är det just en rädsla för att är mitt barn psykotiskt? Eller?
2: Ja, jag tänker det. Är mitt barn galet? Liksom? Och det kan jag säga, det tror inte jag absolut inte. Alltså, det är många 15-åringar som tror att de ska bli professionella fotbollsspelare fortfarande. Mm. Det är väldigt få som lyckas. Men vi har ju drömmar och vi har tankar om allt möjligt vi vill vara eller vem vi är. Och det vi gör under ungdomen, det är att hybla bort dem. Men vi skär inte bort dem i ett huck. Vi hyblar dem bit för bit. Och det är ju det han håller på med. Han vet att han inte är superhjälte, men han vill ändå gärna ha kvar tanken liksom.
1: Och nu har han åldersadekvat gått från att vara dinosaurie till Black Sea.
2: Ja, precis.
1: Så det är ju liksom en utveckling i allt det här. Och det här att vara i fantasi, jag är i fantasi, när jag städar så tänker jag att jag är en robot. För då går jag runt där och så är jag väldigt automatisk i saker. Och så blir det lite roligare. Så det hjälper oss ju med prestation, komma igång med saker, tråkigheter och så vidare. Och sen tänkte jag också, det har ju varit en sån här väldig debatt kring, heter det terrianer?
2: Ja.
1: Ja, just kring barn som tror att de är rävar eller något djur på något sätt.
2: Och det
1: är
2: nästan, och alla
1: ja, precis. Och det har ju lite delat kåren i vad man tycker att man kan gå med på och inte. Och jag tänker att vi är ändå där i samma härad.
2: Ja, nu har jag jobbat ganska mycket med autism och väldigt många av dem som i vuxen ålder fortfarande håller på med detta har jag autismdiagnoser. Det ser jag också terrarianerna, där är väldigt många autister på mötena där man tar sådana träffar och så. Och det är bra, för det är ju ett sätt liksom att stänga ut det tråkiga livet och vara i en värld som faktiskt man funkar i. Och nu säger jag inte att 9-åringen har autism, för det är helt åldersadekvart för en 9-åring att tro att man är superhjälte ibland, eller leka man är superhjälte ibland. Så är det. Så det är absolut inga problem. Och även alla vuxna som fortfarande tycker om att springa ut i skogen och leva eller ha varje semester på Fotevikens vikingeläger och så. Alltså det är jättefint, för det är ett sätt att utforska vem är jag och vem är du. Och om jag låtsas sen jag någon annan, vad lär jag mig av det? Vi låtsas ju allihopa och lite rädda att bli avslöjade, eller hur?
1: Mm. Verkligen.
0: Ska vi avsluta ännu med att göra någon sorts liten riskanalys? Alltså när kan förlevlig fantasi ställa till det? Alltså när ska föräldrar bli oroliga?
2: När det blir ångest. Alltså när jag blir rädd för det jag låtsas vara. Och det händer ju sällan i barndomen. Det händer ju i övergången till vuxenlivet. Att ångesten liksom tar över. Jag inte riktigt vet vad som är det ena och vad som är det andra. Och vem är jag då? Och så vidare. Där kan vi börja snacka.
0: Då kan man bli oroliga.
2: Ta kontakt med psykiatrin och fråga om det är någon som vill ta reda på hur det ligger till.
0: Det börjar för många år sedan med en liten lek, ett mysigt påhitt. Och plötsligt står man där flera år senare och undrar, hur ska jag ta mig ur detta? Hej på dig föräldrar!
3: Hej.
0: Du berätta om ditt lilla påhitt.
3: Ja, jag och min dotter, vi leker väldigt mycket tillsammans. Så båda tycker det är kul med fantasi och hitta på lekar. Och när hon var ett år så köpte vi en sommarstuga som ligger precis vid en sjö. Och där nere vid vattenbrynet så fanns det, eller finns, en fin lite större sten som är böjd och välvd och helt slät. Så då sa jag till henne att det var en sköldpadda som gömde sig i sanden där. Och det köpte hon helt och hållet och tyckte det var så jättekul att det bodde en sköldpadda nära oss. Och sen med åren så har ju det fortsatt, och varje sommar så tycker hon det blir kul att träffa sköldpaddan.
0: Såklart.
3: Och det har jag bara tyckt är kul tills hon kom hem från förskolan och sa att det var en kompis som gärna ville följa med ut och se den här sköldpaddan, för hon trodde inte att det fanns någon sköldpadda. Och då visste jag inte riktigt hur jag skulle ta det, och samtidigt så tycker jag ju det här är jag tycker det är väldigt kul, men hon börjar ju bli lite stor, och om det drar med sig att hon, ja, jag vill ju inte att kompisar ska tycka att hon luras och så. Så att jag har lite, jag vet inte hur jag ska berätta också för att inte hon ska känna sig lurad av mig. Och ja, jag är lite, vet inte hur jag ska möta det.
2: Man kan ju inte låta bli att jämföra med alla andra saker vi inbillar barn. Alltså, vi inbillar ju barn att det finns en jultomt och en påskhara och så vidare. Och jag har ett barnbarn som vill tro på det, och nu är hon ju 12. Alltså, och det håller ju inte riktigt längre. Men alltså, förra året så ville hon ju fortfarande tro det. Alltså, det var så tydligt att hon ville inte överge det, fast hon visste att det inte riktigt var sant.
3: Ja.
2: Alltså, men det magiska, det skulle ju försvinna.
3: Mm.
2: Och det är ju det du också är lite rädd för, att det här magiska ska försvinna, eller hur?
3: Ja, absolut. Så är det.
2: Ja. Men det kommer ju att försvinna. Alltså det bästa hade ju varit om hon upptäckte det själv, och sen hade hon sagt, men det är nog bara en sten, va? Och sen kunde hon säga, va? Tror du? Och sen kunde ni gå ut och ta reda på det. Så du sa att jag trodde det var en skildpadda. Så kan du komma ifrån det på bra vis. Och sen tar det ytterligare 5 år innan hon kom på att du ljög nog det också. Men det gör ju ingenting när det är så långt ifrån. Liksom.
3: Nej.
2: Men alltså, är det så att hon aldrig gör den kopplingen själv? Det är ju troligen för att hon vill tro det.
3: Ja.
2: Och då är det ju frågan om vi ska plocka ur henne det. Nu när ni kommer dit nästa gång, så du kan börja liksom hinta lite som att tror du faktiskt, alltså, ska vi se om det, alltså vi måste nog kanske kolla om det är på riktigt, alltså ska ni börja gräva lite runt den eller så, men du måste du kan inte bara säga jag har ljugit, det blir inte bra.
3: Nej.
2: Då känner hon sig lurad och så, och då är all magin borta, det ska ni ju inte vara.
1: Jag får sån déjà vu när du pratar. Mina barns faster, hon introducerade spinkelspunken, som var en stor fågel som la olika ägg när hon kom på besök. Så det kunde sitta så här olika ägg i våran rabatt eller klubbor i rabatten och så vidare. Och det här, hur hon kunde dra igång, våra barn är ju vuxna och tonåringar nu, men de pratar ju fortfarande om spinkelspunken och den värper fortfarande ägg.
0: Ja, nu måste jag få dra mig till minnes också.
1: Vi ramlar helt ur här, mamma. Du sätter igång våran fantasi.
0: Ja, när jag var barn i 5-6 års åldern och vi åkte till sommarstugan, så bodde min farfars bror där. Och min farfars bror, han hade fantastiska träd på gården, för han hade lakritsträd. Och det växte så här avlånga lakritsar.
2: Mm.
0: Och de var liksom, de växte ut från taggarna. Men det var så märkligt, för att ibland när vi kom så växte alltså de här lakritsarna med papper på. Och jag efterhand fått höra att han fick så bråttom när han sov och bil komma. Så han hann inte få bort papper från lakritsen. Men det var ju helt magiskt.
1: Ja.
0: Hade du något sådär som du trodde på när du var barn?
3: Jag har ju haft mycket fantasi, men jag kan inte minnas att jag har haft det som, förutom då med tomten liksom. Men jag tror inte att jag hade så mycket annat. Min dotter har ju även haft liksom kompisar som hon började prata ganska tidigt, och då började hon prata om Vissel och Lotta, och det trodde jag var något från förskolan då, så jag fick fråga, för hon berättar verkligen berättelser om Vissel och Lotta, så frågade jag fröknarna om det var någon bok de läste eller om hon sa fel, var det Vincent och Lotta eller, men de kände inte alls till det, men sen förstod jag ju att det var min dotters egna, för att då berättade hon att de bodde på våran vind och så. Ja, så följde med henne på olika saker. Så att, det kan jag inte minnas att jag själv haft, men jag vet ju, min mamma har ju, känner ju igen sig mycket i min dotter.
1: Ja, vilken skatt att ha den här förmågan. Hur går dina tankar nu kring er sköldpadda?
3: Nej, men jag fastna för det här som Bo sa, med att hon tar upp det om hon ställer någon fråga, att vi går ner tillsammans och kollar. Mm. Och att jag ändå kan spela med lite, att jag också är nyfiken och tror om det verkligen är en riktig sköldpadda, att vi utforskar det ihop, tänker jag.
2: Gärna med glimten i ögat från början, så hon blir lite osäker. Det brukar bli bra.
3: Och också att det inte är så farligt att fortsätta att tro. Om hon vill fortsätta tro, så får hon göra det.
2: Ja.
3: Helt enkelt.
1: Mm. Ja,
3: det kommer tidsnopp.
0: Fint att höra att du har landat i något.
3: Ja, absolut.
0: Och tack nu för att du tog kontakt och delade med dig av den här fantastiska sköldpadda berättelsen.
3: Hej då.
0: Nu ska vi prata med en förälder till en kille i mellanstadieåldern som blir ångestfylld av att ha tråkigt. Han vill inte leka själv och blir lite orolig om inte föräldrarna drar igång någonting. Hej på dig, förälder!
4: Hej!
0: Börja med att beskriva din pojke. Vem är han?
4: Ja, men han har ju alltid haft svårt att roa sig själv ända sedan han var liten. Och nu tycker jag att det mer och mer yttrar sig att han blir orolig när han vet att men nu ska vi inte göra något speciellt, nu har vi ingen speciell aktivitet den här eftermiddagen till exempel, en lördag, och då kan han redan innan det, vi är där kan säga, vad ska vi göra i eftermiddag, vad ska vi göra, vad ska jag hitta på nu, och ja, det är så.
0: Och hur blir det för er?
4: Jag tycker att det blir framförallt svårt att veta hur jag ska bemöta det. Normalt brukar man ju säga att, eller de råd man kan få som förälder är att ja, men, låt dem hitta på någonting själv och säga att ja, men, du hittar någon på någonting och vänta ut honom. Men jag upplever ju att det sällan fungerar. Det kan gå ibland om han är utvilad och på gott humör och alla planeter står rätt, liksom, då kan det gå att han hittar på någonting själv, men det är sällan, så att jag känner mer att jag vet att han kan komma in i liksom affekt om vi inte gör någonting, om jag bara låter det vara, och då blir jag stressad när han kommer och säger att jag vet inte, jag har tråkigt. Det skapar en stress hos mig.
1: Innebär det att ni också fyller helgerna med mer saker än vad som du hade valt egentligen?
4: Ja, det blir ju så. Jag kanske hade velat fylla helgen med andra saker. Mm. Jag kanske hade velat fokusera på att ja, men städa eller göra någonting som jag vill få undan. Men jag får liksom passa på snarare att få in det när han har sin speltid som han har mellan vissa tidpunkter. Så att det är ju mer att jag känner att jag behöver anpassa utifrån vad han vill göra. Mm. Så att säga.
1: Tror du att din pojke känner av din spända kropp och dina känslor som bubblar där?
4: Det tror jag säkert att han gör.
1: Mm. Vad betyder det i såna fall?
4: Jag tänker att vi hamnar i någon slags dans, han och jag. Yeah. För jag upplever inte att han agerar riktigt på samma sätt med sin pappa. Han kan absolut göra det med sin pappa också och liksom lägga sig på golvet och bara, jag vet inte vad jag ska göra, han tar sig inte för någonting. Men jag tror att affektnivån går upp snabbare för honom med mig. Så att han känner av det absolut.
1: Mm. Och det här att det väcker så mycket stress, påminner det här om något annat, något du har varit med om eller hur det var för dig i barndomen eller...
4: Jag har tänkt mycket på det. Jag vet inte riktigt. Det var ganska jobbigt när han var bebis, när han föddes. Jag tyckte det var jobbigt att bli förälder. Han var ganska närhetstörstande. Jag reagerade väldigt snabbt på varenda lite missnöjsyttring hos honom. Så jag tror att jag är programmerad. Jag programmerade det stå till att vara så väldigt på hans missnöjsyttringar.
1: Mm.
4: Så och sen så tror jag också att jag är uppväxt i ett hem där det var ganska mycket aggressivitet från en förälder och rätt mycket bråk mellan mina andra syskon, så jag tror att jag tycker det är väldigt jobbigt också med affekt och höjda röster och så.
1: Vilka analyser du har gjort, du har ju kommit jättelångt i ditt sätt och tänka och resonera. Hur är det att sätta ord på det här?
4: Det blir lite ledsen. Mm. Men jag har ju tänkt mycket på det här redan, så det är som inga nya tankar för mig. Mm. Utan det är känsligt liksom. Det är det ju. Men,
1: såklart. Och nu när du har koll på vad det är som bubblar under där och ser de här orsakerna, vad tänker du? Vad betyder det? Finns det någonting att göra åt det här?
4: Det är det jag tycker är svårt. Att veta vad jag kan göra. Jag har ju försökt att hitta nya strategier kring att inte bara säga ja, men hitta på någonting när han kommer. Mm. Eller tänka att ja, men det får väl bli som det blir den här lördagen. Att inte planera i förväg. Men jag tycker inte att det fungerar riktigt att bara låta gå. Eller,
1: och jag stoppar dig lite, för jag tänker att den här din triggersignal, apropå att du är i beredskap, att där hade jag önskat att du hittar strategier att få en inte lika spänd kropp, lika spänt nervsystem.
4: ja just det, stanna upp redan då liksom, att stanna upp när jag känner av den här känslan.
1: Exakt, vad hade kunnat hänt där?
4: Ja, och det är att fånga den när den kommer. Det är det som det gäller, att göra det då och inte låta det gå för långt. För att, och direkt kanske redan när jag börjar på torsdagen planera för helgen. Att tänka, vad händer nu i kroppen? Ja. Det går så per automatik så jag tänker knappt på det längre.
1: Nej. Jag tror att du har säkert strategier på jobbet när du blir stressad. Eller jag hör nu när du hamnar i rörelse så bara... Nu tar du ett djupt andetag som hjälper till att reglera. Så hitta sätt som faktiskt hjälper. Och ofta är det ju på något sätt distrahera tanken. Men också det där att gå emot känslan av spändhet.
4: Ja, men som du säger, jag vet ju saker jag kan göra. Till exempel fått det här tipset att jag kan samla lite saliv i munnen eller stanna, ja, men så ta ett djupt andetag eller ja, att det lägger mera kroppen.
2: Men jag har några andra dumma frågor. Har han syskon?
4: Han har ett syskon, ja.
2: Kan de lika tillsammans?
4: Det kan de. Och det går ofta bra. Han har en syster som numera kanske mer och mer börjar välja leka med sina egna kompisar. Mm. Så att det blir mindre av det nu. Men när de hamnar i leko, då går det bra.
2: Då går det bra, ja. Mm. Och sen har jag en annan dum fråga. Alltså, när han liksom säger, jag har jättetråkigt. Vad skulle hända om du sa, men där kan du dammsuga för jag håller på att städa?
4: Ja, det har jag försökt. Jag har försökt det. Det vill han aldrig. Då säger han bara, men jag vill ju inte göra något tråkigt, jag vill göra något roligt.
2: För en del barn, där det här, alltså, ska jag säga det, barn som är bra på att vara själva. De brukar också vara bättre på att underhålla sig själva. De läser eller håller på med andra saker. Liksom. Och barn som är lite dåliga på att vara själva för att de egentligen behöver vara i ett samspel för riktigt att funka.
4: Mm.
2: Alltså, det låter på mig som han är lite åt det hållet. Och då har du fastnat i detta med att han måste underhållas istället för att fastna i att nej, han måste in i ett samarbete. Det är egentligen tillsammans han vill ha. Det är ju inte underhållning jag vill ha.
4: Nej, precis.
2: Mm-hmm. Det skulle vara min första tanke, just för det att då blir det, alltså när du tassar, då gör du det att du föreslår saker som du tror kan ta bort din ångest för att sätta honom igång med saker.
4: Mm,
2: men om du istället tänker, jamen, han vill egentligen bara ha ett samspel, hur kan jag utnyttja detta så vi också blir lite effektiva? Så du också känner att du inte liksom behöver tassa.
4: Mm.
2: Jag kan erbjuda dig, vet du vad, vi bakar bullar tillsammans, då får vi bullar också, det är ju jättebra, det behöver vi. Och sen säger han då nej till det, så säger han, okej, då bakar jag bullar själv, det är ingen fara. Alltså, sen är det mycket möjligt att sätta sig på en stol och snacka med dig, men det är ju ingen fara, det är också bra.
4: Ja, absolut, han kan, om man sitter och snackar och så, då går det ju bra.
2: Ja, det är ju det när han ligger där på golvet och säger, jag har tråkigt. Och då måste du, istället för att tänka han har tråkigt, så ska vi tänka han behöver ett samspel. Hur kan vi skapa det här samspelet?
4: Mm. Ja, nej, men det är jättebra. Jättebra skifte att tänka så.
2: Och sen om han ändå säger nej, då är jag så pass kall så jag skulle säga, ja, men alltså, då vill han ju inte samspela.
4: Mm, så om man tackar nej till samspel, då alltså förstår du, om han säger nej till nej på sak som jag, då kan jag säga, okej, men då får du, då tar jag baka bullar själv, så får du,
2: ja, så ses vi. Hitta en bok och läs eller något, säger vi då, ja. För är det så att han, alltså jag tänker det är för det att han har den här mer utåtvända personligheten, han behöver vara i kontakt för riktigt att finnas. Och han behöver ju, så småningom behöver han ju tränar sig i att när vi samspelar, det är inte alltid på hans villkor.
4: Ja, jag förstår. Ja, men det låter vettigt, för det är väl det jag känt också, att nu börjar han bli stor, så nu måste det hända något annat. Nu måste ske en förändring här nu.
2: Ja, precis. Ja, han behöver, och det är ju det, han ska in i gemenskapen och vara in, ge lika mycket som han tar. Precis som det som är bäst för oss allihopa.
4: Mm.
1: Vad är känslan i kroppen precis nu?
4: Den är lugnare. Jag försöker sammanfatta egentligen det ni har sagt i mitt huvud genom att tänka att det handlar om att reglera min, hitta sätt att reglera min egen ångest. Samtidigt som jag flyttar fokus till att han vill, som Bo sa, samspela med mig eller med sin pappa när han säger sådär, och att utmana lite grann. Kan göra det redan i helgen, ser du går.
0: Lycka nu till i helgen och alla helger framöver.
1: Mm. Ja, verkligen. Ja.
4: Tack så mycket.
0: Ha det så fint. Hej då.
4: Tack detsamma. Hej då.
0: Kan ni dra er till minnes liksom er egen lek som barn? Fanns det grejer som ni kunde fastna i då? Som kunde uppta liksom hela er tid? Eller?
1: Ja, verkligen. Lek i dockskåpet och Barbie-dockor som jag lekte alldeles för länge med. Så jag var tvungen att ha dem gömda under sängen för jag tyckte att det var så fantastiskt. Men också ut i skog. Och smurfarna och jag kan fortsätta hur länge som helst, det var ju magi.
2: Alltså rolllekar, genomförde stora vetenskapliga expeditioner i trädgården och allt vad man annars sysslade med. Men jag tänker också att när jag 14-15 år gammal spelar gitarr 3 timmar varje eftermiddag, det var det ju i fantasin om att kunna bli rockstjärna, alltså, så var det ju. Det var också en lek.
1: Verkligen. Du då, Patti?
0: Nej, men alltså det som kommer först till mig, det är ju Disney-filmerna. Det vet jag, om det var så mycket annorlunda förr. Jag älskar att titta på dessa tecknade serier. Jag kommer till och med ihåg min tvillingbror. Vi var båda liksom obsessed av det här. Han berättade för mig en gång att han, när han drömde på natten, så kunde det spelas upp i hans drömmar hela Walt Disney-filmer.
1: Wow.
0: Men det visade sig sen att det var en lögn. Men det var säkert någonting om hans fantasi.
1: Han ljög i syfte
0: att göra mig avundsjuk.
1: Lyckades han?
0: Nå, lyckades han göra mig avundsjuk. Han beskrev ju att hans livskvalitet var mycket högre. Han kunde njöta sig genom nätterna med Disney-filmer.
1: Var det här förra året?
0: Nej, det kom nog fram tidigare.
2: Jag var ju lite äldre än dig och jag växte upp utan tv. Men när jag var 4 så tog min mamma mig på bio. Mm. Och sen såg vi Pippi Långstrump i de sju haven, eller vad den heter. Ja. Det var alltså den första gången jag såg levande bilder i mitt liv. Det gjorde ett så vansinnigt intryck. Det, alltså, hon kunde lyfta en häst. Fan, det finns på i verkligheten. Mm. Alltså, det är ju klart,
0: måste ju vara på riktigt.
2: Fullkomlig mindblowing var det ju liksom, ja. Absolut, jag kommer ihåg det än. Liksom. Jag kom ut som en förändrad människa.
0: Ja. Hörni, tack Bo och Malin för att ni har delat med er av all er kunskap även denna gång. Så roligt att ha er här.
1: Ja, tack.
2: Tack.
0: Och stort tack också till dig som väljer att lyssna på Fatta familjen. Fortsätt skriv till oss, dela frågor, funderingar, egna erfarenheter. Mailadressen är fattafamiljen@ur.se. Fatta familjen produceras av Tredje statsmakten Media för Utbildningsradion. Tekniker idag, det var Peter Lindqvist. Mixen gjordes av Fredrik Nilsson. Och våra producenter heter Lovisa Hag och Johanna Larsson. Jag heter Patti Hansén. Ha det så fint.
5: Adrian,
6: mm.
5: När du går på stan en het och svettig sommardag, klär du bums av dig och låter alla i din närhet beskåda din dadbod, eller kyler du din kropp med kläder?
6: Hör du, alltså nu sa du ju het och svettig, och det, jag är ju definitivt övertygad att jag är het och svettig.
5: Så du är inte en dadbod?
6: Alltså jag, nästan tyvärr, alltså med tanke på det som jag tänker tala om idag, så nej, jag saknar den här liksom finländska rödflammiga kaggen som alla har haft genom tiderna. Men nu är det ju så att liksom särskilt äldre män så bör ju vara så tränade, nej, egentligen alla, att det är liksom så att antingen så ser du lite ut som, vet du, traditionell kar utan skjorta, men det är ganska få, men sen så har du de här som är super ripped, och de brukar sen vara mycket mer ensamma. Så det ska vi tala om.
5: Det ska vi fundera på. Det är spännande. Bra. Anne, när du för ett samtal, önskar du då att det aldrig tar slut, eller önskar du att den än skulle ha tagit slut?
7: Det är bara de två alternativen.
5: Ja, de ger jag till dig.
7: Ofta är samtal lite för långa. Vad känner du själv?
5: Det är ju alltid jag som pratar, så det, jag tycker ju inte att de ska ta slut.
6: Men är det ett samtal om bara du pratar?
5: Ja, man vet inte. Det här hoppas jag att vi redar ut idag. Du ska prata om samtalskultur.
7: Ja, och faktiskt de flesta tycker, enligt undersökningar, att ett samtal pågår för länge. Tänk på det. Nästa gång ni öppnar munnen.
5: Hörni, mitt ämne då. Skulle man ge bort sina pengar för att istället få leva i ett land där cannabis växer fritt och käkas av grisar och där man kan få rita könsorgan på väggarna och till och med uppmuntras till det? Det här ska vi till sist fundera på idag.
6: Alltså, äta grisarna cannabis?
5: Det är deras mat. Hej, det där. Vi börjar ändå där som det brinner mest.
6: Nice.
5: Adrian Pereiras kropp. Varsågod.
6: Good. Okej, så vi ska börja verkligen på den punkten. För alltså, jag hade ju tänkt fråga er liksom så där äldre män med eller utan skjorta. Men då blir ju frågan då direkt så där, Kia och Anne, jag med eller utan skjorta?
7: Hur kan man svara korrekt på det här? Alltså, ska man svara vad man på riktigt tycker?
6: Ja, absolut.
5: Eller sådär att vi vill fortfarande vara din vän?
6: Nej, ni är inte min vän.
5: Aha, okej.
6: Jag får ju betalt för det här.
5: Korrekt.
7: Alltså nu just, för att jag ser ju, jag pratar nu om det här, jag tycker inte att man ska prata om folks utseende så jättemycket.
6: Nej.
7: Men alltså, jag ser på det att du har tränat mycket.
6: Ja.
7: Så jag skulle vilja säga nog att du ska inte ha kläder på idag.
6: Okej, okay. Okej. Hur är det med Kia?
5: Jag måste ju säga då tvärtom att jag tycker att du kan ha på de där kläderna nu. Jag ser nog hur tränad du är.
6: Ja, okej. Jättebra. Det, jag tänker inte klä av mig här för vi är på radio fast det finns kameror här. Men alltså grejen är ju den att... Alltså jag ska börja med att dra en liten story så att ni förstår hur jag kommer in i det här. För jag är faktiskt orolig. Jag vet inte själv, jag står och velar mellan er båda.
5: Är du orolig att du är så snygg?
6: Ja.
5: Jag älskar det här. Alltså, inget fel på ditt självförtroende, Adrian.
6: Mitt självförtroende är botten. Men jag liksom... Alltså,
5: ja, okej, vet du vad? Det är inget fel på din kropps... Vad heter det? Vad heter det när man har så här kropps... Heter det dysfori?
6: Ja.
5: Så det har du inte.
6: Jo, det har jag också.
5: Men har du det också?
6: Ja.
7: De mest vältränade människor har...
5: Ja, mest kroppshat.
7: Kroppsdysfori. Ju mer du tränar, alltså det har gjort undersökningar på det, att desto mer förvrängd bild har du av dig själv. Och speciellt bodybuildare.
5: Vi börjar här.
6: Ja, vi börjar... Absolut.
5: Varsågod, Adrian.
6: Alltså, det här var ju exakt det som jag tänkte vi skulle ta. Men vi skulle tala om det i termer av sommar.
7: Det är bra.
6: För du har helt rätt, Anne. Alltså, det finns forskning nu. Det var liksom, alltså forskning som har gjorts på typ Twitter-profiler då, och typer som är ripped, alltså snygga män liksom, ja. som puntar på gym. Och då har man kunnat liksom komma fram till att de känner sig... De känner att de har dåligt sexliv liksom. Och de blir också bortvalda av kvinnor. Alltså kvinnor attraheras inte av män som är ripped. Liksom, desto större muskler, så desto mindre attraktionsförmåga. De enda som gillar ripped dudes är män.
7: Ja, men det förstår jag.
6: Hur förstår du det?
5: Är det något homoerotiskt?
7: Det är faktiskt det också. För att män tänker så, det är så det här alfamän, det är nästan bara män som håller på med det. Det är inte så vanligt att kvinnor går och tänker aktivt på alfamän. Vi kanske gör det undermedvetet, men en sån här riktigt tränad man, så det sätter ju krav på en själv också. Alltså jag tror att det, vad jag har hört, nej men jag kan inte säga dina grejer nu.
6: Nej men du får säga absolut, för att vi spinnar bara vidare. Du har redan röjt alla mina tankar, fortsätt.
7: Nej, jag tänker att en man som är jättevältränad, så du kanske, du sätter krav på dig själv också.
5: Alltså som kvinnan i förhållande.
7: Jag tänker att du är ihop med mamma. Det här stämmer inte alltid. Jag har varit liksom jättevältränade män och de har låtit mig vara helt hur jag är.
5: Men har du börjat jämföra dig då med dem?
7: Aldrig någonsin. Jag brukar inte jämföra mig, det går inte. Jag tänker inte så mycket på mitt utseende. Det är inte vad jag säljer mig själv med.
6: Men du har liksom en spegel bredvid dig och du sminkar dig själv och du säger att du inte tänker på ditt utseende.
7: Jag vill inte att någon ska älska mig eller någonsin med något som har med mitt utseende att göra.
6: Okej, okay. Janna. Okej.
7: Okay. Kia, svara.
6: Kia, svara.
5: Vad var frågan?
7: Jag glömde.
6: Nej, men alltså det som jag tänkte var själv så där, just det här att hålla på att tänka på sitt utseende och då att jämföra sig själv med mannen, att du skulle inte liksom, du skulle inte gå till en man som är jättetränad. Du skulle välja kanske en mera mulligare man.
5: Men jag var tillsammans med en professionell fotbollsspelare. Det var ju vidrigt i sig alltså. Men han var ju verkligen ripped. Jag måste säga, efter hans träning, jag måste stå på hans rygg. liksom, för att han skulle släppa musklerna skulle, alltså tur att jag väger ändå ganska mycket, så det hade också någon skillnad att jag ställde mig på hans rygg och gick av han, för att de där musklerna skulle så här bli lösa. Men alltså han var ju otroligt ripped alltså, så jag kan inte säga att jag känner igen mig i det där. Däremot gillar jag nog också dad bods, och nu funderar jag att jag liksom tog in det kanske helt på ett fel sätt, för det var inte dad bods du ville prata
6: men,
5: om.
6: Nej, men det här funkar jättebra alltså, det här, den här, jag tycker att det här är en jättebra start, för att alltså, om
5: borde man säga vad en dad bod är, för jag vill fundera att det är ju ett uttryck för

0: 2015.
1: Ja, alltså en dadbod då, den här liksom, den... alltså,
0: Leonardo DiCaprio, exakt, var väl bilden av en dadbod. Lite mullig.
1: Lite mullig, men ändå snygg.
0: Alltså, jättesnygg.
1: Alltså, men, det är alltid en snygg kar. Det är bara, liksom, det är bara hur man sätter, liksom, är det muskler eller är det liksom mera fett?
0: Jag tänker ändå att en dadbod är sån att man ser att liksom, där är muskler. Men sen är det också lite mulligt, för det är, liksom, det är en lite, ja, en pappa. Ja. Kanske många nätter inte sovit.
1: Nej.
0: Suttit lite för mycket i lekparken. Ja. Och så vidare. Och det blir en dadbod på något sätt, för att man hinner inte om man är så trött. Och ja, då är den ju mullig och mjuk, men ändå tycker jag att det är muskelrunda. Det här låter ju fruktansvärt. Varför står vi och pratar om sån här utseendehets?
1: Men det är jättebra. Och det där tycker jag att det är en bra förklaring på varför man kanske skulle gilla. För där finns både den här tryggheten som kommer med musklerna, men sen finns också tryggheten med att veta att han kommer att sköta om barnen, han kommer att vaka, han är ansvarsfull. Allting i ett och samma liksom paket.
0: Eller att han äter pizza och dricker öl, måste jag säga att det är jätteviktigt för mig, för det är så tråkigt om det skulle säga nej, jag ska bara ha liksom sallad och vatten. Det här måste jag säga, det är faktiskt min största årsak till varför jag tycker om dadbods. För då ser man på dem. Den där kroppen har liksom ätit en pizza och druckit en öl ibland.
1: Ja, okej, okay, det här är superhjärna, för att alltså, grejen är den, alltså, jag kommer in i det här samtalet då från den punkten att jag var, alltså nu under sommaren, så jag har liksom kommit till den punkten att jag, först så tränar jag, så blev det varmt, så var jag sådär att varför har jag på mig en skjorta, det är varmt och jag tränar. Så tog jag bort skjortan, så började jag träna utan skjorta.
2: Nej, och, vad bra, i gymmet då?
1: Nej, ute, jag är ute, jag gymmar aldrig, jag tycker att gym är liksom frånstötande, jag använder bara kroppsvikt. Och
2: förlåt, jag trodde att du gick och lyfte tyngd. Där.
1: Jag lyfter bara mig själv.
2: Ja.
0: Men är du i sådana här utegym?
1: Ja. Alltså helt sådär Miami-aktigt. Liksom springa med du hopprep och sen så börjar jag hoppa. Och sen så kommer
0: jag gillar det.
1: Och sen liksom håller jag på att skuggboxa och sådana grejer. Sånt gör jag liksom när solen går ner. Liksom.
0: Och är det sådär att man ser att solen går ner bakom dig, ja, man ser din skugga. Ja. Det är också kanske någon jättebra låt i bakgrunden.
1: Absolut, det är Hall & Oates, vet du... vad den heter, You're Out of Time, You're Out of Touch, vad det nu är, sån grejer. Det är 80-talshits.
0: För två dagar sedan tittade jag och min son på Rocky.
1: Rocky?
0: Ja, han somnade efter 20 minuter. Följande dag sa han, vad var det där för shit, mamma? Men tyvärr är det så här med, jag tycker att det var en jättebra film. Och det, nu tänker jag bara på Rocky Balboa.
1: Ja, men jag heter Adrian också.
0: Adrian!
1: Ja, du ska bara veta hur många som skriker det där åt mig. Ja. Nej, men det som var grejen var den, alltså, jag var ute och gå i Polaparken i Åbo. Det är alltså en jättevacker grässlutning. Och där var liksom, vet du, heterosexuella par. Och där var de där mulliga männen med de här, vet du, kvinnorna. Och sen fanns det den här ena mannen som stod upp på liksom sådär kröne där vid typ sådär, vet du, det här slottaktiga konstmuseet. Och han såg ut som en Oscarstatuett. Han var helt rakad från topp till tå. Muskler så det inte gick att dölja med byxor, vet du. Och han var helt ensam, vet du. Och jag vet du, var sådär att, men han gör ju allt rätt. Att varför är inte han med de där brudarna? Och du, Kia, har ju helt rätt i det. Alltså brudar, det finns forskning som jag sa som inte de attraheras inte av den här mannen överhuvudtaget, för att han lever ju inte ett liv. Han lever ju bara för att se ut som han gör.
0: Mm.
1: Men det som är jätte, tycker jag, intressant i det här. Det finns alltså en sån här amerikansk psykiater och författare som då, han heter Aluk Kanoja, och han kallas Healthy Gamer på YouTube. Han är min man crush. Jag vet att Anna också nu tycker om honom.
2: Dr. K,
1: ja, exakt. Och han har då dels talat om det här liksom att rips dudes är ensamma, men också om det att det enda män egentligen kan styra i dagens läge är sin egen kropp. Du kan egentligen inte styra om du får ett jobb. Du kan inte styra om du får en familj. Har du barn att vaka med på natten? Och då hamnar du in i en sån här beteende som jag tror att människor som känner igen ätstörningar känner igen det här. Att du liksom, du gör allting för att maximera hur attraktiv du är. Och ironiskt nog så blir du mindre attraktiv när du gör det. Att det är liksom det som jag har själv varit sådär. Att jag kommer från en punkt, om vi tänker några år bakåt, så då hade jag dadbod. Liksom. Då hade jag vaka, då drack jag liksom vad jag än drack åt, vad jag än åt, och brydde mig inte så mycket om mitt utseende. Och jag var helt liksom, inte var det någon som på det viset ragga på mig någonstans. Och När jag går på gatan, så Anne, du är inte den enda människan som skulle vilja se mig utan short. Det är ganska många människor som jag märker att kollar in mig. Så jag har inte på det viset problem med just den biten. Men jag vet att det att de kollar in mig betyder inte att de kommer att bli ihop med mig.
2: Aha. Nej, de vill ha bara din kropp.
1: Och inte ens nödvändigtvis det.
2: Jo, de vill ha din kropp. Alltså det, jag läste undersökningar att just de här rippade männena, så kvinnor och förstås andra gay män ser dem som så, liksom partner för att ha sex med. Kortvarigt.
0: Ja, så de får aldrig det här
2: stadiga
0: förhållandet.
2: Sen så vet jag, vi måste också komma ihåg att alla vill inte heller ha ett stadigt förhållande. Det är säkert majoriteten, men alla vill det verkligen inte.
0: Jag måste säga att det är spännande när du pratar om det här. Jag har pratat om botox för en tid sedan på våren i sällskapet. Och det där, då konstaterar jag att den här botox-grejen, för män gör ju nu också jättemycket botox. Och att det handlar liksom om det här som, vad heter han, den här filosofen Baudrillard?
1: Baudrillard, ja. Jean Baudrillard. Alltså hyperrealism.
0: Så säger jag liksom att kroppen är den sista utposten i dagens kapitalistiska värld. Eller han sa ju det då, men att man kan liksom se det på det sättet. För att när vi inte mera kan kapitalisera på saker runt oss, så vänder vi oss inåt. Då börjar vi kapitalisera på kroppen. Och manosfären har ju tagit det här till sig. Att de verkligen, alltså, de har ju gått in nästan i wellnessindustrin.
1: Absolut.
0: Och säljer liksom, de kapitaliserar på ditt utseende. Men jag tänker också, som kvinna är det här gammal skåpmat. Alltså det här är ju som kvinna, jag tänker lite, blir du behandlad som en kvinna?
1: Ja, men grejen är ju den, alltså jag håller helt med. Alltså dels tycker jag att här finns en intressant jotto, dels med det här att man fokuserar på kroppen och wellness, för då kan man ju till exempel då Naomi Klein, så hon tar upp i Doppelganger det här att fascism och nazism hänger ihop med wellness. Alltså den ideala kroppen och den ariska mästarrasen går hand i hand.
0: Ja.
1: Funkar jättebra. Men sen tänker jag det här med det gamla skåpmat för kvinnor, så ni har båda berättat att ni har varit ihop med män som har varit superrippade. Jag har inte ännu varit ihop med en kvinna som har skött jättemycket om sitt utseende. Jag har liksom bara varit ihop med kvinnor som inte har skött om sitt utseende. Mm. Liksom. Så jag tror att det har skett en viss typ av flipp. Alltså det är liksom, jag kan inte ens kräva av kvinnor så där, vet du, att hej, att skulle du kunna träna lite? Det skulle vara ganska nice om du skulle träna lite.
0: Nej, det skulle inte landa väl.
1: Nej, men det har folk sagt åt mig. Det har folk sagt åt mig, att skulle du kunna ha tajtare shorts, du ser så jättebra ut i tajta jeans, liksom, vet du, så här, får jag röra vid ditt skägg, får jag ta på dig? Och jag är bara sådär att, en del av mig är sådär att, ja, för att det här är det som jag skulle vilja att folk gör, men jag skulle också vilja kunna göra det tillbaks. Det skulle vara kul att göra det tillbaks. Det skulle vara liksom väldigt trevligt. Att det här blir liksom en sån situation där gammal skåpmat nu har bytt på ett sätt som inte är jättevettigt överhuvudtaget. Och jag tycker att den underliggande problemet här är ju ändå vad det säger om oss. Det här liksom att det blir en form av ätstörd inriktning på omvärlden. Jag kan inte störa någonting annat än om jag får magrutar. Mm. Liksom. Har ni några tankar om det här?
2: Nej, men det är exakt så. Och det är också det att alla är ju inte ätstörda som är vältränade.
1: Nä.
2: Men det där, det är det saken som jag tycker kanske är lite svår. I det fallet, och det är synd, jag tycker det är så väldigt synd om män i det här fallet, speciellt unga män, och den här, det har nu kanske, jo, det har det att göra med det här turismen till Istanbul för hårtransplantationer, alltså det är helt galet, och det är också ganska roligt för att folk med mycket testosteron, män som får lättare muskler, men de har också tappat ofta hår också, det hänger ihop.
1: Mm.
2: Och de här operationstrenderna, hur vi normaliserar det. Alltså det är så grymt.
1: Ja, alltså jag tycker det är så gärna för det här. Jag visste inte om Istanbul, jag visste bara om Sydkorea. Att de har ju en otrolig liksom boom i skönhetsoperationer. Men just den här Healthy Gamer-youtuberen, så alltså, han har en video om just att man tappar håret. Och han var sådär att all forskning tyder på att du är fucked. Liksom, om du
0: har tappat håret, är du fucked?
1: Ja, alltså män som tappar håret, det hänger så starkt ihop med en negativ uppfattning av liksom din maskulinitet.
0: Uh-huh.
1: Att, och hans tips var att okej, om alla förväntar sig att du är svag och att du är tråkig, så har du alla möjligheter att överträffa deras förväntningar. Du har alltid en möjlighet att överträffa deras förväntningar. Och det gjorde mig faktiskt ganska glad, för det är så som jag brukar gå omkring i världen egentligen. Jag brukar bara gå omkring och tänka att alla människor tycker att jag är shit. Så där är jag alltid bättre.
0: Du har den där finska synen på att se på lycka.
1: Jag tycker inte att Finland har en syn på lycka.
0: Nej, men vi är ju ändå alltid lyckligast.
2: Men Arjen, alltså tänker du sådär på riktigt?
1: Att folk
2: inte tycker om det, att de inte förväntar sig något av dig?
1: Ja.
2: Okej, Kia, hur har du det?
0: Att jag går omkring och tänker att folk inte tycker om mig.
2: Nej, vad tänker, eller om du alls tänker på
0: eller,
2: det.
0: Eller om jag inte tycker om Adrian.
2: Tycker du om Adrian?
0: Ska jag vara ärlig? Eller?
1: Jag får betalt för det.
0: Gör vi det bara för programmet? Det där, nej, men det är ju en ja, det är ju alltså inte en så jättebra bild av dig själv du har i så fall, tänker jag.
1: Nej, men det finns ju jättemycket inblandat i det där. Jag tänker att det är ju i någon mån så... jag tror ju, alltså det här är inte hela sanningen, men jag tror ju att överhuvudtaget det att man till exempel till, att ha invandrarbakgrund så gör att du bygger hela din identitet på hur nyttig du är för samhället. Och då blir det hela tiden en sån situation där det är sådär att okej, okay,
0: vet du. Men hej, är det därför man tänker då? Tänker du alltså att folk tittar på dig därför att man direkt liksom bara kan tänka sådär, okej, okay, för på grund av hur du ser ut så kan jag alltid utgå från att du har invandrarbakgrund. Utan att ens prata med dig.
1: Jag tror att det är så internaliserat vid det här laget att det är svårt att säga. Men det är ju också ganska roligt för att Hesari hade ju en sån här jotto för att ta en sån här litet hopp var ju så att invandrare anställer sällan finländare för att de anser att finländare är för lata. Att det går ju inte liksom så att man bara kan tycka synd om den ena, utan det här liksom verkligen, det går ju hela tiden en viss sån här, om vi ska ta till filosofer så finns det en sån här Foucauldiansk maktaspekt här.
0: Alltså det har ju varit en extremt stor debatt hela våren, faktiskt på DNs, Dagens Nyheters insändarsida, där det handlar om att en moderat som har blivit, alltså en gubbe cover med Kristersson, vad heter han?
1: Ulf
0: Kristersson, ja. Alltså statsministern i Sverige. Ja.
1: Mannen man kan besöka som journalist när som helst.
0: Ja, mannen man kan besöka som journalist, det var ju här under våren som en journalist tog sig in i hans hus för, ja. Genom hans fru. Nåja. Men alltså att den här hans före detta partikollega, det var en publicist, gammal gubbe som blev sjuk och det där hamnade på sån här vårdhem och det där, och sen skrev han en insändare, det här var under våren, att jag måste gå ut ur Moderaterna, jag håller inte med om er invandrarpolitik, att ni fokuserar helt fel, att liksom det är de som har hjälpt mig, det är de som hjälper mig nu när jag har, liksom, i mitt värsta tillstånd, de är det mest intima. Mm. Och nu har Kristersson svarat, okej, jag ber om, det är ju jättesynd, men så här är liksom Tidöpartiernas politik, att jag menar här, det är jätteintressant hela den här invandrarfrågan, att ha liksom media hela tiden fokuserat helt fel, speciellt i Sverige när man har bara fokuserat på det kriminella.
1: Ja, men så är det ju också, när vi ska hålla det här kort, men i England så var det ju nyligen en knivhuggning där det var liksom en, vad heter det, en pojke som då inte var vit, som hade knivhuggit en annan pojke då, som jag uppfattar som vit, och sen hade den här knivhuggaren sagt åt polisen att han sa något rasistiskt åt mig, att det var liksom ett försök från hans sida på mig och då hade polisen agerat helt inom citattecken rätt och de hade den här, jag tror att den här typen som blev knivhuggen så han dog, men jag är inte riktigt säker på det. Men det som jag tänkte ändå säga så här, innan folk börjar tycka synd om mig nu för hur jag ser på mig själv och ser ut, så det här finns ju en jättebra vad heter det, utväg här nu, alltså det är sommar. Det är människor som är lättklädda. Och du kan för en gång skulle se exakt vem det är som mår dåligt. För de är ripped. Alltså ripped dudes. Men du ska inte tycka synd om dem. Du ska liksom vara sådär att okej, du är någon av dem möjligtvis på gränsen att bli ripped. För du kan rädda den där typen från gym. Du kan faktiskt gå fram till honom och bara vara sådär, vet du, inte vet jag... tafsa på honom för att män tycker om att man tar dem på reven. Du kan vara så där, vet du, att jag har varit ihop med en amerikansk fotbollsspelare. Jag vet hur man går på din rygg. Mm. Och sen så drar du hem honom och så går han inte och puntar. Och sen har du räddat både dig själv, två sexliv och ett par förhållande för x timmar som du orkar stå ut med honom. Ni kan också rädda mig förstås.
0: Mm. Tycker du, Anne, att Adrian ska kunna sluta prata lite tidigare?
2: Nej! Jag hade gärna hört mycket mera.
0: Bra.
2: Alltså det är så många spår nu, jag kommer komma på vad jag skulle vilja prata om på natten, för det går inte så snabbt alltid. Men faktum är att samtal tar nästan aldrig slut när folk skulle vilja.
0: Men jag tycker att min åsnebrygga var fantastiskt. Nu är det dags för Annes ämne som ska handla om samtalskultur.
1: Jag tyckte att din åsnebrygga var jättesårande. Jag blev jätteledsen och rädd. Fortsätt.
0: Men Anne var på din sida.
1: Märkte du?
0: Jag var inte.
1: Men du var sådär, borde Adrian ha slutat tala tidigare?
0: Jag står att räkna sekunder här.
1: Ja. Anne, fortsätt.
2: Tänk dig så här, att du är bjuden på mingelfest, du kanske jobbar på ett företag och ni ska ha lite trevligt tillsammans. Så klockan 16 så serveras det fläderblomsaft med bubblor i festliga glas och ni får kanske små snittar. Och det blir nog program också, men det är om två timmar. Så tänker jag, nej fan, jag känner ju ingen här. Nå, Harald kommer flaxande fram till dig och du tänker, jag behöver inte stå ensam och skämmas. Harald kommer där och du ställer en fråga, vet ni, Harald svarar. Och han svarar så mycket, vet ni, han bara svarar och svarar och svarar. Och vet du, han berättar sin kostym och att hur han doktorerar en polyester på 70-talet. Och, det, vet du, och sen efteråt, den efteråt så säger han, att han skriver meddelandet till dig, tack för ett härligt samtal. Alltså det var så ljuvligt att få prata med dig.
1: Så, hörde Harald av sig till mig?
2: Han skrev till dig och sen kanske han också skriver faktiskt att tyvärr har jag en partner att annars skulle gärna vara ihop med dig.
0: Aha, okej. Okay. Han har också utgått ifrån att...
2: Han hade livets kväll. Känner ni igen er? Är ni Harald eller är ni den andra?
1: Gud, jag är Harald.
0: Jag skulle också säga att jag är Harald. Fast jag skulle aldrig heller... Jag är Harald bara liksom den där första dagen.
2: Ja.
0: Att jag har inte sen pocka... Jag är nog bara Harald, alltså jag skulle bara njuta av det där, åh vad jag har fått glänsa. Att jag skulle säkert gå hem och vara så här, vitsi det var kiva ikväll, men jag ställde inte en enda fråga, men inte gör det någon. Här går jag, men jag skulle liksom aldrig gå så långt att jag sen skulle skriva och täcka sen och vara sådär att jag är ihop med någon ren. Men tack.
1: Ja, för den skulle inte jag säga. Jag skulle inte säga att jag är ihop med någon, till och med jag skulle vara ihop med någon, för jag skulle inte utgå från just det. Men alltså det som jag, alltså det här med att man hör av sig efter att det gör jag, och jag tänker att det är ett sätt att visa inte bara liksom romantiskt intresse, utan det är också att liksom visa att du är viktig för mig. Liksom sådär. Sen kan man göra med det vad man vill, men jag tycker att jag är den enda som hör av sig till människor. Folk hör inte någonsin av sig till mig. Och det kan bero på att Harald så förtjänar ingen kärlek. Inte att jag...
2: Ja, det där har några gånger varit med, eller jag har varit med om det här så många gånger, och det är mitt eget fel, varför står jag där och nickar och ler? Jag bara tycker att det är så awkward, jag vet inte när ska jag avsluta, hur ska jag komma bort? Och sen så, ja, det är svårt att veta när man ska avsluta ett samtal helt enkelt. Det kan ju hända att Harald ville gå iväg. Det kan ju hända att det är jag som har liksom, han tänkt att jag måste nu berätta att Anne, hon står ensam här och vet ingenting.
1: Det köper jag. Jag köper båda de där förklaringarna.
0: Ja. Jätteofta har jag faktiskt, faktiskt inte numera. Jag tänker också att med åldern kommer det en viss integritet och hat mot mig som person. Men jag var yngre så var väldigt ofta så jag var i en festprisse och då var jag väldigt ofta bjuden med på fester bara för att underhålla. Så jag sattes liksom, satt alltid mig och min kompis på olika platser vid olika bord och var sådär underhåll. Och det var helt, alltså det var helt nästan uttalat. Och det där, då kan jag väl kanske förstå, vänta nu förstår, ja jag förstår kanske då inte den här att man frågar, utan att jag är liksom jättevan vid att min plats också på den här platsen var att prata med alla, underhåll och vara rolig.
2: Ja, men det är en annan sak.
0: Men det är en annan
2: för Harald, liksom, jag menar, du tittar
0: Harald ofta... pratar inte med någon annan.
2: Nej,
0: bara med dig.
2: Nej, du brukar, för jag vet Kia, att du, liksom, man vet att om Kia kommer så då, blir det, då händer
0: jag
2: det.
0: Jag liksom försöker att prata med alla, få med, eller att man har någon jux.
2: Jo. Så det här Harald är något annat.
1: Men, jag känner mig mycket mindre värdefull nu när du har förklarat det. Jag trodde att vi hade någonting, Kia.
0: Är det du som är Harald?
1: No, ibland, men du har ju talat med mig på fester också. Alltså, för jag har ju gjort just det där att jag liksom har tänkt... Alltså, jag har ju slösat en stor del, tycker jag, av min tid på jorden med att just så där tala med människor jag inte har velat tala med. Ja, just för att jag har liksom tänkt att, vet du, oj stackaren, du talar inte med någon. Och nu har jag börjat tänka att, vet du, livet är kort. Att det är nog lika bra att sticka ifrån. Men jag har inte ännu kommit till den där punkten när jag ska gå fram till människor och hjälpa riktigt vill tala med.
2: Ah.
1: För de kan vara ganska skrämmande.
2: Men det där är bra. Vet du, jag tycker att, för att man går ju oftast till dem som man tänker att nu ska jag rädda den, för då får man också en fin position i sina egna ögon. Att man tänker ju inte att den där vill jag träffa. För det är lite rädsla där också, att man har något att förlora. Tänk om inte den vill prata med mig.
1: Det där är ju också, tänker jag, en ganska kvinnlig sak. Både det att man ska rädda någon och man får kicks av att rädda någon, men också det där, vet du, inte vet jag, den där är safe. Jag söker.
2: Men jag har aldrig haft det själv. Jag går och pratar med vem som helst. Och speciellt, alltså...
0: Sådana som inte folk pratar med tycker jag att du alltid går och pratar med. Sådana som faktiskt är ensamma någonstans.
2: Jo.
0: Medan jag går omkring och underhåller så går du omkring och samlar upp de där människosjälarna. De där förtappade människosjälarna. Men jag tycker att det finns en skillnad. Jag ska fråga, är det en skillnad? Alltså, för jag tycker att vi också nu, eller det kanske jag som gör det, pratar om mingelkultur. Och är mingelkultur samma som samtalskultur?
2: Nej.
0: För det är det ju inte. Nej. För det här minglande kan jag nästan idag kalla för networking. Och du har lärt mig det, eller är det Andrea Reuter? Hon är ju alltså en expert på att mingla. Att när man kommer på en fest så måste du prata med alla. Att du kan liksom inte, det är klart att jag varje gång vi gör någonting tillsammans, jag och Anne, så skulle jag bara vilja sitta med henne och prata. Och du har alltid varit sådär att vi får inte sitta i samma bord. För gör vi det så pratar vi inte med någon annan. Så då får Harald inga frågor den kvällen.
2: Nej, nej.
0: Av Anne. Och jag håller på där på sidan om att jag tänker här finns liksom, Ja det är kanske en skillnad vad jag talar om. Att den här underhållningstiden, men det där att du sitter och bara, eller hur du beter dig i ett sådant sammanhang, det är ju det du pratar om egentligen.
1: Ja, för jag tänker ju, för jag börjar tänka att samtalskultur, så det, jag skulle tänka att det kan innehålla mingelkultur, men jag kom ju in i det här egentligen från en punkt, alltså Washington Post hade en sån här intressant grej om vänskap och red flags, och liksom sådär, vid vilka skede det är värt att börja tänka att en vänskap inte ska upprätthållas något mera, vilket kan vara ganska tabubelagt ämne egentligen, liksom att vänner så de håller man ihop. Du är

0: jag med att öppna upp någonting.
1: Ska vi ses? Passar det igen?
0: Ja, och sen så där vet du att jag har varit med om någonting nu i min vardag, och sen den här kompisen och säger att det är så där kanske efter, vet du, x antal mojitos klockan 2 på natten, så där att jo, inte det så lätt för mig heller. Vet du, så där att det där också skulle vara en red flag. Liksom att det, och jag börjar vara så att, men allt det här tycker jag beskriver en mycket finsk sorts, vet du, samtalskultur. Alltså en jättedysfunktionell sorts samtalskultur. Vilket jag var sådär, men varför ska man upprätthålla det här? Hur funkar människor i det här sammanhanget? Jag vet inte, kan ni förklara det här åt mig? Varför fungerar den här dysfunktionella förhållningen överhuvudtaget? Är det för att en är så desperat? En är Harald?
2: Ja, sen att vi inte riktigt kan prata om de här sakerna. De är jättesvåra att prata om ordentligt. Att det kommer man skulle ställa fråga, att vi har, det finns så mycket i väggarna att vad man får säga och vad man inte får säga. Att det kommer man istället skulle fråga att du har nu fejdat mina det där kaffeinbjudningar nu 20 gånger.
1: Är det något du skulle vilja säga till mig?
2: Ja, att är det så att du vill inte vara med, vill inte du gå på kaffe med mig? Men i och för sig, jag skulle kanske tolka, jag skulle aldrig fråga det, för jag tycker att det är en obehaglig fråga. Så jag skulle hellre tolka det som att okej, den här vill inte nu. För att om du vill så finner du nog tid.
0: Exakt, och det är just det jag också tänker. Det, vad heter det? Alltså, jag har ju till och med vid ett skede, när jag var lite yngre innan jag fick den här integriteten som Kia talar om, så frågade jag faktiskt av en kompis så där, att jag tycker det är så roligt att höra av mig till dig. Jag tycker att det skulle vara så roligt om du skulle höra av dig till mig någon gång. Att jag orkar kanske inte alltid. Och den här typen svar var sådär att nu hör du av dig när du orkar. Vilket jag var sådär, men okej, men du hör inte nu vad jag säger. Du hör på riktigt inte alls. Du vill inte höra vad jag säger.
2: Nej.
0: Och då är det liksom sådär, just att ska man då vara sådär, vet du, att ja, vet du, see you when I see you. Vilket fall det inte blir kompisar. Alltså man är ju inte vänner någon mer då. Utan då har man ju downgrade. Eller ska man verkligen göra sådär red flag-aktigt sådär att det här funkar inte, fuck it. Liksom. Samtalskulturen är så dysfunktionell nu att vi bara stryker bort.
2: Men fan, det är nog så jättesvårt. Men för att ta ett exempel nu, jag vet Kia att du har tidigare pratat om Adam Mastroianni, en forskare på en amerikansk psykologinstitution. Så han gjorde en undersökning med 806 personer. Det är inte hela världen, och det är också, det var olika nog etniciteter och bla bla bla, åldersgrupper, som är ändå en liten undersökning ish. Och då hade man både i laboratoriemiljö men också via enkäter fråga folk just om samtal, bara hur svårt det är att samtala. Och undersökningarna visar att det är bara 16-17% som tycker att samtal avslutas precis när de önskar det. Och då är det ju bara en av parten som tycker, den andra kanske sen har lidit och tyckte att det borde ta slut för jättelänge sen. Hälften av deltagarna, 48-52%, tyckte att samtal var helt för länge. Medan en andel, 31-34%, tyckte att det avslutades för tidigt.
1: Oj, vad spännande.
2: Och det har jag inte själv varit med om någonsin, att ett samtal skulle ta slut för tidigt.
1: Aldrig.
2: Har ni varit med om det då?
1: Jag har ju börjat. Redan förra året började jag med det här att jag tänkte ta tillbaka samtal, att man ringer till sina kaverin.
2: Ja, ja.
1: För att jag har tidigare bara skrivit, jag är så lat att jag orkar inte skriva mer. Så började jag med så audiomeddelanden, då fick jag liksom, då tappade jag helt mina vänner. Så nu jag började ringa dem, jag har inte många kvar. Men jag kan prata i timmar, alltså jag har ett rekord, en timme 48 minuter förra veckan med min kompis. Så att jag kan prata hur länge som helst, och då vill jag inte sluta.
0: Nej, men jag har haft samma jotto. Alltså jag har gjort samma resa som du, Kia, där jag har liksom, först så skrev jag, sen så insåg jag att de här skrivelserna blir bara mer och mer passiva och aggressiva. Sen började jag liksom skicka ljudmeddelande, men så märkte jag att jag blev rädd för svaren, för man kan ju inte, det står inte någon sån där heading.
1: Det är så hemskt, alltså den där ljudsamtalen, den är inte för mig.
0: Nej, för man vet ju aldrig.
1: Och jag säger
0: att play, så kommer det mitt i allt något, vet du. Man är bara sådär, någon skriker och man bara sådär, men va?
1: Mitt i allt är man besatt av djävulen, men man vet det inte.
0: Nej, exakt. Och sen så ringer man åt folk, och jag har ju exakt samma. Men jag tror ju, är det det, Kia, att du och jag kommer från någon form av bakelittelefon, landesamhällesituation?
1: Men det gör Anne och...
2: Men ni borde ju ringa till varandra.
1: Jag tänker alltså, det värsta av allting här nu är det att den jag ringer till är Anne. Hon har just berättat att hon aldrig varit med om ett samtal som har slutat i tid.
0: Nej. All burn.
2: Nej, och nu vill jag, men det här är helt sant. Alltså, Kia är jättegoda vänner, och det där han väldigt ofta försöker avbryta våra samtal.
1: Nej, alltid.
2: Ja, alltid. Och det där, jag måste ju bara bli hård. Ibland börjar jag bara prata på dig. Och du säger, vänta, nej, jag vill faktiskt säga det här till slut. Och det där, ännu flera år höll jag på med sådär, att jag var sådär att Jag kunde säga att just det, alltså folk använder olika sätt för att försöka avsluta samtalet. Alltså det här är inte bara jag som har det här problemet. Och det att man börjar säga saker som just var ju fint. Att man hör vissa så här, vet du, förändring. Ja. Och nu hör ju den andra om den vill höra det. Ja. Och sen om du står till

0: tamma, så börjar den här folk lite skruva på sig och gå bakåt.
1: Backa, ja. Backa lite.
0: Jag kan nästan gå i ett annat rum och du har kiafält efter till ett annat hus. Pratandes.
1: Walk and talk.
0: Och det där, jag kan få på vässan. Kia står inne i vässan och fortsätter.
1: Jag är i vässan byttan och talar.
2: Nej, okej, jag vill distansera mig från Kia direkt. Det här gör inte. Jag gör det där som man ser liksom, du, i så där romantiska filmer från typ 80-talet. Det, liksom, folk sitter och talar och det är så där, du, stearinljus, ja. Och det är mysigt. Ja. Och man vill inte att det ska ta slut. Det gör jag. Om du går in på vässan så skulle jag komma efter dig med några stearinljus och vara så där, liksom, att ska vi fortsätta tala om dina drömmar? Inte skulle jag ju fan.
1: Sån är jag. Alltså, jag ringde dig flera gånger och du inte svarade.
2: Har jag inte svarat?
1: Nej, jag undrar varför.
2: Men okej, men för jag har ju tänkt att du bara vill underhålla mig.
1: Men alltså just det där att säga... Ja, just så. Ja. Men det, en sak som du är jättebra på, Anne, som du har lärt mig, det är att jag har jättesvårt att avsluta samtalen. Mm. Alltså, det är ett problem. Jag har det annars så här också. Alltså, du har lärt mig att vara sådär. Okej, hej då. Luren på. Och det är så skönt. Alltså, mitt barn ringer ut till mig stup i kvarten och han avslutar alla samtal med tut, tut, tut. Det är just när jag är sådär. Mamma, jag tut, tut, tut.
0: Det är
1: så
0: att toppen.
1: Någon har lärt sig någonting av det här.
2: Men inte, det där är ju inte bra samtalskultur. Inte kan du göra det. Det kallas att slänga luren i öra på någon. Det har jag ju varit uppvuxen med.
1: Nej, man har faktiskt, alltså jag kan säga att både Anne och mitt barn försöker sluta det här samtalet. Och jag bara pratar på dem och bara till slut hör man bara, ja okej, tut, tut, tut.
2: Okej, men du är ett specialfall. För jag tänker bara att inte ska ju folk liksom, som lyssnar på det här börja bara stänga av alla.
1: Nej, det ska man förstås inte göra. Men inte vet jag är ett specialfall. För är det inte de här samtalstyperna det typ finns? Alltså, det finns den som pratar för mycket och den som inte vill prata så mycket.
0: Alltid.
2: Nej, men vad är jag då?
0: Jag har inte pratat med dig så mycket i telefon, kanske inte alls.
1: Men överlag, tänker jag. Jag pratar ju alltid, så det är inte bara telefonen är inte så pratar jag.
0: Jag har en kompis där jag pratar för mycket, eller för länge. Och jag hör att den andra är redan sådär att jag ska gå till gymmet nu och lyfta tyngd. Jag bara, ja men, bla bla bla. Och det är också, det framkallande, det här enda vännen av tusen inte vill prata så mycket eller så ofta, så det triggar i mig ett behov att, nu vill jag faktiskt prata, att jag blir liksom extra attraherad av att jag skulle få höra min röst där klinga, vilket är lite spännande.
1: Men jag läste den här Mastriani-texten om hans forskning. Jag tycker han är så spännande när han säger att man ska se på samtalet som att köra längs motorvägen, att det finns sådana, vad kallas det, sådana avfarter.
2: Ja.
1: Och att det är helt meningen att man ska ta dem, för det här lärde mig någonting. Alltså att jag måste inte hålla på som ett sånt lokomotiv. För det här finns ju också någon form av att jag tror att jag måste underhålla. Jag undrar, liksom, jag tror att jag måste prata. Så det här var jättebra för mig. Nu är jag så här bara, där kommer det avtaget. Jag tänker ta det nu.
0: Det är just det han menar med det där, att det är jätteviktigt att när du avbryter och avlägsnar dig, för annars du kommer att verka väldigt konstig och elak om du slutar på fel ställe. Men det som jag skulle vilja avsluta med, det bästa tipset, känner ni till regeln 43-57? 43-57.
1: Nej.
0: Om du vill bli omtyckt så ska du prata under 43% och lyssna åtminstone 57%. Och den här regeln här stammar från en forskning utförd av Gong som ett dataanalysföretag som analyserar över 25 000 säljsamtal. Okej, så vi måste tänka att det är den kontexten. Men de upptäckte att de samtal som hade högst andel lyckade avslut låg väldigt nära just den här fördelningen, 43-57. Säljare som pratar 60% av tiden eller mera hade den absolut lägsta framgången. Och det här beror på det att människor känner sig värdefulla och sedda när de får prata och de får ge sitt perspektiv. Och forskning visar att hjärnans belöningscentrum aktiveras av att prata. Och genom att vi låter den andra människan prata så får de att känna sig positivt både till samtalet och till dig.
1: Ja. Att det blir en sån där liksom, det blir dubbel belöning.
0: Ja, så om du vill bli omtyckt så ska du göra så här. Och för att om man vill tillämpa det i vardagen så är det bra att ställa öppna frågor. Och sen stå emot lusten att avbryta. Jag ser att ni båda jättegärna skulle titta att kan annars sluta sig prata nu. Och sen låta personen avsluta sina tankar innan man själv börjar formulera ett svar eller en comeback. Utan bara liksom på något sätt lyssna. Men sen vill jag ändå avsluta med det att jag vet inte, att ska man nu spela sådana spel och bli omtyckt? Jag tror att världen behöver dig just exakt så som du är, med alla dina quirks och hur du pratar och vem du är, att vara med dig själv bara. Det här säger jag till alla.
2: Alltså jag håller helt med dig. Jag hoppas att jag inte avbröt dig nu. Men det som jag tänkte på just när du sa de här siffrorna, att det som jag möts av på YouTube till exempel, så det är just så där, vet du, 5 ways to increase your likability, och vet du, 10 signs he's not that into you, och sådana saker. Och där, och jag bara tänker att om alla beter sig på exakt samma sätt och tänker att det här är det som människor gillar, inte skulle du ju någonsin vilja umgås med den där människan. Du skulle bara vara sådär att Anne talar nu i 47% och så lyssnar
1: 43%
2: och så lyssnar hon i 57%. Och sen är jag bara sådär att men alla gör det där. Att ja. Det är lite samma sak som vet du, jag tänker att man, jag vet, du försöker uppnå ett ideal. Om alla uppnår det idealet så är det inte längre ett ideal. Det är ju bara tråkigt.
0: Nej, det är som Instagram-filter och alla har samma utseende. Så, och alla, det finns nog vänner åt alla. Alltså det finns folk att samtala åt alla. Alla behöver inte tycka om det. Det har ingen, spelar ingen roll. Bara du tycker om dig själv. Alltså var hur galen och prata hur du vill.
1: Bra, med dessa kloka ord så ska jag prata om vad som gör oss lyckliga idag. Vilken åsnebrygga.
2: Den var jättebra.
1: Okej, jag börjar. Är du klar?
0: Jo, jag gillar också din åsnebrygga.
1: Jag har funderat idag mycket på vad det är som faktiskt gör oss lyckliga. En stor del av vår lycka styrs ju av det samhälle vi lever i. Och framförallt vad vi väljer att prioritera i just det då, drömsamhälle. Så därför så tänkte jag att jag skulle börja med ett sånt här kort och flamsigt test med er.
0: Jo, jag ska testa.
1: Ja.
0: Eller gör jag?
1: Anne och Adrian. Mm. Var skulle ni känna er lyckligare? Vi börjar med Adrian.
2: Får jag börja med att ställa en jättepetnog fråga? Alltså, vad betyder lycka i det här fallet? För jag är inte en filosof. Jag försöker förstå, för jag tycker hellre det här att lycka är ett svårt ord för mig.
1: Jag vill prata om lycka är viktigare än pengar.
2: Är det glädje eller tillfredsställelse?
0: Eller avsaknaden av oro?
1: Alla de tre.
2: Alla de tre.
0: Bra svar.
1: Nåja. Skulle du Adrian föredra att bo i ett land där man A. ritar kukar på väggarna för att det bringar tur, eller B. där man tvättar bort graffiti om någon skulle råka måla en kuk på väggen?
2: B.
1: Du skulle hellre bo där. Var skulle Anne hellre bo?
0: Nå, A. Okay. Jag skulle vilja rita på väggen.
1: Kukarna. Bra. Nu kommer fråga nummer 2. Vi börjar igen med Adrian. Skulle du hellre bo i ett land där cannabis växer fritt och används som ett naturligt foder för att göra grisarna harmoniska och hungriga? Eller skulle du hellre bo i ett land där grisarna trängs i sterila industriella betonghallar och vanvårdas i den storskaliga köttindustrins namn?
0: Okay. Vad är det för fråga?
2: Okay, då tänker jag säga att jag tycker redan de här frågorna tyder på att forskaren har en otroligt förvrängd uppfattning av vad som är lycka och vad som inte är lycka, så jag svarar inte.
0: Jag vägrar också.
1: Du svarar inte heller. Sista frågan. Skulle du hellre bo i ett land med storslagna höga berg men som lockar till sig wellnesskapitalism, eller skulle du hellre föredra då att bo i ett land som har fastnat i ekonomisk misär med Europas högsta arbetslöshet?
2: Igen så tycker jag att de här sakerna inte är jämförbara.
0: Men jag skulle inte vilja bo i den där ettan. Tilltalar mig inte alls.
2: Nej, jag tror också att jag skulle hellre då i så fall. Måste man bo i B?
0: Ja, men där bor vi redan.
1: Det är Finland.
2: Jo, jag förstår att det är Finland, men jag menar måste man bo i Finland?
0: Du bor här nu.
1: Det är nog Finland. Varför? Det är Finland eller Bhutan.
2: Finland eller Bhutan?
1: Det A är Bhutan och B är Finland.
0: Har någon av oss varit i Bhutan?
1: Ingen av mig har varit i Bhutan.
2: Ingen av mig har heller varit i Bhutan.
1: Har du varit i Bhutan?
0: Nej, men någon nära, men inte riktigt rätt.
1: Bhutan, jag kan faktiskt inte nu säga att varför drar ni hellre? Det blev oklart för mig, för att ni också vägrar svara på mina frågor. Men
0: jag vill inte bo i Bhutan.
1: Du vill inte bo i Bhutan och du vill inte bo i Finland, Adrian. Det var ett bra test, tillfälligt test. Nu går vi vidare, för att det har inte så stor skillnad vad ni svarar här.
0: Jag känner mig inte sedd eller hörd.
1: Finland, det här talar jag ju om. Finland har korats, var det 9:e året i rad i år till World Happiness. Alltså vi vann den där. Vi är lyckligast i världen. World Happiness Report. Men Bhutan, som faktiskt var det land som har inspirerat FN att börja mäta lycka från första början, de har valt att hoppa av den här rapporten. För de säger att det går inte att jämföra sig med västvärldens ytliga och endimensionella sätt att se på lycka.
2: Jag tycker att hela det där provet tyder på att man inte förstår vad lycka är.
0: Men hur ser Bhutan på lycka nu då?
1: Med alltså att de ritar kukar på väggen och grisarna äter cannabis och växer fritt, men de har ju alltså, man kan väl påpeka att de har extremt strikta cannabisregler. Du får inte liksom odla och röka, men du får eller det ska växa fritt och sen ska grisarna kunna äta det, och man matar grisarna så att de ska få mer aptit. Alltså får manchis också bli lite harmoniska, mer harmoniska. Men hörni, om vi säger så här. Den här våren, de senaste åren har ju inte varit jättekul i världen. Och den här senaste månaden av våren, kanske också delar av sommaren, hade ju varit ganska sådär. Alltså det har varit ganska mycket kriser. Världens kriser liksom har staplats på hög. Och det där, jag blir lite seg av att märka att kapitalismen inte har gjort mig lycklig, utan den har gjort mig liksom... eller den har gjort oss olyckligare på det sättet att alltså klyftorna mellan fattiga och rika exploderar, levnadskostnaderna rusar, och sen kravet på ständig tillväxt så tvingar ju fram sådana beslut som är så kortsiktiga att de liknar kollektivt självskadebeteende. Jag menar, om man tar det här kaoset mellan Iran och USA, stängningen av Hormuzsundet, så internationella energiorganet IEA säger att det här är den största chocken mot världens oljetillgångar någonsin. Och det, är liksom, det är som att vi tror att allt löser sig bara vi springer snabbare, men ingen har sagt liksom, ni har tagit helt fel väg. Jag menar, att satsa på grön tillväxt just nu, var jag lever i, var det för att känns liksom som att måla huset fast du vet att det brinner upp imorgon. Men nu satsar vi på det här. Att vi kanske har byggt ett bra system på pappret, men sen har vi liksom tappat bort meningen med det. Så tycker jag liksom att det här, jag upplever vårt system idag. Du ser nog jätte fundersam ut.
2: Alltså. Ja, men det är för att jag försöker tänka, för jag tänker ju det här liksom, alltså det som jag, en av de häftigaste grejerna med just ekonomisk teori är att man överhuvudtaget tänker att det hänger ihop med lycka. Alltså ingen ekonomisk teori hänger ihop med lycka, det är en ekonomisk teori. Mm. Pengar hänger inte ihop med glädje. Liksom det är du, alltså det var det som innan allt det här började, så talade jag och Anna om det här liksom, att vad heter det, att märka att man börjar tycka om små saker. Det är liksom att dricka en kopp kaffe på morgon, solen lyser, du får vara för dig själv. Det är lycka. Kan du betala dig till den punkten? Nej, du kan faktiskt uppleva exakt samma situation och må helt förjävligt. Liksom. Och, mm. och mängden pengar du sätter på kaffekoppen kommer inte att inverka på det här. Liksom, det kommer inifrån.
1: Mm. Att jag tror ju att, och uppskattar det lilla kanske.
2: Ja, men samtidigt så fort som jag säger det där, så i och med att allting styrs av marknadsteori, så gör det här ju bara att människor nöjer sig med skit. Det är det som jag tänker att liksom, du, alltså, en av orsakerna varför vissa människor kan bli vrålrika är för att resten bara säger åt sig själv att ja, men jag nöjer mig med små saker. Mm. Att det är liksom, vi lever i en värld som kannibaliserar lycka och skitar ut sorg. Glad sommar i fredag.
0: Men jag läste med mommo i Bhutan, så hon var så fattig. Mm. Och det där, men enligt de här lyckoparametrarna i Bhutan så var hon lycklig. Och då hade hon inte alltså råd att äta. Man sa bara att nej, men hon lever i naturen och hon har kaverin. Och de hade lagat de parametrarna just att folk ska kunna vara mukamas lyckliga. Fast de är under liksom all nivå av vettigt, liksom, vad heter det, människovärdigt levande. Att det på något sätt, så det är något att på papper låter det här Bhutan, hur man försöker göra det till ett lyckligt land, så ja, det låter väldigt skumt.
1: Ja, det är lite skumt väl kanske, alltså, det du pratar om antar jag är det här BNL, alltså de räknar inte BNP, bruttonationalprodukt, utan de räknar helt enkelt, man mäter levnadsstandarden inte i BNP utan i BNL, bruttonationallycka. Och jag tycker bara att det är ett så intressant sätt att mäta alltså levnadsstandarden i ett land. Och det som jag tycker kanske att är för mig väldigt viktigt är det alltså att Bhutan redan idag är koldioxidnegativt. Alltså det här är en sak som jag tycker om i deras land och deras sätt att tänka. De har alltså, landets konstitution förbjuder skövling och kräver att minst 60% ska vara skogsmark, och idag är det alltså 71%. Att de har liksom lyckats över sina förväntningar.
2: Fråga. Säljer de sina klimatkrediter åt andra länder som får konsumera mer i så fall?
1: Det kan jag inte svara på.
2: Men det brukar gå så nämligen.
1: Det viktigaste i Bhutan är då en urgammal tradition. Det är att rita så stora färgglada kukar direkt på husväggarna. Det här, jag säger inte här liksom, man får rita kukar på väggen, det är därför. Men det som jag tycker är kul är att det här är en hyllning till en munk från 1400-talet som kallades för den gudomliga galningen. Och han tyckte liksom att humor och penisar, det är den snabbaste vägen till upplösning. Och jag diggar det här sättet att tänka. Alltså så att idag ritar man dem för att skrämma bort onda andar och för att det anses bringa tur och fertilitet. Men jag vet inte, det här, tycker ni att det här är ett vettigt sätt att liksom på något sätt se på? Alltså det här är snabbaste vägen till upplösning.
0: Jag tycker om det där med humor och skratt och sånt. Så det köper jag nog, det tycker jag är fint. Men jag vet inte hur en ritad kuk liksom hjälper mig om inte jag har utbildning eller får jobb.
1: Ja, eller har mat på bordet. Alltså det är det här, det finns liksom på något
2: men,
1: sätt.
2: Men jag tycker att det finns en jättefin parallell här med ändå med hur vi lever i väst. För det är liksom så där, nu har det talats mycket om det att vi är rikare än någonsin förr och ändå så är vi fattigare än någonsin förr.
1: Folk mår jättedåligt.
2: Ja, vi mår jättedåligt. Och det är liksom sådär, okej, men vi ritar kukar hela tiden. Det vill säga sådär, att du håller på att tradar daytrading hela tiden, blir rikare och rikare och sen är du bara sådär, att ja, hur hänger det här ihop med något?
1: Ja, ingenting är värt något mer. Men om vi vänder blicken då mot väst och Norden, så det där orsaken till att jag började tänka på det här var att jag läste en artikel under våren från Dagens Nyheter om initiativet The Real Economy. Och det där, det startat bland annat av skådespelaren Gustav Skarsgård. Och det där, han vill alltså tillsammans med sin lilla grupp återknyta då ekonomin till det som faktiskt bär oss. Alltså jorden, naturen, mänskliga relationer, det påminner ganska mycket tycker jag om hur man tänker på lycka och levnadsstandard i Bhutan. Och liksom, de pratar väldigt mycket om att synliggöra dagens finansiella system och vet ni hur det, liksom där, hur det hela tiden är massa sådana här konsekvenser för människor och ekosystem och det är liksom globala värdekedjor och det är abstrakta siffror, alltså de vill förstås då, om det heter The Real Economy, så det är klart att de förespråkar lokaliseringsekonomi, ta tillbaka det, gör det lokalt liksom, flytta bort makten från globala jättar, prioritera det lokala. Det här tycker jag också att låter ju väldigt så här, okej, ja, det låter helt bra.
2: Har vi inte gjort det ganska länge ändå? Att liksom påpeka just att den här mjölken kommer från den här bondgården och vet du.
1: Ja, men ja, nu har vi väl, men inte vet jag om det nu ändå funkar. Och det finns ju alla de här konstiga avtalen som spökar i Europa ändå. Liksom så här bakom, som man inte, alltså jag vet inte så mycket om en sån här. Det liksom är utanför min kunskap också.
2: Ja, men där tänker jag, för jag har ju hållit på att läsa den här, vad heter han, Harari, vad heter han, Harari.
1: Harari, alltså den här israeliska filosofen.
2: Ja, hans bok Nexus, där han talar om information. Och han menar liksom att en av de stora problemen med hur vi tänker på information är att vi tänker att om vi bara informerar människor mera så kommer de att agera vettigt. Men det finns en bristningspunkt, alltså vi kan inte ta in mera information och mera. Och vi kommer ändå att agera småaktigt. Liksom att där tänker jag just den här att du skulle ha liksom en ekonomi som modell där du är så att följande människor lider på grund av det här, så vet jag inte om det skulle sluta med att vi skulle liksom göra annorlunda. Jag vet inte.
1: Nu tycker jag att det är en ny uppgift. Okay. Nu får ni lajva att ni är en vis och belåten butansk munk. Så vilka är de absolut viktigaste lyckoråden ni skulle ge till era egna lärjungar och alltså, ni ska vara beredda att avstå från någonting, liksom, det goda livet? Anne, du får börja.
0: Jag är en munk i ett kloster.
1: Till exempel, jag vet inte, du får välja själv hur munk du är.
0: En tigga munk.
2: Vad du lat.
0: Om jag skulle vara munk i ett kloster, vad ska jag ge för råd? Finns det avundsjuk? Vad har de för problem? Jag vet inte, jag har lite svårt. För då ska jag också... Vad fan? Vet du, jättesvår fråga. Jag skulle säga att skratta mycket. Känn dig själv.
2: Jag har haft vissa självinsikter som jag är sådär, vet att jag vet inte om man ska säga dem i radio. Det är det som gör att jag liksom sådär, det som jag anser att vara goda livsråd, så tror jag inte att majoriteten kommer att tycka om överhuvudtaget.
1: Okej, men ge ett.
2: Kanske jag skulle säga att liksom, kom ihåg att liksom, lycka är inte ett tillstånd att vara i. Liksom,
0: det är bra.
2: Du kan inte vara i lycka, utan det är liksom det du... buddhistiskt sett så livet är lidande liksom, men jag menar inte på ett sådär finskt sätt nu, jag menar inte sådär vet du, att man ska gå omkring och vet du, vara surmulen, utan verkligen sådär att allting innebär någon form av negativ känsla för dig, så det är liksom, du kan inte gå omkring och hela tiden vilja vara lycklig för du kommer att förstöra allt.
0: Ja, det är vidrig chimär att det skulle finnas ett sånt tillstånd, att man tror att det skulle vara möjligt att man kan uppnå något sånt, att vara människa och ha problem.
2: Ja.
0: Har du inte problem så lever du inte mera.
2: Nej, exakt. Det är ju det som gör det så intressant, tänker jag, att ha, liksom, just se människor som är ultrarika och vad de gör för att på något sätt att du hållas unga, vad de gör för att hållas glada. Och man är bara sådär, men ni ser ju ut som liksom, ödlor. Ni bor liksom, i små bunkrar, ni har liksom, byggt rymdskepp som ska ta upp er i månen som en buss. Liksom, det är ju inte en mänsklig sak att göra något mer.
1: Nej.
0: No, men Kia, vad är det bästa rådet du har fått kring de här?
2: Vad skulle du vilja ge nu om du är så där? Vad heter han?
1: Ingen aning, jag frågar ju, jag vet. Nej, men alltså...
2: Gautama Kia.
1: Jag tänker väl mera att om man skulle byta system då, om vi skulle byta vårt kapitalistiska system av vad vi anser att vara lycka idag.
2: Ja!
1: Och ta med det, kanske jag skulle försöka...
0: No, allt som är på papper på det här Bhutan, de tar hand om klimatet, de vill ha, de vet, är det 33 olika aspekter av, är du lycklig eller inte? Allt på papper är underbart. Men jag tror alltså att det är bara båg.
1: Det är bra det, för nu kommer vi in på smolket i den smolket i den bhutanska bägaren.
3: Oh.
1: Förstås är det så som du säger, Anne, att när någonting är lite för bra, eller det kanske inte ens, jag tror inte att någon blir lur, liksom ingen försöker lura någon annan här, men vad är det som händer när man har det jättebra sen? Alltså, okej, har det bra och bra, men alltså klyftorna växer ju i det här landet. Och landets elit har fått utstå skarp kritik, för de reser gärna runt i världen för att berätta och hålla glödande tal om andlighet och lyckoindex. Och sen har de jätte så här feta traktamenter i sin egen ficka, och så skickar de sina egna barn utomlands till sina exklusiva elitskolor. För att det är ju klart alltså att mycket är liksom ganska gammal, konservativt. Eller liksom de är inte på den nivån vi är idag. För att de har liksom, de har inte haft samma industrialisering. De har ju inte sånt i sitt land. Nå ja, så det är en sak. Men sen är det så att man har också insett i Bhutan att det där, man kan inte betala räkningarna med enbart inre frid. Hmm. För hur man än vill säga så här, att jag behöver inga pengar, så lever vi i en värld nu just där ändå stora delar styrs av pengar. Så nu öppnar man dörren för grabbarna med tjocka plånböcker. Och det här gör man genom jätteprojektet Gelepu Mindfulness City. Och det här kan liksom låta som en flummig retreat, men det är själva verket då en ekonomisk zon skräddarsydd för techmiljardärer och wellness-entreprenörer. Och för att de här investerarna ska slippa vandra över bergpass med sina laptops, så bygger man nu en internationell flygplats som ska klara över 100 flyg om dagen till 2029.
0: Parentes, visste ni att de har världens, det här är meningen, Wellness City, det ska komma Mindfulness City 2029, och då ska det här, alltså de har det äckligaste flygfältet i hela världen. I
2: Bhutan. Alltså fysiskt äckligt?
0: Ja, nej, utan landningsbanan är så vidrig att det är helt omöjligt. Och nu gör de allt för att locka turister, och vet ni vad de gör? Först låter det jättefint. Nej, det låter inte alls fint. De vill ha mindfulness-turist, de vill inte ha så mycket folk dit. Men vet ni vad de gör då? Det kostar $250 per dag att vara där. Det är ganska mycket pengar.
1: De gör pengar nu.
0: Och nu vill de ha alltså på riktigt alltså tech bros dit. De betalar inte vara, för det är ju ingenting.
1: Men att för dem är det ingenting, men det blir lite så här bitter eftersmak faktiskt av den här ölen. Det är väl inte som att de inte tvättar kranen förrän de ger åt en det där ståpet, då blir jag sur.
2: Men jag har ju bara, hela tiden medan du har talat så har jag ju bara tänkt på det, att jag tycker att Bhutan låter som Finland. Alltså det är liksom, istället för att vi har kuka på väggen och andlig frid, så har vi ju haft vårt skolsystem. Vi har ju talat jättemycket om den finska skolmodellen, det är så där Suomi mainittu hela tiden. Mm. Och nu så håller vi liksom över i den här tanken att folket ska liksom på något sätt ha lika möjligheter att utveckla sig. Vi ska ha liksom ett skolsystem som gynnar alla. Så vi har ju frångått de här sakerna ganska grundligt och talar mycket, mycket mer om hur vi ska vara liksom så där, vet du, lockande internationellt. Mm. Om det då är via datacenter eller andra lösningar som vi tar in, och sen liksom jag tänker mig att någonting här, så det är liksom, ja. Det är gärna.
0: Förlåt, nu är jag riktigt hemskt, men det, alltså, det värsta med Bhutan är, det är buddhistisk. 100 000 folk av hinduistisk tro har innan det här lyckoprojektet måste fly från landet i fångläger i Nepal. Alltså det är så shady!
2: Ja, men jag älskar liksom nationell buddhism. Man skulle inte tro att sådana saker ens existerar. Men Sri Lanka är också nationellt buddhistiskt. Alltså det är liksom så psyko.
0: Mm. Ja, och vi tycker att det låter nu så kiva.
1: Men är det inte alltid så där, tänker jag, att allting har en baksida?
0: Det är evil!
2: Men jag tänker att jag tror ändå att det är liksom fråga om att det där normaliserar den där baksidan. Jag tänker ändå att det finns någon sån här typ av man kan tänka sig att det finns en rimlig baksida. Och sen finns det en orimlig baksida.
1: Mm. Mm. Ja, att ännu baksidan är uppdelad i detta. Mm.
2: Ja, det finns en bra röv och en dålig röv.
1: Yep. All right.
0: Men nu blir det bra avslut.
1: Du har en bra röv, Adrian Pereira. Tack för samtalet. Tack för sällskapet.
2: Tack, Kia. Jag hoppas du ska ha en trevlig sommar.
1: Tack, Anni Hietanen. Du har också en bra röv. Ha en trevlig sommar.
0: Tack för sällskapet. Tack för din rumpa, Kia.
1: Jag heter Kia Svetihin och det här sällskapet. Hej då.
2: Hej då.

0: Elvis Ahlgren, om ingen annan vill. Kom igen nu, du bjussar på det här. Kom igen Elvis.
1: Att det skulle jag inte ha Elvis, så skulle nog livet se lite annorlunda ut. Nej, det är tråkigt att han är borta, att jag aldrig fick träffa honom.
2: Dokumentären med Elvis vid min sida, nu på arenan.

0: kvinnor attraheras inte av män som är ripped. Liksom desto större muskler, så desto mindre attraktionsförmåga. De enda som gillar ripped dudes är män.
1: Det förstår jag.
0: Hur förstår du det?
2: Är det något homoerotiskt?
1: No, det är faktiskt det också. Det är inte så vanligt att kvinnor går och tänker aktivt på alfa, men vi kanske gör det undermedvetet. Men en sån här riktigt tränad man, så det sätter ju krav på en själv också.
2: Det här är Sällskapet. Jag heter Kia Svetihin. Lyssna direkt på Yle Areenan.
3: Yle Vega.